0: Pernilla Andersson med rosor. Och signaturtrudelutten till nattjakten är det som ljudar i bakgrunden. Vi har spelat en låt, vi är framme vid ledtråd nummer 2. Vi ska strax lyssna på en snabb repris på första ledtråden. Men innan det ska jag tala om för er att vi inte söker insekter i natt. Petra har skickat in den gissningen och Monica, hon är inne på att det skulle kunna vara skalbagge som är nattens rätta svar. Här kommer snabb reprisen följt av andra ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer två i nattjakten kommer från Offspring.
1: Hey,
0: och
1: that's something everyone can enjoy.
0: Jag ska prata lite där, ja. Offspring och låten heter Why Don't You Get a Job?

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy här i Vaken med P3 och P4. Vi tävlar i nattjakten. Vi har spelat två stycken låtar så här långt. Det har kommit in förslag på rätt svar. Bland annat så är Peter inne på att det är blommor som vi söker i natt. Johan tror på skadedjursbekämpare. Tommy är inne på att det är Liverpool som är det rätta svaret. Monica drar nu till med en gissning på en väska. Och signaturen Anders tror att det är hälsning som vi söker i natt. Allt är bra gissningar, men de är tyvärr inte rätt, utan det är någonting helt annat som vi söker i natt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd alldeles strax. Vaken@sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det rätta svaret.

0: Shakira och Burna Boy med Die, Die. Nu är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Men innan vi tar och lyssnar på den så ska vi i vanlig ordning kika in i inkorgen. Vad har kommit in där då? Jo, men barn eller John Lennons son. En gissning från PO på vakenhetssverigesradio.se. Kia som vann igår, hon tror att det är Beatnik som är nattens rätta svar. Och A. Nilsson är nu inne på att det är jobbansökan som vi söker i natt. Nej, det är det inte. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna och sen kommer tredje och sista ledtråden. Kanske klarnar det då. Vi får se.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ledtråd nummer tre i nattjakten, Weezer med CEO.
1: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
2: Nej, men 10% av Sveriges befolkning går på antidepp.
3: Det gör det också svårare för kvinnor att bli våta. Mm.
4: Vad är det för roligt med en våt kvinna? Jag vill hjälpa folk med det här.
3: Du vill hjälpa till även när folk inte har bett om det.
5: Jag har haft typ noll libido i evigheter.
2: Jakten på en antidepp som inte påverkar sexlusten.
1: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Robert Pettersson med Black Swans i Vaken med P3 och P4. Ja, vi håller ju på med Nattjakten. Det är en tävling där tre låtar spelas och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi ska se här, nu ska vi se, det är någon som klagar på engelska. Ah, okej, jag tänkte översätta de engelska låttitlarna, men har inte gjort det. Det kanske inte har gjort. Vi hade ju Hey Jude som första ledtråd. Hey Jude, Jude är ett namn. Get a job, skaffa ett jobb, Offspring-låten, och CEO. Ja, en CEO är väl typ en vd i svensk översättning. Vd för ett företag, exempelvis. Då har vi fått in saker som Samhällstjänst. Sonny har skickat den. Sonny som vill höra The Seventh Seal med Van Halen. Toppen låt. Tyvärr Sonny kan jag inte bidra med den på det svaret. Agnes gissar att det är ett CV som är det rätta svaret. Bra gissning. Nepo Baby kommer in från Kia. Niklas tror på president eller statsminister. Verkställande direktör. Verkställande direktör. Verkställande direktör kommer också från Sony igen. Domare också Sony inne på. Och så kommer en nyckelpiga från Ann-Marie. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr är de inte rätt. Verkar vara lite klurigt i natt. Vi får se om det kanske börjar bli läge till att sticka in någon sorts extra ledtråd. Jag ska fundera lite på det. Vi tar och lyssnar på Maria Jane Smith med Leave My Head medans.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kommer från The Beatles och låten heter Hey Jude.
1: Ledtråd nummer 2.

Och tredje och sista ledtråden, Weezer med CEO. Och en CEO är väl en VD i Sverige. VD alltså.

Vakenhetssverigesradio.se, mejla dit när du tror dig då ha listat ut vad som är nattens rätta svar. Vad bildar de här tre låtarna för rätt svar? Tyvärr är det inte Nyckelpiga. Ann-Marie har skickat in den gissningen. Det är inte heller filmen 9 to 5. Vi kan också stryka Tom Green, en gissning som kommer från Peter. Vi får en gissning på uppmaning också från Anders. Peter igen, anställningsintervju. Och så kommer det en gissning på arbetslös, karriär, jobbsökande. Och vad hade PO? Ja, men PO var också inne på anställningsintervju. Och Sören tror på chef eller chefsjobb som nattens rätta svar. Nej, det är det icke alltså. Utan vi tar och kan få den här som en extra ledtråd. Då. Nu kanske det blir lite klarare här. Då. Jag spelar den och sen så kommer det vara lite Anastasia och Arvid Nero. Och sen kommer jag behöva ha med mig en vinnare ifall vi ska lyckas knäcka nattens nattjakten. Så det är inte jättegott om tid. Tredje och sista, eller vad säger jag då? Fjärde och extra ledtråden kommer från Steve Mason och den heter Stars Around My Heart. Vakenhetssverigesradio.se, mejla dit, namn och telefonnummer och givetvis då nattens rätta svar så jag kan ringa upp dig om du har rätt.

0: Hej, ska ni checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Vi är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten, och med mig vid den här mållinjen har jag nu Lotta i telefonen. Hallå Lotta.
1: Hej.
0: Hur är läget?
1: Ja, nu är det jättebra.
0: Ja, härligt att höra. Du, vad gör du för någonting? Jobbar du eller?
1: Ja, det är med tidningar.
0: Ja, och det går bra?
1: Ja, det går bra.
0: Skönt att höra. Vad tyckte du om nattens nattjakten då, utan att säga något rätt svar?
1: Ja, nej, jag fattade ingenting först. För den sista ledtråden, då förstod jag ju direkt faktiskt.
0: Behövde du ha den där lilla extra ledtråden som jag smög in, eller den fjärde och sista där? Ja, men det, jag märkte det på
1: er. Ja, men då sa du bara, det är direkt när du sa namnet. Så bara, ja, nu kan jag det.
0: Okej, okay. Ja, vad bra. Bra, bra. Det tog ju dig till slutdestinationen i alla fall. Så att...
1: Ja, precis.
0: Vi lyssnar igenom ledtrådarna då, minus den här fjärde extra ledtråden, för den har ju då inte hunnit klippa in. Men så här har de tre stycken ordinarie ledtrådarna låtit i natt.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Då Lotta, då vill vi höra vad är det rätta svaret i nattens nattjakt?
1: Det är Steve Jobs.
0: Ja, men vi svarade Steve Jobs. Vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack, och det var så länge sedan jag vann. Jättelänge sedan jag vann. Så det var extra roligt nu.
0: Hur tror du vi har tänkt om med ledtrådarna?
1: Nej, alltså, ja, alltså, get a job, det är efternamnet. Och CEO, det var ju, han var väl vd eller vad han nu var för något.
0: Ja, precis, en CEO.
1: Men första vet jag inte.
0: Nej, den är ju lite korvig den där första. Den kräver ju lite liksom musikkunskap, men The Beatles låt Hey Jude, det var den första officiella singeln som de släppte på sitt egna skivbolag. Deras egna skivbolag hette ju Apple Records. Och Steve Jobs då, vi hade ju som du sa då Jobb från Offsprings ledare nummer 2. Han var ju en CEO för Apple, alltså han var ju vd då för Apple fram tills han dog 2011.
1: Ja.
0: Så där hade vi kopplingen. Vi fick ju en liten extra ledtråd där då med Steve Mason också som jag spelade. Så att man skulle knuffas lite i rätt riktning. Den var kanske lite för svår. Det var ingen som tror hade tagit den innan extra ledtråden i alla fall.
1: Nej.
0: Vad får jag frästa med från prispotten?
1: Då får du bli en låtönskan.
0: Vad ska vi lyssna på?
1: Då, vad sa vi nu då?
0: Jag tror det var Sven Ingvars.
1: Ja, Sven Ingvars. Röda tråden slut.
0: Då kommer den här.
1: Mina föräldrar, mamma 22 och pappa 22 och mamma 24.
0: Då tar vi och lyssnar på den nu. Tack så mycket Lotta för att du var med. Återigen stort grattis.
1: Tack så mycket.

Ja, sen Ingvars med röda tråden slut från prispotten, önskelåt från Lotta som tog hem nattens nattjakten. Det var ju Steve Jobs som var nattens rätta svar. Det här var veckans sista nattjakten. På måndag får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

På E6 mellan Kungälv och Kode, där har det synts vildsvin nära vägen. Alltså på E6 mittemellan Kungälv och Kode, där har det synts vildsvin nära vägen.

Neville Brothers, Yellow Moon här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Prince, The Most Beautiful Girl in the World.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Skolfrånvaron är ett problem som måste lösas, det är experterna överens om. P4s undersökning visar att över 9 600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. En av dem är Arvid.
3: Att systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar är en hemsk känsla.
4: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
3: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
4: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9 600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
5: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
2: Reporter Therese Wahlgren. I Algeriet har 12 personer omkommit och ett 50-tal skadats i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade under onsdagen över 150 skogsbränder och många människor har fått lämna sina hem, rapporterar Reuters. Den man som anklagas för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 kommer att ställa sig inför rätta i USA med start i juni om 2 år. Mannen vid namn Khalid Sheikh Mohammed har beskrivits som en av Al-Qaida-ledaren Osama Bin Ladins närmaste män. Han greps misstänkt för dåden i Pakistan 2003 och hålls sedan 2006 frihetsberövad på Guantanamo Bay. I studion Leif Näslund.
6: Och i P3 och P4, Vaken, direkt sänd radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 denna torsdag med mig Robert och min kära programledare, kollega och vän Frida. Varmt välkommen!

Håkan Hellström med Vänta tills våren. Håkan Hellström har också skrivit slutlåten till filmatiseringen av André Waldens Jävla karar. Låten heter Bakom oss bara dimma och är då skriven av Håkan Hellström och Björn Olsson. Joakim Åhlund från Teddy Bears är det som har producerat den. Han står även för filmens övriga musik. Den här filmen bygger på André Waldens Augustprisade bok med samma namn, och i rollerna så syns Aliette Opheim, Joel Spira, Filip Berg, Victor Norén är med också. Och den här Jävla karar kan ju bli Sveriges Oscarsbidrag. Premiär i Sverige har den 6 november.

Pearl Jam med Alive. 35 år sedan är det idag på dagen som Seattle-rockarna i Pearl Jam släppte sitt debutalbum Ten. Som en hörnsten inom grungens historia så innehöll ju då Ten hits som Alive, som vi precis hörde, och Even Flow och Jeremy. Den där sistnämnda gav bandet också Grammy-nomineringar för bästa rocksång och bästa hårdrocksframträdande. Albumet blev bandets mest kommersiellt framgångsrika och har certifierats med 13 gånger platina. Låg kvar på Billboards albumlista i nästan 5 år och blev ett av de mest sålda rockalbumen genom tiderna.

0: Miles Smith med Heaven. Det kanske är lite charmigt att kärna sitt eget smör och kunna skryta om att peston, ja, den har man minsann odlat basilikan till själv. Men vad är faktiskt värt att laga själv och vad borde man egentligen bara köpa färdigt för att spara sig besvär och framförallt pengar? Där är Svetlana Pastohovic ut tillsammans med kock och matinfluerare Hillevi Arkel i P4 Extra.
1: Du, det verkar finnas en del prestige i det här med att laga själv. Är det så?
2: Ja, men det tycker jag mig ändå se. Alltså speciellt i och med att jag delar många enkla och billiga recept på mina kanaler. Jag ser ingen prestige i det, utan jag köper färdig fabrikat ibland. Och sen så försöker jag ju laga mycket från grunden också. Men det är ju oftast för att det är billigare som jag gör det. Så det är ju oftast mitt syfte med det hela. Sen så får folk göra exakt vad de vill.
1: Mm. Är det lättja att köpa färdigt?
2: Alltså, lättja, vad menar du då?
1: Alltså att man är lite lat.
2: Jaha, så det kan det absolut vara. Och jag brukar ju kalla mig själv för lat ibland. Så mitt slogan brukar lyda så här: är du lat, snål eller fattig? Ja, då ska du kolla på mina videos. För jag gillar verkligen enkelheten i recepten. Sen självklart, ibland kan det ju vara mycket billigare att baka sitt eget bröd till exempel. Och det tar ju lite extra tid än om du bara köper ett paket limpa i affären. Men det kan ju också bli godare. Och har du tiden över, då kanske det är värt att göra det.
1: Ska vi kika lite grann på vad som väger tyngst så att säga? För det kan ju vara som du säger, någonting som faktiskt blir billigare men som tar lite tid. Bröd exempelvis. Hur ska man resonera kring det där? När kan man faktiskt tjäna pengar på att köpa färdigt?
2: Absolut. Så det finns ju, du nämnde ju pesto innan. Det är ju ett sånt exempel där många av råvarorna är dyra att köpa. Och liksom gå till butiken och handla till exempel pinjenötter, olivolja och de här färska basilika och olika liksom, örterna. Det var det jag ville säga. Och det kan ju bli dyrt. Men har du då kanske bunkrat upp och har lite örter i din trädgård eller så, då kan det ju vara en annan femma. Då kanske det blir billigare att göra din egen pesto. Men det finns ju också anledningar varför man till exempel kanske köper sushi utom när man går ut och käkar. Och det är ju för att om man ska köpa sushi-tillbehör för första gången så blir det oftast ganska dyrt i den här asiatiska hyllan. Så ja, det beror verkligen på.
1: Finns det andra saker som du tycker det här är faktiskt krångligt och dyrt? Det är nästan bättre att faktiskt köpa det färdigt.
2: Ja, men till exempel granola är ju någon sån annan sak som man kan göra hemma. Men jag tycker att det är mycket skönare att köpa det. Sen så matlådor generellt tycker jag ju, det är så enkelt att laga en matlåda. Och du kan göra så många olika variationer på matlådor. Till exempel frukostmatlådor är någonting som folk inte kanske gör till vardags så ofta. Men som jag älskar verkligen att göra. Så till exempel att göra en hemmagjord chia-pudding. Det kan man spara jättemycket pengar på än att gå och köpa din frukost ute.
1: Så där tjänar man pengar på att göra det själv hemma?
2: Absolut. Och tänk bara vad en kopp kaffe kostar att köpa ute. Jag menar, går du till kanske Espresso House, då kostar det 56 kronor för en kaffe. Men om du gör den hemma och tar med en termos själv till jobbet, då blir det ju mycket billigare.
1: Så frukost, det kanske är mest självklart för folk. För många äter nog frukost hemma, tänker jag. Och kaffe också kan man spara pengar på. Matlådor, det är en lönsam affär.
2: Absolut. Och sen så, jag menar, vi bor ju i Sverige. Vi har ju mycket tillgång till naturen. Så jag vet, min mamma hade ny i somras jättemycket körsbär i sitt körsbärsträd. Så vi plockade på oss en massa. Och det var första gången som jag gjorde verkligen riktig marmelad och saft hemma. Och kom på att det här är ju så enkelt och det blir så billigt. Så det är verkligen någonting som jag tar med mig också, att det kommer jag göra fler gånger. Även nu när det är hösten börjar krypa på och plocka kantareller till exempel eller svamp. Och det är ju oftast väldigt dyrt att köpa det.
1: Ja, verkligen. Har man möjlighet till det så kan man spara ganska mycket pengar där då.
2: Precis.
1: Men det handlar om den andra sidan då, när det kan vara lönt att köpa färdigt då. Du var inne på pesto till exempel. Vad finns det för andra saker som kan vara billigare?
2: Ja, nej, men alltså, det beror ju på lite vad man tycker är värt och om man vill hålla det enkelt. Sen så kan jag tycka också med smaken att det kan vara en viss skillnad om man köper det i affären. Så till exempel, jag har testat att göra bulk i tacokrydda hemma. Och det blir gott, men det blir liksom inte riktigt samma sak som om man köper det på påse i affären.
1: Alltså en sån tacokrydda som man har till färs eller vad det
2: exakt,
1: nu kan vara.
2: Exakt, ja. Så till fredagsmyset. Mm. Liksom. Och även vad jag kan tycka är ganska krångligt, det kanske jag gör fel, men till exempel en pizzadeg och göra egen pizza hemma, jag får aldrig bukt i att få ut den så tunt och jag tycker den blir aldrig så riktigt elastisk. Så det skulle jag också köpa färdigt i affären.
1: Sen finns det ju massa så här såser och sånt där, alltså bearnaisesås, en massa olika varianter. Är det liksom, lönar det sig att göra det själv?
2: Ja, det är kuligt att du säger det med bearnaise, för att det, jag minns från ett nyår som vi hade med några kompisar där det var en av killarna skulle slå sin egen bea och du vet, han höll på i timmar och det svetten rann och det var verkligen så här frustration kring att den bara sprack hela tiden. Han fick
1: det
2: göra
1: skar sig.
2: Ja, exakt. Så nej, och då kände vi så här, bara, vi skulle ju bara ha köpt. Det skulle vi.
1: Där hade man kanske sparat mer av sina nerver och den här dåliga stämningen som uppstod.
2: Ja, men exakt. Så nu blir det ju en liten kul historia så här i efterhand. Men absolut, det kanske vi skulle gjort.

I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

Victor Leksell och Molly Sandén med låten Tänk om. Innan det också Casey Masgraves med Velvet Elvis här i Vaken med P3 och P4. Och den låten Never Can Say Goodbye blev en enorm hit för The Jackson 5s 1971. Och när veckans artist Gloria Gaynor skruvade upp tempot på den och adderade disco till den, ja, då fick den ett nytt liv på listorna 1974. Och när Billboard-listan lanserade sin första officiella dans- och disco-version, ja, då toppade just Gloria Gaynors Never Can Say Goodbye första platsen på listan.

0: Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Veckans artist Gloria Gaynor. Imorgon är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Gloria Gaynor som veckans artist. Det kommer att dyka upp en omröstning på vår Facebook-sida. Vad det lider.
1: Ja.
0: Oj, det var slutade abrupt låten.
1: Väldigt abrupt.
0: Aldrig varit med om.
1: Nej, men den var också otroligt lång. Det var väl över 6 minuter.
0: Det kan vara exakt 6 minuter och 19
1: ja,
0: sekunder.
1: Jag var satt här och väntade på att få komma in och fråga om morgontidningar. Mm,
0: men den är bra.
1: Ja, den är väldigt bra. Men ni får gärna mejla morgontidningar till mig, vaken@sverigesradio.se. Jag kan ge dig lite tid genom att dra rubrikerna som Svenska Dagbladet har i sin e-tidning. Då är det om Dolly Parton, hyllningandet henne fortsätter. Nu är det Andres Locco som har skrivit ihop en liten bit. Citat, en låt som alltid får mig att bryta ihop. Och Andres Locco minns ett möte för 50 år sedan. Nej, inte 50 år sedan. Är han så gammal? 15 år sedan. För Dolly hade ju det varit lugnt. Hon var ju 30 då liksom. Ja. Men Andres Locco, nej det var 15 år sedan. Och så kan man läsa att USAs statsskuld uppgår till 40 000 miljarder dollar, alltså 380 biljoner kronor. Svårt att greppa sådana siffror.

0: Role Model, High Hopes 3000.
1: Det var inte många tidningar jag fick, men vi har inte så mycket tid heller, så att det passar väl bra. Anders har skickat in Blekinge Läns Tidning och Sydöstran. Båda framsidorna domineras av branden i Karlshamn. Under onsdagen så började rasmassor fraktas bort från de brandhärjade fastigheterna. Och det är ganska dramatiska bilder faktiskt. Jag hade inte sett dem tidigare.
0: Nej, rejäl brand.
1: Ja, och det står det att flera familjer har förlorat sina hem och verksamheter har fått stänga. Så trist.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Det är den 27 augusti idag, polisens dag firas. Och Sveriges förenade studentkårer släpper rapport om bostadssituationen för studenterna. Så blir det en partiell månförmörkelse, den har man minsann inte hört så mycket om.
0: Nej.
1: Och Sveriges basketherre spelar VM-kvalmatch mot Finland.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i ekot om att runt om i USA växer nu motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter som täcker stora markytor och slukar enorma mängder el.
3: Staden Round Rock i Texas har de nya datahallar som byggs väckt stort motstånd.
4: This is the Sabi data center. It's one of 9 approved in our city. It's the
3: first. Det här är bara ett av 9 projekt som får tillstånd i vår stad, säger Gary Oldham som startat organisationen Protect Round Rock som jobbar för att väcka debatt kring utbyggnaden av AI och datacenter.
4: This is phase 2. This will be an 84 megawatt data center.
3: Vi står utanför ett av alla de hundratals datahallsbyggen som pågår just nu i USA. Just det här centret väntas dra 84 megawatt eller lika mycket el som ungefär 70 000 hushåll när det är färdigt. Och det är långt ifrån bara i Texas som den här frågan skapar debatt. Samtidigt som protesterna växer runt om i landet ska amerikanerna snart gå till val och välja nya representanter till kongressen i Washington. Men det ska även hållas lokala val. Gary Oldham tror att AI-frågan kommer få en avgörande roll i höstens val.
4: I think it absolutely will.
3: Hanna Malmodin, Texas.
2: Ryssland har attackerat en industrianläggning med ballistiska robotar i den centrala ukrainska staden Kryvyi Rih och därmed skadat 2 personer enligt lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Kryvyi Rih är centrum för stål- och gruvnäring och även president Zelenskis hemstad. En man i 40-årsåldern anmälde saknad igår efter att ha varit ute med en båt på Indalsälven i Jämtland. En stor sökinsats pågick under eftermiddagen och kvällen med hundpatruller, helikopter och drönare. Och enligt polisen kommer den att fortsätta nu under morgonen, rapporterar P4 Jämtland. Det finns ingen misstanke om brott i nuläget. I studion, Leif Näslund.
0: Här är Vaken med P3 och P4.
5: Och det är klockan 4:02. Det är torsdag, det är tidigt på morgonen och det är den 27 augusti. Idag så får stora delar av landet sol. Fram på dagen så varvas denna sol med en del stackmoln. Längst i norr blir det tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 18 och 23 grader. Och längst i norr blir det lite kallare mellan 12 och 18 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dancer Teria med Madonna i Vaken med Peter och P4. Vi ska ta vid där Robert avrundade för 2,5 timme sedan ungefär. Vi ska fortsätta prata vad vi eller du bäst somnar till. Och ja, vissa somnar ju bara av sig själva, stänger ögonen så somnar de direkt. Så är min tjej, och ja, ibland så säger hon, jag har svårt att somna. En gång tog jag tid, för jag tänkte, jag tror inte på det här. Jag vet ju att hon alltid somnar jättesnabbt. Så tog jag tid, och den kvällen då som hon påstod sig ha svårt att somna, så hade hon somnat inom 2 minuter. Så att, nej, vissa förstår ju inte vad det där med insomnia är ens. Vissa har aldrig behövt uppleva det. Och det är ju otroligt för alla er som är så, såklart. Men jag vill veta vad du bäst somnar till, och detta apropå att det har släppts en hemsida som Robert pratade om tidigare. En hemsida där man kan lyssna på gamla ljud från arga gamers. Och det är då gamers som spelar Call of Duty. Jag har aldrig gjort det själv, men av ljudet att döma så kan man bli väldigt upprörd av detta. Och tanken är då att man ska lyssna på dessa arga gamers och ha det som något slags bakgrundsbrus och somna till det. Vi kan lyssna lite. Det är ganska många fula ord.
1: Are you angry still?
2: Look at that. Look at that. Look at that. Look at that kill. Look at that kill. Your kills aren't shit now. Because you fucking took your hack off.
1: Oh yeah, I took my hack off. I never had a hack off.
3: It's not gonna be topped.
4: Man, what the fuck, man?
5: Shut the fuck up, bitch. YouTube video. Yo, shut the fuck up. You sound gay.
0: Ni hör ju. Ni hör ju. Alltså, det här är inte något jag själv planerar att använda för att somna. Men han som har skapat den här sajten, han säger att han själv finner ett visst lugn när vuxna män grälar i en spelchatt. Så kanske kan det hjälpa någon. Vad somnar du bäst till? Hör av dig. Vaken@sverigesradio.se, Vaken med Peter och P4 i sociala medier. Eller ring 020 99 55 00. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Real Wild Child med Iggy Pop i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad du somnar till. Solveig skriver alltid till P4 Vaken, konstant lyssnare. Solveig är inte ensam om det här. Ni är väldigt många som har skrivit att det är just Vaken ni somnar till. Jag vet inte hur jag ska ta det. Om jag ska ta det som en komplimang eller förolämpning. Jag hoppas en komplimang. Att det kanske är någon typ av trygghet i alla fall. I så fall är det ju bara positivt. Peter somnar till lite musik. Och även Annika somnar till radion. Antingen Karlavagnen eller Vaken. Mikael somnar till P3 Historia, den här podden med Cecilia Dyringer. Och Lena skriver, somnar med tv på, men som är satt på timer en timme. Har tinnitus och måste ha lite ljud på för att få det tyst, hur konstigt den låter.

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling i vaken. Pekka somnar till Stefan och Christer på YouTube. Det tar cirka 10 minuter, skriver han. Sen somnar man, sätter tv på insomning och sen är det klart. Och så skriver Karin att hon somnar till sin hunds snarkande. Och Irene skriver, jag lyssnar på olika poddar. Historiepodden lyssnar jag gärna på.

0: Forget About You med The Motors. Elisabeth Edberg här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Skåne.
1: Ja, och E6an Helsingborg, för det har varit en olycka där. Och då är det mellan Trafikplats Vasatorp och Trafikplats Kropp i riktning mot Halmstad som det är avstängt. Och en prognos som man har satt är till klockan 04.30. Så att inte så jättelång stund kvar av avstängningen. Vi får se lite om den prognosen håller. Så E6an var det. Och sen så är det ett växelfel som påverkar med tågtrafiken Stockholm-Norrköping och de tåg som körs via Nyköping. Och det ser ut som att det kommer hålla på ett tag till. Så som tågresenär kan det vara att man blir drabbad av lite förseningar och så just på de destinationerna och då som sagt via Nyköping.
0: Bra att hålla koll på det om man ska ut och åka tåg.
1: Mm.
0: Och skulle det vara något annat så kan man ju ringa till er.
1: Ja, man kan tipsa på vår tipstelefon 020 999 444.

Living New York med R.E.M. Jag undrar ju vad du gärna somnar till. Och jag har fått in massor av svar här. Ett sms från Kenneth som skriver: jag somnar till att räkna från 100 till 0. Då brukar jag somna. Vad skönt, Kenneth, det kan ju inte ta så lång tid. Det lär väl vara ungefär 100 sekunder då. Det låter ju toppen. Dan skriver: Lars Winnerbäck somnar man väldigt gott till. Kör även på repeat, så vaknar man med ett leende också. Och så skriver Emil: somnar antingen när jag kör Genshin Impact eller när jag kollar på någon YouTube-video. Jag vet inte vad Genshin Impact är, men jag gissar att det kanske är något dataspel eller så. Maria lyssnar på poddar av dess olika slag. Har ju otroligt svårt att somna, men med podd kan jag varva ner på ett behagligt vis. Lyssnar på samma poddar, Alex och Sigge, Wahlgren och Wistam, Måndagsvibe, Inga Beige Morsor med många fler varje vecka. Och har gjort så i många år, det ger en vaggande trygghet. Kram i natten, vaken som alltid, hälsar Maria. Och Maria, du kanske får slå igång i någon av de poddarna då, så att du kan få somna äntligen. Linda somnar gärna till regn på taket eller fönstret. Även Elin gillar regn, tystnad, grannar som festar, epadunk och andetag ifrån en man.

0: Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i Vaken med Peter och P4. Och nu Daniel vaknar här från Ekot.
1: Hallå, god morgon.
0: Hallå, god morgon. Du vill prata om AI i vården.
1: Ja, för det har ju införts på en hel del ställen inom vården. Och en ny kartläggning visar att det finns nästan 900 projekt runt om i Norden med just AI inom vården. Några är i startgroparna, men andra är i full drift. Vetenskapsradion har besökt en vårdcentral i Uppsala.
2: Vi ska gå bort till mitt rum här borta.
3: När Karin Salomonsson Bolin på Ultuna vårdcentral i Uppsala tar emot sina patienter har hon ett AI-system med som kan lyssna på samtalet och skriva ut förslag till journalanteckningar.
2: Och då kanske jag vill ändra något ord eller det blir alltid lite redigeringstid, men kanske ändå totalt sett så tar det kortare tid än att diktera.
3: Det här är ett av många exempel på AI i vården i Norden just nu. Den karta som just tagits fram från svensk sida av AI Sweden och E-hälsomyndigheten visar nästan 900 initiativ. Och det handlar om allt från stöd för journalanteckningar till analys av mammografibilder. Kartan ska minska dubbelarbete och göra det möjligt att ta hjälp av varandra, säger Lorna Bartram på AI Sweden.
4: Till exempel, man kan tänka att man är en enhetschef på ett sjukhus. Kan man gå in här på den kartan, söka på sitt område, till exempel om det är mammografi, se vilka har kommit igång med det här redan. Finns det också kontaktuppgifter för varje initiativ som man kan kontakta dem?
1: Reporter här var Camilla Widebeck på Vetenskapsradion.
0: Och det var ju faktiskt, eller den kanske fortfarande pågår, men en konferens om just detta i Stockholm igår. Mm. Om AI i vården. Det var den första nordiska konferensen på ett universitetssjukhus om just detta. Så jag intervjuade Joel Preger som har den fina titeln Chief AI Officer på Karolinska.
1: Fancy.
0: Ja, så att det händer grejer på det området.
1: Verkligen.
0: Så ett tråkigt besked om en konstnär.
1: Ja, det är den japanska avantgardkonstnären Yayoi Kusama som är död. Hon seglade upp som en färgstark konstnär i kretsen runt Andy Warhol i New York under 60-talet och blev känd för prickiga målningar, stora prickiga målningar och skulpturer som blev hennes kännetecken. Hon har sagt att det är hallucinationer och psykiska problem som är upphovet till den här konsten som hon har plågats av sedan barndomen. I ett uttalande från hennes företag som tillkännagav att hon avlidit så säger de att hon fortsatte att måla in i det sista. Yayoi Kusama blev 97 år.
0: Och Daniel Vockner, dig hör vi igen klockan 5.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Innan det så hörde vi Bailamos med Enrique Iglesias. Vaken är det du lyssnar på. Jag undrar ju vad du helst somnar till. Och Sonny skriver, jag somnar gärna till någon som talar med en fin röst, med ett korrekt språk, verkar intelligent och framförallt bjussar på sig själv. Men jag vaknar hellre till samma sak. Och så skriver han också, min mor var med på radion igår men förstod inte att hon var det förrän jag ringde och talade om det för henne. Oj, det var ju Ulla som jag ringde och grattade. Men hon var ju så glad, så det var ju tur det i alla fall. Vi ska se vad mer som har kommit in här. Vi har Peter, musik, Camilla, mörker, tystnad eller V8 muller. Mats somnar till TVn. Många som gör. Johnny skriver, när frun snarkar som en traktor. Och jag vet inte om det är att du helst somnar till det, Johnny, eller om det är det du oftast somnar till kanske. Vi har ett par här som skriver att de somnar till podden Somna med Henrik. Margareta lyssnar på en bok. Christian vill bara ha tystnad, han skriver, annars somnar jag inte.

0: Another brick in the wall med Pink Floyd. Magnus skriver: suset i träden, ett lugnande vågskvalp samt en och annan fågel när jag sover ute i skogen. Hemma blir det att jag får stå ut med en tryckande tystnad eller någon lugnande pianomusik på YouTube, men sover bäst utomhus. Ja, det är ju väldigt, väldigt härligt att sova utomhus. Jag sover otroligt bra i tält. Och annars när jag somnar hemma så brukar jag ofta behöva slå igång någon podd för att somna. Men sover jag i tält eller på vår segelbåt, då somnar jag jättebra. Sen vaknar jag visserligen också varannan timme för att man behöver vända på sig. Man får ju liksom ligga så otroligt snabbt av de där liggunderlagen. Men jag somnar väldigt fort i alla fall. Katarina skriver: lyssna på True Crime-podd. Problemet är att jag alltid somnar innan jag får veta vem som var den skyldige. Och även Rebecca gillar True Crime. Hon skriver: TVn på, gärna om detaljrika mord eller mördare. Förstår inte hur du kan somna till det, Rebecca. Drömmer du inte mardrömmar? Jag tyckte det var jätteläskigt. Ida skriver: ljudet av min takfläkt och någon av mina katter. Och Jin skriver: jag lyssnar på en SR-podd, gärna Creepy-podden eller en spännande historia. Ja, ni verkar vara många som tycker om att somna till något som är lite läskigt.
1: Gott nytt år! Jo då, den inofficiella högtiden tjejnyår är här. Man lämnar sommaren och röstar för nystart. Och det kan ju behövas lite när som, va? Efter en tuff motgång. Man har fått ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny partner kanske. I söndags frukost är det nystart varje gång med nya gäster. Nu husdrömmaren Malin Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.

Just the way you are med Milky och David Guetta. Anita skriver, jag somnar till Karlavagnen eller senare är det ju vaken med Peter och P4. Många gånger har radion varit på hela natten och när jag någon gång vaknar under natten så där vid femtiden så är jag så trött så jag stänger av radion och tycker det är väldigt skönt med tystnad i sovrummet. Det finns ingen som väcker mig med att snarka, som tur är. Och så skriver Lena, det får gärna vara åskar, kraftigt regn eller stormvind. Somna snabbt och sover sen suveränt bra när det är oväder ute. En annan sak som gör det okomplicerat och väldigt njutbart att somna är när tankarna finns hos Skellefteå AIK som vunnit en hockeymatch, så natti natti. Och så skriver Birger, gärna till regn på ett plåttak, helst en tältduk, öppet fönster, fågelsång, även när det viner runt knuten. Allt beroende av årstid, inget statiskt. Ja, tack för att ni delat med er av hur ni helst somnar. Det finns ju massor av olika sätt. Annelise skriver till min gubbe som läser högt. Det låter väldigt, väldigt mysigt. Och Ann-Marie skriver ljudet av en spinnande katt. Och det är du nog inte ensam om.

Dracula med Tame Impala och Jenny. Och fram till Ekot klockan 5 så hör vi All of Me med John Legend. Mm.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Många kommuner beskriver skolfrånvaron som ett av skolans största problem. Förra året var drygt 9600 elever borta minst halva höstterminen. Det visar en enkät som P4 har gjort och som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Agge Öhman, skolutvecklare och expert på frånvaro, säger till P4 att om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser så skulle vi inte ha så många med hög frånvaro. Översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet igår orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. Det säger USA:s geologiska institut. Först trodde man att störtfloden berodde på en jordbävning. 160 personer har hittats omkomna, men runt 1000 personer saknas fortfarande. Däribland många turister. Under natten har Ryssland attackerat flera städer i Ukraina igen. Och Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det här visar ett utkast till ett brev som tidningen Kyiv Independent rapporterar om. Tanken är att lyfta frågan på ett informellt utrikesministermöte i nästa vecka. Och brevet uppmanar också EU-kommissionen att ta fram förslag på hur man kan använda tillgångarna utan att utsätta något av medlemsländerna för oproportionerligt stora ekonomiska risker. I Frankrike dödades minst en person igår kväll när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Cannes. Runt 10 personer skadades också. En person ska ha gripits och enligt franska medier ska upprinnelsen ha varit ett bråk på en bar i närheten. Ekots nyheter klockan 5. I studion Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Och det är klockan 5:02 denna torsdagsmorgon den 27 augusti. Idag så blir det lite dimmigt på morgonen, främst i landets östra delar, men dimman den lättar sen senare under morgonen. Och under dagen så får stora delar av landet sol som också varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt kommer temperaturen ligga mellan 18 och 23 grader. Längst i norr mellan 12 och 18 grader. Och så är det fortsatt orange varning i delar av Norrbotten. SMHI har utfärdat en varning för översvämning i Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Rättängen där på E6an Helsingborg. Sen lite om tågtrafiken, för det är ett växelfel mellan Norrköping och Kolmården, vilket påverkar tågen mellan Stockholm och Norrköping och de som då körs via Nyköping, för det är färre spår som man då ska samsas på. Så risk för förseningar i tågtrafiken.
1: Och skulle något annat trycka upp så är det bara att ringa.
0: Ja, tipstelefonnumret till trafikredaktionen 020 999 444.

Burning Temptation med Jalen Ngonda i Vaken. Namnet Rupert Grint kanske du känner igen. Det är han som spelar Harry Potters bästa kompis Ron Weasley i alla Harry Potter-filmerna. Och nu så ska han göra det igen, inte i en Harry Potter-film, men han ska återigen spela Ron Weasley. Och han har nu blivit 38 år, men ska då spela en vuxen Ron i Broadway-uppsättningen av Harry Potter and the Cursed Child i New York. Han har själv lagt ut det här på Instagram och skriver New York, vi ses i februari. Och i ett uttalande säger han: Ron Weasley har varit en del av mig sedan jag var 11 år och jag ser fram emot att få möta honom igen i den här fasen av livet. Den här pjäsen, Harry Potter and the Cursed Child, den utspelar sig 19 år efter händelserna i den ursprungliga berättelsen. Och den följer Harry, Ron och

Hermione som vuxna, eller Hermione som jag läste den när jag läste böckerna. Och nu så är ju då Ron och Hermione gifta och har själva blivit föräldrar. Rupert gör sin första föreställning som Ron den 2 februari. Och enligt planen så ska han spela rollen fram till den 30 maj.

0: Musiken som hörs från Rival med Eva Dahlgren. Under Musikhjälpen senast så förlorade Skellefteå AIKs lagkapten Jonathan Pudas en vadslagning om hur mycket pengar Skellefteå kunde dra in. Eller förlorade. Han gav i alla fall ett löfte att om summan översteg 200 000 så skulle han tatuera sig. Och nu har han gjort det. Vi kan höra vad det blev och historien bakom han berättar för SVT.
1: Men vi gick tungt två år sedan efter guldet. Här låg nästan 10-11 och ett torsk i Ängelholm mot Rögle. Och det kommer fram en supporter besviken efter matchen när vi kommer till hotellet. Och jag ville söra hockey och sen till slut säger han, hade du varit en travhäst så hade jag avlivat dig. Och efter det så har jag gått lite under travhästen i omklädningsrummet så... Ja, då vart det travhästen och bucklan på låret. Så nej, men den blev bra, jag är nöjd.
0: Ja, SVT hade lagt på lite cool musik där i bakgrunden också. Så jag vet inte om du uppfattade vad han sa, men det var ju det att en arg supporter sa till honom, hade du varit en travhäst så hade jag avlivat dig. Så tyckte han var kul. Nu har han tatuerat in en travhäst som liksom drar den här bucklan. Skellefteå vann ju också förra säsongen, så att, ja, men den är rätt cool.

G&T med The Refreshments. Och hyllningarna till Dolly Parton, de fortsätter ju verkligen komma. Det är många som vill uppmärksamma henne nu efter att vi fick veta att hon inte finns med oss längre. Och utanför Buckingham Palace i London så spelade faktiskt vakterna en Dolly-låt igår.

Ja, det svänger och det är väldigt gulligt också. Jag såg en film på det här på BBCs Instagramkonto. Och de står ju uppställda i sina röda kostymer och de här höga, lurviga, svarta hattarna eller hjälmarna eller vad man ska kalla det. Och står och spelar 9 to 5 med Dolly Parton. Och igår kväll så spelade ju också countrystjärnan Emmylou Harris i Stockholm. Hon hade en konsert i Avicii Arena. Och då passade hon såklart också på att hylla sin forna kollega och vän Dolly Parton. Hon inledde hela konserten med en akustisk låt komponerad av Dolly Parton. Den heter To Daddy. Den spelades in av Harris på 70-talet. Och så avslutade hon också låten med We Love You, Dolly Parton.

0: Two Daddy med Emmylou Harris. Katten Doris på Hassela i Blekinge är inte riktigt som andra katter. Vi kan höra vad hennes matte Jessica Nilsson säger till P4 Blekinge.
1: De andra kom ju hem med djur, men hon kom ju hem med skräp. Det tyckte jag var lite roligt och det skrattade vi åt väldigt mycket. Men sen nu förra veckan så avancerar hon ju lite.
0: Ja, det visar sig att det här skräpet som katten Doris kom hem med, det var bara en inkörsport. Hon har gått över till tyngre grejer. Man brukar ju säga från knappnål till silverskål. Doris har börjat stjäla.
1: Handdukar, mattor, trasor, handskar. Det har ju blivit lite så här, undrar vad grannarna ska tro. Jag la ut en bild och skrev om det var någon som saknade något. Men alla tyckte bara det var så himla roligt. Det är faktiskt ingen som har bett om någonting. Vi funderar på att sätta en korg ute vid vägen med hennes fynd. Om det är någon som vill ha.
0: Ja, det sa alltså Doris, matte Jessica Nilsson till P4 Blekinge.

0: Don't Run and Hide med Anne Brun, nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, det är dags för nyheter. Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra året. Det här visar siffror som P4 har tagit fram. Den nu 19-åriga Arvid Andersson på Gotland har missat stora delar av sin skolgång.
4: Att systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar, är en hemsk känsla.
5: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
4: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
5: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
6: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
5: Lotta Edholm är liberal och statsråd på utbildningsdepartementet och hon håller med.
7: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
5: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
7: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
3: Sist här liberalen Lotta Edholm som är gymnasie-, högskole- och forskningsminister. Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland. Nu ifrågasätts Trafikverkets agerande av civilminister Erik Slottner efter att det blivit känt att verket släppte alla sina lagkrav för att kunna sluta ett avtal med techföretaget Microsoft. Det var krav som Trafikverkets jurister ansåg nödvändiga. Slottner säger att om man avtalat bort svensk och europeisk lagstiftning så är det illa och att då måste det på något sätt granskas och uppmärksammas. Även Centerpartiet är kritiskt och kräver en särskild kommission som kan granska när stora IT-projekt går fel. Hittills har 160 personer hittats omkomna efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Störtfloden som svepte med sig människor och hus utlöstes av en glaciär som kollapsade enligt USA:s geologiska institut. Vi har vår Sydasien-korrespondent Naila Salim.
8: Fortfarande är det många turister som saknas. Och där är det lite olika siffror från olika mediebolag. Men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av dem saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet. Och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenska än så länge.
9: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
8: Ja, men tidigare så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. När under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en störtflod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
3: Vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som intervjuades av Johan Hellström. I Frankrike dödades 2 personer och ett 10-tal skadades när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Caen igår kväll, rapporterade den franska kanalen BFM TV. Enligt kanalen så ska upprinnelsen vara ett bråk på en bar i närheten. Enligt uppgifter ska bilen avsiktligt ha kört in i väntande personer och majoriteten av dem ska vara utländska medborgare. Nvidia, ett av världens högst värderade börsbolag, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport. Omsättningen för kvartalet landade på $96,2 miljarder, 4 miljarder dollar mer än analytikerna räknat med. Nvidia började som tillverkare av spelgrafik men beskrivs nu som en av de viktigaste och största företagen inom AI och datacenterteknologi. Vädret idag, lokal dimma, främst i landets östra delar som lättar under morgonen. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna torsdagsmorgon den 27 augusti. Idag så uppmärksammas polisens dag, vi ska återkomma till det. Sveriges förenade studentkårer släpper en ny rapport om bostadssituationen för Sveriges studenter. Och så är det VM-kvalmatch för basketherrarna Finland mot Sverige klockan 17:30. Rolf och Raul har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Open Hearts med The Weeknd i Vaken med P3 och P4. Och det är som sagt polisens dag idag, en dag då poliser uppmärksammas. Och därför har jag nu med mig Polisförbundets ordförande Katarina von Sydow. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, till att börja med, varför behövs den här dagen?
1: Vi har kollegor, poliser, som varje dag jobbar för att göra samhället tryggare, för att ge målsägande upprättelse, som springer mot faran när andra springer ifrån. Det är då bra och fint och viktigt att ha en dag där man får hylla poliserna och deras fantastiska arbete.
0: Och den här dagen har ju funnits några år nu. Det var väl 2018 som den infördes. Vad tycker poliser själva om dagen?
1: Jag möter uppskattning av de kollegor vi träffar på. Det är fint att få en dag då det väller in, för det är faktiskt det det gör. Tack och hyllningar till poliser. Jag vet, förra året så var det en hel förskoleklass som gjorde teckningar som man lämnade över på polisstationen. Och vi har ju hälsningar från både politiker och allmänhet och kollegor som hyllar kollegor. Det blir en positiv känsla och ett kvitto på att många tycker att polisen gör ett väldigt bra jobb.
0: Ja, vad fint. Och jag läste också att ni bjuder Sveriges samtliga poliser på fika idag. Vad blir det för något?
1: Det blir chokladbollar och dammsugare.
0: Det är ett gäng då?
1: Det är ett gäng, det är närmare 26 000. 25 666 för att vara exakt.
0: Så det är inte de
1: som serveras på polisstationer i både polismyndigheten och säkerhetspolisen över hela Sverige.
0: Man tänker ju annars, om man ska tro populärkulturen, att det är mest donuts som poliser äter.
1: Ja, det finns fortfarande donuts kvar. Säkerhetspolisen kör donuts fortfarande.
0: Okej, så det är lite sådana olika liksom traditioner inom polisen.
1: Absolut.
0: Vad kul. Ja. Men Katarina, du är ju i Haparanda nu, ska fira dagen där. Hur uppmärksammar ni den?
1: Vi kommer att bjuda på fika på polisstationen här i Haparanda, och vi kommer också att träffa finska kollegor. Här finns ju nämligen ett samarbete mellan finsk och svensk polis, och vi kommer att träffa finska kollegor och även bjuda dem på fika idag. Mycket intressant kommer det att bli, och kul.
0: Mm. Och hur skulle du då beskriva situationen för poliser idag?
1: Det är en hårt arbetande yrkeskår som fortfarande behöver fler kollegor för att klara hela uppdraget.
0: Mm. Ja, men Katarina von Sydow, förbundsordförande för Polisförbundet, då får ni njuta av dagen idag.
1: Tack så mycket, det ska vi göra.

Sjuk med Casino i Vaken med P3 och P4. Jag har varit i Belgien en gång, då var jag i Bryssel och det jag minns tydligast från den resan, det var i och för sig bara 2 år sedan ungefär, jag minns väl ganska mycket, men jag minns väldigt tydligt de otroligt goda pommes fritesen jag åt där. Och jag var med en kompis som tidigare har bott i Bryssel och han sa det att här på det här stället måste vi köpa pommes. Och det var en kö som var så otroligt lång, jag tror att vi stod i den där kön i en timme. Och sen när man kom fram, ja men då var det ju bara pommes som man kunde köpa, pommes med majonnäs. Men de var otroligt goda. Det är ju lite av Belgiens signaturrätt, pommes frites. Men nu så är det lite problem där, för det är potatiskris. Det kan ju också drabba pommes frites då såklart, eftersom huvudingrediensen i pommes frites är just potatis. Och detta beror på att det har varit en alltför blöt vår som sedan har följts av en extrem värmebölja under sommaren. Och nyhetsbyrån AFP, de har hälsat på en potatisodlare, Mathieu Comin, i östra Belgien. Och han plockade upp potatisar lika små som pingisbollar och sa, hur ska man kunna göra pommes frites av de här? I normala fall skulle de vara 4 gånger så stora. Det är en katastrof, jag har aldrig sett något liknande. Så att den här torkan och tidigare då den blöta våren får ju då konsekvenser för potatisen. Som tur är så har både Mathieu och många andra odlare ännu inte slängt de berg av potatis som blev över från fjolårets rekordskörd. Så att pommes fritesen, de är väl säkrade för ett tag i alla fall. Men han säger att torken får konsekvenser för såväl kvaliteten som priset och storleken. Och Bernard Lefebvre från branschorganisationen Unafri säger: bortsett från sjukdom i kungafamiljen finns nog ingen värre nyhet för en belgare än högre pris på pommes frites.

Boston med Stella Lefty i Vakan. Spansk polis har gripit en albansk brottsling som har lyckats rymma från hela 4 olika fängelser. Den här mannen har varit efterlyst med europeisk arresteringsorder efter att han i december rymde från ett högsäkerhetsfängelse i Italien. Och det känns ju som att det är väldigt, väldigt svårt att rymma från ett högsäkerhetsfängelse. Men det han gjorde, det var klassiken. Han sågade sig igenom fönstergallret och firade ner sig med ihopknutna lakan. Och sen så greps, eller nu då, så greps han i Tarragona i nordöstra Spanien efter att polis upptäckte att han bosatt sig där. Och han har ju då tidigare också rymt från 2 andra fängelser i Italien samt från ett belgiskt fängelse. Och där tog han hjälp av en mänsklig pyramid för att kunna klättra över muren. Det låter ju verkligen som en film. Det håller polisen med om. De skriver i sitt uttalande: det låter som någonting ur en film, men ibland överträffar verkligheten dikten. Men nu är han då gripen i alla fall. Vi får väl se hur länge det håller i sig. Han har i italienska medier kallats för Mago della Fuga, som ungefär betyder utbrytarkungen.

Midnight Sun med Sara Larsson här i Vakan med P3 och P4 denna torsdagsmorgon. Sist ut i programmet har vi A Message to You, Rudy, med The Specials.

0: A message to you, Rudy. Då är klockan 6:01. I P3 hör du nu morgonpasset i P4, ditt lokala morgonprogram. God morgon.
1: Halloj och god morgon säger jag som heter Niklas Malmberg. Det här är P4 Göteborg. Och ännu en löftesrik sommargryning stiger över Hisingsbrons svarta pyloner.
2: Ja, och i nyheterna idag ska vi prata om kvinnoanstalten i Sag, Kjönnelin Domme, som är först ut i Sverige med att ta emot flickor mellan 14 och 17 år som dömts för grova brott, och nu står klassrummen klara.
1: Melissa Ayosmäki med koll på nyheterna idag. Göteborgskalaset står för dörren och Hasse Andersson tar tempen på förberedelserna.
3: För 26 år sedan så startade Leif Nilsson och kompisarna ett Göteborgskalas med räkfrossa. Nu har man bytt ut det mot musslor.
1: Och vad händer på vägarna, Kalle Wanderskog, just nu?
4: Just nu så flyter trafiken på lika lugnt och fint som Göta älv rinner här utanför, skulle jag vilja säga.
1: Härligt låter det. Mest soligt väder, under eftermiddagen växlande molnighet, temperatur 20-24 grader. Nu är Ekot med Matilda Durehed.
5: Nu kommer kritik efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster, där myndigheten slopade krav för att få ett avtal med techjätten Microsoft. Och det var krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Civilminister kristdemokraten Erik Slottner tycker att det är allvarligt.
6: Stämmer uppgiften om att man har avtalat bort europeisk och svensk lagstiftning, då är det ju illa, tycker jag.
7: Ekot och P4 Dalarnas granskning har visat att Trafikverket i förhandlingarna om ett avtal med Microsoft släppte de krav som juristerna på myndigheten ansåg som nödvändiga efter att Microsoft motsatte sig dem. Trafikverket skrev sen på avtalet med techjätten. Centerpartiet kritiserar regeringen och frågar sig varför svenska företag ska följa svenska lagar och säkerhetskrav, medan företag som Microsoft kan få andra villkor. Nils Pårup Petersen är Centerpartiets talesperson för digitalisering.
8: Tänker regeringen acceptera att myndigheter tummar på lagar och säkerhetskrav för att få avtal med techjättarna?
7: Civilminister Erik Slottner.
6: Begås det fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
5: Och reporter det var Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna. Drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 gjort kan det här betyda att cirka 15 000 elever i hela landet varit borta minst halva terminen förra hösten. I Tyskland så leder ytterhögerpartiet AfD i opinionsundersökningarna inför valet i delstaten Sachsen-Anhalt i nästa vecka. Och om det här håller i sig så kan det bli första delstaten som AfD får regera i.
9: Jetzt live aus dem MDR Landesfunkhaus in Magdeburg.
10: Igår kväll var det dags för den första valdebatten i tv-kanalen MDR mellan den regerande kristdemokratiske kandidaten Sven Schulze och alternativ för Tysklands kandidat Ulrich Siegmund. Att AfD har så mycket som 42% i opinionen nu ger partiet chans att för första gången regera i en tysk delstat. Och det var när AfDs Ulrich Siegmund fick frågan vad han som regeringschef kan göra för att ändra politiken i hela Tyskland. Han sa att han såg en valseger i delstaten som ett första steg på en politisk förändring i hela landet.
11: Weil Sachsen-Anhalt der erste Schritt ist. Sachsen-Anhalt ist der Beginn einer politischen Veränderung in ganz Deutschland.
10: Det regerande CDU har när det är 1,5 vecka kvar till valet endast 22% av väljarna i Sachsen-Anhalt med sig. Sven Schulze försökte därför under debatten på olika sätt att fjärma sig från den mycket impopulära regeringen i Berlin och förbundskansler Friedrich Merz. Katarina von Arndt, Berlin.
5: Översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. Det var inte en jordbävning som först rapporterades, säger nu USAs geologiska institut. 160 personer har hittats omkomna, men runt 1000 saknas fortfarande. Sen beskedet om att Dolly Parton avlidit så har fans från hela USA strömmat till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee. Och många har personliga berättelser om vad Dolly Parton har betytt för dem. Som Jamie Combs, som fick kraft när hon höll på att bli hemlös.
12: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness and I would listen to her music every morning. A lot of clearly every morning was a song I'd listen to and that gave me hope to get through.
13: Sounds like she have had a big impact on your personal life.
12: Yes, and also I'm a woman who's transgender and the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
14: Jamie Combs är bara en av alla inom HBTQ-rörelsen som hyllar Dolly Parton för hennes död. Och här framför rådhuset i Sevierville står många som anser att Dolly Parton kanske var den sista enande kraften i ett splittrat USA. James Burns är en av dem.
15: She really is a person that brings everybody together. Somebody quoted earlier in the group earlier today that they had read that they believed that she could possibly be the last person that united everybody and that everyone loved.
14: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
5: Och det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
1: Då bockar vi av torsdagen den 27 augusti i almanackan. God morgon och halloj och välkommen till P4 Göteborg. Jag heter Niklas Malmberg. Denna morgon gör jag programmet tillsammans med Melissa Jonsmäki, Fredrik Ankersen, Hasse Andersson och Kalle Wannerskog. En morgon där ni också vaknar till nyheten att en björn eventuellt har siktats utanför Falkenberg. Mer om det om en stund.

0: 9 to 5 med Dolly Parton, Rest in Peace. Fredrik Ankersen med koll på nyheterna denna morgon. Vad berättar vi om?
1: Vi berättar bland annat om en hjälteinsats i Högsbo. Det var 91-åriga Roland Östlund i Göteborg som skulle ta vagnen hem efter att ha varit och handlat när han plötsligt föll ner på spåret vid Marklandsgatan. Då var det snabbt ett gäng handgripliga förbipasserande som hjälpte honom upp, och det här har GP tidigare berättat om. Igår eftermiddag så förde vi samman Roland med en av hans hjältar, det är My, och de fick träffas. Roland mår bättre idag och han är såklart otroligt glad och tacksam för den hjälp han fick när han föll ner där. Man kan lyssna på det här inslaget i appen eller på vår sajt Sveriges Radio.
0: Härligt att höra om rådiga människor. Hans Andersson, vad gör du?
2: Jag sitter och äter en liten smörgås och intar information från nyhetsriket runt om i Sverige och kan berätta att idag är det polisens dag. Och detta innebär att polisen ska uppmärksammas på ett speciellt sätt, bland annat från deras egen ledning. De kommer nämligen till att bjuda samtliga poliser i Sverige på en fika. Och den består utav chokladbollar och dammsugare. Men, säger som det är.
0: Men är det den klassiska snutfikan?
2: Jag vet faktiskt inte vad de brukar fika med. Men enligt polischefen så har de inköpt, var det 23 000 eller något sånt där grejer. Så att polisen kommer till att uppmärksamma sig idag.
0: Men du har talat om snutfika?
2: Nej, jag har inte. Nej.
1: Jag vet inte om jag har gjort det heller. Men munkar har man hört, ska man populära.
0: Precis, eller om det är en amerikansk,
1: ja, det kanske det är.
0: Polisföreteelse.
1: Däremot snutkaffe, om jag har hört om. Det är ju riktigt starkt kaffe inköpt på någon bensinmack, va?
2: Ja, då ska jag säga dig att jag gjorde kaffe själv upp morgonen.
3: Nej, snutkaffe är gammalt bryggkaffe som har stått riktigt länge.
2: Hasse. När hon vaknar så får hon sig en stark kopp kaffe med lite mjölk i.
1: Ja, det är bra, Hasse.
2: Du, vädret då, vad blir det för väder idag? Jag kan berätta imorgon klockan 2, då kommer regnet att komma in mot Göteborg. Vi har 20 grader, men idag ska vi njuta mellan 20-24 grader. Solsken nästan hela dagen. Det kommer att komma in lite moln på eftermiddagen och sådär, men det är mysigt. Vi får passa på att ta den här dagen, och på lördag. Då blir det ösregn, då blåser det 13-15 meter per sekund och 18 grader och bara regn.
0: Bör man känna igen Göteborg ändå?
2: Jajamensan, det är Göteborgskalaset som börjar nu. Jävlar vad synd det är alltså att de inte ska få, eller vi ska få riktigt härligt väder som det var för 26 år sedan.
0: Du, när du pratar om såna här klassiska Göteborgsföreteelser så förstärks din göteborgska väldigt mycket.
2: Ja. Jag vet, och det är omedvetet ska jag säga, men det är så gött när det är gött med Göteborg, vet du. Ja.
0: Du, drick upp ditt kaffe, checka upp din macka och så sätt dig i bilen, så hörs vi om en stund då.
2: Ja, jag skulle snacka med hon som är ansvarig för Göteborgskalaset. Kan du tänka dig, nästan allting är gratis. Det ska finnas någonting för alla göteborgare. Sen finns det undantag, mat och sånt där får man ju betala för. Men ja, alla museer, de flesta museerna är öppna och det kan man gå och titta gratis på.
0: Hörs om en stund, Hasse Andersson. Kan du göra det? Kalle Vanderskog på Trafikredaktionen, hörde mig?
3: Jajamän.
0: Jag vet inte om Hasse Andersson hörde dig när du skulle rätta honom om det här med snutkaffet.
3: Ja, det var faktiskt Fredrik jag tänkte rätta. Nej, kopplingarna går väl inte så att han hör inte när jag pratar. Nej, men snutkaffe, det är ju gammalt bryggkaffe som har stått på sådär hur länge som helst. Så att det är riktigt bränt och härligt i botten. Ni vet, när man var på fiken förr och det att det låg 50 öringar under själva kannan, vet, för att det inte skulle bränna för mycket, men liksom så det ska vara riktigt gammalt, det är snutkaffe.
0: 50-öringarna finns inte längre.
3: Nej.
0: Så. Vad lägger man nu då?
3: Nej, nu får man ju dricka bränt kaffe, det är väl det som är grejen.
0: Ja, okej. Okay. Du, tack för den här informationen.
3: Ja, det är lugnt.
0: Vi hörs.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Första hälsningen, morgonhälsningen på sms har trillat in på 031-83-70-50. God morgon på er, kanonmorgon igen. Nu får man passa på att dricka sitt kaffe på balkongen, för vädret ska väl bli sämre. Men det kan man inte göra något åt, så det är bara att dricka och se glad ut, hälsar Sälen. 031-83-70-50, där ni gärna får bjussa på ett härligt minne av Göteborgskalaset idag, som gör comeback i nygammal form. 031-83-70-50 är numret.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Konstaterar också att BK Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder, numera i spanska ligan, fick en flygande start i sin debut i Real Madrid-tröjan. Hon satte en frispark igår kväll i Champions League-kvalet mot Ajax. 42 minuten, Skröder skruvade bollen över muren in bakom målvakten. Matchen var den första i ett dubbelmöte som slutade 2-0. Totalsegraren kvalar in till Champions League. Felicia Skröder lämnade ju Häcken för Real Madrid tidigare i år i en rekordaffär, den största någonsin på damsidan.

0: Robbie Williams med She's the One. Nu då, den här spännande naturobservationen. Jägaren Björn Johansson tror att han såg en björn under helgens bockjakt i Köinge utanför Falkenberg i helgen, rapporterar P3 Halland. Björn är mycket ovanligt i Halland. Länsstyrelsen har inte bekräftat det här fyndet. Men Björn och hans pappa är övertygade.
1: Jag såg någonting som rörde sig i kanten, så jag sa till min far, kolla här, här är någonting som kommer. Så då fick han värmekikaren av mig.
0: Ah.
1: Och då säger han bara, fan vad stort det är. Det måste ju vara en björn. När länsstyrelsen säger att de inte vill utge någon kommentar för att videoklippet är för dåligt för att säga vad, exakt vad det är. Men vi som, alltså både jag och min pappa, vi tvekar ju inte direkt på det. Det var liksom, man fick ändå tänka till några gånger extra bara för att man ändå skulle känna sig säker också på vad det är man har sett. Så ja. Det är ju väldigt, väldigt udda observation.
0: Jägaren Björn Johansson i Falkenberg, intervjuad av P4 Halland.

0: Tracy Allman, They Don't Know. I P4 Göteborg, strax ekot på en minut.
1: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Enligt uppskattningar utifrån unika siffror som P4 tagit fram så handlar det om runt 15 000 elever. Vi hör Aggie Öhman som är skolutvecklare och expert på frånvaro.
2: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
1: I Algeriet så omkom 12 personer och ett 50-tal skadades igår i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade igår över 150 skogsbränder, rapporterar Reuters. Runt om i USA så växer motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter. Hundratals datahallsbyggen pågår i landet. Och kritiken går ut på att datahallarna täcker stora markytor och slukar enorma mängder av el.
0: Och det händer saker i trafiken, Kalle.
3: Jajamän, det gäller det som kör på 45an från Trollhättan hållet in mot Göteborg. Och någonstans i höjd med Älvängen så har vi en bil som står i vägrenen och tappat ett hjul. Och hjulet ska eventuellt befinna sig på körbanan. Alltså för er som kör på 45an från Trollhättan hållet in mot Göteborg. Någonstans i eller strax innan Älvängen i södergående alltså. Så en grej till. Någonstans strax efter flygplatsmotet vid Landvetter flygplats. Om man kör på alltså 40an från Borås hållet in mot Göteborg, så bromsade in lite. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Det kan eventuellt vara någon fordon eller någonting som står där. Men vet ni vad det handlar om? Tipsa mig jättegärna på 020 999 444.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, EP för Göteborg, där klockan nu är 6:30 och det blir lokala nyheter.
1: Kvinnoanstalten Sagsjön i Lindome är först ut i landet med att ta emot flickor mellan 14 och 17 år som dömts för grova brott. Och nu står klassrummen klara.
2: Vi kommer bara ta emot dem som blev dömda efter 1 juli. Den största skillnaden är väl att vi aldrig har gjort det här förut.
1: Annika Munoz är en av 4 lärare som är redo att ta emot ungdomarna. Avdelningarna har stått klara sedan 1 juli, men undervisningen har inte dragit igång än.
2: Nu är vi då i ett lärcentrum och här har vi som du ser 4 stycken studiebås. Och i mitten ser du ett lite större bord med 6 sittplatser. Och bakom mig har jag en whiteboard.
1: Lokalerna liknar till stor del vilken typ av lärsal eller allrum som helst.
3: Stora fönsterpartier, det är gröna gardiner, det är soffor och också kuddar i olika färger. Tittar på en terrass här utanför allrummet. Det är en grå dörr som vetter ut mot den här terrassen.
1: Men det finns en tydlig skillnad.
2: Ja, och det är väl den stora skillnaden att här finns ett galler som gör att klienten inte kan gå ut därifrån.
1: Annika hoppas att undervisningen på anstalten ska kunna ge trygghet, omtanke och bekräftelse till att tro på sig själv.
3: Vad är det första du kommer säga till eleverna när de väl är på plats?
2: Nej, men jag kommer önska dem välkomna. Nu ser vi till att göra något bra av det här.
1: Erika Lötberg, Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
0: Och då ska vi till Älvängen, Kalle.
4: Jajamän, jag vill påminna om för er som kör på 45 från Trollhättehållet in mot Göteborg, så höjd med Älvängen så ska det stå en stillastående bil i höger körfält och eventuellt ett däck på körbanan. Det kanske detta kommer bli uppdaterat om alldeles strax. Sen frågade jag på riksväg 40 vad som försiggick vid flygplatsmotet. Jo, det var en bärgning som pågick, men den är avklarad nu, har jag fått reda på. Det går att köra jättebra där. Så förutom de här grejerna så ser det ganska bra ut i vårt sändningsområde. Jag har ingenting mer direkt att rapportera om, men tipsa gärna mig på 020 999 444.
0: Och då är det Kalle Wannerskog som svarar i telefonen den här morgonen. Göteborgskalaset i dess ursprungliga form ägde rum 1991 till 2005. Sen blev det Göteborgs kulturkalas. Men nu gör Göteborgskalaset comeback i ny gammal form. Vi ska ta tempen på förberedelserna med hjälp av Hasse Andersson här under morgonen i P4 Göteborg. Jag heter Niklas Malmberg.

0: Bara Bada Bastu med Kai. Ni hörde också Iconic med A-Teens i P4 Göteborg, där det nu blir Radiosporten med Per Karl om en succédebut i proffslivet.
1: Sporten börjar med fotboll.
2: Felicia Skröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. Svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Matchen, som var den första i ett dubbelmöte, slutade 2-0. Totalsegraren kvalar in till Champions League. Felicia Skröder, som lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i somras i en rekordaffär som var den största någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för Real Madrid.
1: Norge har två lag med till ligafasen i herrarnas Champions League. Förra årets succélag Bodø Glimt får sällskap av Viking Stavanger, som slog ut Dynamo Zagreb med 3-1, sammanlagt 5-3. Det är första gången på 27 år som Norge har två lag med till Champions Leagues gruppspel. Ikväll så spelar Mjällby retur borta mot Salzburg i kvalet i Europa League. Det handlar om att vända ett 0-1 underläge för att nå turneringens ligafas. Om Mjällby inte klarar det, då blir det istället spel i Conference League.
3: En graviditet kan till och med hjälpa en elitidrottare till nya framgångar.
4: Både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
3: Det säger Angelica Lindén Hirschberg, som är professor i gynekologi och obstetrik och också jobbar för Sveriges olympiska kommitté.
4: Och en del studier, de få studier vi har ju visat att är man på en hög nivå och fortsätter och kommer igång med träning efter förlossningen, så kan man vara tillbaka på samma prestationsnivå 4 månader efter förlossningen.
1: Reporter Linnen Sen. Det blev en kanonstart för handbollslandslagets kantspelare Klara Lerby när den danska handbollsligan inleddes igår. Hon gjorde 10 mål när hennes klubb Nykøbing Falster vann premiärmatchen mot Skanderborg med 35-20.
0: Vädret idag i Göteborgsområdet. Mest soligt väder under eftermiddagen, växlande molnighet. Temperatur 20-24 grader. Det blåser en sydostlig vind. Göteborg hade nu för en stund sedan nästan 14 grader. Landvetter flygplats 11 grader. Och Vinga hade drygt 18 grader.

ABBA med Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight. En kollapsad glaciär orsakade det skalv som utlöste en dödlig störtflod i Nepal på onsdagen. Igår alltså, enligt USAs geologiska institut USGS. USA har utlovat bistånd på knappt 4,8 miljoner kronor till det katastrofdrabbade landet, uppger det amerikanska utrikesdepartementet. Inledningsvis rapporterades det vara en misstänkt jordbävning som låg bakom onsdagens förödelse, där åtminstone 165 personer omkommit och ytterligare minst 1000 personer saknas. Men enligt USGS så var det alltså kollapsen av en glaciär och ett jordskred som orsakade de omfattande översvämningarna vid bergskedjan Himalaya längs gränsen mellan Nepal och Tibet.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och Melissa Ayers-Mackie med nyheter.
3: Ja, ett 15-tal personer ska ha fått sparken från ett SIS-hem i Falköping efter att polisen har sett kopplingar till gängkriminalitet. Det här rapporterar Expressen. Och enligt Expressen så ska personalen komma från ett bemanningsföretag i Stockholm och samtliga ska ha fått lämna arbetsplatsen omedelbart. De misstänkta kopplingarna till ett kriminellt nätverk ska ha upptäckts under ett spaningsärende. Och när SVT rapporterar om det här så hade det är Stefan Hallfröding som är presssekreterare på SIS skriver i ett mejl att man bekräftar att ett antal sommarvikarier på det här SIS-hemmet har blivit arbetsbefriade och att ett mindre antal provanställningar har avbrutits. Men han vill inte lämna närmare detaljer kring varför man säger att SIS nu startar en nationell utredning som ska klarlägga vad som har hänt.
0: Säger Melissa Ayers-Mackie, som gör programmet i denna morgon tillsammans med mig, Niklas Malmberg, Fredrik Ankersen, Hasse Andersson och Kalle Wanderskog, som har örnkoll på trafiksituationen i Göteborgsområdet.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. 1991 arrangerades Göteborgskalaset första gången fram till 2005. Sen bytte det namn till Göteborgs kulturkalas. Nu gör det comeback i nygammal form idag, Hasse Andersson. Och du befinner dig i Göteborgskalaset epicentrum, kan man säga.
1: Ja, det kan man göra. Det är Kungstorget, det är Salhallen här och det är nästan alldeles tomt. Förutom en herre som håller på att arbeta. Tjena, vad heter du?
2: Tjena, hej, heter Adam.
1: Ja, du håller på att lasta ur bilen här på morgonen.
2: Ja, det måste man göra, ja. Ganska stressigt idag, så det...
1: Okej, jobbar du här nere eller?
2: Jag jobbar på Gabbes frukthörna i Frölunda torg.
1: Okej,
2: så vi ska servera lite fruktfat och lite smått och gott, om man säger så.
1: Annars är det, om vi vänder oss om, så ser vi det är väldigt mycket såna här bilar, food trucks och grejer som... Här kan man komma på och testa olika sorters mat, eller?
2: Ja, det kan man. Du har allt från churros till snabbmat till falafel till sött om man vill ha det, till frukt om man vill ha det. Så det är mycket att välja på.
1: Men vädret då, det kan man ju inte styra över. Idag blir det bra väder, men vad tänker du om morgondagen då?
2: Man får förbereda sig lite grann, skydda sig för regnet och så.
1: Det är nästan som man behöver flytväst imorgon.
2: Ja, hör är det. Får se hur det blir. Hoppas det vänder bara.
1: Så det inte, regnet kommer bara från ena hållet, utan det kommer från andra hållet också. Det är 13 meter per sekund och ösregn.
2: Ja, det är fruktansvärt.
1: Men du, jobbar du på nu? Tack ska du ha.
2: Tack.
1: Du har tid här nu. En utav de få. Och här är en stor scen här också. Vilka som ska uppträda på den scenen, det vet jag inte. Men man har ju nu tagit och satt in hela området, hela Kungstorget med staket där det står Göteborgskalaset. Och man har också förstärkt infarten här. Jag vet inte om det brukar vara så, men det är tre stycken stora cementkoner, fyrkanter, som gör det svårt att ta sig in på området. Om det är av säkerhetsskäl eller inte, det vet jag inte. Men jag ser en vakt som sitter och vaktar scenen här. God morgon pojkar.
3: God morgon.
1: När börjar uppträdandet idag förresten, vet du det?
3: Nej, jag har ingen koll på det tyvärr.
1: Är ni vakter eller vad är ni för någonting?
3: Vi är nattvakter.
1: Okej, har det varit lugnt här i natt?
3: Ja, det har det. Väldigt lugnt.
1: Bara fåglarna som har kvittrat lite grann?
3: Ja, det har de.
1: Vad hoppas ni av det här kalaset då?
3: Jag hoppas att alla ska ha kul och få testa olika rätter från olika länder.
1: Om du skulle få önska dig en speciell rätt, vad skulle det vara då?
3: Jag testade en i streetfoodfestivalen i Malmö för länge sedan. Det var en jamaikansk maträtt som var väldigt god. Okay. Och jag har inte sett den på ett tag nu.
1: Nej, det är inte fel med rätt du.
3: Ja.
1: Vad heter du?
3: Dion.
1: Dion, tack ska du ha. Ja, Dion är en av de som är nattvakter som jobbar då under Göteborgskalaset. Och jag ska drömma vidare, Niklas.
0: Det blir toppen, Hasse. Botanisera på och så småningom också ta tempen på förberedelserna ännu mer då. Göteborgskalaset som startar i nygammal form idag.

0: Jill Jonsson som gör Ted Gärdestads vilken härlig dag i P4 Göteborg. Där klockan nu alldeles strax är 7 och det blir Ekonyheter med Matilda Durehed. Varsågoda.
1: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Det visar unika siffror som P4 har tagit fram. 19-årige Arvid Andersson på Gotland missade stora delar av högstadiet.
2: Att systemet vill att man ska gå till skolan men att man inte orkar är en hemsk känsla.
3: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
2: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
3: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
4: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
3: Lotta Edholm är liberal och statsråd på Utbildningsdepartementet och hon håller med.
5: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
3: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
5: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
1: Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland, i samarbete med flera andra P4-kanaler. Dödstalet och antalet saknade fortsätter att öka efter störtfloden som drabbade gränsområdet mellan Nepal och Tibet igår. Med oss från Peking nu, vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. Moa, vad är de senaste uppgifterna?
6: Ja, det kom nya uppgifter från Nepal precis nu, så att nu verkar det som att det sammanlagt är nära 1500 människor som saknas då, både i Nepal och i Tibet som ligger i Kina. I Nepal säger man att 162 människor har dött, i Kina är det 3 människor. Men räddningsarbetet pågår väldigt intensivt fortfarande och man kan mycket väl tänka sig att det blir att många fler som faktiskt har dött i den här katastrofen.
1: Vad var det som hände?
6: Ja, det som hände var att en glaciär kollapsade, alltså isflak lossnade och satte igång den här störtfloden då som vattnet drog med sig grus och sten genom de här dalgångarna i Nepal. Och man ser på satellitbilder och videos hur hela byar bara dras med och jämnas med marken och vägar är förstörda och kommunikationen är helt ute i det här området.
1: Tack så mycket, Moa Kärnstrand, vår Kina-korrespondent. Den man som anklagats för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 kommer att ställas inför rätta i USA 2028. Mannen vid namn Khalid Sheikh Mohammed har beskrivits som en av al-Qaida-ledaren Osama bin Ladens närmaste man. Han greps 2003 och har hållits sedan 2006 frihetsberövad på den amerikanska militärbasen Guantanamo Bay. Liberalerna som ligger dåligt till i opinionsmätningarna ska det handla om nu. Efter mer än 100 år i den svenska riksdagen så riskerar partiet på allvar att ramla ur. Nu kämpar medlemmarna för att förhindra det.
7: Vi ber för partiledningen Liberalerna. Vi ber för kandidaterna som ställer upp.
8: Föreningen Kristna Liberaler samlas inför kvällens utfrågning av partiledare Simona Moamsson i Ekumeniakyrkan i Vårgårda, Västergötland. Kommunpolitiken Annika Karp från Folköping är fortfarande hoppfull.
9: Jag har faktiskt mött en hel del som säger att nu ska vi rösta på Liberalerna. Vi vill verkligen ha er kvar.
8: Samarbete eller inte med Sverigedemokraterna. Liberalerna har slitit med frågan i flera år. Många medlemmar har lämnat Liberalerna i besvikelse. Opinionssiffrorna pekar på att partiet är på väg att göra sorti ur riksdagen. Men bland de som kommit till Vårgårda denna kväll lever hoppet fortfarande. Agneta Svensson är kommunpolitiker från Nässjö.
10: Sista ordet är inte sagt ännu. Simona gjorde väldigt bra ifrån sig igår. För det är ju ändå stor procent som inte har bestämt sig. Så att, kan hon få med några stycken där så ja, vi får se.
1: Reporter Pontus Mattsson, Ekot Matilda Durehed.
0: Torsdagen den 27 augusti står det i kalendern, almanackan. Soligt väder väntar i Göteborgsområdet, fram på dagen växlande molnighet. Temperatur mellan 20 och 24 grader och det blåser sydostlig vind. Niklas Malmberg, Kalle Wannerskog, Hasse Andersson, Melissa Ayosmäki och Fredrik Ankersen är det som gör programmet den här morgonen i kanalen som heter P4 Göteborg.

0: fyra lärare som kommer att undervisa dessa flickor på anstalten.
1: Nu är vi då i ett lärcentrum och här har vi som du ser fyra stycken studiebås. Och i mitten ser du ett lite större bord med sex sittplatser. Och bakom mig har jag en whiteboard.
0: Soffor, kuddar, stora fönster och en terrass där man till exempel kan gå ut och ta lite luft. Ja, det är mycket, liknar ju vilka andra klassrum eller all rum som helst, men det finns ju såklart en tydlig skillnad.
1: Ja, och det är väl den stora skillnaden att här finns ett galler som gör att klienterna inte kan gå ut därifrån.
0: Avdelningen har stått klar sedan 1 juli, men undervisningen har inte dragit igång än. Och de vet heller inte riktigt när den börjar, eftersom det är endast flickor som har blivit dömda efter 1 juli som kommer att studera där.
2: Säger Melissa Ajosmäki. Och Kalle Wannerskog på Trafikredaktionen har nyheter om trafik.
3: Ja, nyheten i det här fallet är att allting flyter på som det ska. Jag har inga rapporter om några störningar eller olyckor att direkt berätta om. Så jag kan passa på att informera om att ikväll så kommer Marieholmstunneln vara avstängd i bägge riktningar mellan 22.00 och 05.00 imorgon. Är det någonting annat? Tipsa mig gärna på 020 999 444.
4: Hej Fonzie!

0: Echame La Colpa med Luis Fonsi och Demi Lovato. Hasse Andersson rör sig upp mot Göteborgskalaset. Vad ska man kalla det för?
1: Ja, vi kan kalla det för blodåder. Vi är nämligen mitt emot Storan. Och här står jag nu mitt på dansgolvet med en annan kille som jag träffade faktiskt för 5 år sedan. Han jobbar som vakt här i natt. Hur länge var det i natt då?
2: Jo, det har varit lugnt.
1: Ja, vad heter du för någonting?
2: Matteo.
1: Ja. Min förra intervju med dig, det var uppe vid Valan va?
2: Ja, precis.
1: 5 år sedan, vad snackar vi om då?
2: Vi pratade om vojarna som kom.
1: Va? Ja. Men nu är det ingen voj som gäller utan nu är det Göteborgskalas. Vad tycker du om detta då?
2: Jo, det ska bli kul att se hur det utspelar sig nu med vädret och allting över helgen.
1: Ja. Är du bra på

0: dans förresten?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Nej. Men då kan du komma hit nu och lära dig dansa. För vid Bältespannaparken, där har man också, det är DJ-set, det är K-pop, det är bugg och det är Bollywood, vad det nu är för någonting, jag har ingen aning. Och på söndag så kommer Striplers hit och spelar också. Och jag kan säga, här ska man inte klaga på detta dansgolvet. Jädra vad fint de har lagt detta här. Det är trägolv och det är, kan man säga, bra studs. Så här kan man svänga runt och ha så här. Är det lite sträv så kastar man ut lite kaffesump bara på det. Eller inte kaffesump, man kan kaffe. Inte hela bönor utan väl malda bryggbönor ska vi säga. Och så har man en stor senare också. Och ska man käka lite grann här också. Detta är en del, bara ett stenkast ifrån själva Kungstorget där jag var förut. Och jag ser ju spårvagnarna åker förbi. Och du, i början på sommaren Niklas, så var jag här nere när Park och Natur, för detta Park och Natur, de satte ner lite blommor och grönsaker i de här rabatterna. Mm. Och nu har det vuxit upp här nu. Det är solrosor och det är majskorvar och det är kål tillsammans blandat. Det ser jättefint ut. Detta är verkligen någonting Göteborg kan bjuda in turisterna med, tycker jag.
2: Du, Bollywood, det är ju populärnamnet på den mycket framgångsrika filmindustrin i Indien, som bland annat känns igen för sin karaktäristiska dans.
0: Ja, det ser man du.
2: Du, för de göteborgare som precis har vaknat och kanske är sugna på att göra något på Göteborgskalaset småningom, skulle du kunna beskriva hur det ser ut runt omkring dig och den sträckan som du har tagit dig från Kungstorget upp till Bältespannaparken?
0: Man har ju satt upp många sådana här kravallstaket för att inhägna de här delarna. Det är väl beroende på att man säljer alkohol. Man får inte gå utanför på stan och sådana saker. Men på alla staket, kravallstaket, så står det Göteborgskalaset. Det är lila och blått och så är det en spårvagn som åker på. Så man kan inte missa att det är Göteborgskalaset. Man har verkligen jobbat för detta här. Och vi ska prata med den ansvarige för Göteborgskalaset. För 26 år sedan så var det ju Leif Nilsson som var generalen. Nu är det en drottning som har hand om detta här. Och vi ska efter klockan 8:30 väl, vi ska prata med henne. Vad Göteborgskalaset kan erbjuda. Men får jag berätta en liten anekdot? Hinner vi med det, tror du?
2: Vi tar det efter den här låten, Hasse. Passa bra, va?
0: Jajamensan.
2: Toppen. Hasse Andersson i centrala Göteborg tar tempen bra på Göteborgskalaset.

0: Shania Twain, I'm gonna get you good. Första gången Göteborgskalaset ägde rum, det var 1991. Och Cass Andersson, för de lyssnare som kanske är 90-talister födda på 90-talet, så kan du ju berätta olika saker om hur det var förr.
1: Ja, det kan jag berätta. Det var ju så att nere vid Kaj 7-8, då hade man utanför där en stor scen. Och där samlades alla de som älskade att dansa. Nu har man ju flyttat den här scenen, verkar det som, till Bältesmannaparken. Men där nere, det var det fullsmockat. Och jag hade ett program som hette I afton dans som gick på lördagkvällar mellan 22 och 24, som vi alltid sände där nerifrån. Men en av kvällarna när jag var där nere och bara hade härlig stämning, så ser jag Göran Johansson och alla höjdarna i Göteborg, och Leif Nilsson som nog var, som sa, generalen för kalaset. De satt åt på en restaurang där nere som numera inte finns. Det var kristalllampor i taket som de hade tagit upp här. Och så frågade jag Leif lite grann, bara säger du, tror du jag kan få intervjua Göran Johansson sen när han är klar med maten? Jajamensan, så Leif, han gick in och så pratade med Göran då, som var kommunstyrelsens ordförande och Göteborgs starke man på den tiden. Han reser sig upp från bordet med en gång, lämnar matgästerna, kom ut till mig. Han var alltid sån när man frågade honom, han ställde alltid upp. Och så frågade jag Göran, så jag intervjuade honom en råd. Men vad tycker du själv om det här Göteborgskalaset, sa du? Så här. Du Hasse, du ska veta en sak också. Och så kom tårarna i ögonen. Jag satte mig på spårvagnen ifrån Allhelgona kyrka. Han bodde uppe där jag bodde. Och bakom mig så sitter en barnfamilj, en mamma med flera barn. Och de kom från Bergsjön. Och jag fattar, de hade väl kanske inte så bra ställt. Men de skulle åka ner och uppleva kalaset, eftersom allting skulle vara gratis. Och det är det detta kalaset är till för. Det är till för alla göteborgare. Och även folk runt omkring. Ingen ska känna sig utanför. Och då fanns det någonting för alla att göra. Och det är väl det man vill uppleva nu igen då. När man har tagit det här Göteborgskalaset namnet. Att alla ska känna sig välkomna. Vilken kategori man än är. Man, kvinna eller hen eller vuxen eller barn eller någonting. Och på dansbanan där jag står, där har man tänt de kulörta lyktorna. Det känns som en gammal härlig tradition.

0: Bruce Springsteens Streets of Philadelphia ur Jonathan Demme's film Philadelphia från 90-talet. Nu ekot på en minut.
1: Det kommer kritik efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster där myndigheten slopade krav för att få ett avtal med techjätten Microsoft. Krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner.
2: Begås det fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
1: Amerikanska CIA-chefen John Ratcliffe besökte i veckan Ryssland under uppmärksammade former. Och nu rapporterar flera medier att syftet var att varna Ryssland för att attackera NATO, vilket det funnits farhågor om. Tillgången på studentbostäder har ökat enligt Sveriges förenade studentkårer, SFS. Bland annat i Uppsala och Lund. Och det här beror främst på att man satsat på stora byggprojekt.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Nu är klockan 7:30. Lokala nyheter.
1: 91-årige Roland Östlund i Göteborg skulle ta vagnen hem när han plötsligt föll på spåret.
2: Foten fastnade på något sätt där jag bara ramlade rätt fram och låg på rälsen.
1: Han hade varit och handlat och när han korsade spåret vid Marklandsgatan föll han och blev liggande. Något GP även uppmärksammat.
2: Det gjorde ont. Jag tänkte inte så att det var farligt. Det var inte det som... Men jag förstod ju att jag kunde inte ligga här någon längre tid. Men det gjorde så ont i höften här, vet du.
1: Men han blev inte liggande länge. Snabbt flockades förbipasserande och hjälpte honom.
2: Vad underbart. Det var bara flög upp. Jag vet inte riktigt hur det gick, men rätt ner så var jag upp och såg på en soffa där man väntar på vagnen, va?
3: Det var rent instinktivt. Jag tror att det var likadant för de andra.
1: My Videnius var en av dem.
3: Vi såg att han skadade sig och hade ont och vi ville få bort honom från spåren så fort som möjligt.
1: De har fått kontakt efter att Roland efter händelsen med hjälp av sin dotter efterlyst sina hjältar på sociala medier för att tacka dem.
3: Så jag är bara jätteglad att se honom på benen.
2: Sagt till alla som har träffat att de här var visste precis vad de gjorde. In med en jäkla foto upp.
4: Hur mår du nu?
2: Jag är öm, men jag får gå försiktigt. Men det kommer att gå väck, så det är inga brutna socker.
1: Linus Helsing och Hanna Hasselberg i P4 Göteborg.
0: Då tittar vi till trafiken i Göteborgsområdet, Kalle.
5: Jajamän, och i trafiken ser det faktiskt väldigt, väldigt bra ut just nu. För att vara 7:30 så tycker jag att det rullar på väldigt fint. Men jag fick ett samtal om en eventuell däcksexplosion på E6-an. Det ska vara E6-an mellan Göteborg upp mot Kungälv, alltså i norrgående. Så är det en lastbil som ska vara stillastående. Någonstans efter Angeredsbron, om jag tolkar rätt, ska den stå i bussfilen. Jag har inte så himla mycket bättre information att ge än just det. Men som sagt, i övrigt, jo, så ser det ganska bra ut. Det är väl några köbildningar här och var såklart. Men jag har inte fått in några större rapporter om några störningar eller att berätta om. Det kan komma någonting här. Tipsen gärna 020 999 444.
0: Kalle Wanderskog pratar i radio om trafik och svarar i trafiktelefonen den här morgonen. Melissa Ayosmäki, Fredrik Ankersen, Hass Andersson och Niklas Malmberg gör också programmet den här torsdagen den 7 augusti. Och här kommer Clean Bandit och Sara Larsson. Varsågod.

0: symfoni med Clean Bandit och Sara Larsson. En nyhet som fick gav mig lite puls den här morgonen kom från P4 Halland. Det handlade om en björn, eventuellt en björn i Falkenberg. Och så diskuterade vi detta på redaktionen. Och Melissa Jossmäki, du är väl den enda som är här just nu i alla fall som har sett en björn på riktigt?
1: Ja, jag har sett en björn på riktigt, men det var i all hast. Jag har sett en björn från en bil när man liksom har kört förbi den i 100 km i timmen. Så att jag har inte inspekterat han väldigt noga.
0: Men på vilket avstånd kan det ha varit ungefär?
1: Alltså, vad kan det ha varit? 30 meters avstånd kanske?
0: Det är ändå nära.
1: Det är ändå nära. Alltså, jag vill gärna säga, jag säger gärna att och skryta gärna om att jag har sett en björn.
0: Varför skryter du om det?
1: Nej, men jag är en enda här på redaktionen idag som har sett en björn, och då vill jag gärna flagga upp, hissa upp flaggan för det.
2: Nej, du är inte ensam om det. Nej.
0: Ska vi lyssna på jägaren Björn Johansson? Han tror att han såg en björn då utanför helgens bockjakt i Köinge utanför Falkenberg, rapporterar P4 Halland. Björn, det är mycket ovanligt med björn i Halland. Länsstyrelsen har inte bekräftat det här fyndet, men Björn och hans pappa är ändå övertygade.
3: Jag såg någonting som rörde sig i kanten, så jag sa till min far, kolla här, här är någonting som kommer. Så då fick han värmekikaren av mig. Ah. Och då säger han bara, fan vad stort det är. Det måste ju vara en björn. När länsstyrelsen säger att de inte vill utge någon kommentar för att videoklippet är för dåligt för att säga exakt vad det är. Men vi som, alltså både jag och min pappa, vi tvekar ju inte direkt på det. Det var liksom, man fick ändå tänka till några gånger extra bara för att man ändå skulle känna sig säker också på vad det är man har sett. Så det är ju väldigt, väldigt udda observation.
4: I kväll avslutas gruppspelet i damernas volleyboll-EM här i Göteborg när Sverige tar emot Frankrike. En andra plats i gruppen står på spel, men för den svenska världsstjärnan Isabelle Haak och hennes syster Anna så har matchen större betydelse än så.
5: Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under sommarna med vår pappa och så vår farmor i Frankrike, så det är väldigt, alltså det ligger väldigt varmt om hjärtat och mycket släkt där fortfarande. Ja, men det betyder så mycket för oss, och det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen för att det blir så, ja, men personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Vi hade till och med snack med vår kusin och bara, men ska du inte komma hit och titta? Liksom, för han hade sett på tvn. Det är för oss tillsammans som familj och det är verkligen roligt.
4: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
5: De är ju alltså, snäppet bättre än oss egentligen på pappret, och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att så här, vi ska vinna. Liksom så. Men man får inte sluta tro på det.
6: Matchen är Sportextra ikväll klockan 19. Vinst och en andra plats i gruppen skulle ge en fördelaktigare lottning i åttondelsfinalen i EM. Fortsättningen i Sportextra är fotboll.
7: Felicia Schröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. Svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Matchen, som var den första i ett dubbelmöte, slutade 2-0. Totalsegraren kvalar in till Champions League. Felicia Schröder, som lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i somras i en rekordaffär som var den största någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för Real Madrid.
6: Martin Hedberg, reporter. Det blev också en kanonstart för handbollslandslagets kantspelare Klara Lerby när den danska handbollsligan inleddes igår. Lerby gjorde 10 mål när hennes klubb Nyköping Falster vann premiärmatchen borta mot Skanderborg med 35-20. De svenska handbollsligorna, de får vi vänta på. De börjar om ungefär en månad.
0: Klockan är 7:20. Det här är P4 Göteborg. Hilda Westberg på SMHI. Hallå där.
8: Hallå, hallå.
0: Jag var tvungen att dra ner persiennerna här för att solen steker som i nästan ökenliknande sol idag.
8: Ja, det är lite det vi har även resten av dagen, fast det kommer att växa till sig lite stackmål då som solen får samsas med.
0: Mm. Men huvudsakligen solsken.
8: Jajamän, och då också en temperatur som stiger upp till 23-24 grader. Sen har vi också en sydostlig vind till det.
0: Hur fortsätter det sen i kväll?
8: Ja, det klarnar upp återigen. Natten blir mest klar och temperaturen sjunker ju lite grann då också.
0: Du, Göteborgskalaset drar igång idag. Det här är ju perfekt Göteborgskalasväder såklart. Men morgondagen blir det lite annorlunda, va?
8: Ja, den börjar ändå ganska soligt. Men sen under förmiddagen så kommer det ju att mulna på. Och ja, lagom till eftermiddagen där så drar det regn, drar in regn från sydväst också.
0: Hur mycket regn blir det ungefär?
8: Ja, lite osäkert. Det är lite kraftigare stråk inblandat i det här regnet också. I nuläget ser de kraftigaste stråken ut att hamna nere i Halland. Men det kan också komma lite större mängder inne vid Göteborg.
0: Vi får återkomma till detta. Hilda Westberg, meteorolog på SMHI, önskar en fortsatt bra torsdag.

0: Words med F.R. David i P4 Göteborg. Vi ska till E6-an ungefär vid Angeredsbron, Kalle.
1: Jajamän, det gäller er som kör på E6-an från Göteborg mot Kungälv till passera Angeredsbron. Och någonstans där i vänster körfält vid KVD så är det någon form av skräp vid körbanan. Så att det kan, jag har fått lite samtal att det kan bli lite utvägningar och så vidare, helt enkelt. Från Göteborg, E6-an norrut mot Kungälv, strax efter Angeredsbron, någonstans i höjd med Kvarndammen där. Och så fick jag ett samtal från Daniel som berättade att han står stilla med sin lastbil lite dumt till korsningen Oljevägen och någonstans vid Oljevägen. Nu missar jag exakt vilken korsning det var, men han står lite dum till och kan ha ringt bärgare, så den är på väg.
0: Nu, Hasse Andersson, är du med igen och du har tagit dig ända upp till Götaplatsen. Göteborgskalaset startar idag och det köar redan vid Götaplatsen.
2: Ja, det gör det. Jag börjar min vandring med bil ifrån Kungstorget och sen upp mot Bältespennarparken och sen körde jag lite andra vägar. Men det ska ses också som sagt var att det är vissa gator som är avstängda just nu, och Viktor Rydbergs gatan framför Götaplatsen får man inte köra på, heller inte buss 60, utan de får ta andra vägar. Jag fick en tillåtelse ut till vakten att köra in och ställa mig här, och då ser jag hur det är en kö här framför. Och här sitter ett antal tjejer som har suttit här igår. Vad heter du för någonting?
3: Nina Leoni.
2: Och jag frågar, varför sitter ni här nu?
3: Ja, för att det är mysigt. Vi är en kompisgrupp och vi brukar åka runt på mönspelningar. Så att vi gillar att umgås med varandra och då är det bara mysigt att hänga helt enkelt.
2: Och det är kvällens konsert som väntar. Vilka är det som är på scenen då?
3: Först så kör Sara Klang med symfoniorkestern, om jag inte misstar mig helt fel. Mm. Och sen så går Miriam på.
2: Och vad betyder Göteborgskalaset för er?
3: Jag är tyvärr själv inte från Göteborg, ingen av oss. Men jag har sett Miriam på Göteborgskalaset några gånger. Och det är jättekul. Det är jättekul att det skapas sådana här gratis event som alla kan ta del av, med liksom jättebra artister, god stämning. Liksom bara en stad fylld av massa kärlek, skulle jag säga.
2: Ja, vad härligt. Det är det Göteborgskalaset är till för också. Var kommer du ifrån?
3: Jag kommer från Båstad nere i Skåne.
2: Va? Du låter som en göteborgare.
3: Ja, jag vill ju låtsas vara en. Så att jag... När man är här uppe så blir det att jag så här lite diskret bara så snor dialekten.
2: Ja, men de säger när jag snackar med göteborgare så blir det gummuk göteborgska också då.
3: Ja, det råkar bli det ibland.
2: Ja, ja. Hur ofta besöker ni Göteborg då?
3: Ja, det är lite olika. Ibland så blir det jätteofta under en kort tid och ibland så blir det inte på ett tag, men... Ja, det är väl lite då och då.
2: Ja. Jag sitter här med Veronica Maggio på tröjan, en som heter...
4: Kimmy heter jag.
2: Kimmy, du, Veronica, hon är ju inte här nu va?
4: Nej, jag vet inte.
2: Du syndar idag med andra ord va?
4: Jag syndar idag, det är inte accepterat. Jag ber om ursäkt för det.
2: Men det, den värmer den tröjan, det var lite kallt i natt eller?
4: Det var kallt i natt, ja. Så att jag är tacksam för att jag hade på mig den ändå.
2: Vad gör ni annars här på nätterna? Har ni lagt ut filtar, lite drick? Ja, Alvedon och sådana grejer. Vad dricker ni för någonting?
4: Ja, vad dricker vi? Vatten och läsk egentligen. Ja. Vi underhåller oss med att göra koreografier. Va? Och morgongympa.
2: Det är så, ja.
4: Jajamän, vi måste hålla oss upptagna.
2: När börjar konserten då?
4: Halv nio ikväll.
2: Oj, oj, oj. Vad ska ni äta resten av dagen?
4: Jag tror vi går mycket på feeling. Vi får väl se vad det blir. Ja. Jag tror inte vi har någon plan.
2: Ni har inte någonting... Nu ska jag titta här. Det var en liten papperspåse med tom...
4: Vindruva. Ja.
2: Vindruva, tre vindruva. Det... Blir man mätt på det?
4: Ja, men det räcker långt. Ja.
2: Är du också från Båstad?
4: Nej, jag är från Borås. Men jag jobbar i Göteborg. Så att jag är här ganska mycket.
2: Ja, ja. Du träffar den här kompisen här då.
4: Ja, lite närmare för mig att åka.
2: Ja, du, ha en trevlig dag. Och ni kan ju passa på att lyssna på radion sen lite senare. För då ska vi prata med den som är ansvarig för Göteborgskalaset. Och vad som finns att göra. Jag kan erbjuda er också gratis till vissa museum. Det låter väl wow, wow, wow, kan jag tänka mig.
0: Du, Hasse Andersson, hur många är de som köar? Kan du räkna om?
2: De är 2, 4, 6, 8, 9 och så är det en pappa som är här med sin dotter också. Så de är 10 stycken är de.
0: Du, är det, kan du fråga dem om det är specifikt Miriam Bryant som får dem att... köa från kvällen innan så. Eller om det är andra artister också?
2: Är det bara Miriam Bryant som gör att ni köar så här eller?
3: Ja.
2: Ja, kom ett riktigt ja här också. Och sen kommer det andra artister som kommer att uppträda på den här stora scenen. Jag tror att det är helgen Arvingarna kommer att stå på. Du, den är maffig den här scenen. Alltså, djup och hög. Och den är alltså uppsatt där den brukar vara. Och det ser ut att vara, nu sätter man upp alla instrument och det är trummor och det är xylofon eller vad det nu heter. De här grejerna, vet du, vad heter det?
0: Saxofoner menar du eller?
2: Nej, nej.
0: Klarinetter.
2: Som man slår på. Olika rör
0: alltså,
2: som hänger ner.
0: Xylofoner.
2: Ja, xylofoner. Ja, nästan hade jag rätt i alla fall, va?
0: Ja.
2: Ja, man kan inte alltid. Man får gissa sig till. Men de här bom, bom, bom, det är trummor. Det är sådana här som de rullar runt på scenen här nu. Så att det kommer nog att bli ett riktigt fint ljud. Och ljudanläggningen vid scenen. Sen har man delayat ljudet ut mot själva gatan. Så att man får det. Det låter betydligt bättre än vad man bara får ljudet från en enda ljudpunkt. Fattar ni? Jag kan också säga att man har tömt vattnet på Poseidon. Nej, det har man inte. Man har stängt av. Det finns fortfarande vatten, men det är bara ungefär en decimeter vatten. Det var sketet vattnet är här i. Alltså, det här får de ju ordning. Jag böjer mig på kanten och fiskarna som brukar spruta ut vattnet, det gör de inte nu.
0: Nej.
2: Det kanske är en säkerhetsgrej och lamporna är släckta. Men han står där fortfarande med sin lilla stora fisk i högerhanden och sen snäcka i vänsterhanden. Och nedanför på avenyn så har man ju alltså bytt ut den här räkfrossan som man hade för 26 år sedan till, jag tror det är musslor, om det är blåmusslor. Vi ska fråga det sen också. Ja, stanna kvar så får ni mer information om Göteborgskalaset senare.
0: Ja, Miriam Bryant klockan 8:30 ikväll på Götaplatsen, men redan nu god stämning hos Hasse Andersson. Som ni hör här i din kanal som heter Sveriges Radio P4 Göteborg.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Fredrik Ankersen i studion, det ska handla om, kan man kalla honom för Albaniens Houdini?
1: Ja, det är en albansk utbrytarkung och man ska ju passa sig för att romantisera notoriskt kriminella aktörer, Niklas. Men ibland kan man inte låta bli. Det är en albansk man som lyckats rymma från 4 fängelser i Europa. Nu har han gripits i nordöstra Spanien. Den här mannen var internationellt efterlyst efter att i december har tagit sig ut från ett högsäkerhetsfängelse i Italien. Hur då, kan man fråga sig? Jo, han ska ha sågat sönder ett fönstergaller och firat ner sig med hjälp av ihopknutna lakan.
0: En klassiker.
1: En klassiker. Den tog han till där. Han har också tidigare lyckats fly från ytterligare 2 italienska fängelser och 1 i Belgien. Där använde han sig av en mänsklig pyramid för att ta sig över muren.
0: Oj.
1: Han är socialt skicklig också. Han har lyckats övertala medfångar där att sätta sig på varandra. Så har han väl klättrat då. Italienska medier har gett honom smeknamnet Mago della Fuga. Fritt översatt så är det utbrytarkungen då. Och nu får vi se vad som händer, om den albanska utbrytarkungen kommer slå till och lyckas fly igen. Men han har alltså gripits i nordöstra Spanien.
2: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

0: Goodbye Yellow Brick Road med Elton John. Nu är klockan 8 och det blir nyheter från Ekot med Matilda Duvred.
1: Nu kommer reaktioner efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster, där myndigheten slopade krav för att få ett avtal med techjätten Microsoft. Det var krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Och civilminister kristdemokraten Erik Slottner är kritisk.
2: Stämmer uppgifterna om att man har avtalat bort europeisk och svensk lagstiftning, då är det ju illa, tycker jag.
3: Ekot och P4 Dalarnas granskning har visat att Trafikverket i förhandlingarna om ett avtal med Microsoft släppte de krav som juristerna på myndigheten ansåg som nödvändiga efter att Microsoft motsatte sig dem. Trafikverket skrev sen på avtalet med techjätten. Centerpartiet kritiserar regeringen och frågar sig varför svenska företag ska följa svenska lagar och säkerhetskrav, medan företag som Microsoft kan få andra villkor. Nils Pårup Petersen är Centerpartiets talesperson för digitalisering.
4: Tänker regeringen acceptera att myndigheter tummar på lagar och säkerhetskrav för att få avtal med techjättarna?
3: Civilminister Erik Slottner.
2: Begås det fel eller avtalar man bort svensk, europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
1: Och reporter det var Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna. AI finns nu infört på många håll i vården. En ny kartläggning visar på nästan 900 projekt runt om i Norden, några i startgroparna men många i full drift. Och det handlar bland annat om analys av röntgenbilder och anteckningsstöd vid läkares journalföring, rapporterar Vetenskapsradion. Kartläggningen i Sverige har gjorts av AI Sweden och E-hälsomyndigheten. Och mer om AI, fast om utbyggnaden av datahallar för att kunna tillgodose bland annat att AI just används allt mer. För runt om i USA så växer motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter som täcker stora markytor och slukar enorma mängder el.
5: Staden Round Rock i Texas har de nya datahallar som byggs väckt stort motstånd.
6: This is the Sabi data center. It's one of 9 approved in our city. It's the first.
5: Det här är bara ett av 9 projekt som får tillstånd i vår stad, säger Gary Oldham som startat organisationen Protect Round Rock som jobbar för att väcka debatt kring utbyggnaden av AI och datacenter.
6: This is phase 2. This will be an 84 megawatt data center.
5: Vi står utanför ett av alla de hundratals datahallsbyggen som pågår just nu i USA. Just det här centret väntas dra 84 megawatt eller lika mycket el som ungefär 70 000 hushåll när det är färdigt. Och det är långt ifrån bara i Texas som den här frågan skapar debatt. Samtidigt som protesterna växer runt om i landet ska amerikanerna snart gå till val och välja nya representanter till kongressen i Washington. Men det ska även hållas lokala val. Gary Oldham tror att AI-frågan kommer få en avgörande roll i höstens val.
6: I think it absolutely will.
5: Hanna Malmodin, Texas.
1: Nu ska vi till Tyskland, för där leder ytterhögerpartiet AfD i opinionsundersökningarna inför valet i delstaten Sachsen-Anhalt i nästa vecka. Och om det håller i sig så kan det här bli den första delstaten som AfD får regera i.
7: Jetzt live aus dem MDR Landesfunkhaus in Magdeburg.
8: Igår kväll var det dags för den första valdebatten i tv-kanalen MDR mellan den regerande kristdemokratiske kandidaten Sven Schulze och alternativ för Tysklands kandidat Ulrich Siegmund. Att AfD har så mycket som 42% i opinionen nu ger partiet chans att för första gången regera i en tysk delstat. Och det var när AfDs Ulrich Siegmund fick frågan vad han som regeringschef kan göra för att ändra politiken i hela Tyskland. Han sa att han såg en valseger i delstaten som ett första steg på en politisk förändring i hela landet.
9: Weil Sachsen-Anhalt der erste Schritt ist. Sachsen-Anhalt ist der Beginn einer politischen Veränderung in ganz Deutschland.
8: Det regerande CDU har när det är 1,5 vecka kvar till valet endast 22% av väljarna i Sachsen-Anhalt med sig. Sven Schulze försökte därför under debatten på olika sätt att fjärma sig från den mycket impopulära regeringen i Berlin och förbundskansler Friedrich Merz. Katarina von Arndt, Berlin.
1: Vetepriset på världsmarknaden har lyft till den högsta nivån på 3 år till följd av oro för en rysk upptrappning av kriget mot Ukraina. Tillsammans står Ryssland och Ukraina för mer än en fjärdedel av den globala veteexporten. Ekot, Matilda Durehed.
0: P4 Göteborg heter kanalen, 8:05 är klockan. Strålande sol över Göteborg just nu. Det blir mest soligt väder fram på dagen, lite växlande molnighet. Men temperatur mellan 20 och 24 grader, sydostlig vind. Ganska perfekt Göteborgskalasväder.

0: Thunder med Imagine Dragons. Och hur ser det ut i trafiken just nu, Kalle?
1: Jo, men trafiken på det stora hela så verkar det som att det flyter på ganska bra. På min lilla karta här där rött betyder att det är köet, så är det ju lite kö på, ja, på sedvanliga platser. Till exempel E6 in mot Göteborg innan Tingstadtunneln där på Hisingssidan är det rött såklart.

0: med dem. Lite köjt, men på det stora hela flyter det på. Tipsa mig gärna 020 999 444.
1: Då är det Kalle Wanderskog som svarar telefonen den här morgonen. Melissa Ajosmäki med nyheter.
2: Ja, kvinnoanstalten Sagsjön i Lindome är först ut i landet med att ta emot flickor mellan 14 och 17 år som har dömts för grova brott, och nu står klassrummen klara. Vi träffade Annika Munoz på plats som är en av fyra lärare som kommer att undervisa dessa flickor på anstalten.
3: Nu är vi då i ett lärcentrum och här har vi som du ser fyra stycken studiebås. Och i mitten ser du ett lite större bord med sex sittplatser. Och bakom mig har jag en whiteboard.
2: Soffor, kuddar, stora fönster och en terrass där man kan lufta sig lite. Mycket liknar ju vanliga klassrum eller allrum, men det finns också en tydlig skillnad.
3: Ja, och det är väl den stora skillnaden att här finns ett galler som gör att klienten inte kan gå ut därifrån.
2: Avdelningen har stått klar sedan 1 juli, men undervisningen har inte dragit igång än och man vet inte heller riktigt när den börjar, därför att det är endast flickor som har blivit dömda efter 1 juli som kommer att studera där.

0: Cornelia Jacobs vann Melodifestivalen 2022 med Hold Me Closer, slutade sen på fjärde plats i Eurovision Song Contest. Göteborgskalaset som drar igång idag kommer att påverka trafiken i centrala stan.
1: Ja, men precis. Det kanske är som så att man ska vara lite försiktig om man ska åka bil in genom centrala Göteborg här idag under helgen. Det handlar ju alltså framförallt om Götaplatsen, Avenyn, Kungsparken, Bältspannaparken, Kungstorget och Grönsakstorget. Det är ju där Göteborgskalaset fokuserar. Så där kommer det bli svårt att köra, och till exempel busslinje 18 och flygbussarna som brukar gå upp över Götaplatsen och köra andra vägar under helgen. Men det händer ju fler saker i helgen.
0: Ja.
1: Har du koll?

0: Nej. Då kan jag, det är frihamnsdagarna på Bananpiren. Där kan det ju bli en hel del människor. Vi är utomhusby i Slottsskogen. Och, hörru du, det är ju några som spelar helgen också. Ja. Vita kläder har man på sig. Umps. Okej, okay, förkortningen SHM, säger det någonting?
1: Swedish House Mafia.
0: Ja.
1: Jag tror det var Kent, för då har man också vita kläder.
0: Ja, men det var ju en konsert, och deras avslutningskonsert för 15 år sedan. Nej, 10 år sedan nu kanske.
1: Men Swedish House Mafia spelar i Göteborg.
0: Ja, precis. Och sen så är det fotbollsmatch till helgen. Och sen så ska ju det vara invigningen av tre långgatan som permanent gågata. Alltså det händer ganska mycket saker. Och det kan ju vara en hel del folk som rör sig. Och det kan ju vara ganska fulla spårvagnar, där det också är spårvagnsarbeten. Mm. Men framförallt så är det Göteborgskalaset då. Och det är ju liksom kring Avenyn. Så jag hade nog inte kört min bil där riktigt.
1: Är man bilburen så undvik centralstaden med, om ni kan, eller?
0: Ja, i alla fall Avenyn, det hade jag nog gjort.
1: Kalle Wennerskog är den som har koll på trafiken den här morgonen i P4 Göteborg.

0: Espresso med Sabrina Carpenter.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Frankrikes president Emmanuel Macron kommer till Sverige på måndag, skriver regeringskansliet i ett pressmeddelande. Besöket sker i samband med en signeringsceremoni för Sveriges köp av 4 fregatter från franska Naval Group. En av många nyheter den här morgonen. Om 12 minuter så får ni lokala nyheter här i P4 Göteborg.

0: Sheena Easton, 9-to-5 morning train passar ju extra bra eftersom det ska handla om spårvagnstrafiken nu, Kalle.
1: Jajamän, vi har haft en sammanstötning med en spårvagn och en buss vid åkareplatsen, och det har ju rört till det en hel del i spårvagnstrafiken. Den sammanstötningen verkar vara avklarad nu och de har fordonen har flyttat på sig, men det har gjort att det har varit en hel del följdeffekter där med spårvagnar och bussar, och det verkar ha varit lite ganska tjockt med trafik kring åkareplatsen helt enkelt. Spårvagnar, ingen spår har gått via snabbspåret här på Tagelse 4, 7, 9, 11 utan omleds via Redbergsplatsen. Men det bör så smått komma igång igen. Men det kan vara lite följdeffekter helt enkelt i den spårburna trafiken.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Nu Ekot på en minut.
1: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Enligt uppskattningar utifrån unika siffror som P4 har tagit fram så handlar det om runt 15 000 elever. Vi hör Agi Öhman som är skolutvecklare och expert på frånvaro.
2: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
1: Den man som anklagats för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 kommer att ställas inför rätta i USA 2028. Khalid Sheikh Mohammed greps 2003. I Algeriet omkom 12 personer och ett 50-tal skadades igår i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade igår över 150 skogsbränder, rapporterar Reuters.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.
1: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.
0: Och det blir mest huvudsakligen soligt väder i Göteborgsområdet idag. Fram på dagen lite växlande molnighet. Temperatur mellan 20 och 24 grader och det blåser sydostlig vind. Drygt 16 grader i Göteborg just nu. Nu är klockan 8:30. Lokala nyheter.
2: Kvinnoanstalten Sagsjön i Lindome är först ut i landet med att ta emot flickor mellan 14 och 17 år som dömts för grova brott. Och nu står klassrummen klara.
3: Vi kommer bara ta emot dem som blev dömda efter 1 juli. Den största skillnaden är väl att vi aldrig har gjort det här förut.
2: Annika Munoz är en av fyra lärare som är redo att ta emot ungdomarna. Avdelningarna har stått klara sedan 1 juli, men undervisningen har inte dragit igång än.
3: Nu är vi då i ett lärcentrum och här har vi som du ser fyra stycken studiebås. Och i mitten ser du ett lite större bord med sex sittplatser. Och bakom mig har jag en whiteboard.
2: Lokalerna liknar till stor del vilken typ av lärsal eller allrum som helst.
4: Stora fönsterpartier, det är gröna gardiner, det är soffor och också kuddar i olika färger. Tittar på en terrass här utanför allrummet. Det är en grå dörr som vetter ut mot den här terrassen.
2: Men det finns en tydlig skillnad.
3: Ja, och det är väl den stora skillnaden att här finns ett galler som gör att klienten inte kan gå ut därifrån.
2: Annika hoppas att undervisningen på anstalten ska kunna ge trygghet, omtanke och bekräftelse till att tro på sig själv.
4: Vad är det första du kommer säga till eleverna när de väl är på plats?
3: Nej, men jag kommer önska dem välkomna. Nu ser vi till att göra något bra av det här.
2: Erika Lötberg, Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
0: Och då ska vi till Alingsås, Kalle.
5: Jajamän, vi börjar med att gå till E20 Alingsås. Det gäller er som kör från Göteborgshållet mot Alingsås. Så strax innan första rödljusen i Alingsås där så står det en stillastående bil som ska bärgas nu. Rickard bärgaren ringde och sa att de skulle dra ut TMA-fordon och börja blinka lite där och bärga. Så då tar de ju helt enkelt höger körfält där av två. Så att det kan nog bli lite, kanske lite inbromsning och sådär. Men det är TMA-fordon så det lär synas. Viktor ringde och han körde centrala Göteborg och började känna av att det är dags för Göteborgskalaset för att han kom inte över avenyn vid Götaplatsen, Berzeligatan där, för det var avstängt och det kommer ju vara avstängda hela helgen och det lät som att det kunde vara ganska jobbigt att köra bil i centrala Göteborg just nu, om jag tolkar honom rätt. Och så kan jag berätta att på länsväg 616 uppåt Stora Högahållet, alltså mellan Vitsten och Kollekär, jo men där så har vi ett nedfallet träd mellan Görla och infarten till Timmervik. Personal är tillkallad. Så lite små grejer, men ganska krångligt att köra runt i centrala Göteborg kring avenyn just nu. Det är väl det man kanske ska ta med sig. I övrigt tipsa oss gärna på 020 999 444.
0: Kalle Wannerskog, en kugge i morgonens maskineri i P4 Göteborg. Melissa Ajosmäki, Fredrik Ankersen, jag heter Niklas Malmberg och Hasse Andersson befinner sig just nu och tar tempen på förberedelserna till Göteborgskalaset.
6: Ja, kan du tänka dig? Jag står upp och blickar upp mot Götaplatsen där man nu har bildat en kö för att se mer än Brian bland annat. Och jag ser också hur man sätter upp säkerhetsanordningar för att inte man ska kunna köra bil, buss eller någonting annat upp för avenyn. Och jag ser också hur man håller på och förbereder de här borden som kommer till att avnjutas lite musslor framöver. För 26 år sedan så var det ju räkfrossat, nu det är musselsoft. Och vi ska tala med projektledaren Anna Björnvik vad mer kommer att hända under Göteborgskalaset. Dagar.

0: Niall Horan med Dinner Party, dessförinnan Manic Monday med Bangles. Nu senaste nytt från Radiosporten.
1: Sporten inleder med basket.
2: I kväll ställs de svenska basketherrarna mot Finland i VM-kvalet. Det är på dagen ett år efter den sura EM-premiärförlusten mot just våra grannar i öst. Och revanschsuget, det finns där hos svenska NBA-stjärnan Pelle Larsson.
3: Absolut. Det är många grejer som motiverar. Personliga dueller, finkamp, revansch, VM-kval. Så att det kommer inte vara brist på motivation.
2: Och veteranen Ludde Håkansson känner att det är Sveriges tur den här gången.
4: Det är dags att slå dem nu. Vi gör en otrolig match mot dem på bortaplan sist. Och jag menar, de var samma lag, vi är typ samma lag. Vi har några som är skadade, men vi har fått in Bobby. Jag tycker vi har goda chanser. Vi ser bra ut på träningarna och tycker att vi är bättre än någonsin. Så det är dags att slå dem.
1: VM-kvalmatchen mot Finland börjar 17.30. Du hör den i appen Sveriges Radio. Reporter Emanuel Nashed.
5: I kväll avslutas gruppspelet i damernas volleyboll-EM här i Göteborg när Sverige tar emot Frankrike. En andra plats i gruppen står på spel, men för den svenska världsstjärnan Isabelle Haak och hennes syster Anna så har matchen större betydelse än så.
6: Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under sommaren med vår pappa och så vår farmor i Frankrike, så det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen, för att det blir så personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Det för oss tillsammans som familj och det är verkligen roligt.
5: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
6: De är ju snäppet bättre än oss egentligen på pappret, och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att vi ska vinna liksom så, men man får inte sluta tro på det.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Vinst och andra plats i gruppen ger en fördelaktigare lottning i fortsättningen av turneringen. Basket från 17.30, volleyboll från 19 i Sportextra. Där följer vi också Mjällbys kval till Europa League som spelas ikväll.

0: One Love, People Get Ready med Bob Marley and the Wailers. Göteborgskalaset är tillbaka, drar igång på allvar ikväll. För en stund sedan kunde du höra en tapper skara köande med gott humör inför kvällens spelning med Miriam Bryant på Götaplatsen. Och det finns flera nygamla nyheter på plats redan nu, eller hur, Hasse Andersson?
1: Ja, det kan du tänka dig. Jag står här just vid avenyn, blickar upp mot Götaplatsen och den stora härliga scenen. Vilket väder vi har i Göteborg. Det kommer att bli mellan 20 och 24 grader idag. Solen kommer att skina, kommer att komma lite moln framåt i eftermiddagen. Men temperaturen håller i sig. Och folket arbetar för att färdigställa just det här Göteborgskalaset som det nu heter igen. Och just nu så håller man på att duka upp ett, eller sätta ihop de här långborden som man hade för 26 år sedan. Det var det räkfrossa som man hade. Jag står tillsammans med projektledare Anna Mjönvik som... Hur taggad är du för Göteborgskalaset förresten?
2: Ja, men jättetaggad.
1: Var du med då för 26 år sedan när det var räkfrossa?
2: Nej, jag var ju inte det. Jag har aldrig upplevt räkfrossan.
1: Men nu ska vi ersätta det med någonting annat. Vad för någonting?
2: Nej, men nu ska vi ha musselfest och långbord på avenyn istället.
1: Mm. Och det beror på att det är räkan som är rödlista, va?
2: Ja, precis. Så är det ju tyvärr.
1: Nu, vad kan göteborgarna förvänta sig av årets Göteborgskalas då?
2: Nej, men en riktig folkfest skulle jag säga. Vi hoppas ju att göteborgarna går man ur huset och att alla sluter upp och deltar i det här kalaset som är för Göteborg. Det kommer hända jättemycket inne i stan.
1: Vet du om det kommer att säljas regnponchos eller paraplyer under kalaset?
2: Ja, men det kanske kommer behövas om man kollar på prognosen.
1: Ja, det ser inte bra ut de andra dagarna här.
2: Nej, men idag är vi ju glada för strålande sol och så håller vi tummarna att ändå blir uppehåll stora delar av helgen.
1: Det finns så kläder man kan använda i så fall. Eller kanske komma i badbyxor, vad vet jag. Avenyn stängs av. Är det flera saker som påverkas just av Göteborgskalaset?
2: Ja, men det händer ju grejer i hela innerstan skulle jag säga. Men avstängt är det ju här på avenyn bara.
1: Mm. Jag var och tittade på Kungsportsplatsen. Vad kom till hända där?
2: Kungstorget.
1: Kungstorget, ja.
2: Ja, men där har vi scen och sen så har vi ju streetfoodfestivalen som serverar mat från alla världens hörn och sen har vi en scenprogram med musik och teatrar och lite av varje.
1: Hur bra är du på att dansa?
2: Alltså jag vet inte.
1: Då tycker jag du ska ta dig ner till Bältespännarparken för det är dans i olika former. Och dansgolvet, jag testade det nu på morgonen. Det var grymt bra, alltså vilket bra jobb de har gjort.
2: Ja, vad kul, visst är den fin dansbanan?
1: Nu idag så är det strålande sol och akter som Miriam Bryant och Sara Klang här på Götaplatsen. Men som sagt, imorgon så väntas det regn enligt prognosen. Har ni då förberett det på något annat sätt och tänkt i dansbanan, inget tak över den än nu? Kommer det att komma upp där?
2: Nej, det blir inget tak över dansbanan, men vi förbereder ju såklart. När man gör utomhusevenemang så här så är man ju alltid, det enda vi inte kan planera för i vädret. Men vi följer prognosen och så får vi vidta de åtgärder som man behöver då, ifall det skulle bli väldigt ruskigt väder.
1: Och det här musselfestivalen, den kommer till att erbjudas i stort sett varje dag, torsdag, fredag, lördag, söndag, om jag har fattat det rätt.
2: Ja, men det stämmer, Hasse, så är det.
1: Ja. Nu ska jag få en klurig fråga som jag inte vet om du kan svara på. Vad händer med alla skal?
2: Oj, den var lite för klurig för mig. Vi får fråga musselbaren.
1: Ja, det får vi göra. De ska man ju ta åt sig så man inte slänger dem i någon papperskorg. För det luktar ju en hel del, ska vi säga också. Ungefär så som räkskalen gör i vissa av våra matkomposteringar hemma. Nu, jag bara säger en sak. Lycka till, men innan dess så vill jag reda på vilka kommer under de här dagarna till att uppträda på den största scenen, det vill säga på Götaplatsen.
2: Och vi har ju en lång rad av artister, men idag är det ju Sara Klang och Miriam Bryant. Imorgon så har vi Arvingarna, vi har Teddy Bears, vi har ju A-Teens, vi har Terra, vi har Sahara Hot Nights, vi har ju Rix FM festival på söndag med en lång rad med kända namn. Och sen så har vi Ricky Rich och Jireel och sen så avslutar vi ju söndag kväll med den internationella världsstjärnan Maya Diab.
1: Ja, ni märker, det finns någonting för alla. Jag sa det tidigare och jag säger det om igen, eller det får du säga förresten.
2: Välkomna på kalas.
1: Säger Anna Mjönvik som är projektledare för just Göteborgskalaset.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten i P4 Göteborg. Melissa Ayersmäki med nyheter om AI.
1: Ja, AI har nu införts på många håll i vården. Det är en ny kartläggning som visar på att nästan 900 projekt runt om i Norden, som några är i startgroparna men andra är helt i full fart och används. Och det här läser jag alltså på Vetenskapsradion. Det handlar bland annat om analys av röntgenbilder som AI hjälper till med, men även anteckningsstöd vid läkares journalföring. Till exempel då att det är ett AI-system som lyssnar av samtal och då ger förslag till att skriva journalanteckningar. Och det är klart att sen behöver ju läkaren gå in och redigera lite, för man kan ju inte fullt ut lita på det här, men man sparar tid på det här. Det här är ett av många exempel då som används i vården i Norden redan nu. Och det här ska minska dubbelarbete och göra det möjligt att ta hjälp av varandra.
0: Melissa Ayersmäki med koll på nyhetsflödet den här morgonen.

0: Austin Bootstop Working med Dasha i P4 Göteborg. Nu ska det handla om barn som inte klarar av att vara i skolan. Ekot med Matilda Durehed, klockan är 9.
1: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Det visar unika siffror som P4 har tagit fram. 19-årige Arvid Andersson på Gotland missade stora delar av högstadiet.
2: Att systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar, är en hemsk känsla.
3: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
2: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
3: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
4: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
3: Lotta Edholm är liberal och statsråd på Utbildningsdepartementet och hon håller med.
5: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
3: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
5: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
1: Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland, i samarbete med flera andra P4-kanaler. CIA-chefen, alltså i USA, John Ratcliffe, besökte tidigare i veckan Ryssland och nu rapporterar flera medier att syftet var att varna Ryssland för att attackera NATO. Enligt källor till The Wall Street Journal så finns farhågor om att Ryssland vill sätta NATO på prov genom en begränsad attack mot ett medlemsland. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det visar ett utkast till ett brev enligt tidningen Kyiv Independent. Tanken är att lyfta frågan på ett möte i nästa vecka. Det kommer fler uppgifter om de så kallade AI-agenterna från OpenAI som i somras bröt sig ur en testmiljö, tog sig ut på internet och infiltrerade en annan AI-plattform.
6: En ny rapport visar hur de nära 700 olika AI-agenterna självständigt koordinerade infiltrationen utan mänsklig inblandning. En av agenterna tog på sig ledarrollen och dirigerade de andra via ett nätforum där de organiserade sig. Agenterna hjälpte varandra på flera olika sätt, också med uppgifter som de inte var programmerade att göra. Agenterna ska också ha tagit sig in i OpenAI:s eget nätverk och försökt manipulera system som används för att utvärdera AI-modellerna, även om de inte lyckades. De försökte också dölja sina spår på olika sätt. OpenAI har sedan händelsen stärkt sin interna säkerhet och i början av augusti införde Vita huset nya federala säkerhetsregler i USA för de mest avancerade AI-modellerna.
1: Reporter Daniel Wockner. Efter att Dolly Parton avlidit så har fans från hela USA strömmat till hennes hemstad Sevierville i Tennessee. Många har personliga berättelser om vad Dolly Parton betytt för dem. Jamie Combs fick kraft av Partons musik när hon höll på att bli hemlös.
7: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness and I would listen to her music every morning. A lot of every morning was a song I'd listen to and that gave me hope to get through.
8: Sounds like she have had a big impact on your personal life.
7: Yes, and also I'm a woman who's transgender and the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
9: Jamie Combs är bara en av alla inom HBTQ-rörelsen som hyllar Dolly Parton för hennes död. Och här framför rådhuset i Sevierville står många som anser att Dolly Parton kanske var den sista enande kraften i ett splittrat USA. James Burns är en av dem.
10: She really is a person that brings everybody together. Somebody quoted earlier in the group earlier today that they had read that they believed that she could possibly be the last person that united everybody and that everyone loved.
9: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
1: Och det var Ekots nyheter i studion, Matilda Durehed.
0: Klockan är 9:05. Det här är P4 Göteborg och vi tar en titt på trafiken i Göteborg med omnejd Kalle.
11: Jajamän, och blickar ut på de stora vägarna så ser det bra ut. Det har inte varit några större störningar ens under morgonen här skulle jag vilja påstå. Men om man kör mot Alingsås på E20 så strax före de här första rödljusen så pågår det eventuellt fortfarande en bärgning just nu. Och i så fall så tar man då höger körfält, alltså E20 Göteborg mot Alingsås strax före de första rödljusen Alingsås. Eventuell bärgning, den kan vara avslutad nu också. Men inne i centrala Göteborg så är det ju lite jobbigare. Det är på grund av det kommande stundande Göteborgskalaset så har vi en hel del avspärringar längs med avenyn och det påverkar ju trafiken där omkring. Vi hade Victor som ringde förut som sa att det var lite kaotiskt kring Berzelgatan och det ser ut som att det är lite köigt sådär. Jag kan inte riktigt svara på exakt hur det ser ut, men jag tror att det är ganska jobbigt om man ska in och köra där just nu. Är det någonting annat jag borde berätta om, tipsen man gärna på 020 999 444.
0: Kalle Wannerskog svarar i trafiktelefonen den här morgonen. Hasse Andersson, Fredrik Ankersen, Melissa Ayosmäki och Niklas Malmberg gör programmet idag också. Soligt väder blir det. Fram på dagen lite växlande molnighet. Temperatur mellan 20 och 24 grader och sydostlig vind. Och här kommer den, Starship. We built this city.

0: Starship med We Built This City.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: En dödlig störtflod drabbade Nepal igår. Och enligt det amerikanska geologiska institutet USGS var det kollapsen av en glaciär och ett jordskred som orsakade de omfattande översvämningarna, Hasse Andersson.
3: Ja, minst 165 personer har hittats döda och ytterligare minst 1000 personer saknas. Det är en dramatisk film och bilder som sprids från störtfloden. Och nu träffar jag David Geiser som var på plats under jordbävningen i Kathmandu i Nepal 2015. Vad minns du från den resan och räddningsinsatsen förresten?
4: Ja, det är svårt att inte kastas tillbaka de åren när man var på plats när jordbävningen skedde. Vad jag minns att det var två omtumlande dygn då det var efterskalv och att lika mycket som att man behövde ta skydd så behövde man, vill man lika mycket ut och hjälpa till och vara en del av räddningsarbetet. Och, nej, på många hemska bilder som kommer upp när man ser de här videorna som kopplas ut.
3: Hur arbetar man som land för att hantera sådana här händelser?
4: Ja, hur man bör arbeta är väl en sak. Nepal är ju ett land som har stora problem med både infrastruktur och har haft politisk instabilitet, även fast det har blivit lite bättre de senaste åren. Man kan säga att man förlitar sig väldigt mycket på andra länder. Man förlitar sig väldigt mycket på utländska räddningsorganisationer som kommer med och deltar i arbetet. För då man ofta saknar den egna strukturen för att göra det. När det också är den politiska instabiliteten så blir det också att vissa politiska ledare kanske lägger räddningsarbetet på där de gynnas mest. Och sen så ligger det här i en region som är svårt att nå. Och nu, speciellt eftersom det är många broar och andra vägar som har påverkats av.
3: Vi har ju kunnat följa scenerna från olika tv-sändningar, hemska bilder som man ser framför sig när som helst. Men du har också varit i kontakt med vänner i landet. Vad säger de till dig?
4: När vi pratade med mina vänner som bor i Kathmandu, så de ligger ju ändå långt ifrån där det här har skett. Men mina vänner som jag har där, de var vi och vandrade i den här regionen för ett antal år sedan. Och man minns tillbaka till just de scenerna när vi var där. Men de berättar också samma sak, att det är svårt att få dit räddningsarbetet. Det är också under en period då det kommer en av landets största festivaler som man har sett fram emot. Det är också ett ställe där det kommer påverka handeln väldigt mycket eftersom det är en stor handelsväg till Kina. Men de är också vana att det sker såna här saker även fast det är påfrestande och tråkigt när sånt händer.
3: Nu sitter vi här i Göteborg, ett soligt Göteborg. Vi förväntar oss ett trevligt Göteborgskalas. Men du var ju också med och grävde fram människor i rasmassorna i Nepal 2015. Om vi bortser från glädjen här i Sverige, vilka känslor går igenom dig nu när du hör om katastrofer som drabbar landet?
4: Att man minns tillbaka till de tillfällena, de kommer man aldrig glömma när man grävde fram människor från rasmassorna. Samtidigt så i den tiden så var man fortfarande lite i chock och man gick lite på autopilot. Men man minns såklart tillbaka och känner med hela landet som går igenom de här sakerna och att alla människor som har blivit drabbade och deras familjer på plats.
3: Säger så David Geiser som var med 2015 när det var en katastrof även i Nepal.
0: Reporter Hasse Andersson.

0: Charlie Puth med One Call Away. Och Anna Hasselberg med nyheter.
1: Ja, Västra Götalandsregionen säger upp avtalet om vårdsystemet Millennium. Det beslutades av en enig regionstyrelse under ett extra insatt möte idag. Regionstyrelsen har godkänt en överenskommelse med Oracle som får en uppsägningsersättning på 657 miljoner kronor enligt ett pressmeddelande.

0: Ego med Agnes. Nu strax Ekot på en minut.
1: Utsläppen av växthusgaser från svensk ekonomi ökade med 0,6% under första kvartalet i år jämfört med samma period året innan, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Ökningen har skett främst i el- och fjärrvärmesektorn. Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det amerikanska techbolaget Oracle om det kritiserade journalsystemet Millennium. Det har regionstyrelsen beslutat, rapporterar SVT Nyheter. Efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster där myndigheten slopade krav för att få till ett avtal med techjätten Microsoft, krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga, så är civilminister kristdemokraten Erik Slottner kritisk.
2: Det går sig fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.

0: David Bowie, Young Americans. Nu är klockan 9:30 och det blir lokala nyheter här i P4 Göteborg.
1: Västra Götalandsregionen säger upp avtalet om vårdsystemet Millennium. Regionstyrelsen har godkänt en överenskommelse med Oracle som får en uppsägningsersättning på 657 miljoner kronor enligt ett pressmeddelande. Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
2: 91-årige Roland Östlund i Göteborg skulle ta vagnen hem när han plötsligt föll på spåret.
3: Foten fastnade på något sätt där jag bara ramlade rätt fram och låg på rälsen.
2: Han hade varit och handlat och när han korsade spåret vid Marklandsgatan föll han och blev liggande. Något GP även uppmärksammat.
3: Det gjorde ont. Jag tänkte inte så att det var farligt. Det var inte det som... Men jag förstod ju att jag kan inte ligga här någon längre tid. Men det gjorde så ont i höften här, vet du.
2: Men han blev inte liggande länge. Snabbt flockades förbipasserande och hjälpte honom.
3: Vad underbart. Det var bara flög upp. Jag vet inte riktigt hur det gick, men rätt och ner så var jag uppe och såg på en soffa där man väntar på vagnen. Va?
4: Det var rent instinktivt, så jag tror att det var likadant för de andra.
2: My Videnius var en av dem.
4: Vi såg att han skadade sig och hade ont och vi ville få bort honom från spåren så fort som möjligt.
2: De har fått kontakt efter att Roland efter händelsen med hjälp av sin dotter efterlyst sina hjältar på sociala medier för att tacka dem.
4: Så jag är bara jätteglad att se honom på benen.
3: Sagt till alla som har träffat att de här var, visste precis vad de gjorde. In med en jäkla foto upp.
5: Hur mår du nu?
3: Jag är öm, men jag får gå försiktigt. Men det kommer att gå väck, så det är inga brutna saker.
2: Linus Helsing och Hanna Hasselberg i P4 Göteborg.
0: Och alldeles nyss kom nyheten via TT att kung Haralds hälsotillstånd har försämrats, meddelar norska hovet på sin hemsida. Den 89-årige kungens tillstånd beskrivs nu som väldigt allvarligt. Kronprinsen Håkon och drottning Sonja ställer in alla sina åtaganden enligt hovet. Nu trafik och det ska handla om tunnlar, Kalle.
6: Jajamän, för ikväll mellan klockan 22.00 och 05.00, alltså imorgon på morgonen, så kommer Marieholmstunneln stängas av i bägge riktningar på grund av ett underhållsarbete. När det gäller trafiken just nu så ser det väl ganska bra ut på våra större vägar. Jag har inga rapporter om några större störningar eller olyckor att rapportera om eller berätta om. Men däremot så är det nog lite jobbigare att köra in i centrala stan, för på grund av det kommande Göteborgskalaset så är det mycket avstängningar, framförallt kring Götaplatsen, som gäller. Och från officiellt håll så säger man uttryckligen undvik att köra bil i centrum här under helgen, för att det kommer vara jobbigt, knöligt, och man säger att cykla eller kollektivtrafik är att föredra. Är det någonting annat som jag borde berätta om? Tipsa mig gärna på 020 999 444.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga, hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det omdiskuterade vårdsystemet Millennium. Regionstyrelsen har godkänt en överenskommelse med företaget Oracle som ligger bakom journalsystemet, och priset blir en uppsägningsersättning på 657 miljoner kronor enligt ett pressmeddelande. Samtidigt kommer de gamla systemen att finnas kvar under längre tid, vilket enligt regionen innebär ökade kostnader på omkring 40 miljoner kronor om året. Nu senaste nytt från Radiosporten.
4: Sporten börjar med basket.
5: I kväll ställs de svenska basketherrarna mot Finland i VM-kvalet. Det är på dagen ett år efter den sura EM-premiärförlusten mot just våra grannar i öst. Och revanschsuget, det finns där hos svenska NBA-stjärnan Pelle Larsson.
6: Absolut. Det är många grejer som motiverar. Personliga dueller, finkamp, revansch, VM-kval. Så att det kommer inte vara brist på motivation.
4: Matchen börjar 17.30. Du hör den i SR-appen. Reporter var om Emanuel Nashed.
7: I kväll avslutas gruppspelet i damernas volleyboll-EM här i Göteborg när Sverige tar emot Frankrike. En andra plats i gruppen står på spel, men för den svenska världsstjärnan Isabelle Haak och hennes syster Anna så har matchen större betydelse än så.
8: Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under sommaren med vår pappa och så vår farmor i Frankrike, så det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen, för att det blir så personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Det för oss tillsammans som familj och det är verkligen roligt.
7: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
8: De är ju snäppet bättre än oss egentligen på pappret, och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att vi ska vinna liksom så, men man får inte sluta tro på det.
4: Klockan 19 ikväll i Sport Extra hör ni matchen. Vinst och andra plats i gruppen skulle ge en fördelaktigare lottning i åttondelsfinalen. Reporter var Patrik Ljunggren. Ikväll fortsätter Mjällbys Europacup-spel med bortamatch mot Salzburg i Salzburg. Mjällby måste vända ett 0-1 underläge från hemmamatchen för att nå ligafasen i Europa League. Lyckas man inte med det, då blir det istället ligaspel i Conference League. Lägg märke till att Norge har två lag i Champions League. Basket från 17.30 i SR-appen, Sportextra från 19 med volleyboll, med Mjällbys Europacup-kval och med Diamond League-friidrott från Zürich med Armand Duplantis och Samuel Pilström i startlistorna.

Generation of the Groove. Generation of

0: Crying at the Discotheque med Alcazar.
1: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Erika Lötberg tar över den här mikrofonen om en stund.
2: Det gör jag.
0: Det blir dop idag.
2: Ja, det blir dop av en färja kommer att få ett namn. Och det där med dop, det blir ju alltid diskussioner när det kommer till namn. Och det här med att döpa sin båt, jag funderar själv lite på det. Alltså, någonstans har jag läst att det ska tydligen bringa tur.
0: Att båten har ett namn?
2: Ja. Mm. Känner du igen det?
0: Nej, vi diskuterade just, vi hade två båtar i familjen när jag växte upp. Ingen av dem hade ett namn, vad jag minns. Men vi klarade oss, vi överlevde ändå.
2: Men det var aldrig någon diskussion om, ska vi namnge den här kära skutan eller ska vi hoppa över det?
0: Kan inte minnas det alls.
2: Nej.
0: Det var en plastdeka i och för sig, så att det var...
2: Ja, nej, för jag gjorde en snabbsökning på det här med båtnamn och det kom ju upp hur mycket som helst.
0: Ja.
2: Alltså allt ifrån Havanna, Vega, Leva, Isolde, Valkyria. Det här verkar ju vara både alltså natur- och havsinspirerade namn, men det kan också bygga på alltså traditionella kvinnonamn. Mm. Oftast har ju båtar kvinnliga förlagor på namn så.
0: Ja, precis. Så är det väl.
2: Och också den här flaskan som man dänger i skrovet. Hur var det?
0: Jag för mig att det var så man döpte båtar. Att man har ett sidenband med en flaska champagne i och så krossar man den mot
2: skrovet.
0: Liksom. Ja.
2: Är det lite som det som sker under en dopceremoni, alltså när man får vatten på huvudet när prästen liksom, är det lika med,
0: ja, just det, man kan inte slå bebisen i huvudet med,
2: nej,
0: en
2: det blir inget bra, då blir det,
0: precis, det låter inget vidare.
2: Dramatiskt värre. Du som lyssnar, vi vill ju gärna att du idag får briljera med ditt båtnamn. Alltså vad heter din båt, undrar vi. En väldigt rak fråga, en väldigt
0: spännande, det vill man verkligen höra.
2: Ja, och jag kan tänka mig också kanske att det finns en historia bakom, alltså så som man döper sin hund eller katt eller sådär, så kan det ju ibland finnas en personlig referens till, nej men så här blev det, alltså jag älskar ju Drotten, vet du vem Drotten är?
0: Drotten?
2: Ja.
0: Nej.
2: Nej, jag är från Gotland, ingen hemlighet. Och jag har ju åkt på Östersjön, alltså jag har inte ens ett svar på hur många gånger jag har liksom vänt mellan Oskarshamn, Nynäshamn och Gotland, men i alla fall. Så byggdes ju den här passagerarfärjan för ett antal år sedan. Och varje gång jag ser på turlistan, 2003 byggdes hon, så blir jag alltid lika glad när det visar sig då att det är Drotten jag får åka med. För det är något speciellt med henne, förstår du?
0: Jaså?
2: Ja.
0: Vad är det för speciellt med henne då?
2: Det här är ju då en inte helt ny färja. Alltså, den har kvar alla de här härliga, alltså... Barnbion finns kvar. Den är inte borta. På de nya moderna färjorna så sitter det en sån här liten skärm upp i taket. Mm. Men den gamla Drotten, hon har minsann en liten biosalong. Både för barn och föräldrar.
0: Men en riktigt stor skärm alltså.
2: Ja, men precis. Inte som en sån här biodukstorlek då. Men väl dock en väl anpassad bild för det här rummet, biorummet då. Mm. En av anledningarna till att jag har någon slags förkärlek till just... Och jag tycker också att det är fint namn, Drotten. Mm. Så båtnamn, det var det jag ville komma till. 031 83 70 50 då. Både sms, ringen och prata av dig om... Ja, men man är väl stolt över det här, tänker jag.
0: Många är det, ja. Helt säkert. Yes.
2: Eller så kanske det blev tokfel, man döpte båten... Och så ångrar man sig så blir det något helt annat. Det kan också vara finnas sådana. Mm. Säkert stories.
0: 031 83 70 50, sms och telefon till P4 Göteborg.

Quit playing games with my heart med Backstreet Boys. Och sms om båtnamn börjar komma in på 0323 7050. Princess of Sigtuna döptes om till Amoella av Gävle, som hon än idag heter, trots att hon bor på västkusten, skriver en lyssnare. Och Kristina hälsar att min båt på 70-talet hette Vindpust. Fortsätt ösa in era båtnamn på 031 83 70 50.

0: Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Miriam Bryant som ni kan se på Götaplatsen under Göteborgskalaset ikväll klockan 20.30. Nu är klockan 10 och det blir nyhet från Ekot.
1: Vi börjar med att berätta att det norska kungahuset nu uppger att kung Haralds hälsotillstånd har förvärrats. I ett pressmeddelande så meddelar hovet att hälsotillståndet är mycket allvarligt. Och med mig nu så har jag vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Ja, David, vad innebär det här beskedet om kung Haralds hälsa?
2: Ja, den 89-årige kungen har ju legat inlagd på Rikshospitalet i Oslo under en period där han behandlats för hemolytisk anemi, det vill säga blodbrist. Men nu i helgen så kom ett besked om att hans tillstånd förvärrats och att han hade fått bakterier i blodet. Och nu under morgonen så kommer alltså då beskedet att det här läget är förvärrat ytterligare och nu alltså mycket allvarligt. Kungafamiljen har nu samlats på sjukhuset i Oslo och det är ett stort pressuppbåd utanför.
1: Givet det här du nu berättar, David, hur är reaktionerna på det här i vårt västra grannland?
2: Ja, alla medier kör ju nu direktsändningar och följer läget med kungen. Och kung Harald är väldigt, väldigt populär i Norge. Även om det har varit mycket kritik mot det norska kungahuset det senaste året med rättegången mot Marius Borg Høiby och kronprinsessan Mette Maurits skandaler med Jeffrey Epstein, så har kung Harald och drottning Sonja liksom stått över allt detta och är väldigt populära. Så att ja, det finns nog en stark oro i Norge just nu för kungens hälsa.
1: Tack så mycket, David Rasmusson, vår Nordenkorrespondent som fortsätter att följa hälsoläget för norska kung Harald. Vidare med andra nyheter så, Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det amerikanska techbolaget Oracle om det kritiserade journalsystemet Millennium. Det här har regionalstyrelsen beslutat, det rapporterar SVT Nyheter. Ersättningen för att säga upp avtalet uppgår till 657 miljoner kronor. Sist så kan jag berätta att under förtidsröstningens första dag igår så röstade över 145 000 väljare. Det är en ökning med 38% jämfört med valet år 2022, det här uppger Valmyndigheten. Med totalt 1285 röster i Nordstan i Göteborg. Då är Nordstan i Göteborg den röstningslokal som tog emot flest förtidsröster under gårdagen. Men jag kan tillägga att det är möjligt att förtidsrösta till och med valdagen den 13 september. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westberg i studion.
3: Precis så är det ju. Förtidsröstning pågår hela vägen fram till den där finaldagen. Det som kallas valdagen i Sverige när vi röstar. Nordstan alltså då topp ett igår här i antalet just personer som valde att förtidsrösta igår, alltså under då den här första dagen av att kunna lägga sin röst. Erika Lutberg heter jag som finns med dig. Niklas Malmberg och Hasse Andersson har gjort ett strålande jobb här under morgonen. Jag och Bosse Sjöqvist, vi kommer fortsätta att göra det för dig

0: September, Cry for You i P4 Göteborg. Och Västra Götalandsregionen säger upp avtalet om vårdsystemet Millennium. Det här har ju minst sagt varit omdiskuterat och också varit en hel del kring då vårdpersonalens situation i det här läget man hamnade i när det här vårdsystemet ju infördes. Det blev ju en hel del komplikationer. Regionstyrelsen har i alla fall nu godkänt då en överenskommelse med Oracle som får en uppsägningsersättning som det heter på 657 miljoner kronor. Det här skriver man i ett pressmeddelande idag. Samtidigt förlängs avtalen för de befintliga systemen då, vilket enligt regionen innebär ökade kostnader på omkring 40 miljoner kronor om året här. Och vi är i full färd med att också söka regiondirektören Ann-Charlotte Järnström för att få ett svar på vad det här nu innebär och hur man kommer gå vidare efter den här nyheten kom här till oss idag. Och det här med båtnamn, Kalle, du med mig i studion. Det kommer,
1: kommer ju in,
0: nu ska vi se här. SMS på det här med båtnamn har haft två segelbåtar. En med gult skrov som fick namnet Lady Banana. Striplers låt för övrigt. Den andra, en Afrodite 30, fick namnet Harmonia.
1: Harmonia.
0: Ja, Afrodites dotter. Ja. Numera motorbåt, skriver Ulf Skogsberg på Asperö här med namnet Lille-Eva. Efter min frus förnamn Eva Lillemor. Det var ju väldigt vackert.
1: Ja, men jättefint. Namnet verkar betyder någonting.
0: Ja. Du har ju också båtnamn som dyker på här.
1: Jo, nej, men jag tycker det här är väldigt kul ämne då. Jag tror att många lyssnare verkar...
0: Ja,
1: jag
0: gillar
1: båtar lite grann sådär. Men också, och det verkar som att lyssnarna också gillar det. Nej, men jag visar ju dig... För jag visade en gammal bild här på min båt då.
0: En svartvit bild. Det ser ut som att den är tagen för länge sedan.
1: Ja, men den här är nog tagen på typ 60-talet någonting, den bilden. Och man ser en stor boxerbåt med namnet Gibb. Men min båt är den lilla livbåten som hänger på boxerbåtens sida. Och,
0: vad är historien bakom det här?
1: Nej, men jag bor ju nära vattnet och alla mina grannar har så här, de har jättehäftiga båtar. Och så jag känner mig som en nörd med min lilla plasteka. Ja. Och så gick jag på en skrot för ett tag sedan och så ser jag uppe på en container så är det en skitcool livräddningsbåt. Så jag frågar vad det där var. Så här, du gillar någonting ännu. Och så lyfter de ner den så var det en gammal aluminiumlivräddningsbåt, så fick jag köpa den per kilo. och den är skitcool. Det här, okej, okay, man har specialintressen.
0: Ja.
1: För det är aluminium, vilket är en förhållandevis modernt material. Alltså förhållandevis nu. Men den är nitad, och nitad är en gammal ihopsättningsmetod. Alltså, för sen börjar man

0: Yazoo i P4 Göteborg, Only You, Olof Torell i studion med mig. Förtidsröstningen verkar ju, ja men relativt många har börjat, påbörjat.
1: Ja, det är ju rekordmånga som har börjat kan man säga. Det är över 145 000 väljare som har lagt sin röst redan första förtidsröstningsdagen. Och allra flest gjorde det faktiskt i Nordstan här i Göteborg. Och det var alltså igår som, ja, precis, som det här... man öppnade förtidsröstningen för årets riksdagsval. Och det verkar ju som att det blir mer och mer populärt att förtidsrösta. Alltså jämfört med förra valet så redan första dagen så ökade antalet röster med 38%. Bara här i Nordstan så var det över 1200 personer som var att lägga sin röst redan.
0: Ja, jag hörde flera i radion igår som pratade kring detta. Och det var liksom en stolthet i stämman på något vis. Mm. Att man var nöjd att man hade gjort det på första dagen.
1: Ja, kanske det är liksom. Och sen så att
0: det... Nu är det klart liksom.
1: Ja, och man kan ju undra också, varför är det just i Nordstan som så många lägger?
0: Nej, det är
1: men
0: ju...
1: det är väl också så här, det, där går mycket folk förbi. Där är det tydligt, här finns det möjlighet att rösta liksom.
0: Just det.
1: Man undrar, var finns andra ställen i landet liksom, där många går och förtidsröstar?
0: Mm. Nej, men det där med lättillgängligheten lär ju vara en av faktorerna. Absolut. Till att det blir av och i tid. Mm. Kommer du gå på själva valdagen eller innan?
1: Jag brukar alltid gå på valdagen. Gör en lite grej av det.
0: Ja.
1: De är ungarna och sådär.
0: Det är,
1: det är ganska mysigt tycker jag.
0: Ja, exakt så. Ja. Bosse Sjöqvist, du finns ju också med havsnära, vattennära.
2: Ja, men det gör jag och jag får tala lite tyst här för de håller just tal här och ska inviga den nya elfärjan. Så jag står med ett glas alkoholfritt bubbel i ena handen och en mikrofon i den andra och en ganska stor folksamling här vid Stenpiren. Idag. Vi vet ju ännu inte vad den kommer att heta. Det är lite spännande.
0: Det är alltså ett dop som är på gång att hända. Är det så?
2: Ja, det är dop. Ja, just nu är det en massa olika människor som har jobbat med det som står och pratar om olika saker och sådär. Ja.

0: Och det var alldeles nyss en skål för det här nya elfartyget då.
1: Tror du att man kommer dräma till en flaska i skrovet? Det ska ju tydligen kan ingå när liksom en båt får sitt namn.
0: Ja, men det för att bringa spännande. Jag hoppas det. Jag har inte riktigt förklarat till detta. Eller så dricker man upp allt det istället. Ja. Men det hade ju varit roligt. Men vi får ju se. Men det borde komma här när som helst.
1: Mm. Vi väntar med spänning på det. Och om jag säger ordet kaprifol på en båt, vad tänker du om det? Hade det kunnat
0: blomma.
1: Funka? Ja, det är en blomma. Det är Bohusläns landskapsblomma. Till och med.
0: Antingen en väldigt liten båt eller en väldigt stor, så att det blir lite komik.
1: Det här är i alla fall Margareta och Kalle som har smsat in till oss, Bosse. Det handlar om en K-märkt trämotorseglare som har fått namnet Caprifol. Jag tyckte det var vackert.
0: Ja, men det är vackert.
1: Det var inte
0: men
1: så
0: på
1: dumt,
0: en sån liten smidig liksom så här liten snärtbåt. Ja, men det skulle kunna funka.
1: Båtsnamn.
0: Jag är lite dålig på båtnamn. Har du båt?
1: Nej, jag har ju inte det. Jag sa ju att min favorit är Drotten som har slussat mig mellan Gotland och fastlandet i många, många år. Det är en stor passagerarfärja. Men jag tycker liksom om, jag tycker att hon är bra.
0: Hon är bra? Vis. Ja, hon funkar för dig liksom.
1: Ja, hon tar mig dit jag vill. Anders på Öckerö har också skrivit här. Båtnamn har en Örnvik 750 Weekender som fått namnet Örnnästet. Mitt vår, sommar, höst, näste. Hälsningar från Anders. Ja. Örnnästet.
0: Fint. Det är en dubbel... Det är en dubbel, antingen tänker att han inte använder den så det blir som en stort bara fågelbo. Eller så tänker han att han är tuffare än man förmodligen är.
1: Precis, vi låter det vara osagt, eller hur, Anders, till dig också. Ja. Båtnamn i alla fall vill vi ha in. Stoltsera med ditt båtnamn idag till oss 031 83 70 50. Så får vi se vad skutan ska heta, Bosse.
0: Ja, det blir spännande.

0: Alex Warren Fever Dream denna torsdag, då ju Sveriges damer under pågående volleyboll-EM här i Göteborg ju kommer att jaga andra platsen när det här gruppspelet då kommer att avslutas ikväll. Vid vinst i alla fall mot då på pappret ska jag säga starkare Frankrike, så går det svenska landslaget in med ett bättre utgångsläge som grupp två inför åttondelsfinalen. Vad det här handlar om, det ska vi höra från Radiosportens Patrik Ljunggren här om en stund. Han kommer vara på plats i Skandinavien ikväll i alla fall och bevaka den här sista matchen då för grupp D där Sveriges damer är med i. Och Melissa Ayosmäki, hade du kunnat tänka dig att betala för att kasta tomater på andra personer frivilligt?
1: Oj, det beror kanske på vilka personer.
0: Nej. Och hur mycket kostar biljetten kanske?
1: Framförallt hur mycket kostar biljetten?
0: Ja. Det vet jag inte exakt, men jag kan säga så här, om man tänker sig 7 lastbilar lastade med så där 120 ton mogna och saftiga tomater. Mm. Det händer ju varje år i en spansk stad, Bunol. Fråga mig inte om det var helt korrekt där.
1: Okay.
0: Men det är ju det här årliga tomatkriget, La Tomatina som det heter.
1: Oj, vilken dröm när man var barn. Då drömde man liksom om matkrig i matsalen.
0: Ja. Det här är verkligen ett krig med matkaraktär. Ja. Ja, men 22 000 personer deltog igår. 28 olika nationaliteter var på plats. Det här rapporterar spanska medier om idag. Och då är det helt enkelt så att det är festglada människor som alltså badar och då ror omkring i den här tomatsåsen. Så det är ju som kopiösa mängder av tomatslask.
1: Okej.
0: Okay. För ett stort slöseri med tomater, det kan man ju tycka.
1: Ja, det är verkligen.
0: Ja, säger jag då. Men det här är ju då tomater som kommer att kastas. Alltså, de är inte lämpliga för konsumtion.
1: Nej.
0: Så att det är inte så att man har tagit tomater som skulle ha legat på en butikshylla.
1: Just det, det blir inte matsvinn utan.
0: Nej, men exakt. Nej. De är redan
1: använda.
0: Ja, men exakt. Ja, så då känns det ju lite bättre i magen.
1: Absolut.
0: Eller? Ja, ja. Så det har vi att vänta. Och sen då så tänker jag mig så här att spanjorerna har gjort det här sedan slutet av 40-talet.
1: Mm.
0: De vet vad de håller på med.
1: Ja, de är rutinerade. Ja, de är tomatkastare.
2: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

0: The Rembrandts Just the way it is här i Piffar Göteborg. Och införandet av millennium i Västra Götalandsregionen i november 2024 pausades ju efter bara 3 dygn. Det här efter tekniska problem och starka protester också från vårdpersonalens håll. Västra Götalandsregionen säger nu upp då det här avtalet med det här omdiskuterade vårdsystemet. Och med oss på telefon så har vi regiondirektör Ann-Charlotte Järnström. Hej Ann-Charlotte.
1: Hejsan.
0: Varför har ni nu gjort denna överenskommelsen?
1: Jo, det var ju så att fullmäktige beslutade att vi skulle avsluta Millennium-affären eller avtalet. Och idag har regionstyrelsen beslutat att vi dels tar oss ur Millennium-avtalet och dels att vi då säkerställer att vården har fungerande IT-system under tiden vi bygger upp den här modulära lösningen som vi har beslut om att göra nu. Och ja, men jag är väldigt nöjd med regionstyrelsens beslut. Jag är väldigt nöjd med vår förhandling. Där det absolut viktigaste har varit att säkerställa patientsäkerhet och arbetsmiljö i vården. Och att vården har ett systemstöd kommande upp till 8 år. När vi håller på och jobbar med den här modulbaserade vårdinformationsmiljön.
0: Då, de här systemen kommer att finnas kvar en tid framöver, precis som du berättar här. Men hur kommer då det här påverka både patienterna men också de som arbetar inom vården?
1: Ja, det kommer ju påverka så att vi kommer behålla systemstöd. De systemstöd som vi har idag egentligen. Och leverantören Oracle då kommer fortsätta leverera de systemen. Och utveckla de systemen utifrån de behov som vi har. Till exempel lagmässiga krav som ändras och så vidare. Så det kommer vara fortsatt systemstöd på ungefär samma sätt som idag.
0: Under hur lång tid då?
1: Vi har ett behov av de här systemen upp till 8 år. Och det är det vi har gjort avtal om också. Men under tiden då så kommer ju våra verksamheter jobba utifrån den här modulbaserade strategin då där man successivt handlar upp systemstöd för vården som sen ska kunna prata med varandra.
0: Den här summan då på den här kostnaden, det rör sig om åtskilliga 1 657 000 då för att vara helt klar som gått då till detta projekt. Vad har ni att säga till skattebetalarna?
1: Under de förutsättningar vi har då med det avtalet som ligger i botten så var ju den 657 miljoner kronor redan stipulerade i det avtalet om VGR sa upp avtalet. Och det är det vi har gjort nu och då får vi betala den summan. Men jag skulle vilja säga att som jag sa, fokus för mig i förhandlingen har ju varit att säkerställa patientsäkerhet och arbetsmiljö och ha kvar systemstöd i vården. Och där tycker jag vi har kommit väl ut i den här förhandlingen där vi får leverantören att fortsätta leverera på de här systemen som egentligen annars skulle inte finnas längre.
0: Hur kommer den här perioden bli nu då? Du talar alltså om 8 år. Det är ju ett antal år alltså som den här passagen nu blir då från det som varit till det som kommer sen.
1: Ja, man kan inte riktigt se det så utan vi har säkrat att vi har de här systemen i 8 år. Men under den tiden så kommer vi ju jobba vidare då med nya system för vården. Och det kommer komma successivt. Så att, men vi har säkrat att vi har de här under 8 år om vi önskar ha dem. Men det tar ju väldigt, väldigt många år också att göra sådana här stora upphandlingar. Det vet vi av erfarenhet. Så att, det känns bra att vi har de här 8 åren.
0: Hur jobbar man framåt för att den här situationen då inte ska under några som helst omständigheter få hända igen?
1: Ja du, det ska absolut inte hända igen. Men jag kan ju inte referera vad som hände för 10-12 år sedan. Utan nu jobbar vi framåt och vi har den här strategin från fullmäktige. Och ja, upphandla system efterhand och få ihop det här enligt de beslut som är. Så självklart ska vi förhindra att det inte händer igen. Det är ju självklart.
0: Och avslutningsvis då, regiondirektör Ann-Charlotte Järnström, vad vill du säga till då personalen inom vården som jobbar på golvet och ska kunna hantera vidare här sin arbetssituation och inte minst då de här datasystemerna?
1: Ja, jag vill säga att personerna inom vården gör ett fantastiskt jobb. Och jag vill ju inget hellre än att vi ska erbjuda så bra IT-system som möjligt. Sen är det... Det finns ju inte fungerande system på marknaden. Det har vi ju konstaterat i hela Region Sverige. Men nu gör vi allt vi kan då för att göra det här bättre och bättre för vården än det vi har haft innan. Och vi har också, vilket jag tror alla är tacksamma för, tagit oss ur millenniumavtalet.
0: Det säger alltså regiondirektör Ann-Charlotte Järnström direkt med oss här i P4 Göteborg.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och vi ska också kolla till trafikläget. Kalle Wannerskog, är du med?
4: Jajamän, och blickar vi ut i trafiken sen när klockan har passerat 10:30 så ser det rätt bra ut på våra större vägar och leder inga rapporter om några störningar så på de stora vägarna. Däremot fick jag ett samtal för en stund sedan att det kan vara lite krångligt på Sörredsvägen. Jag är inte helt säker på vad som har hänt där. Jag kan se på min karta att det verkar vara lite köigt och det ser lite rött ut. Men jag vet inte riktigt vad som hänt. Så inne på Sörredsvägen i korsningen med John Byans väg, där verkar det ha hänt någonting. Vet ni mer om det? Tipsa mig gärna på 020 999 444.
0: Kalle där med trafiken, och vid en nära, vad ska jag säga, dopceremoni hittar vi honom idag. Jag bara chansar nu, Bosse Sjöqvist, är du där?
5: Jag är här och det är nu döpt. Vill du höra namnet?
0: Självklart vill vi det, Bosse. Vad handlar det här om där du befinner dig?
5: Ja, men det handlar ju om att den nya färjan som ska gå, jag tror det är nummer 585 som den ska trafikera här. Ja, ni hör, det är stort ståhej här, det är dragspel och grejer. Och det har precis alldeles nyss varit champagneklirr mot båten. Båten är döpt. Och den nya, du får gissa tycker jag faktiskt. Vad ska nu den här nya elfärjan heta? Ja.
0: Nu kommer också Linus Helsing in i studion. Kanske han har en gissning, Bosse, vi ska se.
5: Ja, kör loss.
6: Jag tror han ska heta Lil Mama.
0: Vad god.
5: Lil Mama.
0: Ja. Var det rätt?
5: Nej, det är liksom inte så långsökt.
6: Okej, okay. Ja, men det brukar ju vara någonting med
0: Elvira,
6: Elvira.
5: Ja, det finns.
6: Ja, men det finns någonting på el brukar de ju döpa dem på eftersom det är en elfärg också. Elvira, Elva, Elstrid, Estra, Estra. Jag vet inte.
0: Säg det nu, Bosse.
5: Elstrid är ett bra namn. Det borde den kunna heta. Elstra, nej, men okej, okay, en gissning till. Det är någonting som går väldigt fort, tycker de, tror jag.
6: Raket.
0: Precis.
5: Ja, det har med el att göra och något som går väldigt fort. Kom igen nu.
6: Elraket.
0: Elraket, ja, det är det man tänker. Ja, precis.
5: Nej, okej, okay, nu kommer det. Är ni med?
0: Mm. Ja.
5: Ja, Elsnabben.
6: Ja. Oh. Det där är ändå lite finligt får man ändå säga. Älvsnabben finns för redan. Elsnabben.
5: Elsnabben finns det, blir Elsnabben.
0: Det blir Elsnabben.
6: Ja, ja.
5: Mm. En parafras på egna båtar kan man säga.
0: Stanna kvar där, Bosse. Vi hör mer från dig om en stund där.
5: Ja.

0: Där Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? Du hör den i P4 Göteborg. Bosse och Erika, vi är med dig här idag. Och båtnamnen, vi blir så glada av alla er som skickar in då den här, ja men vilken mycket fantasi det finns i båtnamn som vi liksom har och känner en stor stolthet över. Så fortsätt gärna att göra det här under förmiddagen, så kommer vi att snacka mer. Ja men mer båtsnack blir det framgent här, var så säker på detta.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och den där volleybolldramatiken, den tycks ju inte ha någon som helst hejd. Sveriges volleybolldamer fick ju en drömstart på själva volleyboll-EM då, som ju går av stapeln här i Göteborg. Sverige är ju ett av värdländerna. Och totalt 3 vinster hittills har det ju blivit. Montenegro matchen vann, Sverige, Slovakien och Kroatien lyckades man bemästra. Regerande mästarna Italien rådde de svenska damerna inte på. Och ikväll så stundar ju nästa match, Radiosportens Patrik Ljunggren. Hej!
3: Hej på dig!
0: Ja du, vad har vi för match att vänta här ikväll?
3: Det är ju sista matchen i Göteborg nu i Skandinavien, och det är Frankrike som är som motståndare. En match som när jag tittar på det kan få väldigt, väldigt stor betydelse framåt. Sverige har ju säkrat en slutspelsplats i turneringen, men nu handlar det om ska man komma tvåa eller trea i gruppen. Skulle Sverige slå Frankrike så kommer Sverige tvåa och får då möta, som det ser ut just nu, ett betydligt enklare motstånd än om man slutar trea. Men Frankrike är en jättesvår motståndare. Här var i kvartsfinal på VM senast. Har, tycker jag, imponerat en hel del under den här turneringen, så det kommer bli tufft i Skandinavien den här kvällen.
0: Ja, och den här slutsplats är ju redan säkrad, slutspelsplatsen efter då målfesten mot Kroatien, då ju Bella Haak gjorde hela 52 poäng.
4: Ja, det blir serve och poäng för Sverige som vinner den här matchen 23-21 i avgörande sätt. Det här är en sinnessjuk match.
0: Ja. Du sa det själv, Patrik. En sinnessjuk match. Vilken stämning, va?
3: Ja, nej, det var många olika saker. Dels att Sverige vände ett underläge. Dels att det här skiljesättet aldrig tog slut. Utan man måste ju vinna med 2 poäng. Det bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och så framför allt det här med Isabelle Haak. För den som inte följer volleyboll så tror jag inte riktigt man kan förstå. Mm. För det hon gjorde den här matchen, det skulle jag vilja jämföra med... Alltså någon säger efteråt att det är Mondo-klass. Hur kan man säga det, kan man tänka. Men då ska man veta att volleyboll anses vara en av världens 3 största sporter. I den sporten så är svenska Isabelle Haak en av de 3 största stjärnorna. I ett Europamästerskap finns de absolut bästa lagen från världen med. Och ingen spelare har varit i närheten genom tiderna att göra 52 poäng i en match som Isabelle Haak gjorde och krossade gamla rekordet med över 10 poäng. Nej, det finns inte. Det är så sjukt bra.
0: Vad betyder den här senaste vinsten då för svenska laget vidare i turneringen? Alltså är det ett självförtroende man går in här ikväll mot fransoserna?
3: Ja, det är det. Men framförallt tror jag att de är avslappnade, för nu är ju slutspelsplatsen är ju säkrad, så de har på det sättet ingenting att förlora. Jag var träffade spelarna igår och då andades just det där liksom att ja, men nu kan vi gå in bara och ha kul. Vi hoppas det kommer mycket publik och att det blir den där festen som det har varit i Skandinavien under de här matcherna. Jag har ju bevakat många mästerskap på olika håll och kanter, men det är sällan jag upplevt ett sånt party som det har varit under de här matcherna i Skandinavien. Det har varit ett sånt tryck in i arenan på olika sätt, så verkligen en enda stor fest som har pågått i flera timmar då under matchen spelas.
0: Ja. Du, jag funderar på en annan grej. Alltså för några år sedan så var ju Sverige långt ifrån då den europeiska toppen. Alltså vad är det som ligger bakom det som vi nu ser att damerna gör inom volleybollen?
3: Ja, nummer 1 är ju Isabelle Haak, att hon på något sätt är så enormt bra. Det lyfter ju till den här nivån. Men det jag ska se 2 andra saker som jag tänker på. Den ena saken är att idag är de flesta av de här spelarna proffs utomlands, spelar i bra ligor i Europa. Det i sig gör ju att de har bra kvalitet på träning och på matcher, och de behöver inte jobba vid sidan av. De kan bara spela volleyboll. Och nästa del är faktiskt det Svenska Volleybollförbundet gjorde för några år sedan. Man la helt enkelt under en period ner herrlandslaget för att satsa alla sina resurser på damlandslaget. Nu finns det herrlandslag igen, men under några år så fanns inte det, för man valde att satsa på det här gänget, och den satsningen har gett resultat här nu ju.
0: Ja, men verkligen. Ikväll, Patrik Ljunggren, så bevakar ni matchen. Klockan, när startar den?
3: Ja, 19 sätter den igång där, så då är vi ju med i Sportextra. Ja. Sen hörde jag, Erika, ni pratade båtnamn också. Jag måste bara säga, jag är ju själv en båt, den heter Delphi. Men jag gick förbi en båt, det måste ha varit en göteborgare som ägde den, även om den inte låg i en Göteborgshamn. Ja. Den hette Se glad ut.
0: Jag tänkte säga, är det något vitsigt på ingång här? Och det var det ju.
3: Ja, precis. Segla ut. Jag tyckte att det var... Ja. Se glad ut. Jag tyckte att det var toppen. Ett bra namn.
0: Och Delphi var inte så... Det var ju härligt också. Din båt.
3: Ja, precis. Och jag ärvde namnet så att jag fick ta det från tidigare ägare. Jag vet inte hur det är om man får byta namn på båtar eller inte. Så jag har inte vågat.
0: Du, det var nog bra.
3: Den förra vi hade döpte jag själv däremot. Den heter Hoppitossan. Och det var ju bara för att den gick så på vattnet ungefär.
0: Ja, oh, fint. Patrik Ljunggren på Radiosporten. Vi hörs och ha en strålande kväll här under volleyball-EM.
3: Jajamän.

0: Hon heter Maja Ivarsson, låten Världen kommer snurra ändå. Och på de sju haven tänkte jag säga, men på sjön Bosse Sjöqvist.
1: Ja, men jag står nu på premiärturen av den nya färjan Elsnabben. Som är en ny elfartyg, borde man väl kalla den här storleken ändå, tror jag. Det är en stor premiärpublik här. Det är många som står och tittar in i en hytt här. Vi är på väg emot Röda Sten. Vi ser Älvsborgsbron galant sträcka sig över älven. Jag tänkte bara kolla så här, vad de folk tycker om det här namnet. Hej, ursäkta, här kommer Sveriges Radio. Vad tycker ni om det nya namnet Elsnabben?
2: Ja, men det är ett väldigt fint namn. Det visar ju både att det är på el och den går snabbt.
1: Du är nöjd. Har du kunnat hitta på något bättre?
2: Nej, det hade jag nog inte kunnat.
1: Nej. Nej. Det är ingen så här som kommer till det här, men det där skulle den heta.
2: Nej, jag tycker jag är väldigt nöjd med namnet.
1: Hur känns det att åka på den då?
3: Fantastiskt bra. Fantastiskt. Tyst och fint.
1: Du är nöjd?
3: Mycket nöjd.
1: Har du byggt den?
3: Nej, men jag har bidragit till att det har blivit byggt.
1: Ja, men vad bra. Vad gjorde du då?
3: Jag är ordförande i Västtrafik då. Ja.
1: Och du känner dig mycket nöjd över detta?
3: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Våra medarbetare har jobbat väldigt hårt med att ta fram och samarbeta med bolaget och ta fram konceptet. Så att vi ligger i framkant även i det här fallet.
1: Ja, men kommer det bli mer elbåtar?
3: Om det blir.
1: Kommer det bli mer elfartyg här?
3: Ja, det beror på behovet. Vi tittar ju just nu på hur vattenvägar i framtiden ska användas i Göteborg. Då. Så att, det kommer säkert i framtiden att behövas liksom fler fartyg som vi behöver sätta in i trafik.
1: Det kommer bli fler fartyg, säger du?
3: Ja, om vi kommer fram till att vi behöver hitta helt nya lösningar på vattenvägar så kommer säkert att behövas nya båtar då. Men det får vi se.
1: Tack så mycket.
3: Ja, det är bra.
1: Ja, det är om detta.
0: Det är om detta. Är det bra båtväder då, Hasse? Gud, förlåt, Bosse.
1: Bosse, härligt. Det var ändå härligt att bli namnad efter en legend, tycker jag. Ja, men det är ett jättefint båtväder. Det är liksom den strålande sol och liksom folk ser nöjda och glada ut och liksom glittrar lite grann när de står här.
0: Glitter i blicken, vad
1: härligt. Ja, glitter i blicken, ja.
0: Kulturnytt ska vi också få. Det är ju Andrea Valderrama. Vi kommer tillbaka till Bosse senare. I kulturen idag då handlar det om svensk musikhistoria.
4: Ja, det ska handla om Redline Records som firar 30 år. Och Salla Salazar är en av grundarna till skivbolaget som tagit en helt egen plats i svensk musikhistoria.
5: När man hörde att de spelar våra låtar uppe i ungdomsgården och sen när man åkte hem med tunnelbanan så kunde man höra att ungdomar spelade upp dem från sina telefoner så här högt i tunnelbanan. Så där förstod man, okej, någonting är på gång.
6: Allt började tidigt 90-tal när hiphopgruppen The Latin Kings bildades. Där Christian, mer känd som Salla Salazar, var en av medlemmarna. Och det var producenten Gordon Cyrus som då hjälpte gruppen framåt och såg någonting nytt i musiken som var på svenska och berättade om livet i förorten.
5: Efter det har vi alltid försökt jobba med artister eller grupper som vi känner samma sak för. Så att det är därför vi startade själva labeln, alltså Redline och själva Redline-studion. Det var för att ha den friheten att kunna göra så.
0: Vad är ni stoltast över?
7: Jag vet inte, för mig är det mest att vi inte har kompromissat med liksom det vi har gjort och bara gjort det vi älskar.
5: Ja, det är nog samma för mig, och att plocka fram de här så att andra människor också kan ta del av deras musik eller deras texter och berättelser.
4: Reporter var Tanja Ulriksson. Den japanska konstnären Yayoi Kusama, känd för karaktäristiskt prickmönstrade verk, är död. Beskedet om Yayoi Kusamas död lämnades från hennes företag enligt nyhetsbyrån AFP. Kusama blev med sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer en av världens mest uppmärksammade konstnärer. Många tog selfies mot bakgrund av hennes färgsprakande konst. Yayoi Kusama blev 97 år gammal.
0: Det säger Andrea Valderrama som finns med på Kulturnytt här idag.

0: Show Me Love med Robin. Vi kollar till trafiken.
1: Jo, men då har det hänt en grej på påfarten vid Ullevi mot ett söderöver. Och det är ett tungt släp som har kört fast där på något vänster. Så att just nu så är det påfarten på E6:an vid Ullevi mot ett södergående helt tilltäppt. Vi har ingen prognos på hur länge det ska pågå. Det rör alltså framförallt er kanske som kommer köra på Ullevigatan, passerar gamla Ullevi och vill åka söderöver på E6:an. Så kan vara lite trångt där. Ingen prognos just nu.
0: Kalle som håller koll på trafiken här denna torsdag, och vi har ju eftersökt de här båtnamn, kreativa, kanske spexiga. Vi fick ju nyheten här för en stund sedan om att en av Västtrafiks elfärjor som Bosse Sjöqvist tittar till idag, den har ju fått sitt namn. Det blev ju Elsnabben var det, ja. Elsnabben blev namnet på den här nya färjan då. Och vi kommer få lite mer exakt var den här färjan egentligen, hur den ska korsa turer och sådär efter klockan 11. Men det som också är väldigt härligt att se, det är ju att vi får in sms på det här med båtnamnen. Anki, du skriver så här: hej, vår gamla snipa utan ruff på 50-talet hette Skum. Den körde vi från Göteborg till Kosteröarna. Tog ett par dagar. Skum, alltså. Ett av många båtnamn. Tyckte jag var härligt, Anki. Hade gärna följt med på naturen till Kosteröarna. I alla fall en sån här solig dag som vi har med fortsatt härligt sensommarväder ju.

0: Marcus Krunegårds Till och Lillo Lauloja, som den här låten heter. Och Johan Westerberg ska ge oss senaste nytt nu om gårdagens dödliga naturkatastrof i Nepal.
1: Samtidigt som vi nu nåtts av uppgiften från Nepals turistmyndighet om att en svensk medborgare är en av de drygt 1000 personer som saknas efter det stora dödliga lerskredet i Himalaya, så kommer det också uppgifter om att flera överlevande har hittats efter gårdagens naturkatastrof i gränsområdet mot Tibet. Och jag har nu med mig vår Sydasien-korrespondent som har följt det här för oss från igår. Naila Salim, vad vet vi om läget just nu?
2: Ja, men precis här, alldeles bara för några minuter sedan så kom uppgifterna från Nepals polis om att 270 kroppar har hittats. Om det ska läggas till dem som redan de 177 som redan var döda, eller om det är den nya totala siffran på 270, det måste vi få återkomma med, därför att det här händer detta nu och siffrorna förändras hela tiden. Ungefär 1300 till 1500 uppges vara saknade fortfarande. Men som du sa här nu, så har det kommit en positiv nyhet idag, och det är att 125 personer, 100 indier och 25 kineser, har hittats i det här området. Exakt hur det gick till, det vet vi inte. Men på totalen är det fortfarande väldigt många utländska besökare som saknas. Det finns uppgifter om en svensk. Det är då turister som är där antingen för vandringsturism eller för att delta i olika religiösa ceremonier, som just nu är det lite, kan man säga, högsäsong för det. Och det saknas människor från Indien, från USA, ja, men Kina som har funnits på den nepalesiska sidan, Ukraina, Australien, Storbritannien och så vidare.
1: Men givet då det här du säger, Naila, och att det är minst sagt kuperat i det här katastrofområdet, hur går det då med själva räddningsarbetet?
2: Ja, det är verkligen en svår uppgift, därför att de stora motorvägen från Kathmandu upp mot den tibetanska gränsen, alltså den är ju förstörd, och många broar har spolats bort. Jag har sett att 19 broar har förstörts. Alltså det är väldigt svårt att ta sig fram. Helikopter är det som man använder, och det har varit tidvis väldigt svårt för helikoptern att landa och helt enkelt hämta upp människor. Så att en del förnödenheter har kommit in, men räddningsarbetet, det sker under svåra omständigheter, skulle jag säga. Och för att förstå, vi får ju väldigt lite information från Kina, men då vill jag bara säga att Kinas premiärminister Li Qiang rapporteras precis ha anlänt till den kinesiska sidan av den här katastrofen.
1: Precis, Naila, det är ju faktiskt så att det också berör den tibetanska sidan. Och så kan jag säga att den norska kungafamiljen har under morgonen samlats på Rikshospitalet i Oslo, där kung Harald vårdas. Enligt det norska kungahuset så har den 89-årige kungens hälsotillstånd förvärrats, och det beskrivs nu som mycket allvarligt. Då avslutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg i studion.
0: Vi följer förstås det. Kung Haralds hälsa alltså drastiskt sämre senaste från Ekot, och uppdatering här idag. Då vi har en koll på trafiken också, Kalle Wannerskog, hur ser det ut här i detta nu?
3: Ja, men jag fick precis ett samtal från Trafikverket att den här lastbilen som stått och täckt påfarten på Ullevi-påfarten södergående, att den nu har lyckats backa så att det ska vara farbart igen. Men man kan misstänka att det är en hel del kvardröjande restkö där. Så har vi en helt annan sak, och det gäller er som kör på riksväg 40 från Göteborg mot Borås, passerar flygplatsmotet. Där så har vi höger körfält blockerat. Det ska vara en hel del grenar och kvistar på vägbanan. Personal är på väg alltså. När ni har passerat flygplatsmotet på riksväg 40 riktning Borås, skräp i höger körfält. Tips som gärna 020 999 444.

0: Hon heter Taylor Swift och hör henne här, I knew it, I knew you. Och det har ju varit ett dop, inte vilket dop som helst. Det handlar om en ny färja, en ny elfärja som Styrsöbolaget kommer att ha i trafik då längs med älven. Eller hur var det nu, Bosse?
1: Ja, 285 har jag förstått att den ska vara. Den kommer gå till Stenpiren och så ut till
2: Klippan.
1: Ut till Klippan helt enkelt. Och jag står ju faktiskt här nu tillsammans med Bertil Pevantus. Och den döptes ju nu till Elsnabben. Hur nöjd är du med det namnet?
2: Ja, det är väl typiskt ett Göteborgsnamn. Att man ska alltid ha en liten knorr på namnen. Men vi har faktiskt gjort så att vi gjorde en tävling inom Styrsöbolaget. Och Elsnabben var det namnet som vann. Och då får den heta Elsnabben.
1: Då måste jag fråga, vad fanns det fler för bidrag?
2: Ja, det fanns andra bidrag som kanske var mindre lämpliga. Och sen så ja, det fanns alla möjliga Göteborgsnamn. Men har vi sagt att vi ska ta det som vinner, så tar vi det som vinner.
1: Du vill inte öppna den?
2: Nej, jag vill inte öppna. Det fanns vissa namn som var nästan för mycket göteborgska.
1: Nu blir man ju väldigt nyfiken nu.
2: Vi tar en annan då, vet du.
1: Ja, vi får följa upp det här. Men du, hur viktig är den här elomställningen?
2: Nej, men otroligt viktig. Och nu har vi ju varit på en teknikutvecklingsresa under en längre period. Och nu kan vi nog känna att vi börjar komma ikapp tekniskt. Nu börjar vi hitta liksom lösningarna som håller, och det får man säga om den här båten. Vi körde ju den hit i juni, och vi har haft den i trafik och vi har kört utbildningar och annat. Och det har fungerat otroligt bra.
1: Men vad är det som är svårt? Ni pratade mycket om infrastruktur när ni höll tal och så här innan, att det är det stora. Liksom.
2: Ja, så när vi går till elektrifiering så är det mer komplext. Det är många mer intressenter som är med i projektet. Så om man börjar i land så är det ju ett elbolag, och det är en kabel, och det är markägare, och det är bygglov. Och sen ska det till en transformatorstation och en laddstation och ombord i batterierna. Och sen ska vi köra trafik och energin ska räcka till hela turen. Och så ska vi tillbaka och ladda igen. Och det här måste fungera.
1: Det är bökare än diesel.
2: Mycket bökare på det sättet. Men det är ju en otrolig fin lösning som du hör här idag. Det är tyst, fint, miljövänligt.
1: Hur många elfärger har ni?
2: Nu är ju hela älvtrafiken elektrifierad, så här går ju 7 färger idag som är fullt elektrifierade. Det går då på längsgående linjen som de här båten kommer att gå på, och sen så har vi tvärlinjerna då. Så det är ju 4 tvärgående färger, och så är det då 2 stycken som är i trafik, och så är vi en på reserv också då.
1: Hur kommer det gå liksom till den andra trafiken som går längre ut till öarna så? Kommer det bli el där också?
2: Det kommer bli el där också. Där är det ännu mer komplext, för då är det ju längre turer och så. Men vi har lösningar på det också. Så att i en framtid så kommer även skärgårdstrafiken vara fullt elektrifierad.
1: Och hur lång tid dröjer det?
2: Det nya kontraktet ska starta i december 2027. Och sen finns det en liten inkörningsperiod och så att, men någonstans 2028 bör vi ju vara inne i en elektrifierad trafik, även i skärgårdstrafik.
1: Du, och finns det någon annan skillnad på att ha en elfärja eller en dieselfärja?
2: Ja, det blir ju en mycket bättre arbetsmiljö. Det får man ju säga. Och underhållet blir ju också lite miljövänligare. Sen är det väl egentligen inte så stor skillnad så. Alltså man ser det på färjan, det är ju inte... Du ser ju inte om den här kör på diesel eller el.
1: Ja, men du som är gammal sjöbjörn sådär, antar jag. Du saknar inte det där dunket och doften av diesel.

0: Vi fick ju den på band att Bertil ju har sagt det här med 2028 nu då, och även eldriven trafik ut till öarna. Han sa det själv och ja. Jag undrade just det. Så att jag ja. Känner mig nöjd.
1: Nej, men är det någonting ja. Mer du vill tillägga om det här? För det är en väldigt glad stämning idag, Bertil. Ja.
2: Det jag vill tillägga är att detta är jätteviktigt för Göteborg. Och från Styrsöbolagets håll så är vi jättestolta. Och vi är stolta över att vara en del i Göteborgs kollektivtrafik.
1: Du var ju också så här, du stod ju och lobbade lite, du höll ett tal före på hamnen, så stod du och körde lite lobbying där du tyckte att man skulle ha mer båttrafiken här. Vad är det du tycker saknas? Och då är det ju från Styrsöbolagets håll.
2: Ja, men alltså, nu jobbar jag som du säger på Styrsöbolaget, och det är klart att jag ser ju en möjlighet att använda den blå vattenvägen. Och jag tycker att det finns fortsatt mer att göra att knyta ihop skärgården med staden.
1: Men för ni driver det ju också. Vad är det du tycker saknas? Vad är det som inte funkar? Liksom?
2: Jag skulle vilja, som man säger, knyta älvtrafiken närmare skärgårdstrafiken ut hela skärgården. Så att den trafiken blir liksom en trafik.
1: Spännande. Tack så mycket, Bertil.
2: Tack.

Lale med Sam Dai Young. Och att åka båt när det är solsken, Bosse, det är ju en ganska härlig upplevelse.

0: upplevelse.
1: Ja, det är en härlig upplevelse och det är jättemycket människor här som verkligen går, de går runt med ett så här litet glas med alkoholfritt bubbel och de minglar och de ser faktiskt rätt lyckliga ut. Och just nu är vi inte på väg någonstans. Och jag pratade alldeles precis med Johanna Backman när jag frågade, ja men hur det här, hur känns det?
2: Ja men det är fantastiskt roligt.
1: Men det låter väldigt mycket här bak, det borde vara tystare.
2: Ja men det måste ju få, det är propellervatten. Ja. Det måste få höras. Det är ju ingen maskinljud.
1: Nej, för det är okej. Okay. Det är jag som är lite korkad.
2: Ja, nej, det ska vi inte säga. Men du får tänka, om du seglar så hör man ju också vattnet.
1: Ja. Ja, men det är sant. Vad heter du?
2: Helena.
1: Vad tycker du?
3: Nej, du tycker ingenting.
1: Hur känns det här?
4: Det känns underbart.
1: Gillar du att åka färja?
4: Ja, det är fantastiskt bra. Jag gillar inte att åka buss.
1: Du gillar inte att åka buss?
4: Nej, så att färdas på havet är ju en annan upplevelse.
1: Är det någon skillnad på att åka elfärja och motorfärja?
4: Ja, hade vi stått här idag så hade vi nog inte kunnat prata med varandra. Jag hade nog inte hört dig, tror jag inte.
1: Nej, men nu det låter ändå ganska mycket, men det är bara vatten som låter.
4: Det är bara havet, ja. Det är ju faktiskt otroligt, tycker jag. Vad tycker du?
1: Jag tycker det är ganska skönt. Ja. Det är också väldigt fint väder så det är liksom svårt att inte tycka något annat.
4: Jag tänkte det, om det hade ösregnat här nu och liksom 20 sekundmeter, då hade vi haft det lite annorlunda. Då hade vi velat vara inne och det går ju bra det med.
1: Ja. Vad tycker du om själva namnet?
4: Elsnabben, tänker du?
1: Ja.
4: Ja, det är... De flirtar ju lite med elen där, men jag tänker att nu är det så mycket som är el så jag vet inte hur länge det lever sen. Vad tycker du?
1: Jag har ingen aning. Jag har också dålig fantasi.
4: Ja, och jag tänker också, vad ska de heta? Egentligen båtar heter ju kvinnornamn. Ska de ju, eller de är ju
1: ja.
4: Honor, va?
1: De är honor, ja.
4: Så att,
1: hur märker man det?
4: Varför det gör man ju liksom inte. Jag har inte funderat på det. Det var en bra fråga.
0: Johanna Backman, en av passagerarna på den här nya elfärjan alltså. Där reporter Bosse Sjöqvist är med om både dop och också då... Ja, men funderingar som kan väckas, det där med båtnamn, att det alltid har kvinnonamn. Du som lyssnar kanske har svaret på varför det kommer sig att det är så. Har du svaret så kan du alltid höra av dig.

0: Nick Kershaw är det här, I won't let the sun go down on me. Anna Hasselberg, nyhetskoll.
1: Ja, den man som misstänks för medhjälp vid skoldådet i Fagersta har nu begärts häktad, misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök. Enligt uppgifter till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet och han ska enligt polisen inte haft någon koppling till Brinellskolan och inte heller varit i Fagersta vid svärdattacken. Sedan tidigare är en 18-årig man häktad för mord och mordförsök.
0: Och vi uppdaterar också när det kommer till kung Haralds hälsa. Den norske kungens hälsa har ju försämrats ytterligare och har ju då under förmiddagen här beskrivits som väldigt allvarligt. Den 89-åriga monarken, han har ju under en tid vårdats på Rikshospitalet i Oslo. Och det är en del av det som kommer här nyhetsmässigt. Vi fortsätter att hålla koll på det med hjälp av Ekot. Vi kan också konstatera att det var ju rekordmånga som förtidsröstade här igår. Och av då alla röstningslokaler, förtidsröstningslokaler i Sverige, så var det Nordstan i Göteborg som tog emot flest antal förtidsröster här under gårdagen. Hela totalt 1285 stycken röster kom in igår.

en av medlemmarna i bandkonstellationen Tjuvjakt. Det här var ju Kid med låten En gammal vän. Och fram till lokala nyheterna ska vi lyssna till Miley Cyrus. Det var ju prat kring Miley Cyrus som ju är gudbarn till avlidna Dolly Parton och den här låten de gjorde tillsammans, Jolene. Det var ju en duett som, ja, verkligen fick mycket uppmärksamhet när de släppte den tillsammans. Miley Cyrus var ju med i många intervjuer här igår förstås och lär ju så vara kommande tiden framåt också nu efter då att vi nåddes av det här beskedet att countrystjärnan Dolly Parton ju avlidit i en ålder av 80 år efter en kort tids sjukdom i cancer. Vi tar i alla fall och lyssnar till Mileys låt och efter lokala nyheter så är det ju torsdag och en gissa rösten tävling på ingång.

0: Låten Wrecking Ball med då Miley Cyrus. Klockan är 11:30, senaste nytt när det gäller journalsystemet Millennium.
1: Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det omdiskuterade vårdsystemet Millennium. Helene Eliasson, socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande.
2: Att det har blivit så här, det är ju ett misslyckande naturligtvis, och där vi nu har ett stort ansvar att fullfölja det regionfullmäktige har sagt till oss att vi ska avsluta avtalet med Millennium.
1: Regionstyrelsen har godkänt en överenskommelse med företaget Oracle som ligger bakom journalsystemet. Priset blir en uppsägningsersättning på 657 miljoner kronor enligt ett pressmeddelande.
2: Det här är det bästa alternativet.
1: Införandet av Millennium i november 2024 pausades efter bara 3 dygn efter tekniska problem och starka protester från vårdpersonalen. Det stod ganska snart klart att regionen troligen inte skulle gå vidare med det kritiserade systemet. Nu är det dock definitivt att avtalet avbryts. Samtidigt kommer de gamla systemen finnas kvar under en längre tid, vilket enligt regionen innebär ökade kostnader på omkring 40 miljoner kronor om året.
3: Man skulle kunna se det då som att ni är lite fastlåsta i de system som ni fortfarande använder och att det är därför som ni inte vågar gå vidare med och ställa krav på leverantören.
2: De avtalen som vi har som Oracle använder idag, det är viktigt för det här är ju samhällskritisk verksamhet. Vi måste se till att vår hälso- och sjukvård fungerar.
1: VGR uppger att överenskommelsen ska skapa bättre förutsättningar för en patientsäker vård och en hållbar arbetsmiljö.
4: Det finns ju inte fungerande system på marknaden. Det har vi ju konstaterat i hela Region Sverige.
1: Regiondirektör Ann-Charlotte Järnström.
4: Men nu gör vi allt vi kan då för att göra det här bättre och bättre för vården. Och vi har också tagit oss ur Millenniumavtalet.
1: Frida Nygård, P4 Sjuhärad. Elvira Jansson, P4 Göteborg.
0: Och med det har vi också kollat till läget i trafiken. Hur ser det ut just nu, Kalle?
5: Jo, men just nu så ser det ganska fint ut i trafiken och det rullar väl på som sig bör vid den här tiden. Så att, ja, nej, men jag har inga större rapporter om några störningar eller olyckor att rapportera om, så jag kan berätta lite om saker som händer. För Marieholmstunneln kommer att stängas av ikväll mellan 22 och 05 imorgon bitti. Så att, då får man ju åka andra vägar då, helt enkelt. Men sen händer en annan grej som kan vara lite intressant, och det är att vid Exportgatan där vid nya polishuset på Hisingen så har det varit ganska katastrofal trafik den senaste tiden i och med det här bygget borta vid Stig Center. Och nu ska man testa med flaggvakter där, så ska vi se hur det går. Det blir ett försök som börjar i eftermiddag i alla fall. Tipsa mig gärna på 020 999 444.
0: Ja, vi följer dig, uppdaterar dig förstås. Kalle är det som svarar om du ringer till då trafikredaktionen här idag och tipsar. Och jag kikar till prognosen. Det har ju kommit en färsk prognos från SMHI nu så här efter 11:30. Mest soligt väder idag, det känner man ju att det var ganska självklart, men här under då eftermiddagen så kommer molnen att öka. Vi kommer få växlande molnighet och temperaturen på 20-24 grader och en sydostlig vind. Den här kvällen den blir också ganska i samma melodi. Det är också klart väder under natten. Men här under morgondagen så är det ju ett väderomslag som är på gång. Vi har ju flaggat lite för det här att det kommer att bli friska eller hårda vindbyar från och med imorgon fredag på eftermiddagen. Och med det också då även nederbörd regn på ingång över vårt sändningsområde. Och alldeles snart, ta och ladda med 031 83 70 50. Du som vet vad som brukar hända här under torsdagarna har redan koll. Men det är i alla fall en gissa rösten tävling som snart ska dra igång här idag.

0: Ida Lova i P4 Göteborg. Svagare än jag.
1: Man ser hur någon går iväg och sparkar.
2: Alltså jag har alltid känt att jag vill...
3: Man ska absolut inte springa och byta tandborsten.
4: Det är ju ingen rolig figur.
5: Det är avskum. And I want you to panic.
0: Just det. Just när den här ljudillustrationen dyker upp så vet man liksom, Linus, att man har passerat måndag, tisdag, man har varit på väg upp mot det som kallas för onsdag och den här klassiska kulmen mitt i veckan. Och så är man i den här nedförsbacken och rullar mot en fredag och en helg. Mm. Och så dyker det här också upp.
6: Ett hinder till helgen kan man kalla det så.
0: En tankevurpa eller bara... total eufori av att äntligen så är det en gissa rösten tävling på gång. Vi körde ju förra veckan, då var det ju Kalle Lind som var det rätta svaret. Och jag tänkte mig att väcka den här björnen som sovit under sommaren. Det kanske blir lite trögstartat, men ack så fel jag hade.
6: Jag kommer knappt ihåg hur man gör det här faktiskt.
0: Ska jag berätta?
6: Ja, jättegärna.
0: Mm. Då kommer det komma ett klipp här med en röst alldeles snart. Mm. Det kommer vara 9 sekunder långt och det är upp till dig som lyssnar då att vara snabb på antingen sms eller telefon på vårt nummer då 031 83 70 50.
6: Just det, det där är smart att lägga in i sin telefon som
0: man är redo där.
6: Sms-konversation 031 83 70 50. Man kan även ringa in också.
0: Ja, men då kan man ju redan nu då skriva sitt för- och efternamn. Och vilken låt man önskar.
6: Ja, för jag tänkte precis här nu. Nu kom det tillbaka till mig. Jag startade upp vårt musikarkiv här på datorn i studion. För att den som lyckas lista ut rösten vinner ju en önskelåt. Det är det som är priset.
0: Så är det.
6: Du får spela vilken låt du vill här i P4 Göteborg. Men då gäller det ju att ha koll på vem den här rösten är.
7: Jag är väldigt stolt över att jag... har vågat och det är som vanligt, som det alltid har varit, det är min nyfikenhet som driver mig framåt. Och...
6: Oj.
0: Han blundar också, lägger han pannan i djupa väck nu, Linus, här.
6: Ja.
0: Det var det.
6: Mm. Jag skriver in här i alla fall min gissning på 031 83 70 50. Provar i alla fall.
0: Lycka till!

0: Benjamin Ingrosso.
1: Gissa rösten.
0: Så är det, Linus. Hur är det med... Ja, nu känner du att nu är du fas, eller?
2: Nu är fas, ja. Men jag tycker att det är lite tomt i sms-korren ändå. Vi har fått in några stycken, ska vi säga, men det är inte det här exploderande flödet som det kan vara, som vi har varit med om innan.
0: Exakt. Har du någon tanke om varför?
2: Ja, men jag tror att vi måste se numret en gång till och så måste folk liksom vakna upp här nu. 031-83-70-50. Vi är mitt i tävlingen, alltså gissa rösten. Din uppgift är att gissa vem är det här?
3: Det beror på hur kroppen klarar av träningen först och främst. Det är det som är det tuffaste. Så jag måste ju kunna ta mig tillbaka utan att få någon skada också.
0: Mm. Det låter som att det är någon som är på väg tillbaka till... Kan det ha varit en formsvacka?
2: Ja, jag tänker direkt sport på något sätt i alla fall. Formsvackor kan man ju ha även i livet, men det lät sportrelaterat på något sätt.
0: Vem är rösten och har det kommit in...
2: Det har kommit in några här. Vi ska gå igenom korgen här. Ja. Jag ska säga att vi har fått in ett par sms som jag tror ligger i den här korgen av vinnare. Men vi måste dra den först.
0: Okej då.
2: Mm. Men det finns fortfarande chans. 031-83-70-50. Du smsar in vem är rösten och din önskelåt. Så kör vi in den i den här vinnartombolan.

0: Dolly Parton, here you come again.
1: Jag är väldigt stolt över att jag har vågat. Och det är som vanligt, som det alltid har varit, det är min nyfikenhet som driver mig framåt.
0: Och det har ringt och det har smsats, Linus. Du sa precis till mig att nu har de vaknat.
2: Har våra lyssnare vaknat till liv här? Det är många som vill vara med och tävla helt plötsligt, tyvärr.
0: Det är roligt, det blir vi väldigt glada för.
2: Ja, vi ska inte säga tyvärr, men det finns bara faktiskt plats för en vinnare.
0: Ja, och hon är Ingrid idag. Hej Ingrid!
3: Hej!
0: Hallå, som vi har med oss på telefon nu. Hur var detta klurigt idag, eller var det busenkelt skulle du säga?
3: Jag tog det med en gång.
2: Aha. Är du duktig på att känna igen folks röster?
3: Nej, det vet jag inte. Men jag tog henne idag på en gång.
2: Ja. Hon har ju varit aktuell här nu senast. Igår kväll hörde jag henne i Radiosporten. Hade ju en satsning. Det handlar ju då om barnafödande och elitidrott.
0: I kombination.
3: Ja,
0: ja precis ja. Är det någon du har följt under årens lopp i hennes framgångar skulle du säga?
3: Jag är sportintresserad överlag.
0: Mm. Mm.
2: Och det hjälpte dig idag då helt enkelt. Ska vi avslöja vem rösten är, Ingrid?
3: Ja, det kan vi göra.
2: Då kör vi.
3: Så, då kör jag Sara Sjöström.
2: Oj, oj, oj.
0: Yes! Visst är det då?
2: Mycket bra.
0: Sara Sjöström, Ingrid, som ju senast här i Paris tog både ett silver och ett guld. Ett år efter att hon ju fick barn, en son, födde hon här på sen sommaren för ett år sedan. Det är ju beundransvärt får man ju ändå säga, eller hur?
3: Mycket strångt.
0: Mm. Mm. Men just simning då, är det en av dina favoritsporter? Eller hur kategori...
3: Ja. Kanske inte. Jag har själv spelat fotboll en gång i tiden, så jag är väl lite mer fotbollsintresserad.
0: Ja.
2: Vilket lag håller du på då här i Göteborgstrakten?
3: Ja, det är ett randigt lag, eller flera randiga lag. Det är Gais.
2: Gais, ja. Okej. Okay. Mm.
3: Ja, även Häcken.
2: Även Häcken, ja, precis.
0: Ja. Vilken position hade du när du spelade fotboll?
3: Målvakt.
2: Ja, oh, perfekt.
0: Det är en mål vi snackar med nu, Linus.
2: Ja, det är häftigt.
0: Ja.
2: Alltid varit imponerad av målvakter som håller kassen säker, va? Kastar sig för hela laget.
3: Ja, ja, det är så. Mm.
0: Men jag måste ändå passa på att fråga dig nu när vi pratar med dig, Ingrid. När du tittar på en fotbollsmatch då, är det så att du har ett extra öga på just målvakterna? Eller liksom sitter det där kvar i dig på något vis?
3: Ja, det gör det.
0: Mm. Vad är det man tittar på då? Teknik, ja, eller spelare?
3: Ja, det är spelet, agerande.
2: Mm.
0: Och vad kännetecknar en riktigt bra målvakt då, i fotbollssammanhang, tycker du?
3: Ja, nu är det länge sedan jag spelade. Jag slutade för 40 år sedan. Så det har ju ändrat sig väldigt mycket i spel och sätt kanske. Men det var med läsa spelet helt enkelt.
2: Mm. Och rädda bollar.
3: Ja, det är med.
2: Det är viktigt.
3: Det är rätt bra.
2: Och nu ska du få önska en låt här också, Ingrid.
3: Ja.
2: Vad ska vi lyssna till?
3: Vi ska lyssna på Flamingokvintetten den 6 september.
2: Härligt. Då tar vi och njuter av den tillsammans. Och grattis igen, Ingrid. Ha en fortsatt fin dag.
3: Tack så mycket. Tack.

0: 1960 grundades det här gänget i Partille. Visst var det Flamingo-kvintetten som Ingrid önskade här efter att ha gissat rätt då på simmaren Sara Sjöström, som ju var det rätta svaret i gissa-tävlingen här idag. Och låten vi hörde, ja men det var ju förstås 6 september. Och stort tack till alla er, ni var en hel del idag vill jag lova som hörde av er. Fortsätt göra det här under kommande veckorna. Den här tävlingen, den kommer ju igen. Det är så mycket kan jag lova.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och här nu på ingång i etern, ett annat musikaliskt gäng, Rolling Stones.

In the Stars med The Rolling Stones här i P4 Göteborg. Bosse, Erika och Kalle är det som finns med dig under förmiddagen här idag.

0: Eva Dahlgrens Vem tänder stjärnorna i P4 Göteborg. Klockan den är nu 12.
1: Norges kung Haralds hälsa allt sämre. Omfattningen av gårdagens naturkatastrof i Himalaya börjar så smått att klarna. Och den ytterligare misstänkte efter Fagerstadådet har nu begärt häktad. Där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Men vi börjar alltså i Norge, för där har kung Haralds hälsotillstånd alltså förvärrats och är nu mycket allvarligt. Det här meddelade det norska hovet under morgonen. Ja, vad innebär det här beskedet om kung Haralds hälsa, vår Nordenkorrespondent David Rasmusson?
2: Ja, det som hovet skriver, det är mycket allvarligt just nu. Den 89-årige kungen har legat inlagd på Rikshospitalet i Oslo under en period där han har behandlats för hemolytisk anemi, det vill säga blodbrist. Men sen i helgen så kom då ett besked om att läget hade förvärrats. Det hade kommit bakterier i blodet och kungen behövde antibiotikabehandling. Och nu 9.15 i morse så kom alltså då beskedet att det läget är ytterligare förvärrat och nu alltså mycket allvarligt. Hela norska kungafamiljen har samlats på Rikshospitalet hos kungen nu.
1: Samtidigt, David, så har ju kung Haralds hälsa försämrats successivt under några år. Jag tror att det var 2024 som man fick pacemaker eller vad det var. Men hur har då norrmännen reagerat och även det offentliga Norge på dagens lite mer, ska vi säga, skarpa besked om tillståndet?
2: Ja, redan nu så är det ju personer som lägger blommor vid slottet i Oslo. Och det offentliga Norge, det känns som att man förbereder sig på ett negativt besked här. Stortingets president, han skyndar hem från en resa på Island. Biskoparna som skulle träffat påven i Rom ställer in och reser tillbaka till Oslo. Och även statsministern Jonas Gahr Støre ställer in sin resa till Tyskland där han skulle träffa förbundskansler Friedrich Merz. Kung Harald är ju väldigt populär i Norge, och även om det varit skarp kritik mot kungahuset det senaste året när det gäller till exempel rättegången mot Marius Borg Høiby och Mette Marits, kronprinsessans, kontakter med Jeffrey Epstein, så har den här kritiken aldrig smittat av sig mot kung Harald, som är väldigt, väldigt populär i vårt grannland.
1: Tack, vår Nordenkorrespondent David Rasmusson om kung Haralds hälsoläge just nu alltså. Vi håller oss kvar utomlands men tittar lite längre bort, för omfattningen efter gårdagens naturkatastrof i Nepals gränsområde mot Tibet börjar nu så smått att klarna. Polisen uppger att uppemot 300 personer har hittats döda efter det här stora lerskredet, men samtidigt så saknas över 1000 personer, bland annat då en svensk medborgare samt en utländsk medborgare som är bosatt här i Sverige. Det här enligt uppgifter från UD som kom till oss på Ekot alldeles nyss. Men vad vet du om läget i det här berget området i Himalaya? Just nu då, om vi ska säga så, vår Sydasien-korrespondent Naila Salim.
3: Det kommer nya uppgifter precis hela tiden också från olika länders utrikesdepartement som berättar om hur många saknade de har. Hittills alltså totalt döda 270 personer, eller 273 ska jag säga. 270 på den nepalesiska sidan och Kina har gått ut med 3. Och så saknas det mellan 1300 och 1500 personer. Indien har här nu på förmiddagen sagt att 288 av deras medborgare saknas i Nepal. Och ytterligare 200 sitter fast i Kina dit de åkt, troligen för pilgrimsturism. Men det är ju många andra länder som också saknar medborgare. Vi har hört tidigare om USA och Ukraina, 2 personer hemmahörande i Sverige, Australien och så vidare. Det har kommit några positiva nyheter idag, och det är att armén har lyckats evakuera med hjälp av då helikoptrar ungefär 100-125 personer, 100 indier och 25 kinesiska arbetare. Man har också hittat personer som ska ha varit liksom har fastnat inne i byggnader eller i de komplex som till de här vattenkraftverken som finns i det här området. Så räddningsarbetet pågår, men det är svårt att komma fram.
1: Tack så mycket, Naila Salim, alltså om läget i det här högt belägna katastrofområdet i Himalaya, gränsen mellan Tibet och Nepal. Nu så går vi inrikes. För den man under 18 år som misstänks för medhjälp till mord och försök till mord efter skoldådet i Fagersta har nu begärts häktad. Och med oss från tingsrätten i Västerås så har vi vår reporter Andreas Eriksson. Ja, det här är ju svårforcerat material, men vad kan du berätta om just den här misstänkte, Andreas?
4: Ja, men det var för en liten stund sedan då som åklagaren skickade in häktningsframställan på en person, vad som då verkar vara en tonårspojke som då har begärts häktad misstänkt för medhjälp till mord och försök till mord. Polisen har tidigare sagt att den här personen inte ska ha varit på plats på själva skolan utan hjälpt till i den här brottsplaneringen på annat sätt. Det som är lite intressant när man läser häktningsframställan är att brottstiden för det här medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord är satt från den 1 maj i år fram till det att dådet skedde. Det vill säga nästan en period på 3 månader. Samtidigt vill åklagaren då att den här pojken ska häktas då det bland annat finns risk för att han kan fortsätta begå brott eller påverka utredningen om han är på fri fot.
1: Det är ju ganska mycket som de inte vill säga om den här misstänkte. Men det är ju ändå någon slags koppling till Fagerstad-dådet som gör att vi uppmärksammar här. Vad vet vi om den misstänkte mer, Andreas?
4: Tingsrätten har ju valt att gå på åklagarens linje att hålla den här personens personuppgifter då skyddade. Och det gör man ibland när det handlar om unga förövare. Och på den här framställan så framgår det då att en person under 18 år som då är misstänkt. Vi vet att ingripandet mot den här personen skedde då i söndags. Och det ska ha skett i Stockholmsområdet och boende på samma adress beskriver det som en väldigt dramatisk insats. Samtidigt vet vi inte hur den här tonårspojken ställer sig till de här misstankarna. Vi har varit i kontakt med hans advokat som hittills inte har velat kommentera de uppgifterna.
1: Tack så mycket, Andreas Eriksson, med oss från tingsrätten i Västerås. Både skolan och vården måste göra mer för att barn inte ska få problematiskt hög skolfrånvaro. Det här säger forskare efter P4s undersökning som visar att tusentals elever var hemma minst halva höstterminen förra året. Malin Gren Landell är forskare och nationell expert på det här ämnet.
5: För många barn har hunnit utveckla frånvaro innan vi har agerat. Så jag tror att det är en frånvaroskuld, att det har fått gå för långt.
6: Med nya unika siffror kan P4 visa att över 9600 elever var borta från skolan minst halva höstterminen 2025 i mer än hälften av landets kommuner. Enligt en uppskattning som P4 har gjort motsvarar det 15 000 elever i hela landet. Enligt Gren Landell måste vården få i uppdrag att jobba med frågan om skolfrånvaro. Barn- och ungdomspsykiatrin behöver organiseras om så att barn med stark ångest inför skolan inte behöver vänta länge på hjälp.
5: För det är en mycket stark risk för att fastna i frånvaro.
6: Skolutvecklaren och frånvaroexperten Agge Öhman säger att skolorna också har en läxa att göra.
7: Hur jobbar vi med mobbing? Vad gör vi egentligen för anpassningar i klassrummet och särskilt stöd?
6: Och Malin Gren Landell, som bland annat tagit fram en kunskapsöversikt om skolfrånvaro för specialpedagogiska skolmyndigheten, håller med.
5: Skolmiljön måste ju bli någonting där elever mår bra och lär sig och känner att skolan är för mig.
6: Både Öhman och Gren Landell säger att skolfrånvaro ofta görs till ett individproblem och att en vanlig lösning är att ta bort undervisningstid för eleverna.
5: Du kommer ju längre ifrån kamrater, du kommer längre ifrån den känslan av att jag klarar skolan, att jag tillhör skolan.
6: Gren Landell vill att Sverige istället ska lära av länder som jobbar mer aktivt med frågan.
5: För att barn och unga ska få en bra framtid och också för föräldrars skull att slippa bära den här stora, stora oron för hur det ska gå för ens barn.
1: Malin Gren Landell som forskar om skolfrånvaro, reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland. Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det amerikanska techbolaget Oracle om det kritiserade journalsystemet Millennium. Det har regionalstyrelsen beslutat, rapporterar SVT Nyheter. Och ersättningen för att säga upp avtalet uppgår till 657 miljoner kronor. Införandet av Millennium i Västra Götalandsregionen 2024 pausades efter bara 3 dygn efter tekniska problem och starka protester från vårdpersonalen. Under förtidsröstningens första dag så röstade över 145 000 väljare. Det är en ökning med 38% jämfört med valet 2022, uppger Valmyndigheten. Med totalt 1285 röster i Nordstan i Göteborg, den röstningslokal som tog emot flest förtidsröster under gårdagen. Det är möjligt att förtidsrösta till och med valdagen den 13 september. Producent Gunilla Österlund, i studion Johan Westerberg.
0: Ja, en valspurt, den är ju runt hörnet bara. Valdag den 13 september. Skriv upp dig i almanackan om du inte redan har gjort det, säger jag som heter Erika Lutberg som finns med dig här. Denna torsdag 27 augusti har vi, och Annika Steinberg är med mig också och håller koll på trafiken. Och det är mest soligt väder. Jag sa just det att Göteborgskalaset som ju startar idag får ju en härlig kväll. Det kommer ju vara, ja men, soligt, lite sådär växlande molnighet, 20-24 plusgrader. Men imorgon, det är ju en annan dag, imorgon fredag, då slår det ju om, kan man ju säga. Det kommer ju starta soligt, va? Men sen så byggs det på med moln. Och vad händer sen? Ja, vinden tilltar och regnet är ju på väg in alltså.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Och Linus, det kommer ju fortfarande in gissningar. Alltså nu här, bara för någon minut sen kom det in fler sms på det här med gissa rösten.
1: Ja.
0: Och den är ju klar för idag.
1: Ja, vi gillar att folk engagerar sig och hör av sig, men det var ju, det har gått en halvtimme nu nästan.
0: Ja, det har gjort det. Vi körde ju den efter 11:30 och det var ju lite av ett mysterium tänkte jag först, men ganska snart så inser jag att det måste ju vara så att vi har många lyssnare både via vanlig radio, men många lyssnar ju även i den här, va?
1: Ja, i appen, i telefonen. Man kanske har pausat en stund eller att man ligger lite efter i sändningen, men gissa rösten är klar för idag i alla fall. Det var ju Sara Sjöström och det var Ingrid som ringde in, den gamla målvakts. Jag vet inte om hon var legendar, men hon hade i alla fall spelat fotboll och stått i mål.
0: Ja.
1: Men nu var det, vad var det, 40 år sedan hon hade lagt skorna på hyllan.
0: Mm.
1: Men följde ju ändå fotbolls Göteborg i alla fall. Hon hejade både på Gais och Häcken.
0: Du, det är kul. Vet du vad? Det var ju himla fint att få även det. Och gissa rösten återkommer nästa vecka. Så att, lyssna gärna, försök liksom lyssna live när du väl är tävlingssugen. För då har man ju större chans att kunna komma fram.
1: Ja.
0: Ja. Om jag säger så här då. Ett namn här som har dykt upp. Tord smsade in. Jag har ju efterlyst olika båtnamn
1: just
0: idag.
1: Det. Mm.
0: Och det var ju av den enkla anledningen att vår reporter Bosse Sjöqvist, han var ju ute under en dopceremoni idag när ett av styrelsebolagens färger fick ett nytt namn.
1: Mm.
0: Och då var det ju så här, Tord skriver, min fiskebåt heter Gunn efter min mormor. Det tyckte jag var väldigt fint.
1: Jättefint båtnamn ju, ja. Verkligen.
0: Ja, att det finns en story bakom. Är det så oftast med båtnamn, tror du?
1: Alltså jag har ingen aning. Vi hade ju någon gammal båt när vi växte upp. Eller farmor och farfar hade en båt. Vi kallade den för Myggan. Av den enkla anledningen var en jätteliten tvåhästars motor. Den gick ju knappt framåt. Men den båten hade vi i alla fall när vi var ute. Och ja, jag vet inte vad vi gjorde. Vi åkte
0: Myggan sakta. Alltså. Myggan. En invis liten
1: rackare.
0: Terrier.
1: Ja, verkligen. Ja. En liten motor. Som lät lite som ett... Den gjorde inte mycket väsen av sig, även om det var en bensinare. Tvåtakt säkert också.
0: Margareta och Kalle skickade in att deras K-märkta trämotorseglare, den är döpt till Caprifol efter Bohusläns landskapsblomma. Det var också fint.
1: Mm. När det finns en koppling till namnet, till platsen eller en person då som har betytt någonting i livet.
0: Min mamma hette Taru, så som min pappa. Deras segelbåt hette Taru 3, skriver Laura.
1: Mm-hmm.
0: Och vi har också här Andronica av Andriette och Veronica.
1: De har hittat Fresh. På sitt Andronica. Ja. De har hittat kombinerat sina egna namn där.
0: Två segelbåtar vi har haft, skriver Britt-Marie Fogman.
1: Mm.
0: Det kom in många här. Vi har även den här från Anki. Den tyckte jag också var väldigt fin. Vår gamla snipa utan ruff på 50-talet hette Skum. Den körde vi från Göteborg till Kosteröarna.
1: Mm. Skum.
0: Vår båt Ryd 625 heter Ria, alltså bokstäverna R-I-A då, efter familjemedlemmarna Roger, Ina och Annika. Ha en fortsatt bra dag.
1: Det där är också smart.
0: Exakt.
1: Så man har en direkt koppling till sin båt.
0: Exakt, med familjenamn. Så fint. Har du som lyssnar kanske mer tankar? Putte, du skriver också, Landvetter, mina föräldrars segelbåt som de seglade med varje sommar.

0: hette Vår sommar.
1: Ah, smart. Smart, smart, smart.
0: Ja, den här listan. Det finns ett, vi har ett bibliotek här av ja, möjliga namn på båtar.
1: Så skaffar du båt någon gång så är det bara att gå igenom den här listan, ja. Erika.
0: Kanske finns det något kvar vi inte hört om. Har du ett båtnamn du är extra stolt över? Hör av dig.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help. Och det här båtsnacket, Linus, det fick ju dig att tänka på, ja, men en film, kan man säga.
1: Mm. Det är ju Sällskapsresan, en klassiker, den här SOS när de ska fira midsommar, eller de råkar väl fira midsommar, ja, i skärgården. Då ska de ut och kolla på den här segeltävlingen. Det är väl Ole Bramserud heter han, va? Och Stig Helmer Olsson som har slått läger i den här båten som de kallar för Titanic. Mm. Så här.

0: Vad var det som hände med båten?
1: Va? Ja, ingen aning. Kanske inte visste om att den var osänkbar.
2: Båten visste inte om att den var osänkbar. Det är det de har fått till sig. Att den här lilla båtvarianten som jag inte kan modellen av. Det är ju när de ska ut och kolla på den här segeltävlingen så kastar de in sitt ankare och fastnar de i den här ubåten.
3: Exakt, och de sitter ju där med det här fint uppdukade bordet med rurutig duk och så helt plötsligt så börjar ju den tippa över och då de ställer sig upp och så åker liksom hela båten rakt ner i plurret.
2: Klassiker alltså.
3: Den är ju i plurret men den åker under ytan så att säga.
2: Ja, den försvinner ner mot botten där man inte vill ha båtar. David skriver den här också på 031-83-7050 angående båtnamn. Hej, när vi fick barn hade vi ett namn för en pojke och ett för en flicka. Vi fick en pojke och då blev namnet Sonja över och det heter vår båt. Så att det är också ett alternativ. Undrar vad pojken fick för namn. Det undrar man ju i den här frågan.
3: Återstår att säga det som sms. Det kan man ju skicka in om.
2: Ja. 031-83-7050. David, hör av dig. Vad blev namnet på pojken då? Och andra båtnamn för er som har en relation där ute.

Jackson, Billie Jean förstås här i P4 Göteborg. Och efter Michael Jackson fram till lokala nyheter Temper City.

0: var i februari under året här som Self-Aware-låten med Temper City släpptes och togs även in på Billboard Top 100, vilket gjorde dem historiska som den första israeliska bandet på just den listan. Klockan, den är nu 12:30 och det är tid för nyheter här i P4 Göteborg. Och en känd artist från Västsverige döms nu i Stockholms tingsrätt till 3 års fängelse för våldtäkt. Den här våldtäkten skedde på ett hotell i Stockholm tidigare i år. I domen så skriver tingsrätten att artisten varit medveten om att kvinnan inte deltagit frivilligt och bedömer att kvinnan har befunnit sig i en särskild utsatt situation på grund av sömn och berusning. Artisten döms mot sitt nekande. Och nu om det senaste kring journalsystemet Millennium.
1: Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det omdiskuterade vårdsystemet Millennium. Helene Eliasson, socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande.
2: Att det har blivit så här, det är ju ett misslyckande naturligtvis, och där vi nu har ett stort ansvar att fullfölja det regionfullmäktige har sagt till oss att vi ska avsluta avtalet med Millennium.
1: Regionstyrelsen har godkänt en överenskommelse med företaget Oracle som ligger bakom journalsystemet. Priset blir en uppsägningsersättning på 657 miljoner kronor enligt ett pressmeddelande.
2: Det här är det bästa alternativet.
1: Införandet av Millennium i november 2024 pausades efter bara 3 dygn efter tekniska problem och starka protester från vårdpersonalen. Det stod ganska snart klart att regionen troligen inte skulle gå vidare med det kritiserade systemet. Nu är det dock definitivt att avtalet avbryts. Samtidigt kommer de gamla systemen finnas kvar under en längre tid, vilket enligt regionen innebär ökade kostnader på omkring 40 miljoner kronor om året.
3: Man skulle kunna se det då som att ni är lite fastlåsta i de system som ni fortfarande använder och att det är därför som ni inte vågar gå vidare med och ställa krav på leverantören.
2: De avtalen som vi har som Oracle använder idag, det är viktigt, för det här är ju samhällskritisk verksamhet. Vi måste se till att vår hälso- och sjukvård fungerar.
1: VGR uppger att överenskommelsen ska skapa bättre förutsättningar för en patientsäker vård och en hållbar arbetsmiljö.
4: Det finns ju inte fungerande system på marknaden. Det har vi ju konstaterat i hela Region Sverige.
1: Regiondirektör Ann-Charlotte Järnström.
4: Men nu gör vi allt vi kan då för att göra det här bättre och bättre för vården. Och vi har också tagit oss ur Millenniumavtalet.
1: Frida Nygård, P4 Sjuhärad. Elvira Jansson, P4 Göteborg.
0: Och med det så säger jag välkommen till Annika Stenberg som är med i Trafikstudion från och med nu och framåt här idag. Hur ser det ut, Annika?
5: Ja, men jag tycker det ser fint ut på våra stora vägar och leder. Inga rapporter om olyckor eller större störningar. Jag ser ju att det är en hel del trafik kring Gamlestan. Det är ju en del arbeten där. Det är ju också Bäckebodsmotet. Blir det lite extra trångt i och med att arbetet på Backadalsmotet är ju igång. Så då leder man om via Bäckebodsmotet, alltså på E6 mellan Göteborg och Kungälv. Annars är det ju Göteborgskalaset som är full gång. Från nu får man ju säga att det blir svårt att köra inne i stan. Det är ju avstängt övre delen av avenyn där kring Götaplatsen. Så där blir det ju att man får ta andra vägar. Även bussarna får göra det. Buss 60 och 18 tar andra vägar. Och sen är det ju avspärrningar och festligheter kring Kungstorget, Grönsakstorget, Bältespännarparken. Så där får du räkna med att det kan bli, ja, men lite extra trångt. Tips oss gärna 020 999 444.
0: Ja, men det var just det där med att det kommer ju bli en fin och vacker konsertkväll i Göteborg här ikväll. Mm, precis, vi får hålla fast vid den.
5: Passa på att njuta nu.
0: Ja, visst är det så. Innan det där andra dyker upp, och vad menar jag då? Ja, du som lyssnar har säkert koll, men jag får ju nämna det igen då. Men det handlar om imorgon eftermiddag. Då ju vi på P4 Göteborg har tänkt att vi ska sända en utesändning både från Friamsdagarna och Göteborgskalaset. Och det kommer ju bli lite i takt med regndropparna. Men vi kommer göra det för dig, med dig, oavsett regn på ingång här från och med imorgon eftermiddag. Så att, ja, för dig som vill ha sol och värme så är det bara att passa på att njuta så länge det går här.

0: AC/DC med You Shook Me All Night Long, och Västra Götalandsregionen säger ju nu upp avtalet med det omdiskuterade vårdsystemet Millennium. Det har vi kunnat höra om här under förmiddagen. Och regionstyrelsen har då godkänt en överenskommelse med det här företaget Oracle som ligger bakom journalsystemet. Priset på det här uppsägningsersättningen landar på 657 miljoner kronor. Det är alltså stora summor vi pratar om. Och vi ska nu lyssna till socialdemokraten Helene Eliasson som är regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen.
1: Att det har blivit så här, det är ju ett misslyckande naturligtvis, och det har vi redogjort för flera gånger, och där vi nu har ett stort ansvar, vilket vi tar här idag också, att fullfölja det regionfullmäktige har sagt till oss att vi ska avsluta avtalet med Millennium.
2: Men hur kommer det sig att det är ni som betalar Oracle när det är deras system som uppenbarligen inte fungerade, som ju fick pausas efter bara 3 dagar?
1: Ja, jag kan förstå att många ställer sig den frågan, men vi har ju en förvaltning där vi har juridik som tittar på det här, och från det avtalet som vi har gjort med Oracle en gång i tiden så är det så att går man ur ett avtal, och det är det vi gör nu och bryter det, då finns det så i avtalet att då finns en summa där man får betala en uppsägningsersättning, och det är det vi får göra nu då för de uteblivna intäkterna som Oracle inte får nu då när vi säger upp det.
2: Men man skulle ju kunna vända på det och säga att de har orsakat er stora kostnader genom att det här systemet inte funkade.
1: Ja, och så är det ju också naturligtvis. Men vår bedömning från juridiken som regionstyrelsen har haft att ta ställning till när man tittar på hur ska vi nu säkerställa patientsäkerheten, hur ska vi se till att de avtalen som vi har med Oracle när det gäller de andra journalsystemen som då är i drift redan nu fungerar på ett sätt. Och att gå till domstol i det här skedet är inte att rekommendera det, den bedömningen som juridiken har gett oss utifrån de avtalen vi har.
2: För vad skulle det innebära?
1: Ja, det kan innebära att det blir... Det finns osäkerheten för de systemen som vi också har idag som Oracle driftar åt Västra Götalandsregionen. Det är en del som är en osäkerhet, men också kostnaderna att gå till domstol ser man som stora risker. Så att en samlad bedömning när man har vänt på det här, för- och nackdelar, så är det den här rekommendationen som man efter många månader och från förvaltningens sida med ekonomi, juridik med flera i vår region har kommit fram till och lagt på bordet till oss i regionstyrelsen här i veckan. Och där vi nu har haft ett extra regionstyrelsemöte idag där en enig regionstyrelse har ställt sig bakom det här förslaget, uppgörelse som vi nu gör då med Oracle och Millennium.
2: Men man skulle kunna se det då som att ni är lite fastlåsta i de system som ni fortfarande använder och att det är därför som ni inte vågar gå vidare med och ställa krav på leverantören?
1: Ja, men delvis är det ju så här att de avtalen som vi har som Oracle använder idag, det är viktigt, för det här är ju samhällskritisk verksamhet. Vi måste se till att vår hälso- och sjukvård fungerar, så att patientsäkerheten är ju överordnad för oss inom regionstyrelsen, och att vi nu har en bra arbetsmiljö så att journalsystemen fungerar. Så det är en del i det här. Men den samlade bedömningen som vår förvaltning har gett oss, den har ju fått en enighet i regionstyrelsen att det här är det bästa alternativet för att vi också ska kunna blicka framåt och att vi ska kunna gå vidare att bygga de IT-systemen, de journalsystemen som sjukvården fungerar, så att våra invånare ska få en god vård.
2: Skulle man kunna säga att det här är det minst dåliga alternativet?
1: Jag skulle säga att det är det alternativet som vår förvaltning har lagt på bordet och sagt att det är det alternativet som de föreslår och rekommenderar att regionstyrelsen ska ställa sig bakom. Och där man också har beskrivit de riskerna och konsekvenserna som finns om man inte hanterar på det här sättet. Så att det här är ju viktigt nu att vi har transparens, att vi svarar på frågor, och det finns ju många frågetecken runt det här, och där vi ska göra vårt för att förklara det här för våra invånare.
2: De här 657 miljonerna då, var tar ni de pengarna ifrån?
1: De pengarna är inga nya pengar, utan den är redan avsatt kopplat till Millennium, så att den är redan reserverad, och det innebär inte att man tar inte dem från vården, utan de pengarna har vi redan avsatt tidigare.
2: Och vad har du för känsla idag?
1: Jag tycker min känsla idag är att en enig regionstyrelse har ställt sig bakom det här beslutet, och det är viktigt för oss och för mig att vi värnar patientsäkerheten och att alla våra medarbetare har en bra arbetsmiljö, och därför är det viktigt att lämna det här systemet som inte fungerade i södra området under de här dagarna, och att vi nu värnar de andra journalsystemen som de jobbar i, att de uppdateras, men också att vi går vidare och ser till att vi har en modern sammanhållen vård för våra invånare mellan kommun och region.
0: Socialdemokraten Helene Eliasson var det som vi hörde där, som ju är regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen. Hon intervjuades av Frida Nygård på P4 Sjuhärad.

0: Albin Limeldau och Arvid Niro i det här samarbetet The Magnolia med Muscle In.
1: Och vi går till Gårdstenstunneln. Man har ju dragit igång ett arbete med att man stoppar mellanåt för sprängning korta tillfällen, och det kommer man göra här nu om 5 minuter ungefär. Det blir korta stopp på cirka 4 minuter, 2 tillfällen per dag ser det ut att bli. Man bygger en barriär där vid Gårdstenstunneln, så när du är mellan Angered och Gårdstenstunneln, där kommer man göra en kort avstängning om ungefär 5 minuter.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Ja, och man döper dem ofta till kvinnonamn på grund av gamla språktraditioner, vidskeplighet och historisk sedvänja. Det här fick jag upp i sökningen när jag läste ditt sms, Anna. Du skrev ju in så här, apropå att vi har snackat en hel del om båtnamn idag. Varför döps båtar till kvinnonamn, eller citat hon? Båten är inte den levande varelse. Nej, det är ju helt sant. Och när jag efterforskade det här lite mer så stämmer det ju. Ofta är det ju så att båtar har då ett kvinnonamn. Och en del av det hela sägs ge då lycka att döpa en båt efter någon man älskar eller efter en gudinna. Det var också så att man trodde att båten bar på en levande kvinnlig kraft eller en gudinna, så som det beskrivs här, som då skulle skydda besättningen mot stormar och faror på båtarna helt enkelt. Och det latinska ordet för båt, som ju är navis, det är också ett feminint ord, ett honord. För så hade ju, ja, det kanske var det där som sjöfarten, jag tänker den här besättningen på de här båtarna, då det kanske blåste rejält och säkerheten inte alla gånger var på besättningens sida, då kanske man behövde just den där kvinnliga kraften, det där namnet som då skulle skydda. En del av bakgrunden till varför vi döper båtar, som oftast, inte alla gånger, men många gånger, till just kvinnonamn.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
4: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter här med Manchild i P4 Göteborg. Och kvinnoanstalten Sagsjön i Lindom i Mölndal är först ut i landet med att ta emot flickor mellan 14 och 17 år som dömts för grova brott. Och nu så står de här klassrummen klara. Jag var själv där i början av veckan och tittade på de här nya studierummen då och träffade en av fyra lärare. Hon heter Annika Munoz och kommer att undervisa i svenska för flickor på då den här anstalten Sagsjön.
1: Nu är vi då i ett lärcentrum och här har vi som du ser fyra stycken studiebås. Och i mitten ser du ett lite större bord med sex sittplatser. Och bakom mig har jag en whiteboard.
0: Ja, det här som Annika beskriver är alltså en av två olika studierum då där de intagna helt enkelt kommer att kunna studera. Soffor, kuddar, stora fönster och en terrass fanns det också där man kan gå ut och ta luft. Ja, mycket liknande vilka andra klassrum som helst eller lokaler, men det finns såklart en tydlig skillnad.
1: Ja, och det är väl den stora skillnaden att här finns ett galler som gör att klienten inte kan gå ut därifrån.
0: Det här säger Annika Munoz som alltså kommer att undervisa då flickor i åldern 14 till 17 år som är dömda för grova brott på Sagsjön då i Lindom. Och de här lokalerna, de står klara den 1 juli här under sommaren. Och än så länge så är det inte så att undervisningen har dragit igång, utan den kommer göra det i takt med att klienterna då börjar på plats i Sagsjön. Och man vet inte riktigt när det här kommer dra igång, eftersom det då endast är flickor som blivit dömda efter 1 juli som kommer att få möjligheten till att studera. Vi kommer givetvis att följa det här i P4 Göteborg och utvecklingen där. Och Sportfokus blir det nu i Sveriges Radio Finska. Vi ska få en uppdatering från Marco Sävele, just på finska.
2: Fallet mot fartyget Eagle S som misstänks ha skadat kablar i Finska viken 2024 ska tas upp i Helsingfors tingsrätt igen. Förra året avvisade tingsrätten ärendet då man ansåg att Finland inte har befogenhet att döma i fallet eftersom kabelbrotten skett utanför landets territorialvatten. Men nu säger hovrätten att tingsrätten har behörighet eftersom de påstådda brotten fått konsekvenser i Finland. Kaptenen och två styrmän var åtalade för grovt sabotage när fallet behandlades för ett år sedan. De misstänks för att ha skadat undervattenskablar med fartygets ankare. Matcher mellan Sverige och Finland är alltid heta. Men basketen upplever en extra hype då länderna ståtar med varsin stjärna från amerikanska NBA. Sveriges Pelle Larsson mot Finlands Lauri Markkanen. Ikväll är det VM-kval i Helsingfors. En match som finske sportjournalisten Kai Kunnas rankar högt över korgen.
3: Det är nog jättemycket prestige på just nu för att Sverige är på väg uppåt. Finland har ju varit bra både i EM och VM många år. Och sen, jag menar alltid när Finland och Sverige möts i bollsporter. Kanske till och med den hetaste och prestigefylldaste basketmatchen mellan Finland och Sverige stundar.
2: För ett år sedan möttes lagen i premiärmatchen i EM i Finland. En tajt rysamatch som värdlandet till slut vann med 93 mot 90. Hur tror du att det går mellan Finland och Sverige?
3: Nå, ska jag nu säga att Finland vinner med 6 poäng.
2: Matchen sänds i SVT Play med start 17.30. Och mer sportduster. Imorgon är det dags för Finnkampen, men...
4: Visste du att...
2: Nazi-Tyskland har tävlat i Finnkampen.
5: Finlands blåvita baner, Sveriges blågula, på den vänstra flaggstången hakorspannan.
2: Mitt under brinnande världskrig 1940 blev Finnkampen en trelandskamp där Nazi-Tyskland deltog mot Sverige och Finland i Helsingfors. OS ställs in under andra världskriget och då vill tyskarna med Finland, sin framtida samarbetspartner mot Sovjet, delta i tävlingen. Tyskland kräver att få vara med och Svenska friidrottsförbundet svarar ja. Sverige med löparstjärnan Gunde Hägg i spetsen vinner både Finnkampen och Trelandskampen. Sveriges Radios kommentator Sven Järring imponeras mest över Finlands livsvilja bara ett halvår efter finska vinterkriget.
4: Vilken bragd, vilken omätlig bragd det är att kunna anordna en sådan fest som den igår och idag.
2: De resterande krigsåren hölls inga tävlingar. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävle.
6: Det här är P4 Göteborg.
7: Sveriges Radio.
0: Precis så är det. Nu kommer IKT och P4 Extra. Och eftermiddag, missa inte eftermiddagsprogrammet från och med klockan 3 här idag, säger jag som heter Erika Lutberg, som tackar för alla härliga båtnamn som kom in här under förmiddagen. Bosse Sjöqvist var också med och Annika Steinberg håller fortsatt koll på trafiken denna torsdag.
8: I P4 Extra efter Ekot och sporten, norske kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare och den norska kungafamiljen är samlad. Kung Harald har varit Norges regent i mer än 35 år. Två personer från Sverige saknas efter det enorma jordskredet i Himalaya. Och P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch blir det idag. P4 Extra efter Ekot och sporten.
9: Säpo har inlett en förundersökning om olaga hot mot Liberalernas partiledare Simona Moamsson, rapporterar SVT. Detta efter att Moamsson polisanmält att hon mottagit hot efter att ha burit en Davidsstjärna under en debatt. Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det omdiskuterade vårdsystemet Millennium. Socialdemokraten Helene Eliasson är regionstyrelsens ordförande.
10: Att det har blivit så här, det är ju ett misslyckande naturligtvis, och där vi nu har ett stort ansvar att fullfölja det regionfullmäktige har sagt till oss att vi ska avsluta avtalet med Millennium.
11: Regionstyrelsen har godkänt en överenskommelse med företaget Oracle som ligger bakom journalsystemet. Priset blir en uppsägningsersättning på 657 miljoner kronor enligt ett pressmeddelande.
10: Det här är det bästa alternativet.
11: Införandet av Millennium i november 2024 pausades efter bara 3 dygn efter tekniska problem och starka protester från vårdpersonalen. Det stod ganska snart klart att regionen troligen inte skulle gå vidare med det kritiserade systemet. Nu är det dock definitivt att avtalet avbryts.
9: Reporter P4 Sjuhärads Frida Nygård och P4 Göteborgs Elvira Jansson. Från Norge hör vi att kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Han vårdas på Rikshospitalet i Oslo.
12: Det offentliga Norge har börjat förbereda sig för ett negativt besked, skulle jag säga. Statsminister Jonas Gahr Støre skulle åka till Tyskland för att träffa förbundskansler Friedrich Merz. Den resan har ställts in. Biskoparna var i Rom för att träffa påven. De reser hem. Också Stortingets president skyndar nu hem från Island.
9: Sa vår korrespondent David Rasmusson, mer från Norge i P4 Extra strax. Här i Sverige har ytterligare 2 fall av mässling konstaterats den här gången på Gotland, rapporterar P4 Gotland. Ekots nyheter med Daniel Klar.
13: Tiden är inne för radiosporten och för att besegra Finland. Det säger landslagets kapten Ludvig Håkansson inför kvällens VM-kval i basket.
14: Men att det är dags att slå dem nu. Vi gör en otrolig match mot dem på bortaplan sist. Och jag menar, de var samma lag, vi är typ samma lag. Vi har några som är skadade, men vi har fått in Bobby. Jag tycker vi har goda chanser. Vi ser bra ut på träningarna och tycker att vi är bättre än någonsin. Så det är dags att slå dem.
13: Matchstart redan 17.30. Följ matchen i appen Sveriges Radio.
15: En av Sveriges allra mest framgångsrika innebandyföreningar, Falun, är åter på ekonomiskt obestånd. Trots att klubben inför fjolåret plockade bort sitt damlag från elitinnebandyn räknas förlustsiffrorna i miljonbelopp. När Svenska innebandyförbundet om en månad ska bevilja elitlicens till föreningarna i landet kommer Falun med all sannolikhet att tvingas spela ett så kallat kontrollår igen. Nästa höst så kommer Falun att behöva presentera ett överskott på minst 50 000 kronor. Faluns ordförande Daniel Lindqvist till P4 Dalarna idag.
16: Det har man en plan för. Härifrån och framåt så är det hårt jobb som gäller för att vända på det här.
13: Jonas Enarsson var reporter. Över 90% av personalen på LIV-touren i golf har sagts upp. Det rapporterar The Telegraph. Touren saknar i nuläget investerare efter årets säsong och det är fortfarande oklart var storstjärnor som Bryson DeChambeau och John Rahm kommer att spela nästa säsong. NHL-stjärnan Victor Hedman berättar för NHL.com att han lidit av prestationsångest och att det var en av anledningarna till att han avbröt säsongen i mars. Jag kände det där trycket i bröstet så fort det var dags för matchdag, säger Hedman som nu känner sig redo för att inleda sin 18:e NHL-säsong. Vi sänder Sportextra P4 kväll, startar 19 med massor av sport. Hälsar Petter Barling.
8: Tack för det. Det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Norske kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare. Hela det officiella Norge kallas hem och den norska kungafamiljen är samlad hos kungen. Kung Harald har varit Norges regent i mer än 35 år. Två personer från Sverige saknas efter det enorma jordskredet i Himalaya. Totalt saknas, den senaste siffran var 1500 personer. 800 är utländska medborgare. Vi fortsätter P4 Extras partiledarintervjuer idag en hel timme med blandade frågor till Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch idag. Och jag vill gärna att du mejlar din fråga till Ebba. p4extra@sr.se. Vi drar igång med just det programinnehållet vid 13:30. Här är Pernilla Andersson.

0: P4 Extra börjar i Norge, för kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare. Det här meddelar det norska hovet, som beskriver hans tillstånd som mycket allvarligt. Under förmiddagen har den norska kungafamiljen anlänt till Rikshospitalet i Oslo, där den nu 89-årige kungen vårdas. Och samtidigt ställer drottning Sonja och kronprins Håkon in alla sina uppdrag, och det officiella Norge har kallats hem. Ebba Kleberg von Sydow, kunglig expert, gör mig sällskap. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Vilka är de senaste rapporterna som kommer från Norge?
1: Ja, det är ju precis som du säger, Titti, att vi ser att hela det officiella Norge kallas hem. Det landar flyg, och nu var det egentligen här på förmiddagen som norska hovet gick ut och bekräftade det som vi många har befarat, att det är ett väldigt allvarligt tillstånd för denna älskade 89-årige kung Harald.
0: Vi har ju förstått att statsministern ställer in ett statsbesök i Tyskland, och Norges talman har avbrutit ett besök på Island. Norska biskopar som var på plats i Rom för att träffa påven flyger hem. Allt det här är väldigt allvarliga tecken på att något är mycket, mycket fel, eller hur?
1: Ja, det är ju förstås så, och trots att det kanske är så att vi har förstått att det är ett allvarligt läge och att Norge naturligtvis har följt detta senaste dygnen och många håller andan av oro, så är man väl kanske aldrig riktigt känslomässigt redo för en sån här sak med en så älskad kung som har liksom en sån självklar plats i hela Norges hjärta.
0: Det kommer bilder från Oslo där man ser människor faktiskt redan nu lägga blommor framför det kungliga slottet. Många vill ju visa sin omtanke också, naturligtvis. Sen i måndags förra veckan så har kungen varit inlagd på sjukhus för en blodsjukdom. Och att kungahuset beskriver läget som mycket allvarligt, hur ska man tolka det? För det finns ju ett, så att säga, kungligt sätt att uttala sig i såna här sammanhang.
1: Ja, men här är vi nog också alla människor. Jag tror att vi förstår vad mycket allvarligt betyder i en sån här situation. Det är naturligtvis, finns all orsak att oroa sig för att det här inte kommer sluta väl. Så kan det nog ändå tolkas, tänker jag.
0: Under 2024 då insjuknade kungen under en resa till Malaysia. Han älskar att fira sin födelsedag utomlands, så att det var i samband med en sån resa. Då fick han en pacemaker inopererad. Vad har vi egentligen fått veta om den norske kungens hälsa under de senaste åren, Ebba?
1: Ja, men han har ju haft en hälsoresa verkligen, men samtidigt tycker jag att det nästan är viktigare att faktiskt fokusera på att det här också är en person som senast bara för några veckor sedan var i full fart mitt i steget på jobbet. Det är ju den här personen som nu är allvarligt sjuk. Vi rapporterade ju kring kungliga firanden här på försommaren i Stockholm, och då var ju kung Harald självklart på plats. Det var festligheter. Så det här är ju en 89-åring som verkligen jobbar på, och också har ju varit tydlig med detta att han tänker jobba så länge han kan gå och stå, har han sagt, med ett varmt leende.
0: Men hur kan man tänka sig att den här situationen är för äldste sonen kronprins Håkon? Hans pappa är allvarligt sjuk, och samtidigt så har han då rollen som kronprins. Det känns som att det landar väldigt mycket ansvar på honom nu.
1: Ja, det gör ju det, och det är väl också förstås, har ju även kung Harald och drottning Sonja uttryckt, och inte minst genom att jobba på i den takt som de gör, att här vill de in i det längsta se till att kronprins Håkon och kronprinsessan Mette-Marit ska få ro med sina liv, så som man också gör här i Sverige på något sätt. Samtidigt har ju kronprins Håkon varit förberedd i ett helt liv på att den dag hans pappa inte finns längre, i samma ögonblick så kliver han in i en ny historisk roll. Med det sagt så är man väl ändå också människa som kunglighet, och det är känslomässiga går nog aldrig att förbereda sig på.
0: Det har ju onekligen varit ganska turbulent i det norska kungahuset under en lång tid nu. Kronprinsessan Mette-Marit har varit sjuk. Hon är ganska nytransplanterad fortfarande. Samtidigt så har man diskuterat hennes kontakter med Epstein och den rättegången. Och sen har vi ju domen mot hennes son Marius Borg-Höjby. Marius som faktiskt också besöker kung Harald på sjukhuset. Allt det här har varit väldigt uppmärksammat. Vad har kung Harald och drottning Sonja betytt i allt detta?

0: Kungahuset uppger att den svenska kungafamiljen följer all information kring kung Harald. Kungafamiljen har en mycket nära kontakt med den norska kungafamiljen. Ebba Kleberg von Sydow, kunglig expert, stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Det här är ju någonting vi kommer att fortsätta följa här i programmet, men också naturligtvis i Sveriges Radios podd Monarkerna. Tack Ebba.
1: Tack.
0: Katy Perry och Skip Marley, Chained to the Rhythm.

0: Två personer från Sverige saknas efter det enorma lerskredet i Himalaya. Skredet har svept med sig hus och vägar. Fortfarande saknas kring 1000 personer. Det här är en siffra som har sjunkit av den sorgliga anledningen att fler människor hittas döda. Den officiella dödssiffran är nu 335 och den ser ut att fortsätta stiga. Jag ska börja med att prata med Tommy Gustafsson som har bott i Nepal i 10 år. Välkommen till programmet, Tommy.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Du befinner dig i huvudstaden Kathmandu. Går det att beskriva stämningen där? Klockan är ungefär 5 hos dig om jag har förstått det hela rätt. Det här är kvällen efter katastrofen.

0: Ja, alltså livet i Kathmandu pågår ju som alltid i en stor stad. Det är mycket människor som bor här, flera miljoner. Men det är klart att vi märker ju av att den här händelsen är ett samtalsämne. Folk samtalar, försöker få informationer. Många har ju då vänner, bekanta eller familjemedlemmar kanske i regionen som man inte vet riktigt vad som har hänt. Så att det är definitivt en stor händelse och det är någonting som engagerar folk och hela landet.
1: Du själv känner ju också personer som bor i det drabbade området. Har du haft någon kontakt med dem?
0: Nej, och det är väl så att hela den här dalgången som är en ganska lång dalgång upp mot Himalayas högsta höjder har väl skadats då, både kommunikationsinstallationer och vägar och annat. Så att den information som kommer ut är egentligen från räddningsuppdrag med helikopter som väl är just nu kanske det enda sättet att ta sig upp i de här områdena. Och så vi får tyvärr inte allt så mycket information om vad som sker precis på plats där uppe, utan vi får nöja oss med att följa det som kommer ut.
1: Jag tänker att det är många över hela världen som har sett de här otroligt läskiga bilderna när flodvågen tar sig fram i den här dalgången. Och allt blir liksom geggigt och grått och berst. Du som har varit på den här platsen innan, hur skulle du ha beskrivit den innan den här katastrofen?
0: Ja, det är ju alltså, det är en lång, lång dalgång om man säger, den är över 100 kilometer om man tar hela, men 40 kilometer är den övre delen som ju då, där du har sett videos ifrån, sannolikt kommer de flesta videos från det området. Och det är ju som en trappa liksom upp emot Himalayas 8000 meters toppar och pass som leder över till Tibet som är på 4-5000 meter. Så det är liksom som en brant, trång passage, dalgång där floden förstås är det som flyter ner på botten. Och tyvärr så den här jättelika flodvågen som skapades antagligen av någon typ av jordskred, islavin eller någonting liknande. När den far fram genom den här dalgången så är det just brant nerför och ja, man kan själv bara misstänka att se de här videoklippen hur fruktansvärt kraftfullt det är. Alltså, naturen tar över allt. Det spelar ingen roll vad vi har byggt i cement eller vad du vill. Va? Det spolas bara bort.
1: Tommy Gustafsson, tack för att jag fick prata med dig och jag hoppas att du får kontakt med dina vänner och att de mår bra naturligtvis.
0: Tack så mycket. Vi försöker att hålla ångan och förhoppningen uppe.
1: Fint. Tack ska du ha. Nu ska jag prata med Ekots Sydasien-korrespondent Naila Salim som gör mig sällskap. Naila, de absolut senaste uppgifterna om katastrofen, hur lyder de?
2: Ja, men under dagen så har dödstalen stigit snabbt från 170, nu ligger de på 332 döda i Nepal och 3 då i Kina. Men Nepals armé har också lyckats rädda 350 personer idag då via helikopter och flera utav dem, och också faktiskt 50 utav dem är utländska medborgare, flera indier, kineser, koreaner, amerikaner och italienare. Och några har också hittats inne i överlevande då, har hittats in i de här vattenkraftverken som också låg i den här i den här katastrofens riktning och som också har förstört. Så där har man lyckats hitta några överlevande. Och det är ju just med helikoptrar. Man flyger in för nödenheter och sen så letar man och så försöker man hitta människor. Jag har också sett bilder på hur man använder liksom någon slags mänsklig kedja med ett rep och så drar man upp de som är överlevande och de är täckta i lera och så är väldigt trötta och medtagna ut.
1: De här två, det är två personer från Sverige som saknas. Vet vi någonting om vilka de är?
2: Nej, det har vi inga uppgifter. Mer än att det är en svensk medborgare och en bosatt i Sverige. Och de är ju då långt ifrån de andra som saknas. Alltså det är ju, men på den nepalesiska sidan över 500 turister. Sen är det ytterligare några hundra utländska medborgare som saknas på den kinesiska sidan. Och den här dalgången och det här området får väldigt mycket turister just så här års, eftersom det pågår dels med vandring men sen också pilgrimsturism just på den tibetanska sidan. Att det är nu som man ska besöka de här heligaste platserna.
1: Det finns ju forskare som menar att katastrofen ska ha orsakats av att en glaciär har kollapsat. Alltså, vad vet vi egentligen om hur förloppet såg ut?
2: Men det har kommit flera olika information. Alltså, eller olika information har kommit. Som igår så fick vi först höra att det var en jordbävning som orsakade en lavin och som orsakade en störtflod. Men sen igår kväll så började det där ändras. Nej, så nu det senaste det som vi har kommit till och säga att det är en del av en glaciär på 5200 meter höjd som helt enkelt har lossnat och rasat ungefär 1200 meter ner. Det blir en enorm kraft i det. Och skaket som uppmättes då, det ska liksom ha varit den friktionen helt enkelt och inte en jordbävning. Och sen så har de här massorna då bara helt enkelt störtat ner och rivit, jag menar, bort broar, hus, vägar och hela det här som jag är säker på att många har sett, den här gränsstationen, den här lite ståtliga, pampiga kinesiska arkitekturen som bara tjoff, säger det. Och så är det som någon slags Hollywoodfilm med bara lera och bråte.
1: Går det att säga någonting om räddningsarbetet i nuläget?
2: Det är kämpigt, men de är på det. De flyger upp och räddar så många som de kan, men vägarna är borta.
1: Naila Salim, Ekot Sydasien-korrespondent, stort tack för den här rapporten. Där är nu allt jag har.

De lokala nyheterna närmar sig och efter det så fortsätter P4 Extras partiledarintervjuer. Idag kommer Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Planen är ju att du får höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast utan att allt politikern i fråga säger hackas sönder. Så alltså de får prata hyfsat till punkt och du får möjlighet att bilda dig din uppfattning om det du hör. Sen svarar de på dina frågor, så mejla gärna p4extra@sr.se om du har en fråga till Ebba Busch. Här är Mark Amber som jag också hinner det innan de lokala nyheterna.

0: Och här kommer de lokala nyheterna. Klockan är 1:30.
1: P4 Göteborgs lokala nyheter.
2: En känd artist från Västsverige döms i Stockholms tingsrätt till 3 års fängelse för våldtäkt. Våldtäkten skedde på ett hotell i Stockholm tidigare i år. I domen skriver tingsrätten att artisten varit medveten om att kvinnan inte deltagit frivilligt och bedömer att kvinnan har befunnit sig i en särskilt utsatt situation på grund av sömn och berusning. Artisten döms mot sitt nekande. Linus Helsing, P4 Göteborg.
1: Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det omdiskuterade vårdsystemet Millennium. Helene Eliasson, socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande.
3: Att det har blivit så här, det är ju ett misslyckande naturligtvis, och där vi nu har ett stort ansvar att fullfölja det regionfullmäktige har sagt till oss att vi ska avsluta avtalet med Millennium.
1: Regionstyrelsen har godkänt en överenskommelse med företaget Oracle som ligger bakom journalsystemet. Priset blir en uppsägningsersättning på 657 miljoner kronor enligt ett pressmeddelande.
3: Det här är det bästa alternativet.
1: Införandet av Millennium i november 2024 pausades efter bara 3 dygn efter tekniska problem och starka protester från vårdpersonalen. Det stod ganska snart klart att regionen troligen inte skulle gå vidare med det kritiserade systemet. Nu är det dock definitivt att avtalet avbryts. Samtidigt kommer de gamla systemen finnas kvar under en längre tid, vilket enligt regionen innebär ökade kostnader på omkring 40 miljoner kronor om året.
4: Man skulle kunna se det då som att ni är lite fastlåsta i de system som ni fortfarande använder och att det är därför som ni inte vågar gå vidare med och ställa krav på leverantören.
3: De avtalen som vi har som Oracle använder idag, det är viktigt för det här är ju samhällskritisk verksamhet. Vi måste se till att vår hälso- och sjukvård fungerar.
1: VGR uppger att överenskommelsen ska skapa bättre förutsättningar för en patientsäker vård och en hållbar arbetsmiljö.
5: Det finns ju inte fungerande system på marknaden. Det har vi ju konstaterat i hela Region Sverige.
1: Regiondirektör Ann-Charlotte Järnström.
5: Men nu gör vi allt vi kan då för att göra det här bättre och bättre för vården. Och vi har också tagit oss ur Millenniumavtalet.
1: Frida Nygård, P4 Sjuhärad. Elvira Jansson, P4 Göteborg.
6: Det är otroligt krävande också.
7: Med Titti Schultz.
6: Ja visst, det är krävande med partiledarintervjuer. Du hade den stora vänligheten att fråga hur det har varit, Ebba. Ja, men ni kan suga musten ur vem som helst.
8: Ja, men om det är det jag känner. Jag känner ju att vi suger ju musten ur varandra. Ur
6: det
8: den här
6: också.
8: Varelsen. Och då tänker jag på alla stackars journalisters arbetssituation.
6: Det är ändå fint att ni gör det. Men jag tror att vi också har väldigt spännande dagar på jobbet. Alla partiledarna kommer att gästa P4 Extra. Alla 8. Ordningen är lott. Idag är det ju alltså Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch som sitter mitt emot. Funkar det bra med hörlurarna?
8: Ja, det funkar jättebra. Ja, man vill liksom installera in sig.
6: Ja,
8: och så ska jag komma ihåg att
6: det.
8: Vi hör varandra med bra mickar och att jag inte behöver skrika
6: det behöver
8: över bordet här. Det är ju lite så här Putin-avstånd mellan oss, för lyssnarna.
6: Vi vill inte komma för nära.
8: Vi sitter på behörigt avstånd från varandras hjärnor.
6: Du har ju varit partiledare i 11 år nu. Du är en van valspurtare vid det här laget. Nu är det bara 2 veckor kvar till själva valet. Nu frågar jag hur du har det och hur du mår.
8: Ja, jag vågar knappt berätta det för folk. För jag mår oförskämt bra, peppar peppar, hittills i den här valrörelsen. Jag har inte varit sjuk. Jag känner mig starkare än någonsin rent fysiskt och mentalt. Jag har väldigt roligt.
6: Det låter livsfarlig.
8: Men som sagt, allt kan ju hända i en valrörelse. Så att det kan ju svänga fort åt andra hållet. Men just idag är jag stark.
6: Se där. Jag ska dra en kort bakgrund om dig. Sen får vi se om du är nöjd med den eller inte. Mm. Du föddes den 11 februari 1987. Du fick namnet Ebba Elisabeth Busch Christensen. Ebba, efter din norska farmor. Och på tal om Norge, som vi pratar lite extra mycket om idag, så har du även medborgarskap där. Men är född, uppväxt och även nu boende i Uppsala. Under uppväxten var din familj medlemmar i Livets Ord och du gick även grundskolan i deras regi. Du har pluggat freds- och konfliktvetenskap vid Uppsala universitet Uppsala igen och har jobbat både som målare och PR-konsult. Som 21-åring blev du vice ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund KDU och som 23-åring blev du det yngsta kommunalrådet genom tiderna i ditt Uppsala. Du efterträdde Göran Hägglund som partiledare för Kristdemokraterna i april 2015. Du födde ditt första barn 2 veckor senare. Du satt i riksdagen förra mandatperioden men är nu ledig från det uppdraget eftersom du har fullt upp med rollen som energi- och näringsminister och vice statsminister. Håller du med?
8: Kan den här människan tagga ner? Så känner man inte så när man hör det här? Eller?
6: Jo, jag håller faktiskt med i det här fallet. Men tid är pengar, höll jag på att säga i det här fallet. Ja. Jag vill att du ska hinna svara på så mycket som möjligt.
8: Ingenting att invända.
6: Härligt. Ebba, vi ska prata om ett ämne som uppmärksammas av många. Och med tanke på ditt dubbla medborgarskap. Det kommer ju uppgifter om att kung Harald i Norge är allvarligt sjuk. Hans tillstånd har förvärrats. Som norsk medborgare, påverkar det här dig? Hur går dina tankar?
8: Jo, men det är klart att det gör det. Och också som Sveriges vice statsminister så är det klart att man tänker mycket på när vårt liksom brödraland, Norge, kanske är på väg att mista sin kung. Och både Sverige och Norge som liksom starka monarkier så har ju kungahusen varit en väldigt viktig och samlande kraft i svåra tider. Och kung Harald den femte har ju varit Norges samlande kraft i 3 decennier. Han blev ju kung i början på 90-talet. Och jag tror att, eller jag vet att för många norrmän så har det betytt extremt mycket hur han som kung valde att kliva fram efter Utøya och den liksom samlande kraft som han blev efter den fruktansvärda tragedin. Och nu är ju mina tankar såklart med den norska kungafamiljen, med det norska folket och med min norska släkt.
6: Ebba Busch, du sitter kvar. Det är mycket kvar att avhandla av helt annan karaktär. Men först lite musik. Det här är Medina. Viva L'amour i P4 Extra.

0: Jag sitter här med Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch som gör gesterna till den här sången framför mig. Om en stund så blir det frågor som du som lyssnar har skickat in, och har du en fråga du vill ställa så finns det gott om tid för det. Maila p4extra@sr.se. Först nu, Ebba, ska det handla om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och av de här så har vi då valt ut två. Det ena är ekonomi, det andra är migration, integration. Alla partiledarna får frågor inom samma områden. Vi håller detta så rättvist vi kan. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Är du redo för migration och integration?
1: Ja, jag känner också att jag inte har något val. Så att jag är redo.
0: Helt rätt. Mm. Kristdemokraterna står ju för en fortsatt stram migration. Samtidigt så har du nyligen självkritiskt sagt att ni har haft så stort fokus på att få ner migrationen och problemen att ni tappat bort integrationen och fördelarna. Vad skulle du göra annorlunda nästa mandatperiod om det är så att det blir ett förnyat förtroende?
1: Ja, men nu måste integrationen komma i centrum. Vi har ju gjort ett stort skifte i migrationen som i grunden har varit rätt. Men dels så tycker jag man ska vara ödmjuk om man sitter vid den yttersta makten, att alla system kommer innebära att människor hamnar i kläm. Och då behöver man vara ödmjuk inför att vara beredd att se över det. Det andra är att jag möter ändå alldeles för många invånare i Sverige nu som har invandrarbakgrund och som undrar, är vi välkomna här? Kommer vi någonsin liksom få sluta, inom citationstecken, vandra i Sverige och ses fullt ut som svenskar, stolta över vår bakgrund, våra rötter, men få lov att vara en del av Sverige. Och då tror jag vi behöver dels ändra en del av vårt ledarskap, hur vi talar om invandrare, hur vi betonar liksom samhällsgemenskapen och viet, och vi behöver sätta mer fokus på integration nu när vi har lagt bottenplattan för migrationen.
0: Ni vill ju också ha ett förbud mot burka och niqab i offentliga miljöer. Förbud för slöja, alltså hijab, på flickor upp till mellanstadiet. Varför det? Vi har ju också religionsfrihet i Sverige.
1: Ja, men att liksom religionsfrihet är ju då både friheten att kunna välja en religion och fritt utöva den. Men också att inte i religionens namn förtrycka andra. Och niqab och burka är liksom inte som vilket tygstycke som helst. Det är inte som trender som kommer och går i jeans eller vad det nu kan vara för någonting annat. Det står så väldigt tydligt för att kvinnan ska förtryckas, kontrolleras och begränsas. Och då tycker jag att det vore en bra signal kring vilken sorts islam som är välkommen i Sverige att förbjuda niqab och burka. För jag tror att det skulle rensa ganska mycket av de totalitära krafter som har slagit rot i Sverige. Det är lätt att tänka, hur stort problem är det här? Men för de som är beredda att gå hela vägen till niqab och burka, det händer ju saker långt innan där. I Sverige 70 000 unga lever med oskuldskrav hemifrån. 70 000 kvinnor har blivit utsatta för könsstympning. Jag tror att det här skulle kunna vara ett sätt att sända signalen till omvärlden. Här städar vi upp, vi vill inte ha den här sortens värderingar här.
0: Samtidigt så finns det ju röster som höjs om att det är inte ett tvång, utan det finns muslimska kvinnor som verkligen vill bära sin slöja eller vad det nu kan handla om. Ska man inte ha rätt att göra det då i ett Sverige med religionsfrihet? Att det är en viktig symbol för ens religion?
1: Ja, men jag tycker att det är stor skillnad på niqab och burka som alltså täcker kvinnan, gömmer kvinnan, och på slöjan. Jag tycker att så som islam praktiseras i många totalitära stater, så kan inte islam praktiseras i Sverige. Islam måste vara annorlunda i en religiös diktatur och i ett fritt och demokratiskt Sverige. Och det är ju också för att de svenska värderingarna ska gälla alla i vårt land, även invandrare, även muslimer. Jag ser ju alla döttrar och söner som Sveriges döttrar och söner som vi har ett ansvar för att skydda. Niqab och burka är någonting annat. Jag kallar det för burkakrati mot demokrati. Det är förtryck mot frihet. Och här måste vi klara av att hålla rågången. Slöja däremot tycker jag att man ska kunna få bära. Men små barn och barn ska inte ha slöja.
0: Nu byter vi ämne, nämligen till ett som har engagerat P4s lyssnare under året. Det handlar om skolfrånvaro bland elever i grundskolan och så kallade hemmasittare. Vissa barn kämpar i åratal med att komma tillbaka till skolan och forskning visar att elever på autismspektrat är överrepresenterade bland de elever som är borta mycket. P4 Stockholm har träffat Patricia Veski i Tyresö. För henne eskalerade frånvaron när hon började högstadiet. Vi lyssnar.
2: Jag hade mycket stöd hemifrån, men inte mycket från skolan. Och jag hade liksom ingen som... Det var väl liksom i olika sammanhang som jag kunde få ångest. Alltså när jag kände att jag var ensam liksom i den situationen. Om jag nu skulle gå in typ i ett klassrum och jag kände att det var här har inte jag någon att vara med. Då kunde jag ju känna mig väldigt ensam och... Men då kan vi tänka mig att som vuxen, när man jobbar med det här, att man kan bara, jag menar, bli lite galen och tänka sig, men hallå, vad har du för behov då? Eller liksom, och det vet jag också att många var så här, frågade mig, men vad behöver du? Jag vet inte, det ska väl ni veta. Det finns inte bara ett svar, utan om det jobbigaste för dig är att gå upp ur sängen, då är det det du ska göra liksom. Det är det du ska öva på.
0: Så berättar alltså Patricia Veski som P4 Stockholms reporter Ylva Bogdegård har intervjuat. Och Patricia fick faktiskt hjälp i åttan och sen klarade hon också gymnasiet. Men det här problemet kvarstår ju för många. Ebba Busch, vad tycker du att man ska göra för att få barn, så många barn som möjligt? Nej, för att så få barn som möjligt naturligtvis ska vara hemmasittare och faktiskt få den skolgång som de har rätt till.
1: Mm. Alltså, jag har svårt att inte bli... väldigt berörd. Dels att man hör att Patricia när hon pratar är väldigt berörd av detta också. Men som förälder, vi har liksom, om man delar på ett övergripande plan, ändå snuddat vid de här frågorna på temat liksom en snäv skola som inte passar alla barn. Och alla NPF-föräldrar som jag möter, alltså föräldrar med barn med någon typ av liksom diagnos eller variation där skolan verkligen inte funkar. Jag tror ett, skolan skulle kunna klara fler diagnosbarn, om jag säger det med all värme och erfarenhet som jag sitter med, om klasserna var mindre. Det är en jätteviktig fråga för oss i det här valet, både i barnomsorgen, alltså i förskolan och sen i skolan. Två, fler vuxna. Funkar man inte i klassrummet och behöver lämna till en annan miljö, så behöver det finnas fler vuxna som kan fånga upp och fortfarande se till att man klarar skolgången. Tre, alla skolor borde ha mer rörelse. 30 minuter rörelse varje dag på schemat. Det är inte lösningen för alla barn, men det skulle förbättra dramatiskt för väldigt många barn i alla fall. För många gånger, det är ju inte alltid som diagnosen i sig är problemet, utan miljön som diagnosen ska funka i. Och att ta hemmasittar epidemin på allvar. Vi låter våra barn sitta för mycket med skärm, vara för stillasittande. Vi ger dem inte tillräckligt rätt mat, rätt sömn. Det skulle kunna plocka bort en del. Men sen behöver man ta det här på allvar och inte säga att det här inte, liksom rycka på axlarna och säga att det här bara handlar om dålig disciplin. För det är alltid mycket djupare än så.
0: Vi ska återkomma, vi kommer att prata mer om skolan innan vi är klara idag, för nu byter vi till ekonomin som ämne. Hur vill Kristdemokraterna göra för att fler ska få mer pengar kvar i plånboken? Det här är något som väldigt många är intresserade av.
1: Vi har många förslag. Jag vill ju att barnfamiljerna ska vara vinnarna de kommande 4 åren, och därför vill vi höja barnbidraget till 2000 kronor.
0: Vad är det idag för de som inte vet?
1: Ja, men det är 750 kronor lägre än det då, så att det är 1250 kronor. Så det är en rejäl ökning, och det är för att barnbidraget har urholkats av att väldigt mycket kostnader har ökat under många år utan att man har höjt barnbidraget. Så vi går, vågar jag påstå, eller jag vet att vi går längst där. Sen vill vi värna fritidskortet som möjliggör 500 kronor för alla till en meningsfull fritid, barn. Men 2500 kronor för de som har en mamma eller pappa som står utan jobb. Så att barns möjlighet till en bra fritidsaktivitet inte pajas av att mamma eller pappa står utan jobb under en period. Vi vill inte ha mer tvångsdelning av föräldraförsäkringen. Jättebra att pappor är föräldralediga. Men för många så blir det här fler fattigmånader och inte fler pappamånader. Och sen vill vi höja mammors pensioner. 700 kronor mer i månaden när man går i pension om man är mamma.
0: Vi kommer att prata mycket mer. Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, sitter kvar. Det här är Natasha Bedingfield med Unwritten. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Hur är vi igen, Ebba? Det är alltså Ebba Busch som gästar P4 Extra, och det är alltså P4 Extras partiledarintervjuer som fortsätter. Nu ska vi prata om era viktigaste frågor inför valet. Yes. Under sommaren så har du återkommande sagt att man med Kristdemokraterna får, citat, en höger med hjärta, slutcitat. Och att du vill flytta högern mot mitten. Kan du ge några exempel på politiska förslag med hjärta?
1: Utöver alla förslag för att stärka barnfamiljers situation, att komplettera migration med mer integration och en tydligare väg in i svenska samhället, att vi vill få ett större vi, så skulle jag säga att det är vården. Vi har liksom fått till ordning och reda i migration, i energi, i brottsbekämpning, i ekonomi, öka tillväxten. Men nu är det dags för ordning och reda i välfärden. Det är dags för välfärden att komma först. Och då tror jag det är många som tänker sig, ja, men då måste vi nog rösta vänster i sådana fall för att få till det. Men det var väl bra att Tidö fick ner liksom alla de här dödsskjutningarna och så. Och det blev lite skärpta straff och så. Men nu måste vi nog rösta vänster om vi vill ha mer välfärd. Och då finns jag här för att säga, nej, det behöver man inte. Det kan bli mer prioritet på BUP och sjukvård och äldreomsorg och skola med KD. Men då måste vi bli lite större. Jättekul med en jättepositiv mätning idag. Men det behöver fortsätta gå i den riktningen.
0: Kristdemokraternas enskilt viktigaste fråga i valet är att förstatliga vården, som jag då gissar en del i detta. Men varför skulle staten göra ett bättre jobb än regionerna, anser du?
1: Men Norge har ju prövat det här och Danmark har prövat det här. Och jag menar att det finns väldigt tydliga underlag som visar att det blev bättre kvalitet, det blev kortare vårdköer och det blev mer jämlikt. Och i Sverige så spelar det jättestor roll vilket postnummer man har, vilken av de här 21 olika regionerna man bor i, vilken vård man får. Det vill jag bort ifrån.
0: Men innebär det här att privata företag alltså inte ska få bedriva vård? Eller exakt vad innebär det här?
1: Ja, men det är lite strunt samma för mig vem som utför vården. Vi vill inte ha in liksom 1 000 miljarders privata företag. Det har inte alls med det här att göra. Jag såg någon annan partiledare påstå det. Utan vi vill ju ha en trygg och offentlig finansierad välfärd. Men däremot så vill jag få bort regionpolitikerna. Och att vårdpersonalen och proffs på att styra vård ska styra istället. Vi hade besök från vårt norska systerparti igår, Ida Lindtveit Røse, som berättade om hur det här har fungerat i Norge. Och det löser inte alla problem, men grundorganisationen har blivit mycket bättre för personalen och för patienterna. Det är sjukt idag att om man får bröstcancer i Örebro till exempel, då tvingas man vänta jättemycket längre än om man får bröstcancer och behöver operation och bor i Västernorrland. Och det här måste vi komma bort ifrån. Och jag tycker väl norrmännen ska inte både få slå oss i liksom fotboll och i vård. Och förra valet så tog vi danska straff på svenska gängkriminella. Det har gått ganska bra. Vi har lyckats få ner det dödliga skjutvapenvåldet med över 70%. Nu är det dags att inspireras lite mer av de där danskarna och norrbaggarna och ta deras vårdmodell på svenska vårdproblem också.
0: Ni börjar ert valmanifest med familjen och ni säger bland annat att fler ska våga och vilja bilda familj. Behöver vi att det föds fler barn, eller vad är anledningen till denna uppmuntran?
1: Jag vill ju jättegärna att det föds fler barn, men ibland så undrar jag också, är det inte så att det föds färre barn nu, för att nu kan kvinnor själva bestämma hur många barn vi vill föda. Det föds exakt så många barn som vi kvinnor vill att det föds.
0: Om man har turen i alla fall.
1: Ja, och det, men att man ser ändå att födslotalen har gått ner så mycket. Sen behöver man para det med sådana saker som vi har slagits väldigt hårt för nu. Fler fria IVF-försök. Vi vill också att det ska finnas IVF-försök för syskon. Det finns ju inte idag. Ekonomi borde inte vara det som avgör om man försöker bilda familj eller inte. Och så, som sagt, vet man inte om man kan, och det funkar hela vägen. Möjligheten till att få en vettig bostad, att vi har minskat regelbördan där. Det som kallas för Karlssonhuset nu, att det ska bli lite billigare och bygga ett standardhus i Sverige för fler som vill försöka liksom få familjen att växa. Men till syvende och sist så tror jag också att det handlar om att vi måste ha ett familjevänligt samhälle. Och jag tror att ganska många utav oss tycker att det är lite läskigt med ansvaret nu. Barn ska växa upp i den här tiden med digitala en hel värld online, och hur ska man skydda dem och hur ska man alltid få allting att gå ihop? Och där behöver vi göra det vi kan för att underlätta de delarna, och sen får man respektera människors val på det.
0: Du pratar också gärna om skolan. Ni har gått ut lite som ett skolparti. Bland annat vill ni införa no excuses skolor. Vad är det?
1: Ja, det här är en skolmodell som har använts i några andra länder. Jag ska bara hosta lite här.
0: Det går bra. Jag tar också lite vatten här på min sida.
1: Ja, det dricker vi live i radio. Mm. Vatten alltså.
0: Ja, verkligen vatten.
1: Det är skolor som har varit väldigt framgångsrika i några andra länder, som egentligen handlar om tydligare regler, bättre ordning och jättenära kontakt mellan skolan och familjen. Alltså att man verkligen krokar arm mellan föräldrar och lärare eller skolkurator. Så här, hur får vi det här barnet att funka och trivas i skolan? Jag tror inte att det här är en skola som funkar för alla. Men tydligare och bättre struktur, förväntningar, krav och samarbete föräldrar-skola. Det skulle nog kunna hjälpa en del barn. Och det vill vi ska vara möjligt i Sverige.
0: Du säger ju själv här nu att det kanske inte funkar för alla. De som det inte funkar för, då, vad gör vi av dem?
1: Och då är vi tillbaka lite på diskussionen vi hade förut kring NPF-barnen också. Vi måste ha en skola där det finns olika former. Skolan är så fyrkantig, den är gjord i hög utsträckning, för att tala klarspråk, anpassad för flickor som kan sitta still och för flickor som klarar liksom katederundervisning eller väldigt mycket självständigt arbete. Och det är därför väldigt många slås ut ifrån svensk skola just nu. Så att vi vill ju, alltså som Sveriges familjeparti, så känns det naturligt att vi nu engagerar oss mer i skolfrågorna framåt, och att det behöver finnas en variation av skolor bort ifrån vem är det som äger och driver skolan, och mer att det finns olika skolor för olika barn.
0: Vi fortsätter prata bland annat med lyssnarnas frågor till dig. Jag säger igen, det finns tid att mejla p4extra@sr.se. Men först Ekot nu med Johan Westerberg. Klockan slår 2.
2: 2 personer bosatta här i Sverige saknas efter lerskredet i Himalaya igår. Det här enligt Nepals turistmyndighet. Svenska UD uppger att det rör sig om en svensk medborgare samt en utländsk medborgare, men som är bosatt här i Sverige. Fortfarande så saknas minst 1300 personer, och över 300 har hittats döda efter den flodvåg som drog fram i gränsområdet mellan Nepal och Kina. Själva störtfloden den utlöstes av en glaciär som kollapsade. Och just kollapsande glaciärer, det är något som vi kan komma att se mer av framöver. Det här säger Nina Kirchner, glaciolog vid Stockholms universitet.
3: Jag tror att det blir en fenomen som vi behöver hålla ögonen öppna för i framtiden. För jag tror att vi kommer se fler av det.
4: Och varför tror du att det blir fler sådana?
3: För att det blir varmare och vi har mer smältvatten på glaciärerna, därför.
4: Själva kollapsen av en glaciär går väldigt snabbt till, men förändringen börjar en lång tid innan.
3: Glaciärer brukar röra sig långsamt, och så smälter de långsamt och det går sakta till, och ofta behöver man liksom bilda med 100 år i mellanrum för att se förändring.
4: Och det är flera fenomen som spelar en roll och som leder fram till en kollaps enligt Nina Kirchner.
3: Ökade mängder med smält vatten som är på glaciärens yta, som tränger sig in i glaciären och sen börjar flöda längs med dess botten. Det kan bli så att en glaciär blir liksom urholkat vid kanterna och vid sidorna. Det kan vara så att den börjar röra sig snabbare så att det blir mer sprickor. Och så kommer vattnet in där och nöta på, och sen kan det leda till en kollaps. Och det betyder helt enkelt att delar av glaciären rasar, och sen får det en egen dynamik, och så kan hela glaciären sätta sig i rörelse och bara rasa ihop.
2: Hiva Abdelsad, reporter. I Norge så samlas oslobor framför Kungliga slottet och lämnar blommor till stöd för kung Harald. Det rapporterar flera norska medier. Kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare, det här meddelade det norska hovet i morse. 89-åriga Haralds tillstånd beskrivs nu som väldigt allvarligt, och den norska kungafamiljen har samlats vid hans sida. Ytterligare två fall av mässling har konstaterats på Gotland, rapporterar P4 Gotland. I Sverige har nu över 30 fall rapporterats med koppling till festivalen Urkult. Försvarskoncernen Saab satsar på att bygga en ny produktionsanläggning om 80 000 kvadratmeter i Jönköping. Där rapporterar Dagens Industri. Inflyttningen i vad som blir en av Saabs största produktionsanläggningar är planerad till år 2030. Det var Ekot med Johan Westerberg.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och här lyssnar du till partiledarintervju med Ebba Busch, Kristdemokraterna. Du ska snart få lyssnarnas frågor, men du fick ju en liten läxa inför besöket här. Du skulle välja en låt som du också ska få höra faktiskt. Vad har du valt?
1: Jo, men vi misste ju en av de riktigt stora artisterna den här veckan, Dolly Parton. Så att jag har valt en låt av Dolly Parton.
0: Vilken har du valt?
1: Ja, hon har ju en extremt rik låtskatt. Men jag landade ändå till slut på I Will Always Love You. Mm. Av den anledningen också att många känner ju, lärde ju känna I Will Always Love You så som Whitney Houston gjorde den. Men originalet med Dolly, den visar ju verkligen styrkan i hennes storytelling. Alltså kunna berätta en berättelse genom sången. Och det tycker jag är bara helt magiskt att höra också skillnaden. Det är ju inte direkt något fel på Whitney Houstons version om man säger så.
0: Verkligen inte.
1: Men den här berör på ett annat sätt.
0: Och Dolly Parton skrev den. Starkt. Dolly Parton kommer här med I Will Always Love You. Det här är Ebba Buschs låtönskan i P4 Extra.

0: Det var Ebba Busch önskelåt. Det är alltså partiledarintervju som pågår här. Ebba Busch sitter mitt emot, är ju Kristdemokraternas partiledare. Nu har det blivit dags för tombolan, Ebba. Den har jag här på golvet.
1: Äntligen! Ja,
0: känns det så? Vad härligt.
1: Nej, jag vet inte, men vi försöker bara luta oss in och omfamna.
0: Här kommer den till dig över bordet. Mm, och du får snurra ett varv. Och sen är det då, har jag sagt till alla nu, mest för att det är så otroligt trög lucka som ska skjutas åt sidan. Som du ser är den inte ny, den här
1: tombolan.
0: Det är
1: både ett styrke- och ett intelligenstest. Det här.
0: Exakt.
1: Det ska skjutas, sa Kerstin.
0: Så, sa Kerstin, ja. Och då vill jag bara säga att det är samma frågor till alla partiledare. Vi lägger tillbaka alla i tombolan. Och ju snabbare du svarar, desto fler hinner du.
1: Ja.
0: Det har gått väldigt bra för dina kombatanter.
1: Nu har jag den här röda plåtlådan. Första frågan är...
0: 6 minuter börjar nu.
1: Ordningsbetyg i skolan, ja. Nästa. Vi måste inte snurra emellan här.
0: Nej.
1: Hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Ja. Vi närmar oss långsamt men säkert.
0: Du är den första hittills som säger ja på det.
1: Ja, men det bygger ju på att vi liksom får mer kärnkraft, så vi också inte bara höjer priset för alla norrlänningar. Det vore katastrof. Marknadshyror på nybyggnation av hyresrätter. Ja, alltså på nybyggnation, men inte på allting. Vad skulle vi hålla på i 6 minuter?
0: Ja,
1: då kan jag tagga ner lite då.
0: Ja, det beror ju på hur många svar du ska hålla på med.
1: Ja, jag behöver ju inte svara på allt. Det kanske inte är till min fördel.
0: Vi får väl se vilka frågor du får.
1: Jag har ingenting att skämmas för, såklart. Slopat fribelopp för studenter under sommaren. Det här är inte den frågan som vi har drivit hårdast, men jag är öppen för det här. Jag tycker att det är bra och viktigt att man ska kunna jobba som student samtidigt som man pluggar.
0: Det handlar ju om att man får för hög inkomst och så blir det, påverkar det studier.
1: Så blir det stök.
0: Ja, precis,
1: jag är en av de studenterna som hade det så.
0: Har du en studielån kvar du betalar av på?
1: Ja,
0: alltså,
1: det har jag.
0: Trodde jag att du skulle vara klar med nu, Ebba.
1: Nej, men så gammal är jag tyvärr inte. Men jag jobbar på saken. Alf Svensson har lovat mig att min ungdom är ett övergående problem. Och det börjar det bli nu, känner jag. Jag börjar närma mig där. Jag blir 40 nästa år.
0: Jaha, så där. Inte så dumt ändå, kan jag
1: och
0: säga.
1: Det är skönt. Det är jätteskönt. Jag känner det också, det här valet. Jag är nog ändå lite lugnare och lite klokare kanske.
0: Ta frågan nu.
1: Öppet för, nu ska vi se, förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Vet du, jag vet faktiskt inte hur vi har tagit ställning till den här frågan, ska jag säga. Men vi vill ju att det ska vara lättare att berätta om man har blivit utsatt för något för att kunna varna andra. Men om man ska kunna ha ett öppet förövarregister, det vågar jag faktiskt inte svara på. Även en partiledare kan ibland ha luckor i...
0: Det är ett moderat förslag.
1: Mm.
0: Du får ta det med Ulf.
1: Ja, vi ska se senare idag, så då kanske vi kan ta det redan då, kan han förklara eventuella frågetecken kring detta. Stopp för byggandet av nya moskéer i Sverige. Nej, men vi tycker inte att man ska få lov att hålla på med böneutrop, och jag vill att svenska troende muslimer ska kunna få vara det i fred och frihet i Sverige utan att bli kontrollerade från andra diktaturer och kontrollerande stater. Och det säger jag därför att vi faktiskt har ett stort problem med det. Och,
0: menar du verksamheter i de här miljöerna, eller vad syftar du på?
1: Ja, till exempel så har vi haft problem med att Turkiet kontrollerar vad som predikas i svenska moskéer. Och det tycker jag inte är okej.
0: Låter märkligt. Nu har halva tiden gått.
1: Mm. Men jag höll ju jättehögt tempo i början.
0: Ja, men öka på
1: bort
0: nu.
1: Med skärmarna i skolan. Ja, Johan Perssons från skärm till perm. Ja, skärmarna måste fylla liksom en funktion. Men vi vill ju ta bort de individuella skärmarna. Att man delar ut det helt slentrianmässigt. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt. Ja, sen vet vi ju liksom att... De organiserar ju sig ändå. Men nu så står det ju gängens chattar att vi är klara med Sverige. Vi ska bara fortsätta förmedla att vi är inte klara med gängen. Men nog ska vi göra det svårare att vara liksom organiserat medlem. Sverige behöver satsa mer på AI. Ja. Och är det någonting vi borde kanske egentligen prata mer om det här i valrörelsen? Jag är orolig att vi inte har tillräckligt med liksom etiskt raster på AI. Vad det får lov att använda och inte. Och att vi använder massa amerikanska AI-tjänster och där tjänar de pengarna.
0: Om AI tar alla jobb då?
1: Ja, och det är ju den stora skattediskussionen jag tror vi kommer behöva ha nästa mandatperiod. Hur ska vi då sköta beskattningen så att vi fortfarande får intäkter på jobb som görs så att vi kan finansiera vår välfärd?
0: AI skattar ju inte.
1: Nej, och det tror jag kanske att man faktiskt skulle behöva se över. Gratis inträde till statliga museer. Jag tycker ju i grunden att vi ska ha god tillgång till statliga museer. Sen om de ska vara gratis är inte vår viktigaste prioritet. Men jag är liksom inte militant motståndare till det. Ja, det jag vet inte vad det är faktiskt.
0: Ja, så lätt det nu tycker jag.
1: Och det är nog så också.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Bredda rutavdraget till fler tjänster. Ja, det är vi öppna för att diskutera. Men jag vill säga att det lovas mycket i den här valrörelsen nu. Pengarna ska räcka till mycket och då kommer barnfamiljerna mer pengar till förskola, skola och vård.
0: Men det här kan ju leda till läxhjälp till exempel.
1: Ja, så att jag säger det kan finnas många positiva delar här och jag ser att vi kan landa så i en budgetförhandling. Men jag vill liksom ändå brasklappa för att det finns andra saker som jag kommer prioritera först, även om jag själv gillar RUT.
0: Nu tror jag att vi är inne på sista minuten.
1: Polisen ska få betala tipspengar. Ja, detta är vi öppna för att utreda som det heter. Så vi
0: mycket
1: får,
0: som ska utredas nu.
1: Positivt plus och minus. Sista frågan kanske då.
0: Ge mig tiden, kontrollrummet.
1: Fler borde utvisas från Sverige. Ja, de som inte sköter sig ska

0: so bad it hurts so. I just wanna be her. I just wanna be her. I just wanna be her so bad it hurts so bad it hurts so.
1: På väg 190 Gråbovägen, höjd med Linnarhult industriområde ungefär, där är det en olycka. Flera fordon har kolliderat. Räddningstjänst är på väg till platsen. Kan bli trångt att ta sig förbi, alltså påverka båda riktningar. Väg 190 nu mellan Linnarhult och rondellen Gråbacka. En olycka med flera fordon inblandade.

0: Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, sitter mitt emot mig i Studio 8 och det stoldansas. Country, är du förtjust?
1: Jag är det. Och Ella Langley har bara tagit oss alla med storm, känner jag.
0: Se där. Uh-huh. Lyssnarnas frågor kommer nu, vi kastar oss över dem. Ett ämne som du antecknar på din sida. Många har skrivit in om det här, bland annat Liz Hellman. Hur har ni tänkt att nuvarande pensionärer ska få mer att röra sig med? Pengar pratar vi om.
1: Ja. Vad är pension någonstans? Jo, det är ju uppskjuten lön. Så. Och det innebär att varje gång vi sänker skatten för att jobba så måste vi också sänka skatten på pensioner. Det har vi gjort den här mandatperioden. Det vill jag att vi ska fortsätta göra. Sen är det ju ganska många som har ett tillägg i sin pension för att täcka bostad. Det är ju egentligen lite tråkigt att det överhuvudtaget ska behövas, för det tyder ju på att man har en pension som är från låg från start. Den har vi försökt hålla i och värna, och att den gärna ska vara lite högre, för här är det många pensionärer som har det tufft från början. Och sen har vi ju då vårt förslag, men det är ju inte för nuvarande pensionärer utan det är för kommande pensionärer. Har man fött barn, har man blivit mamma, så ska man ha högre pension än vad man har idag, därför att det påverkar en i pensionskuvertet att bli mamma. Och då vill vi att man ska ha 700 kronor i månaden för resten av livet i högre pension.
0: Många pensionärer som lyssnar nu har också fött barn, så de tycker nog att du ska jobba snabbare med det där.
1: Ja, det kan jag hålla med om.
0: Nu kommer en fråga från Jonas.
2: Jag heter Jonas Karlsson, kommer från Valbo utanför Gävle. Och jag har en fråga till dig, Ebba, angående energipolitik. Och om det inte skulle gå att lösa och ha en långsiktig strategi istället för att det ska växla beroende på vilket block som har makten. Ja, vad tänker du om det?
1: Jonas, jag älskar den här idén. Nu är inte Jonas med oss live här, men jag hoppas att han lyssnar. Jag har ju nästan slitit mitt hår helt av under den här mandatperioden för att liksom komma överens över blockgränsen med de andra partierna om då, som Jonas är inne på här, en långsiktig strategi, så att det inte ska hoppa fram och tillbaka. Åh, vi ska bara vinka. Nej, vi ska

0: Bara kärnkraft. Vi behöver både och. Nu rullar vi ut ett stort svenskt kärnkraftsprogram. Jag är livrädd för att det ska rullas tillbaka. Vi har också försökt göra mycket för att kommuner ska säga ja till att bygga vindkraft. Och jag var beredd att göra upp så att man kanske skulle kunna få en ersättning också för havsbaserad vindkraft. Men som står i relation till hur mycket de bidrar med. För vindkraften bidrar med mindre än vattenkraft till exempel. Så jag är väldigt ledsen över att det där inte gick i mål. Men det är ju det som när många nu undrar, åh, är det lite annan stämning mellan dig och Magdalena Andersson? Ja, det är ju bland annat för att vi var beredda att liksom mötas över blockgränsen i de här frågorna. Det tror jag är bra för Sverige. Så jag vill gärna göra det Jonas efterfrågar här.
1: Apropå kärnkraft, Eva Nyströmer undrar, varför nämns aldrig slutförvaring av kärnkraftsavfall? Ni pratar bara om ny kärnkraft men aldrig om hur avfallet ska förvaras och var.
0: Jag tror att det liksom uppfattas vara för ospexigt för att liksom dyka upp i slutdebatterna. Men Eva har helt rätt i att det är jätteviktigt. Och jag pratar mycket om det här utomlands. Jag har ju representerat Sverige i många internationella sammanhang där vi hyllas för det svenska kärnkraftsprogrammet. Både att vi nu kommer tillbaka som kärnkraftsnation, att vi liksom imponerar med hur vi har gjort det här, men också för att vi tar säkerhetsfrågorna och slutförvar på allvar. Och vi är en av de länderna som har kommit längst med det här i världen. Det är extremt viktigt, för att annars så funkar liksom inte förvaltarskapstanken, att vi gör det här och så har vi inte någon tanke på hur vi
1: men
0: gör
1: slutförvar. Men ni har en tanke.
0: Ja, och vi har ju nu ett bra upplägg för slutförvar.
1: Jag tror att många vill höra, även om det inte är spexigt. Linnea Hjalmarsson från Örebro har en fråga om barngrupper.
2: Jag undrar hur Kristdemokraterna tänker kring barnens arbetsmiljö utifrån förskolan idag och utifrån barngrupperna, hur de ser ut. Med tanke på att de blir bara större och större. Man märker ju på barnen att de behöver de här små grupperna för att må bra.
0: Det här är en hjärtefråga, och jag var jätteglad över att det var fler partier som var ute den här veckan med förslag som rör förskolan. Bland annat M föreslog att man skulle göra en avgiftsfri. Jättespännande förslag. Men vi har valt att matcha det förslaget i kronor och ören, men lägga pengarna då istället för att det inte kostar någonting alls att ha barnen på förskolan, så tror jag att vi är fler föräldrar som hellre tar då ökat barnbidrag. Och sen en mindre klump i magen över att det inte finns en vuxen med tid och kraft och ork att se och trösta mitt barn. Och då behöver barngrupperna bli mindre.
1: Så har du just att det ökade barnbidraget då ska gå till att betala högre avgifter på förskolan?
0: Nej, men vi vill stötta föräldrarnas ekonomi, men genom högre barnbidrag. Och sen istället för att man gör förskolan avgiftsfri, så lägger man lika mycket pengar på att göra förskolan bättre. Mindre barngrupper, färre vikarier, bättre hållbar arbetssituation för förskolepersonalen. Barn ska inte fara illa på en förskola som är underprioriterad, och återigen, ett kvinnodominerat yrke som har getts för dåliga förutsättningar. Sjukskrivningstalen är ju alldeles för höga, och det går ut över både personal och över barnen.
1: Vi nämnde ju hur pensionärers ekonomi ska se ut. Nu kommer en fråga från Anna Ullman. Jag undrar hur ni politiker kan rättfärdiga att pensionärer som i regel betalat skatt i cirka 40 år sen ska betala skatt en gång till på sina redan skattade pengar när de går i pension. Det rimliga vore väl att pensionen var skattefri?
0: Ja, principiellt så kan jag faktiskt hålla med. Men det skulle ju bli en smäll som hette duga om man ändrar det här. Då skulle man tvingas sänka allas pensioner för att få ihop det här. Vi har gjort jättemycket på pensionsområdet den här mandatperioden. Infört inte bara en broms som gör att pensionerna hålls tillbaka så att vi har nog med pension för alla när det går dåligt för ekonomin, utan också en gas, det vill säga vi kan släppa på mer pension om svensk ekonomi går bra. Och det är därför det är så viktigt att vi också har en politik som värnar tillväxt. Går tillväxten upp, då kan vi också fortsätta att plussa på svenska pensionärers pensioner.
1: Vi hinner en fråga till, den kommer från Lisa i Gävle och handlar om vårdgaranti.
3: Hej, Lisa heter jag och jobbar inom sjukvården i Gävleborg. Jag har en fråga till dig, Ebba Busch, om vårdgarantin. Ni vill att det ska gå ner till 30 dagar från 90 dagar. Hur tänker ni att det ska gå till?
0: Ja, Det måste börja med att vi ger vården helt andra förutsättningar i grunden. Det vill säga att vi avskaffar regionernas ansvar för sjukvården och får ett nationellt ansvar istället. Danmark har ju 30 dagar, men de har också en helt annan vårdmodell i grunden. Och det är den vi vill inspireras av. Så jag kommer tillbaka till min liksom käpphäst. Den skulle kunna ge helt andra förutsättningar. Och sen behöver vi fortsätta prioritera med välfärden och sjukvården i budgetförhandlingar.
1: Vi har några minuter kvar, Ebba, men det där var de lyssnarfrågor vi hann med. För nu ska vi också hinna med opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata som slår ihop flera mätinstitutsmätningar, då hamnar Kristdemokraterna på 6,4%. Det här är från den 19 augusti. Är du nöjd med siffran?
0: Jag tror att vi har mer potential i oss, men av 4 av 6 mätningar nu så går det blågula laget framåt, gapet minskat. Vi får i väldigt många av mätningarna all time high för Kristdemokraterna under den här mandatperioden. Så jag menade när jag säger att jag är redo att liksom stå för en helsikes blågul comeback. Trenden är blågul, trenden är KD. Idag fick vi en mätning som visade 8,5%, jag vågar knappt säga siffran högt utanför mitt eget huvud, för KD. Men det är på valdagen, det gäller.
1: Sen vet ju jag och alla andra att du naturligtvis vill se en valvinst för Tidöpartierna. Men säg nu att de rödgröna partierna vinner valet. Hur villig är du och Kristdemokraterna att nå samarbeten med till exempel Socialdemokraterna?
0: Man vill ju vara så konstruktiv det bara går. Jag tycker jag har försökt visa på ett annat ledarskap i svensk politik nu. Magdalena Andersson har svarat upp mot det.
1: Snackar ni hela tiden?
0: Nej, men på ett helt annat sätt än vad vi gjorde för några år sedan. Och jag tycker medborgarna förtjänar det. Medborgarna förtjänar politiker som är tuffa meningsskiljaktigheter i sak, men som inte föraktar varandra. Och det är ju fortfarande ganska turbulent i omvärlden. Trump kan hitta på vad som helst med sitt morgonhumör. Putin, Xi i Kina med sina enorma industrikrigsambitioner. Alltså det... Vi måste kunna lösa ut svåra frågor i Sverige då. Men jag vill ha 4 år till för det blågula laget. Jag vill inte kompromissa med någon slags märklig röra med MP och V där vi då man ska öka invandringen. Man ska säga nej till svensk kärnkraftsprogram. Man ska öka priset på att köra bil. Jag tror att det skulle komma med väldigt mycket skadlig politik för Sverige. Då måste vi bli jättestora
1: i sådana fall. När de har suttit här vill jag bara understryka. Så
0: att... Ja, men jag har lyssnat jättenoggrant på Daniel Hildén och han är väldigt nöjd med att han tycker olika som oss i flera viktiga frågor. Och det tror jag vore dåligt för Sverige och det vill jag inte kompromissa med.
1: Apropå andra då partiledarkollegor oavsett parti, att ni bara har samma uppdrag så att säga. Igår kunde man se dig och Elisabeth Thand-Ringqvist, Centerns partiledare. Ni var då i SVT. Tonen var ju ganska god. Skulle du säga att Centern är en sannolik samarbetspartner för er?
0: Ja, vi samarbetar gärna med Centerpartiet. Alltså, vi står ju varandra nära i engagemanget för landsbygd, för tillväxt, jobb och företagande, skogs- och lantbruksfrågor. Men återigen, det vore ju liksom en smäll för Sverige i alla de frågorna om man då ska kompromissa med Miljöpartiet. Och MP har ju jätteultimatum mot olika frågor, alltså ganska extrema åsikter. Och Vänsterpartiet kommer inte att släppa fram Magdalena Andersson om de inte också sitter i regeringen. Så att det är just, jag blir stressad av att titta på de rödgrönas regeringsalternativ. Och jag tror i helhetens namn inte att det är så bra för Sverige med liksom en svag opposition eller en svag regering. Så det stabilaste och tryggaste för Sverige, det är ju 4 år till för de blågula. Men tycker man att det här låter lite stökigt, så låt bli stökigt och välj ordning och reda istället.
1: Så Ebba Busch. Centern har ju föreslagit Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Är det inom rimlighetens gräns? Kan du sitta i den regeringen?
0: Jag kan samarbeta med alla de partierna, men jag håller alltså inte på att skissa på B-alternativ. Om man vill undvika nyval, om man vill undvika kaos, då bör man ju rösta på någon av de blågula partierna som kan samarbeta, som inte håller på med den här sortens ultimatum. Och Ulf Kristersson har ju styrt Sverige på ett tryggt och lugnt sätt under de här 4 åren. Är inte det rätt bra att fortsätta med det, tänker jag? Och vi har ändå fått ordning på ganska mycket som var rörigt för 4 år sedan, men vi är ju långt ifrån klara.
1: I mätningar nu så leder ju det rödgröna blocket precis nu. Ni har 2,5 vecka kvar till valet. Kan ni vända det här, tror du?
0: Ja, det kan vi det. Alltså, det var en konstig svenska, men ja, vi kan det. 17 dagar kvar, och nu börjar det ju, den här valrörelsen börjar bita nu. Så att, som sagt, 4 av 6 mätningar så har gapet minskat. Trenden är blågul, trenden är KD.
1: Ebba Busch, partiledare för nämnda parti Kristdemokraterna. Stort tack för att du kom hit.
0: Tack snälla.
1: Hela intervjun finns om en liten stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där finns också tidigare partiledarintervjuer. På måndag är det dags för nästa. Då kommer Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist. Och du kan redan nu mejla frågor till henne om du vill. p4extra@sr.se. Nu blir det lokala nyheter klockan 2:30.
4: P4 Göteborgs lokala nyheter.
5: En känd artist från Västsverige döms i Stockholms tingsrätt till 3 års fängelse för våldtäkt. Våldtäkten skedde på ett hotell i Stockholm tidigare i år. I domen skriver tingsrätten att artisten varit medveten om att kvinnan inte deltagit frivilligt och bedömer att kvinnan har befunnit sig i en särskilt utsatt situation på grund av sömn och berusning. Artisten döms mot sitt nekande. Linus Helsing, P4 Göteborg.
4: Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det omdiskuterade vårdsystemet Millennium. Helene Eliasson, socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande.
6: Att det har blivit så här, det är ju ett misslyckande naturligtvis, och där vi nu har ett stort ansvar att fullfölja det regionfullmäktige har sagt till oss att vi ska avsluta avtalet med Millennium.
4: Regionstyrelsen har godkänt en överenskommelse med företaget Oracle som ligger bakom journalsystemet. Priset blir en uppsägningsersättning på 657 miljoner kronor enligt ett pressmeddelande.
6: Det här är det bästa alternativet.
4: Införandet av Millennium i november 2024 pausades efter bara 3 dygn efter tekniska problem och starka protester från vårdpersonalen. Det stod ganska snart klart att regionen troligen inte skulle gå vidare med det kritiserade systemet. Nu är det dock definitivt att avtalet avbryts. Samtidigt kommer de gamla systemen finnas kvar under en längre tid, vilket enligt regionen innebär ökade kostnader på omkring 40 miljoner kronor om året.
7: Man skulle kunna se det då som att ni är lite fastlåsta i de system som ni fortfarande använder och att det är därför som ni inte vågar gå vidare med att ställa krav på leverantören.
6: De avtalen som vi har som Oracle använder idag, det är viktigt, för det här är ju samhällskritisk verksamhet. Vi måste se till att vår hälso- och sjukvård fungerar.
4: VGR uppger att överenskommelsen ska skapa bättre förutsättningar för en patientsäker vård och en hållbar arbetsmiljö.
8: Det finns ju inte fungerande system på marknaden. Det har vi ju konstaterat i hela Region Sverige.
4: Regiondirektör Ann-Charlotte Järnström.
8: Men nu gör vi allt vi kan då för att göra det här bättre och bättre för vården. Och vi har också tagit oss ur Millenniumavtalet.
4: Frida Nygård, P4 Sjuhärad. Elvira Jansson, P4 Göteborg.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Sedan världen fick veta att Dolly Parton dött så vallfärdar människor nu bland annat i hennes temapark Dollywood. Vi ska få en rapport från vår utsända i Tennessee. Och så träffar du Sara och Henrik, de lyfter Sverige runt. De bor hos människor de inte känner i utbyte mot att de får den där sängplatsen, så lagar Sara mat och Henrik diskar. Det här är Atomic Swing, Stone Me Into the Groove. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Sedan beskedet om att Dolly Parton avlidit kom så har fans från hela USA och även andra delar av världen strömmat till den lilla orten Sevierville i Texas. Nej, verkligen inte, utan i Tennessee naturligtvis, där hon föddes och växte upp. Vår utsände Martin Svenningsen, du är på plats där, eller hur?
1: Jag är här på plats och det här är ju morgon fortfarande i Sevierville. Jag står tillsammans med kanske 20 andra tv-bolag från hela USA framför det som är det lilla rådhuset här. Och där finns det en staty av Dolly Parton och runt den statyn så har det fyllts på med blommor och ballonger. Och det kommer folk och lägger blommor fortfarande. Man plockar faktiskt bort en del av de här blommorna och skickar dem vidare till olika ålderdomshem och sjukhus i sand, Dolly Parton och andra.
0: Jag tänkte ju säga att det hade Dolly gillat. Jag vet att du...
1: Det hade Dolly gillat.
0: Ja, du har ju pratat med några Dolly Parton-fans. Jag tänker vi tar och lyssnar på vad de sa.
2: She has grown the town so much and gave so many opportunities to everybody in the community, jobs and supported all the families, and you know, the town would definitely not be what it is today without her.
3: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness and I would listen to her music every morning. A lot of it every morning was a song I'd listen to, and that gave me hope to get through.
4: Sounds like she have had a big impact on your personal life.
3: Yes, and also I'm a woman who's transgender, and the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
0: Ja, först hörde vi ju en röst här, det var Jamie Burns som sa att hon har hjälpt till att skapa jobb för den här orten, stöttat familjer och stan har växt på grund av henne. Och sen pratade du också med Jamie Combs, vad sa hon Martin?
1: Ja, men Jamie Combs har en väldigt speciell historia därför att hon är transsexuell. Hon har haft väldigt svårt, har hållit på att bli hemlös och berättar att just genom hela hennes besvärliga uppväxt så har hon lyssnat på Dolly Parton och på det sättet fått styrka. Och det finns en liten bit till som hon berättade för mig sen, och det är att hon så småningom gick på samma high school som Dolly Parton och är numera lärare där faktiskt i sann anda att ge tillbaka vad hon har fått.
0: Dolly Parton beskrevs ju, här hör vi två röster, men ofta så har hon ju beskrivits som en enande kraft, och det är faktiskt i hela USA, i ett polariserat USA. Hon var älskad av i stort sett alla, oavsett politisk åsikt eller musiksmak. Märker du det där du är och när du rör dig på olika platser i USA nu?
1: Absolut, och det tycker jag man märker i alla kommentarsfält och överallt. Det var intressant när den här nyheten kom, så stängde ju alla tv-bolag liksom ner sina ordinarie sändningar och pratade bara om detta. Och det var politiker och politiska kommentatorer och artister från alla sidor på det politiska spektrat som pratade om att hon tilltalade alla. Och då ska man lägga till att hon brukade säga att min mamma var demokrat och min pappa var republikan. Därför hamnade jag i mitten. Och hon har ju verkligen också gått en balansgång där hon har låtit bli att uttala stöd för ett eller annat av republikanerna eller demokraterna. Det har hon klart ganska bra dessutom.
0: Och alldeles intill där du befinner dig just nu så finns ju temaparken Dollywood. Det här är ett nöjesfält, en temapark som Dolly Parton startade. Den här parken, den håller väl öppet som vanligt, för det hade Dolly velat. Vad vet du om stämningen där? Hur nära har du kommit?
1: Jag var faktiskt förbi här nu på morgonen, och den har ju inte öppnat än på ett par timmar. Men där höll man på att plantera om alla blommor utanför, och man förväntade sig nog ingen större tillströmning av folk idag, utan folk kommer nog mest till Sevierville för att det här kommer man åt, här kan man samlas och man slipper ha ljudet från en nöjespark bakom. Den här nöjesparken, Dolly Parton ägde 50% av den, och det var en ganska nedgången nöjespark från 60-talet som hon tog över och lyckades verkligen få fart på, så många vallfärd dit.
0: Vad händer med Dollywood nu, och kanske var många också är nyfikna på, vad händer med Dolly Partons övriga förmögenhet, för den är stor?
1: Ja, den uppskattas av Forbes till ungefär 500 miljoner dollar, och då har hon också rättigheter till ungefär 3000 sånger och melodier. Och det här vet vi väldigt lite om. Vi får inte glömma att Dolly Parton hade inga barn. Hon hade syskon, hon hade 11 syskon, hon har en stor mängd syskonbarn, och mycket diskuteras nu vad som ska hända med den här förmögenheten, och familjen har varit väldigt förtegen och man vet nog inte riktigt. Och det pratas både om att det ska ärvas av familjen själva, men också att i Dolly Parton-anda ska lämnas vidare till henne. hennes olika välgörenhetsorganisationer. Hon var ju väldigt, väldigt aktiv att hjälpa barn som hade det besvärligt att läsa till exempel.
0: Just det. Avslutningsvis Martin, Donald Trump har ju sagt att det ska flaggas på halv stång under en veckas tid till Dolly Partons ära. Detta gäller då runt om i hela USA. Om du ser dig omkring, är alla flaggor på halv stång även på platser som kanske inte har direkt koppling till Dolly?
1: Det är på halvstång överallt, och det var när jag lämnade Washington igår så var det på halvstång. Jag såg åkt ut till flygplatsen hela vägen. Alla flaggor är på halvstång. Och vad jag förstår, det här är att en president ger order om att han ska flagga på halvstång under en vecka. Det har inte hänt, om jag är helt rätt informerad, sedan Winston Churchill dog 1965.
0: Det säger en del om Dolly Parton. Martin Svenningsen, Sveriges Radios utsända på plats, alltså i Sevierville, som är orten där Dolly Parton växte upp. Stort tack för den här rapporten, Martin.
1: Varsågoda.
0: Tar vi den här favoriten för många, superhit, Pour Yourself a Cup of Ambition. 9 to 5 med Dolly Parton.

0: Dolly Parton. Man får vara tacksam att hon var här. Istället för att ta bilen så har Sara Nyblom och Henrik Sjögren från Kalmar lyftat runt Sverige i sommar. De sover över hos främlingar och i utbyte lagar de middagen. Det verkar vara ett framgångsrecept. Under sommaren så har de fått över 200 inbjudningar från människor runt om i Sverige. Och Sara, du gör mig sällskap nu. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad är tjusningen med det här upplägget?
1: Ja, det är ju väldigt, väldigt roligt att träffa så mycket nya människor. Man skapar ju nya vänner och kontakter och får ju se så stora delar av Sverige.
0: Mm. Kommer du hålla kontakt, eller ni hålla kontakten med många av dem som ni har träffat?
1: Absolut, det gör vi.
0: Ni började ju med... förlåt.
1: Ja, nej, men det är både en del som man lyfter med och en del som man bor hos. Så att det är ju häftigt.
0: Mm. Men ni började ju faktiskt med det här redan förra sommaren. Idén kom på Öland. Berätta, hur rullade det här igång?
1: Hur själva idén startade, menar du?
0: Ja.
1: Ja, men vi skulle ut och vandra på Öland och tänkte att vi ställer bilen här. Eller jag tänkte att vi ställer bilen här, tar oss upp till vägen och sen lyfter vi till där vi ska börja vandra. Och så vandrar vi tillbaka till bilen. Henrik var väl lite mer skeptisk just till lyftandet och undrade om vi inte skulle ta en buss istället. Men jag sa det att nej, men det är många som ska den här vägen, nu lyfter vi. För det har jag gjort förr på Öland och tänkte att det måste väl funka fortfarande. Mm. Och det gjorde det ju. Redan andra bilen stannade. Det var en jättetrevlig man som plockade upp oss och berättade saker ur sitt liv. Och hur han hade varit ute och jobbat i världen och sen kommit tillbaka till Öland som en hemvändare. Och då tyckte Henrik att det där var faktiskt inte så dumt. Det var roligt att få ta del av andra människors liv på en kort stund. Sådär.
0: Mm.
1: Men... Så när vi var andra så sa han så här att jag känner mig som Rasmus på luffen.
0: Och
1: då
0: härligt.
1: Tänkte han att vad ska man göra när man är luffare 2025? 2026 som du blev också nu då. Vi kan ju inte mjölka kor och kanske hugga ved och sånt där. Men då sa han att du kan laga mat och jag kan diska.
0: Otroligt. Den här sommaren har jag förstått att ni har varit ute i 26 dagar och bott i 20 olika hushåll. Det betyder att ni har tagit två nätter på några ställen, eller? Kanske fler?
1: Två nätter på något ställe precis i början där var vi. Men sen har vi bott i tält en natt, vandra hem en natt och ett hotell en natt. Det är ju så att jag behöver ju få vara ledig någon kväll också.
0: Ja, kan inte laga mat hela semestern.
1: Nej.
0: Men du, att ni erbjuder er då, eller att du åker på det här med att laga mat och så diskar Henrik. Att det har blivit så, hur stor, alltså, spelar det roll tror du hos dem som ni kommer till att ni faktiskt erbjuder de här tjänsterna?
1: Ja, men det tror jag att det är liksom lite grejen för att träffas och sätta sig ner och äta en bit mat. Det förenar ju människor. Nästan alltid när man ska träffas så är det att man ska äta. Och vi gör ju det här så enkelt som det bara går. För annars är det ofta så här, vi ska fixa tre rätter, vi ska handla hem och vi ska göra i ordning. Men när vi kommer så kommer vi med väldigt kort varsel. För att vi vet ju inte innan hur långt lyftningen räcker just den där dagen.
0: Nej.
1: Utan då hör vi av oss och frågar, jaha hejsan, det var vi nu och undrar, är ni hemma och har ni tid med oss idag? Vi kommer till din stad om 20 minuter typ.
0: Okej, men alltså den här
1: och då hinner inte folk fixa en massa.
0: Nej, men alltså hur den här kontakten då med de människorna, var har ni liksom hittat? Det är inte, om ni lyfter med någon, det är inte...
1: Vi har en Facebook.
0: Ja, det är en Facebookgrupp. Nej, okej.
1: Men, ja, vi har en Facebookgrupp som heter Sara och Henrik på luffen. Och där lägger vi då ut när vi är ute och far eller liksom vart vi tänker oss ungefär. Och sen var det så att Henrik la upp i en grupp 3 veckor innan vi skulle ut i Kiruna. För vi hade egentligen tänkt starta i Kiruna och ta tåg dit och starta Kiruna och sen jobba oss neråt. Men där blev det helt galet, så där fick vi in 263 stycken som ville att vi skulle komma hem. Och det var över hela landet, ifrån Kiruna till Ystad, folk som ville att vi skulle komma. Och då tyckte jag att det var lite synd att skippa hela kusten upp där. Så att då började vi istället i Härnösand och jobbade oss uppåt. Under sommarna nu så har det trillat in ännu mer, så nu är vi nu uppe i 340 ungefär som vill att vi ska komma hem och laga mat.
0: Det här är det ni så kan hålla på med nu.
1: Ja, ungefär så. Det är, ja, roligt i alla fall att det är så många positiva människor som bjuder hem oss.
0: Mm.
1: Och som och jag är så förstått... öppna för att möta nya människor.
0: Och det är ju människor som bor ensamma. Det har varit familjer med upp till 8, alltså på upp till 8 personer, äldre personer, barnfamiljer, kvinnor, män. Blir det så här, blir det en sommar på vägarna även nästa år?
1: Det tror jag absolut att det blir.
0: Kul.
1: Det är ju väldigt, väldigt kul. Mm.
0: Jag tänker att ni också inspirerar andra och det är en stor poäng med att du och jag får prata med varandra. Himla kul idé. Sara Nyblom, hälsa Henrik. Stort tack för att du var med på P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra. Hej.
1: Hej.
0: Meghan Trainor nu. All about that bass. Because you know-

0: P4 Extra lyssnar du på, men nu är det snart dags för Kulturnytt. Rasmus Grossin, det blir dans och teater hos dig.
1: Göteborgs dans- och teaterfestival till och med.
0: Det låter väldigt trevligt. Idag intervjuade jag Kristdemokraternas Ebba Busch i serien med partiledarintervjuer. Den intervjun finns snart som podd i Sveriges Radios app. Då söker du på P4 Extra-gästen. Heinz Wennin var dagens tekniker, producenter Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs på lördag igen. Och är det någonting du vill höra från programmet som du har missat, då finns det på webben sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio, som, om jag får säga det, alltid är en bra idé. Nu, Rasmus, är det du.
1: Australien blir nästa land att ändra reglerna för att stänga ute AI-musik på landets officiella topplista.
2: Ja, den här versionen av Madonnas hit Like a Prayer har satt igång en livlig debatt i Australien om vad som får räknas som musik. Låten, som skapats av den australiensiska producenten Josh Fawaz, har legat 16 veckor på landets topp 20-lista. Men nu är det slut på det, efter att musikindustrins branschorganisation ARIA har antagit nya regler som kräver att musik på landets topplistor måste vara i huvudsak skapad av människor. Liknande regler började gälla för musik på den officiella Sverige-topplistan den 21 augusti i år och är på väg att införas i fler länder runt om i världen. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Nu till Sverige, för just nu pågår Göteborgs dans- och teaterfestival och besökare och scenkonstutövare från hela världen samlas på teatrar och torg i Göteborg. Teaterkritiker William Thomas lyfter några av höjdpunkterna.
3: Ett exempel var en uppsättning som heter Pinocchio Live av ett franskt kompani där 10 vuxna skådespelare målade, sminkade och klädde ut 10 barnskådespelare till dockor. Helt i tystnad i en timmeslång process. Det var en ganska skakande föreställning som jag faktiskt fortfarande håller på att bearbeta, men helt olikt något annat jag har sett. Och det är ju det som är så kul med det här internationella sammanhanget.
4: Festivalen fortsätter ju in i helgen nu. Vad ser ut att bli höjdpunkterna då?
3: Ja, för mig och säkert många med mig så ska det nog bli Berenice, Racines 1600-tals tragedi som här tolkas av den italienska stjärnregissören Romeo Castellucci och med den franska filmstjärnan, man får kanske säga till och med ikonen, Isabelle Huppert i huvudrollen. Det ser ut att bli en uppsättning som blandar många olika konstnärliga uttryck och som kommer framföras som en monolog.
4: Hur stor är den här festivalen skulle du säga?
3: Jo, men för oss som bryr oss om scenkonst är ju det här såklart helt enormt. Att kunna se så här många internationella scenkonstutövare här på hemmaplan. För det är faktiskt en helt annan bredd av uttryck och teatertraditioner än vad vi är vana vid att kunna se här.
1: William Thomas i samtal med Mattias Lindén, sist i Kulturnytt.
5: Och det här är P4 Göteborg, Ida Clifford-Weist heter jag, reporter Bosse Sjöqvist. Du är både smart och uppkopplad.
6: Ja, men jag vet inte hur det är med smart faktiskt, men uppkopplad är jag ganska ofta, tyvärr. Men nu är det så att även gatlamporna i Göteborg ska bli det. Alltså lampor som anpassar sig efter hur trafiken i stan ser ut.
7: Ekot börjar med uppgiften som kom på flera internationella medier alldeles nyss om att den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död. Han blev 84 år och med mig nu så har jag vår tidigare Östeuropa-korrespondent Milan Djelevic. Ja du Milan, vem var Mladic?
8: Mladic var alltså överbefälhavaren för den bosnien-serbiska armén under Bosnienkriget. Han dömdes till livstidsfängelse för bland annat folkmordet i Srebrenica, som de flesta känner till. Han dömdes också för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Och han avtjänade straffet i Haag, varit sjuk sedan en lång tid tillbaka och hans advokat har försökt få honom fri på grund av det, men inte lyckats, och nu så avled han alltså. Och det som hände i Srebrenica, det var i juli 1995. Ratko var den högsta militära ledaren. De hade tryckt tillbaka den bosniaka serbokroatiska armén. Och i Srebrenica, så när de hade omringat alla, så tog han bort alla män. Det var tusentals. Han skickade kvinnor och barn och åldringar i bussar iväg därifrån. Men männen togs till fånga. Många flydde därifrån, och under flera veckor där, eller en tid, så infångades de och avrättades.
7: Men det här du nu berättar, Milan, hur kommer det här tas emot på de forna jugoslaviska länderna som var inblandade i det här?
8: Ja, givetvis i Bosnien, bland bosniakerna och bland offren, och de som hade offer då i Srebrenica, de kommer ju vara jublande glada. Men han hade många anhängare bland bosnienserberna och i Serbien bland nationalister. Och han har varit på många stora murala målningar på väggar och så att det kommer att tas emot olika.
7: Tack så mycket, vår tidigare Östeuropa-korrespondent Milan Jelovic där, om att den bosnisk-serbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic alltså nu har dött. Vidare med andra nyheter. Säpo har inlett en förundersökning om olaga hot mot Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Det här rapporterar SVT. Det här sker efter att Mohamsson polisanmält att hon mottagit hot efter att ha burit en davidsstjärna under en partiledardebatt. Avläggret väder slutligen. Ikväll så blir det klart på många håll, men i natt bildas på en del håll dis eller dimma. Särskilt över Svealand och södra Norrland moln och någon regnskur. Imorgon blir det till en början främst i de östra landskapen dimma på en del håll, följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig imorgon in över västkusten, men drar under eftermiddagen och kvällen vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur imorgon allmänt mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15. Ekot, Johan Westerberg.
9: Tackar, där Ekot i P4 Göteborg, där vi också har dig, Annika Stenberg. Hur är läget i trafiken?
10: Ja, men just nu så är det lite bökigt kring norrleden Hisingsleden där vid Sävekrysset. En personbil som har fått stå upp i korsningen och står lite dum till där från Angered södergående mot Torslanda så att säga. Men det kör på lite grann båda riktningar där faktiskt, eller alla riktningar, eftersom det är korsningen där mellan norrleden Hisingsleden, alltså vid Säve. Där står den personbilen, och sen är det ju begränsat med möjlighet att ta sig fram i stan på avenyn till exempel. Den övre delen är ju avstängd där i och med Göteborgskalaset, så bussarna går lite annorlunda. 60 och buss 18 får ta andra vägar, och det påverkar ju fler ställen inne i centrala Göteborg, så att du är lite beredd på det. I kväll och i natt då är Marieholmstunneln avstängd i båda riktningar, underhållsarbete mellan 22 och 05, så då får vi välja Tingstadstunneln till exempel istället. Tipsa oss 020 999 444.
9: De var inne på det lite, alltså lite brett tycker jag, lite väl svepande på Ekot. Inget ont om Ekot, annars inget ont om Ekot, men vädret, man vill ha den lokala varianten. Bosse, hur är det på riktigt ute i Göteborg nu?
6: Ja, men på riktigt vid Operan där jag står så är det lite blåsigt. Det är ju sydostlig vind, det är 20-24 grader, det är lite växlande molnighet. Men sen under kvällen så ska det klarna upp och natten ska bli mest klar. Och sen imorgon, om man undrar, för imorgon är det ju fredag och alla lediga, då kommer det liksom vara sol först, men efterhand så kommer molnen att tätna från sydväst. Och under eftermiddagen så kommer det bli regn, men temperatur runt 20 grader. Om man som jag tänker se ut på Göteborgskalaset imorgon kväll, låter det ju så där. Man kanske ska göra det kväll istället. Vad tror du?
9: Ja, jag tycker bara att det är otroligt att du har sån himla känsel i dina ben, att du kan känna temperaturen så exakt och vinden och var den kommer ifrån.
6: Ja, men jag är bra häftigt. På vissa grejer.
9: Det är häftigt.
6: På vissa grejer. Ja.

0: Homewrecker i P4 Göteborg, Vilma är där ni är. Vad händer i nyhetsväg?
1: Ja, men över 145 000 väljare valde att lägga sin röst under första dagen som det gick att förtidsrösta som var igår. Och allra flest gjorde det i Nordstan i Göteborg. Så det var alltså igår den 26 augusti som förtidsröstningen öppnade för årets riksdagsval. Och just förtidsröstningen har blivit allt mer populär. Jämfört med förra valet har antalet röster ökat med 38% första dagen. Och totalt 1 285 röster registrerades i Nordstan under onsdagen.

0: Abrams, that's so true. Ett sms kom här precis. Hej, vill bara säga att det kommer falska e-mail från 1177. Jag fick ett igår och idag har jag fått ett till. Min son hörde av sig nu och tackade för att jag varnade honom för så även i Södertälje. Med vänliga hälsningar, Kjell Johansson. Det där kanske var ett tips. Nu blev det ett sms i sändning också. Varning, falska e-mail från 1177.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Stevie Wonder tillsammans Ebony and Ivory. Och när man inte trodde att Göteborg kunde bli smartare, så nu ska gatlamporna bli smarta också, Bosse Sjökvist.
1: Ja, som en av de första städerna i Norden ska Göteborg testa vad som kallas för Traffic Adaptive Lighting. Ursäkta min engelska, men Magnus Ekelund, du är en av stadsmiljöförvaltningens belysningsexperter. Att man har en sån är ju fint, tycker jag. Vad är det?
2: Ja, vi är faktiskt 5 personer i Göteborg som har hand om stadens belysning. Och det är ju ungefär 97 500 armaturer som vi åker runt och tar hand om årligen.
1: Okej, det är 97 000 lampor i staden Göteborg.
2: Ja, stämmer.
1: Hur många lystimmar är det på om man slår ihop alla de lamporna?
2: Ja, låt mig säga så här. En armatur lyser i snitt 16 000 timmar per år i Sverige. Och det spelar egentligen ingen roll om man är i Norrland eller om man är i södra Sverige. Det är ju lika många brinntimmar.
1: Så vi kan börja med att säga att det här är en väldigt stor kostnad, alla de här lamporna.
2: Ja, det är en väldigt stor kostnad naturligtvis. Och med andra ord kostnader, då ser man ju även besparingar man kan göra. Och vi började ju redan 2006 och tänka över det där.
1: Och vad tänkte ni då? Vad är det ni ska göra med det här?
2: Ja, vi började 2006 med att uppdatera alla belysningsskåp. Vi har ungefär 950 stycken belysningscentraler. Och det är de då som ser till att gatubelysningen tänds. Sen 2013 så började vi att elektrifiera, eller rättare sagt ledifiera armaturer. Bytte från vanliga traditionella lampor för vår del till LED-armaturer. Och idag har vi ju gjort en besparing på 50%, lite mer än 50%, ungefär 55% av vår energiförbrukning.
1: Okej, okay. Så att genom att sätta upp LED-lampor, och ni slipper också en massa människor som åker runt med Skylit, så byter de här lamporna också?
2: Ja, vi slipper ju inte dem helt och hållet, men de gör ju mycket annat. Men ja, de behöver inte åka lika ofta. Ja, så det är
1: men
2: ju...
1: du gillar dem ändå?
2: Ja, absolut. De är viktiga. Ja.
1: Men det här nu då, då har ni fått LED-lampor och allting, och nu nästa steg det är att ni ska liksom styra lamporna, om jag förstår rätt. Så att när det är liksom lite trafik så ska det vara mindre ljus. Är det rätt?
2: Ja, man kan säga så här då att 2013 så kom ju den här stora LED-ifieringen som jag sa. Och ungefär 2000...
1: Det spelar så roll med åren. Vad är det ni ska göra?
2: Ja, vad vi gjorde i de senare armaturerna som vi köpte, de såg vi till att de var uppkopplingsbara. Så de ligger på internet, mer eller mindre. Och sen kom ju mer uppgifter eller mer saker man kunde göra med armaturerna. Det ena var ju då att man kunde styra dem, dimra dem. Man kunde åka ut till en plats och se om man vill ha mer eller mindre ljus på platsen. Och det senaste då är ju just det här som du förklarade här och berättade om. Och det är ju att armaturerna är ju uppkopplade med ett exempelvis TomTom. TomTom känner hur mycket trafik det är på platsen där bilarna befinner sig, eller trafiken befinner sig. Och är det då mörkt så ökar man belysningsstyrkan, och det är mindre trafik, då sänker man ljusstyrkan.
1: Okej, så det finns en trafikkamera någonstans, och sen går den in i datorn, och sen är det ett program som liksom styr lampan ut efter vad den ser.
2: Ja, precis så kan man ju säga. Så det är ju en...
1: inga bilar här, men kommer det en bil sätta upp, då åker lampan upp eller?
2: Nej, man har en basnivå, och är det bara en bil eller 10 bilar så ligger de på samma nivå. Och det är vissa platser då som vi provar det här på för att se att det fungerar.
1: Men blir det inte farligt för de bilarna då? Även en bil är ju en bil.
2: Ja, märker inte det. Det är ju, man får vara lite nörd för att sitta och titta, men det är ju över tid så att säga.
1: Men varför ska man då öka det när det är fler bilar och man inte märker något?
2: Ja, det är ju så här, adaptionen mellan mörk och ljus blir ju sämre ju äldre man är. Och vi behöver ju framförallt mer ljus i gryning och skymning. Så man vet

0: Det är ungefär att en 40-åring kräver så mycket ljus som en 20, dubbelt så mycket ljus som en 20-åring. Och en 60-åring kanske 5 gånger mer ljus för att kunna se samma sak. Men framförallt då att rätt ljusmängd vid rätt tidpunkt, det är det viktigaste.
1: Men är det här också gäller, för nu gäller, står vi utanför Operan och här är det ju liksom biltrafik och här har du det här. Nu ser vi ju inte det för det är ju strålande, skönt väder. Men kommer det även vara på platser där det går folk då? För det här rör det ju sig människor med gående. Kommer det påverka trygghet och hur man känner sig och sådär då?
0: Ja, nästa steg det är ju då att man kan ha en sensor till på armaturen förutom den här då som sänder armaturdata och det är ju närvaroläckare. Och vi har lite provområden även med det. Och framförallt så kanske det är i ytterområdena, typ cykelbanor som bara frekvent använder vid vissa tidpunkter. Det står och lyser hela nätterna till ingen nytta. Då kan man ju använda närvarodetektorer. Och det är ju för att...
1: Okej, så när man kommer då slår den på som trafikhusen ibland?
0: Ja, slå på. Den ligger på ett basljus. Kanske på 10-20% och så går den upp till rätt nivå när, strax innan man kommer fram till stolpen.
1: Så då upplever man det inte otryggt utan då kommer man känna att man är sedd helt enkelt.
0: Absolut, ja. Det är viktigt att det inte är mörkt för då blir man ju lite orolig.
1: Men du snackade också innan här när vi förpratade lite att ni också tänkt på djuren med det här.
0: Korrekt. Det har ju blivit mer och mer diskussioner om exempelvis fladdermus och andra flygande varelsers upplevelse av ljus, att de i många fall försvinner. Så man gjorde ju här nu tidigt i våras en test med att släcka ner. Då mätte man upp, eller man satte upp mikrofoner i området för att höra fladdermussen som åkte runt. Så tog vi och släckte och så tog man reda på om det var någon skillnad. Rapporten har inte kommit ut ännu, så det exakta svaret har jag inte, men liten förhand är det att det är en stor skillnad om man har ljus eller inte för fladdermus.
1: Okej, så att just till de här där man vet att det är mycket insekter av olika slag så kan man laborera med det här liksom?
0: Ja, det är ju för vissa typer av fladdermus också. Vissa gillar ju det där för ljuset drar ju till sig insekter och drar de till sig så drar de ju till sig andra djur också. Men att de förflyttar sig från ett område till ett annat område, det gör de ju lättare om vi släcker ljuset.
1: Men är det någonting som du, när ni gör det här testet som pågår under lång tid och har pågått, är det någonting du liksom är rädd för? Som du tänker, det här kan vara, det här vet vi inte riktigt.
0: Nej, jag är ju ute 1-2 nätter i månaden för att se hur allting fungerar. Och än så länge så ser jag inga problem med det. Men det är klart, man vill ju prova i liten skala, inte skjuta ut någonting i någon större skala. För man vill ju veta att det fungerar.
1: Mm. Vad kostar det?
0: Ja, kostar, det är ju frågan hur mycket sparar vi. Och det kan ju vara, det är en stor del av armaturens förbrukning vi kan spara. Det kanske är en 20-30% till av armaturens förbrukning.
1: Låter strålande. Magnus Eklund, tack så mycket.
0: Tack själv.
2: Och Bosse Sjöqvist också. Jag antecknar här, du som också antecknar under detta program har kanske fått med Skylift. Ledarmaturer, Traffic Adaptive Lighting och närvaroräckare.

0: just nu här i P4 Göteborg, där reporter Bosse Sjökvist är och pratar om belysning i Göteborgs stad. Han är någonstans i närheten av Operan och träffar Magnus Ekelund som är belysningsexpert på stadsmiljöförvaltningen. Och vi har ju Bosse och Magnus. Lyssna nu, för vi har fått ett sms. Hej, hörde på intervjun om stadens belysning att en lampa lyser cirka 16 500 timmar om året. Snyggt jobbat, och det bara finns 8 670 timmar tillgängliga under ett år. Förutom skottår då det blir ytterligare 24 timmar, hej och hå. Funderingar från Ola. Bosse och Magnus, vad säger vi?
1: Ja, Magnus, vad säger du?
2: Jag får skämmas att ta fram skämskudden. Det är helt rätt. Det är ju 4 000 mörka timmar per år. Och det är ju så här att ljuskällor man använder som inte är LED, de bytte man efter 16 000 timmar, som är då med andra ord 4 år.
1: Ah, så det är 4 år som det är 16 000?
2: Ja, på 4 år är 16 000 timmar. Ja, jag får skämmas lite. Ja.
0: Nej, du behöver inte skämmas. Det
1: du behöver inte skämmas, säger de här.
0: Nej, ingen är gladare än vi som redde ut detta. Och om du som lyssnar vill rätta oss på något annat, 031 83 70 50 eller beröm, går också bra.

0: här kommer lokala nyheter.
1: En känd artist från Västsverige döms i Stockholms tingsrätt till 3 års fängelse för våldtäkt. Våldtäkten skedde på ett hotell i Stockholm tidigare i år. I domen skriver tingsrätten att artisten varit medveten om att kvinnan inte deltagit frivilligt och bedömer att kvinnan har befunnit sig i en särskilt utsatt situation på grund av sömn och berusning. Artisten döms mot sitt nekande. Linus Helsing, P4 Göteborg.
2: Kvinnoanstalten Sagsjön i Lindome är först ut i landet med att ta emot flickor mellan 14 och 17 år som dömts för grova brott. Och nu står klassrummen klara.
3: Vi kommer bara ta emot dem som blev dömda efter 1 juli. Den största skillnaden är väl att vi aldrig har gjort det här förut.
2: Annika Munoz är en av 4 lärare som är redo att ta emot ungdomarna. Avdelningarna har stått klara sedan 1 juli, men undervisningen har inte dragit igång än.
3: Nu är vi då i ett lärcentrum och här har vi som du ser 4 stycken studiebås. Och i mitten ser du ett lite större bord med 6 sittplatser. Och bakom mig har jag en whiteboard.
2: Lokalerna liknar till stor del vilken typ av lärsal eller allrum som helst.
4: Stora fönsterpartier, det är gröna gardiner, det är soffor och också kuddar i olika färger. Tittar på en terrass här utanför allrummet. Det är en grå dörr som vetter ut mot den här terrassen.
2: Men det finns en tydlig skillnad.
3: Ja, och det är väl den stora skillnaden. Att här finns ett galler som gör att klienten inte kan gå ut därifrån.
2: Annika hoppas att undervisningen på anstalten ska kunna ge trygghet, omtanke och bekräftelse till att tro på sig själv.
4: Vad är det första du kommer säga till eleverna när de väl är på plats?
3: Nej, men jag kommer önska dem välkomna. Nu ser vi till att göra något bra av det här.
2: Erika Lötberg, Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
0: Och på trafiken. Johanna Forseus, hur är läget där ute?
5: Just nu verkar det vara ganska så lugnt och bra, så vitt jag vet i alla fall. Jag har inte fått till mig några större olyckor eller händelser. Men det har verkligen börjat köa på nu runt omkring Göteborg i vårt område här. Så att det kommer ta lite långsammare tid att ta sig hem troligen nu än vad det gjorde för en liten stund sedan. Tipsa mig gärna 020 999 444.
0: Och jag ser på TT här att Elvis Presleys exfru Priscilla Presley kommer till Göteborg. Rockkungens exfru kommer hit för en talkshow i Göteborg. I oktober blir det då. För en offentlig talkshow står det. Den 10 oktober framträder Priscilla Presley på Haga konserthall för att berätta om sitt liv inför publik. Presley gjorde ett liknande framträdande i mars i år i Randers. I den danska staden så finns museet Memphis Mansion som är inspirerat av Elvis Presleys hem i Graceland. Priscilla Presley är 81 år. Hon var gift med Elvis mellan 67 och 73 och fick dottern Lisa Marie som avled 2023, 54 år gammal. Det har varit mycket siffror det blev här, men Elvis dog 1977. Hans exfru kommer hit till Göteborg.

0: Enough med Cher.
1: Missa inte P4 Toppen på fredagar klockan 5. Jag tänkte bara påminna om att du kan skicka in ditt bidrag. Är du en lokal artist och vill vara med, gå in på sverigesradio.se/jantland och leta rätt på P4 Toppen. Där finns all information hur du ska ladda upp din låt.
0: P4 Toppen. P4 Jantland, sa de. Det lät lite som att den inte gäller oss. Det får man luska i om man vill vara med, tror jag. Här kommer i alla fall Radiosporten med Petter Barling.
2: Späckad Radiosport-afton. Finland-Sverige i VM-kvalbasket.
3: Vi ser bra ut på träningarna och vi tycker att vi är bättre än någonsin. Så det är dags att slå dem.
2: Ny match i EM från svenska volleybolldamerna.
4: Publiken peppade, laget peppade. Det var skitkul.
2: Ja, kul ikväll också hoppas vi. Match mot Frankrike. Och så Diamond League-gala med Armand Duplantis. Och så ska Mjällby försöka vända underläge i Salzburg. God eftermiddag, här är Radiosporten med Petter Barling. Eller ska de försöka vända? Ja, Mjällby alltså. Ja, det tycker inte alla.
5: Svensk fotboll skulle må bäst av att Mjällby blir utslaget ur Europa League för att istället kunna bli en faktor i tredje nivån Conference League. Det menar åtminstone experten Lennart Hedstiken som driver sajten UEFA-ranken.
6: Jag tror snarare att det är ett större problem om de går till Europa League för Sveriges skull och för Mjällbys skull. Även om de har 8 matcher i Europa League så kommer det vara svårare motstånd som Mjällby har svårt att ta poäng mot. Så går Mjällby till Europa League så kommer det inte bli många fler poäng.
5: Sverige är just nu på en 20:e plats vad gäller UEFA:s nationsranking. Om allsvenskans vinnare fortsatt ska ha en lyxig väg till en ligafas likt Mjällby i år så gäller det att Sverige inte sjunker längre än en 22:a plats. Därför skulle det enligt Lennart Hedstigen vara bra med Mjällby förlust mot Salzburg.
6: Då ökar chansen att Sverige stannar bland de 22 bästa.
2: Pontus Lind, reporter här. Ordföranden för Polens olympiska kommitté har gripits misstänkt för korruption. Radoslav Piesiewicz tros ha tagit emot mutor i samband med tilldelningen av ett sponsoravtal. Företaget anklagas för att ha kopplingar till nationalistiska oppositionsgrupper, organiserad brottslighet och rysk underrättelsetjänst. Volleyboll-EM så. Vid svensk vinst mot VM-kvartsfinalisten Frankrike ikväll så slutar Sverige tvåa i gruppen och slipper en grupp etta eller grupp tvåa i åttondelsfinalen. Så här säger Anna Haak om kvällens motstånd.
7: De är väldigt fysiska som lag skulle jag säga. Man har ju ändå lite koll på dem liksom när man spelat med en del av dem. Men ja, det ska bli väldigt kul att bara få liksom, det är ingen press utan vi kan bara liksom försöka hitta vårt spel.
2: Sa Anna Haak om kvällens motståndare alltså som är Frankrike.
8: Är den tidigare saudifinansierade livtouren i golf på väg mot sin definitiva upplösning? Mycket tyder på det, för enligt tidningen The Telegraph har nu 90% av personalen sagts upp. Den enorma kranen med saudiska oljepengar är stängd. Livtourens vd Scott O'Neill påstår att nya investerare är kontrakterade, men inget konkret har presenterats.
2: Berättade Jonas Enarsson. Och NHL-stjärnan Victor Hedman har berättat för NHL.com att han lidit av prestationsångest och att det var en av anledningarna till att han avbröt säsongen i mars. Jag kände det där trycket i bröstet så fort det var matchdag, säger han till sajten. Så var det något mer vi skulle påminna om? Just det!
8: Det blir ett häftigt stjärnspäckat sportextra i appen Sveriges Radio ikväll.
4: Jävlar, det var något sjukaste.
8: Isabelle Haaks volleybollanslag spelar för ännu en EM-framgång.
9: Erfarenhet som vi har saknat. Vi har haft ett väldigt ungt lag.
8: NBA-stjärnan Pelle Larssons basketlandslag VM-kvala.
10: Och orienteringsstjärnan Tove Alexandersson, minst sagt allsidig.
8: Martin Malo programleder, men ingen Tove Alexandersson ikväll.
11: Vi skyller oss själva, men vi har ju stått där förut och sagt att vi skyller oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet, liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det.
8: Som Petterssons Mjällby måste bli bättre för att nå fotbollens Europa League.
12: De hoppar väldigt bra just nu.
8: Armand Duplantis har tufft motstånd i friidrottens Diamond League, Martin.
13: Det är VM i skidalpinism här i början av mars dessutom.
8: Ja, volleyboll, basket, friidrott, fotboll och så golf med Ludvig Åberg.
14: Hela tiden vi spelar och så lär man sig nya grejer.
8: I appen från 17:30.
0: Radiosporten, Petter Barling i P4 Göteborg. Tack för det!

0: där då, Hunter X Golden i P4 Göteborg. Vi ska till E6, Anna Forseus.
1: Ja, du som kör i norrgående och ska av mot Angered, alltså från E6 mot Angered, så i den här svängen där vid Klarebergsmotet, när man har kört av och sen ska liksom upp mot Norrleden, där är det en stolpe, en lyktstolpe som har fallit över vägen. Hjälp er för att få bort den, men jag vet inte om det har hänt ännu. Sen också, du som ska kör E6 norrgående och tänker att det går fortare på Exportgatan norrut, det gör det verkligen inte. Det är helt tjockt där. Folk sitter stilla väldigt länge. Så även om det är lite trångt på E6 norrut, välj inte Exportgatan om du inte måste det. Tipsa mig gärna. 020 999 444.
0: Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det omdiskuterade vårdsystemet Millennium. Jonas Westerlund, du har arbetat med detta idag.
2: Ja, och det var ju på ett extrainsatt möte idag som en faktiskt helt enig regionstyrelse gav regiondirektören i uppdrag att faktiskt underteckna en överenskommelse med företaget Oracle då, som ligger bakom Millennium. Och då ska man skriva på det imorgon är planen om att säga upp det här. Och för de som inte kommer ihåg så skulle man ju införa Millennium i Västra Götalandsregionen i november 2024. Det pausades efter bara 3 dygn och då handlade det om stora tekniska problem och också starka protester från vårdpersonalen som skulle arbeta med det här. Och priset som man då har i det här avtalet som man då förväntas skriva på imorgon, det handlar om 657 miljoner kronor, säger Västra Götalandsregionen.
0: Om det här systemet inte funkar då, varför är det regionen som ska betala?
2: Ja, det kan man ju fundera. Ofta är det ju så att ja, men man har beställt en produkt, man kanske inte får det man vill ha. Men det handlar i mångt och mycket om olika juridiska avtal där regionen faktiskt blivit rekommenderad att man inte ska ta det vidare. Men det handlar också till viss del att man faktiskt behöver de här systemen man redan använder idag. De är det också samma företag som har. Så att man kan liksom inte heller bara... Om man då började driva en process mot dem så kanske man inte får samma hjälp med underhåll på samma sätt.
0: Ja, det kan bli skum relation.
2: Det kan bli en väldigt märklig relation och det är ju ett problem då och kan bli faktiskt patientsäkerhetsproblem med anledning av det. Helene Eliasson, socialdemokrat, regionstyrelsens ordförande, hon ser hela Millennium-grejen som ett misslyckande och menar då att trots den här stora summan att det här uppsägningsersättningen är det bästa alternativet.
3: De avtalen som vi har som Oracle använder idag, det är viktigt för det här är ju samhällskritisk verksamhet. Vi måste se till att vår hälso- och sjukvård fungerar så att patientsäkerheten är ju överordnad för oss inom regionstyrelsen och att vi nu har en bra arbetsmiljö så att journalsystemen fungerar. Men den samlade bedömningen som vår förvaltning har gett oss, den har ju fått en enighet i regionstyrelsen att det här är det bästa alternativet.
0: Och vad händer nu?
2: Jo, man kommer ju ha kvar de här gamla systemen. Man har då också i det här förhandlat att man ska fortsätta kunna ha dem under en lite längre period framåt. För det handlar ju om att man behöver ha så att man kan få underhåll och allt möjligt på sånt här. Och det är något som beräknas leda till en kostnadsökning på 40 miljoner kronor per år. Och anledningen till att man då vill ha det under en längre period är ju för att man då ska hinna liksom ta fram någonting nytt. Någonting som faktiskt fungerar och som faktiskt vården själva vill ha. Och regiondirektör Ann-Charlotte Järnström hon menar då att det aldrig får hända någonting liknande som det har hänt med Millennium. Det är ju mycket pengar som gått åt. Men att de då också ska försöka skapa ett eget fungerande system.
4: Det finns ju inte fungerande system på marknaden. Det har vi ju konstaterat i hela Region Sverige. Men nu gör vi allt vi kan då för att göra det här bättre och bättre för vården. Och vi har också tagit oss ur Millenniumavtalet.
0: Och tack för detta Jonas Westerlund, en av dem på redaktionen som arbetar med detta stora, stora område idag.
2: Tack så mycket.

0: Joel, tell her about it i P4 Göteborg. Hej! Har lyssnat på P4 Göteborg en herrans massa år. Känns som Cher är er egen hus. Sånger ska flitigt spelade genom åren. Toppen. Pio, vad skönt att du gillade det. Jag var lite rädd att det skulle vara ett kritiskt sms. Linus Helsing pekar på sig själv.
1: Ja, det kändes som att det där skulle gå åt det negativa hållet.
0: Man blir alltid lite rädd när man är så här, jag har länge lyssnat på. Ja,
1: och när man börjar läsa,
0: om
1: man börjar läsa en text så vet man inte riktigt exakt var den slutar i. Mm. Ja, det är spänning.
0: Ja, men det gick bra den här gången, Linus. Mm. Vad vill du?
1: Nej, men vi snackar om pommes, belgiska sådana. Tjockare är de ofta än vanliga pommes. De friteras två gånger, serveras i en strut, ofta med majonnäs. Känner du till det här?
0: Är det sådana som är så himla, himla varma i mitten? För att det är så stor klump mos som kan vara 100 grader.
1: Precis. De är ju kända för pommes i Belgien. Men nu rapporteras det om pommeskris. Det här skriver flera medier om. Det är AFP som har träffat en odlare som visar upp små potatis här som han grävt upp på ett fält där årets skörd drabbats av hård torka. Han säger då, hur ska man kunna göra pommes av det här, och suckar. Det är i östra Belgien som han gräver upp potatisar lika små som pingisbollar. Oj, det är inte mycket till potatis om man ska ha ett pommes frites.
0: Nej.
1: Han säger också, i normala fall skulle de vara fyra gånger så stora. Det är en katastrof. Jag har aldrig sett något liknande. Orsaken är en alltför blöt vår som följts av extrem värmebölja nu i sommar. Som tur är så har den här odlaren då, som AFP snackat med, ett lager då, ett stort berg av potatisar inne i sin lada.
0: Bra, ja. Har inte du det?
1: Men torkan får ändå konsekvenser för kvaliteten, priset då, och att de är så små. De har också pratat med en annan belgare från någon sån här branschorganisation. Slutcitatet i den här texten är, det finns ingen värre nyhet för belgare än högre pris på pommes.
0: Oj! Mm. Jag, i så fall har jag ett tips till dem. Om man har små potatisar istället för stora, potatis i ugn.
1: Ja, det funkar ju. Men då är de inte dubbelfriterade.
2: Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
3: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
4: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
5: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
2: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss.
1: Ja, du som kör på E6:an genom Göteborg norrgående, alldeles före Örgrytemotet har två bilar krockat, så det har blivit väldigt trångt och svårt att passera där, och vägassistans är också på väg. Så alldeles före Örgrytemotet, E6:an norrgående.
0: Och nu nyheter från Ekot.
2: Ekot börjar med uppgifterna om att två personer har dödats i en skola i staden Gossen-Neu-Sittau utanför Berlin i Tyskland. Detaljerna om vad som hänt är fortfarande oklart. En misstänkt har gripits, uppger lokala tyska medier. Inrikes nu, för enligt finansminister Elisabeth Svantesson, Moderaterna, så finns det 50 miljarder kronor i så kallat reformutrymme för vinnarna i valet om några veckor. Så här sa finansministern på en pressträff på Harpsund för en stund sedan.
3: Svensk ekonomi ser verkligen en ljusning nu, äntligen. Det går åt rätt håll. Tillväxten går upp och inflationen är låg.
4: Hur stort är reformutrymmet?
3: Vi räknar med att under nästa mandatperiod finns det 50 miljarder i reformutrymme. Och det är ju ett relativt litet i förhållande till ett normalår. Men det beror ju på att vi gör stora investeringar och åtta partier står bakom. Som är liksom det intäkterna, kan man säga, i viktiga investeringar som försvar och rättsväsen till exempel.
2: Sa finansminister Elisabeth Svantesson till vår reporter Jonas Fredén. Den bosnien-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död. Där rapporterar flera internationella medier. Mladic, som blev 84 år, avtjänade ett livstidslångt fängelsestraff. Han dömdes år 2017 i FN-tribunalen i Haag till livstid för krigsförbrytelser begångna av bosnien-serbiska styrkor under Bosnienkriget mellan 1992 och 1995. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering så har nu 35 personer smittats efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult. 29 av dem smittades under själva festivalen, medan resterande 6 smittas av någon som varit där. Och majoriteten av de smittade är barn i skolåldern, ska jag säga, och unga vuxna som de flesta inte varit vaccinerade. Ekot, Johan Westerberg.
1: Du som kör på Oscarsleden är höjd med Amerikaskjulet ungefär i riktning in mot Göteborg. Där har en bil fått stopp och det blir alltså väldigt långsamt gående där förbi och långa köer. Sen dessutom, som jag precis rapporterade om, på E6:an norrgående genom Göteborg alldeles före Örgrytemotet. Där har två bilar krockat. Vägassistans är på väg om de inte redan är på plats, och det är väldigt långsamt att ta sig förbi där. I övrigt så har jag i alla fall just nu inga fler olyckor eller störningar, men tipsa mig gärna på 020 999 444.
0: Tack för det, Anna Forsius, en av dem som är med oss här på eftermiddagen. Är det vi har just nu Ida Klippertsson-Weist heter jag. Bosse Sjökvist heter du, Bosse?
5: Ja, det gör jag. Eller Bo Sjökvist heter jag egentligen, men om man ska vara petnoga.
0: Just det, vilket föredrar du? Du är ju ändå en journalist.
5: Det spelar ingen roll.
0: Men, det går bra med båda. Men för dig är det väl lite ett brand ändå? Du gör ju dokumentärer och har dig. Har du inte bestämt dig vad det heter?
5: Jo, men då heter jag Bo Sjökvist. Ofta för länge så var det typ om jag var med P1, så var det Bo Sjökvist och P3 Bosse Sjökvist. Så P4 har också blivit Bosse Sjökvist. Jag vet inte.
0: Då borde ju P4 ha något helt ytterligare här.
5: Ja, men så här, om jag presenterar mig så säger jag: hej, jag heter Bo Sjökvist. Men om jag liksom bara så här svarar i telefonen, säger jag: ja, Bosse. Det är som ett smeknamn som jag har.
0: Jag blev inte klokare. Men nej. Skit i det, vi ska prata om val.
5: Ja, det ska vi göra, ja. Precis, det är val av namn kan vi prata om. Men så kan vi också prata om val av parti.
0: Ja, och vi ska ju kolla det här lite grann. Ja, men du ska helt enkelt kolla vad folk tänker rösta på.
5: Ja, exakt. Ställ en enkel fråga. Får jag fråga vad du tänker rösta på?
0: Det får man fråga ju.

0: Martin, Waiting on a Sunny Day i P4 Göteborg. Vi har fått ett sms till Bosse.
1: Jaha, spännande.
0: Mm. Molfritt, säger man så. Musslor till...
1: Molfritt, ja.
0: Ja, vad är det?
1: Alltså det är ju musslor och frites. Pommes frites.
0: Ja, det är etablerat. Molfritt, ja. Musslor till dubbel elfriterade pommes. En skål med majonnäs att dippa i. Ljuvligt gott är belgarnas nationalrätt, förstår oron över potatisen. Apropå att Linus Helsing var inne och pratade om att det är lite potatiskaos. Potatisarna i Belgien är på sina håll så små att de är svåra att göra pommes frites av. Ja, något sånt. Bosse, vi ska prata om valet.
1: Men hur är det med potatisarna här hemma? Potatisskörden här. Hur blir det med våran korv och mos?
0: Man kan göra mos av precis vad som helst, väl?
1: Ja, men du menar att... Jo, men det är väl ändå potatis?
0: Jo, just det. Ja, men exakt. Jag tänkte på potatisarnas storlek. Vet du, vi får se. Vi får be Linus kika på det så länge.
1: Små potatisar går det ju att göra mos av, absolut. Men då har man väldigt många små potatisar.
0: Ja. Jag sätter Linus på detta. Vad ska folk rösta på?
1: Ja, vi tänkte ju undersöka här liksom hur det står till med det. Och om det är sådär att det är liksom okej att prata om vad man röstar om till att börja med. Så jag tänker bara ställa liksom en random fråga till olika människor. Hej, ursäkta. Får jag fråga vad du tänker rösta på?
2: Oj, vilken svår fråga. Men det lutar nog åt att det blir en blankröst om man nu får lägga det i år.
1: Okej, men det var ju liksom inga problem att jag ställde själva frågan till att börja med.
2: Nej, det var inga problem. Nej. Men det är en komplicerad fråga om man ska svara varför man röstar blankt. Men,
1: varför ska du rösta blankt? För du går ändå och röstar, du skiter inte i det utan du röstar ändå.
2: Ja, jag går och röstar i år, men...
1: Ja, du är inte nöjd helt enkelt.
2: Nej, jag står inte för det här systemet, så kan vi säga.
1: Du står för något annat.
2: Något annat som ingen annan har kommit på än kanske. Och jag har inte lösningen på det heller.
1: Nej.
2: Men jag hade nog kanske hellre sett att det var två block man röstar på. Ja. Istället för att det är massa olika partier. Det känns som det...
1: Ja. Det blir rörigt.
2: Ja, det blir rörigt. Fyra år då är det blått och så är det nya fyra år då är det rött. Och så fram och tillbaka och så händer det inte så mycket. Jag tycker man borde kunna samarbeta mer. Egentligen mellan partierna utöver. Jag tycker det är för mycket pajkastning. Vi har ju liksom grundläggande problem som alla borde tycka samma om.
1: Men då har vi helt enkelt någon typ av liksom... Så du väntar på ett bättre system och tills dess röstar du blankt. Du visar ändå att du tycker någonting.
2: Jag visar att jag tycker någonting. Jag har, kan jag säga, jag, i 20 års tid, 25 års tid röstat på olika partier och inte röstat alls vissa år. Men i år så kommer det bli en blankröst. Det kommer det bli. För att ändå bara visa att okej, jag kan inte ta ett steg utanför ett system som våra förfäder har byggt upp och kämpat för. Då kan jag få den tanken ibland att då får man väl ändå gå.
1: Du sviker dem som faktiskt gjorde ett hårt arbete.
2: Det ligger ju hårt på arbete bakom det här systemet. Någonstans gör det ju det.
1: Tack så mycket. Vad heter du?
2: Jag heter Simon.
1: Tack Simon.
2: Ja, tack själv.
1: Ja, det var ju inga problem att fråga detta.
0: Inga problem.
1: Första frågan, nej.
0: Det blev blankröst för Simon.
1: Blankröst för Simon.

0: Fever Dream, Alex Warren. Bosse, vad ska folk rösta på, tror du? Det finns så mycket att välja.
1: Ja, det finns mycket att välja på. Nu är jag här utanför Stora Teatern. Där det är en massa olika såna här valburar, höll jag på att säga. Men det heter det inte, utan det heter valstugor. Så jag bara ställer en random fråga. Nej, men du är inte 18.
2: Nej, jag ser nästa ursare.
3: Jag är 19.
1: Du är 19? Nej, det är du inte. Ja, då går vi vidare. Då går vi vidare. Hej!
4: Jag har lovat bort alla mina kryss nu. Jag har inga kryss kvar att lova bort.
1: Nej, det har du inte. Men jag får ställa en enkel fråga.
4: Enkel fråga? Ja. Jag klarar inte svårt.

0: Tycker att andra är mesiga?
1: Tycker du de andra är mesiga?
0: Som inte vågar säga vad de röstar på?
1: Inte. Som inte vågar säga vad de röstar på, för det är väl lika bra att undersöka.
2: Det är upp till var och en att säga vad. Jag förstår att det är en känslig fråga för en del. Själv står jag för det jag gör i alla fall.
1: Ja, det gör du. Men vad är det som skulle kunna vara problemet med att säga?
2: Jag har inga problem här.
1: Ja, du har inga?
2: Ja, alltså det... det finns... Jag kan ju naturligtvis ifrågasätta mycket på alla mina kryss, va? Visst är det så?
1: Men du måste sätta något.
2: Mamma, jag måste rösta på något till slut.
1: Ja, det är bra. Tack du, vad heter du?
2: Lyckat. Jag heter Kent.
1: Kent, vi tar och går vidare så ser vi om vi hittar någon mer.
0: Jag dyker på en till.
1: Hej, ursäkta. Får jag fråga vad du röstar på?
3: Miljöpartiet.
1: Ja, det var ingen tvekan.
3: Nej, jag blev så pass gammal så det finns inget alternativ. Därför att jag rörde för mina barn och barnbarn.
1: Ja, okej. Okay. Men det var liksom inget så här problem för dig att säga vad du röstar på? Nej,
3: absolut inte. Jag har inte körkort, ingen bil och både hyresrätt. Bara stuga på landet med utedass. Och så mina barn och barnbarn, de är halvvegetarianer. Och sen vi second handar allihopa.
1: Du har hittat ditt parti?
3: Ja, det kan man väl säga.
1: Tack så mycket. Vad heter du?
3: Bengt.
1: Tack Bengt.
0: Men du Bosse,
1: ja?
0: Är det bara vänstersidans valstugor där? Eller är det
1: nej, det var precis det jag stod. Då går vi genast över till den andra sidan och så frågar vi här. Ni är inte 18, du är 18. Hej, ursäkta, vad tänker du rösta på? Får jag fråga vad du tänker rösta på?
4: Jag vet inte.
1: Du vet inte? Nej. Men är det liksom någonting som är skämmigt att, vad heter det, svara på överhuvudtaget?
4: När jag står med Moderaterna kanske? Nej, jag skojar.
5: Det är bra.
4: Ja. Nej, men det tycker jag nog inte. Det beror på i vilken var eller i vilket sammanhang. Kanske att i vissa lägen väljer jag att inte diskutera politik och i vissa lägen så kan jag diskutera det.
1: Märker du då, som är för Moderaterna, för då på din tröja, märker du att folk tycker det är jobbigt att säga vad de röstar på?
5: Nej, men det tycker jag väl egentligen inte. Alltså de som kommer till valstugan här brukar vara ganska öppen. De brukar vara ganska frispråkiga.
1: Ja.
5: Men det är klart att många har inte bestämt sig än. Det är väldigt många osäkra väljare. Men det varierar.
1: Ja, det varierar. Ja. Tycker du det är svårt att säga vad du ska rösta på?
4: Nej, inte så.
1: Får jag fråga vad du tänker rösta på?
4: Alltså jag funderar fortfarande lite. Jag överväger mellan lite olika partier.
1: Och vilka överväger du då nu om jag nu får fråga?
4: Jag överväger under vänstersidan, lite Socialdemokraterna och MP.
1: Okej, men nu stod du på Moderaterna.
4: Ja, det är bara vi diskuterar, liksom försöker se vad de vill. Liksom, vi försöker se alla sidor och så. Liksom.
1: Ja, men ni gör det noga, ni ser alla sidor.
4: Ja, men jag tycker att jag vill prata med alla för att ge alla en chans att förklara saker där jag inte håller med, men också där jag kanske inte förstår, för det är mycket krångligt.
1: Mycket krångligt kan man säga. Det håller du med om från Moderaterna?
5: Om att det är mycket krångligt?
1: Ja, mycket är krångligt.
5: Ja, men det är mycket, mycket detaljer. Det är klart, politik är ju brett. Det finns massa områden som är svåra. Liksom. Det är det.
0: Stiligt där, Bosse.
1: Tack så mycket.
0: Oväntat många tycker jag ändå säger vad de vill rösta på.
6: Ja, du som kör E6an genom Göteborg norrgående strax före Örgrytsmotet mellan Kallebäck och Örgryte, där har det skett en krock. Det är räddningstjänst på plats. Två körfält är öppna, men det går förstås långsamt och trögt förbi där. Och sen är det också på Oscarsleden i riktning in mot stan i höjd ungefär med... Oj, nu tappade jag helt namnet på vad det motet heter. I alla fall, vid Amerikaskjulet, så säger vi. Vid Amerikaskjulet, där så i vänster körfält står det en bil och den står väldigt illa till och håller på att bli påkörd hela tiden. Så ta det väldigt försiktigt om du kör alltså Oscarsleden riktning mot Göteborg och i vänster körfält alltså ungefär vid Amerikaskjulet.

0: Anton Melin, jävligt falskt heter låten. Anton från Alingsås. Bosse Sjöqvist är på stan och snackar politik.
1: Ja, det gör jag. Jag går fram här till liksom random människa och bara försöker liksom fråga om jag får fråga vad de tänker rösta på. Hej, ursäkta, får jag fråga vad du tänker rösta på?
2: Oklart.
1: Men själva frågan är inte jobbig?
2: Nej, den är inte jobbig, men det är oklart. Jag har inte bestämt mig än.
1: Vad är det du far mellan?
2: Många partier.
1: Många partier?
2: Jajamän.
1: Alla partier?
2: Ja, det är brett.
1: Ja. Men du, en annan fråga. Pratar du med dina vänner och så här, vad ni röstar på? Berätta folk i din liksom så här. Jag tänker så här.
2: Nej, det är väl ganska personligt, känns som. Ja. Så att nej, det gör vi inte.
1: Ni gör inte det?
2: Jag är väl ganska svenskt också, känns
1: men,
2: som.
1: Men om ni hade gjort det, hade du kanske vetat vad du skulle rösta på bättre? För du fått liksom...
2: Ja, att jag ska gå på vad mina vänner tycker nej, mer än vad jag själv.
1: Nej. Argumentera med dem liksom, ja, olika.
2: Det kan man alltid göra, argumentera. Men de kan ju inte få mig att... välja rösta på ett visst parti.
1: Det måste bolla. Du får bolla och liksom och så prövar man och så.
2: Ja, absolut. Det kan vara en bra synvinkel bara.
1: Men det var liksom egentligen inga problem att liksom säga för dig är det inga. Säg du till dina vänner vad du är, men jag tänker rösta på det här.
2: Ja, det tror jag nog att jag kommer göra. Absolut.
1: Ja, men du får inget svar.
2: Nej, från dem menar du. Nej. Det är väl olika det också.
1: Ja, det är olika kommuner som man säger.
2: Det vet jag inte, men olika för olika människor.
1: Men bra, vad heter du?
2: Tobias.
1: Tack så mycket, Tobias.
2: Ha det fint. Hej, hej.
0: Ja, där stod det mellan nästan alla partier. Det tycker jag var lite kul.
1: Ja, det var väldigt kul. Ja. Hej, ursäkta. Nej, de ville inte att man frågar dem om någonting. Men alla partier kan det ju liksom vara, faktiskt.
0: Det får man ju.
1: Ja, det får man ju.
0: Ska vi
1: här
0: testa
1: kommer en väldigt elegant kvinna. Hej, du, får jag fråga vad du tänker rösta på?
3: Och det har jag ingen aning om. Jag har faktiskt inte bestämt mig.
1: Du har inte bestämt dig?
3: Ambivalent.
1: Och vad rör du dig mellan?
3: Klart. Jag står med en fot i vardera på vardera sidan nästan kan man säga. Aha. Men kanske mera, jag står i mitten. Därför är det så svårt.
1: Skulle du vilja ha ett mittenparti?
3: Vet inte. Jag kanske bara skulle krångla till det.
1: Men är det svårt att säga vad man ska rösta på? För du verkar, om du hade vetat det, hade du sagt det till mig nu?
3: Ja, det hade jag. Men jag vet faktiskt inte. Jag tycker det är svårare nu än vad det var för förra valet. Och jag tycker, jag vet vad jag ska rösta på här i Göteborg, men jag vet inte vad jag ska rösta på.
1: Och vad ska du rösta på i Göteborg då?
3: Jag ska rösta på Demokraterna.
1: På Demokraterna, för att?
3: Ja, för jag tycker att de bevakar det som är bra för vår stad. Och inte slösa på våra skattepengar, inga onödiga, fåniga projekt.
1: Nej, du gillar inte att det grävs i gator.
3: Nej, och att det svävar ut med pengar på allt möjligt som vi inte behöver. Så är det.
1: Men pratar dina vänner, säger folk runt omkring det vad de röstar på sådär? Eller håller man det för sig själv?
3: Det är olika. En del håller det väldigt för sig själv och andra kan man prata med. Men väldigt många är hemliga.
1: Ja, och hur är det på jobb och sådär?
3: Jag är ju inte på jobb, jag är pensionär sedan många år så att jag vet inte det.
1: Hur var det när du jobbade?
3: Kommer jag inte ihåg, det var så länge sedan.
1: Ja. Ja, men det är bra, vad heter du?
3: Irene.
1: Tack så mycket, hej då.
3: Hej.
1: Ja, men det är väldigt många som inte vet vad de ska rösta på. Ja.
0: Ja, det finns ju som sagt väldigt mycket att ta ställning till. Jag har en motorcykel brumma iväg där. Det var någon
1: ja,
0: som...
1: ja, ja, ja.

0: år och uppträdde framför massa folk. Sen åkte han hem igen. Luke Combs, Be By You.
1: Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det omdiskuterade vårdsystemet Millennium. Helene Eliasson, socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande.
2: Att det har blivit så här, det är ju ett misslyckande naturligtvis, och där vi nu har ett stort ansvar att fullfölja det regionfullmäktige har sagt till oss att vi ska avsluta avtalet med Millennium.
1: Regionstyrelsen har godkänt en överenskommelse med företaget Oracle som ligger bakom journalsystemet. Priset blir en uppsägningsersättning på 657 miljoner kronor enligt ett pressmeddelande.
2: Det här är det bästa alternativet.
1: Införandet av Millennium i november 2024 pausades efter bara 3 dygn efter tekniska problem och starka protester från vårdpersonalen. Det stod ganska snart klart att regionen troligen inte skulle gå vidare med det kritiserade systemet. Nu är det dock definitivt att avtalet avbryts. Samtidigt kommer de gamla systemen finnas kvar under en längre tid, vilket enligt regionen innebär ökade kostnader på omkring 40 miljoner kronor om året.
3: Man skulle kunna se det då som att ni är lite fastlåsta i de system som ni fortfarande använder, och att det är därför som ni inte vågar gå vidare med och ställa krav på leverantören.
2: De avtalen som vi har som Oracle använder idag, det är viktigt, för det här är ju samhällskritisk verksamhet. Vi måste se till att vår hälso- och sjukvård fungerar.
1: VGR uppger att överenskommelsen ska skapa bättre förutsättningar för en patientsäker vård och en hållbar arbetsmiljö.
4: Det finns ju inte fungerande system på marknaden. Det har vi ju konstaterat i hela Region Sverige.
1: Regiondirektör Ann-Charlotte Järnström.
4: Men nu gör vi allt vi kan då för att göra det här bättre och bättre för vården. Och vi har också tagit oss ur Millenniumavtalet.
1: Frida Nygård, P4 Sjuhärad. Elvira Jansson, P4 Göteborg.
0: Och Anna Forseus, hur går det till i Göteborgstrafiken?
5: Ja, det är ganska trångt på många ställen nu. Det är ju eftermiddagstrafik, och så har vi haft ett par större olyckor också. Framförallt E6an inne i Göteborg mellan Kallebäcksmotet och Örgrytemotet, där 2 bilar har krockat och det har varit räddningstjänst på plats. Och bilarna står i alla fall fortfarande kvar, tror jag. Så där köar det på redan från Åbymotet, och också om du kör ner från Kallebäcksbacken så kommer du märka det. Sen är det också då på Oskarsleden i riktning in mot Göteborg i höjd ungefär med, eller strax efter Fiskhamnsmotet tror jag det var. Där står en bil i vänster körfält. Nu är vägassistans på plats där. Så förhoppningsvis ska det väl lösa sig hyfsat snart. Men även där får man ta det ganska försiktigt, så att, för det bromsar in väldigt snabbt. Och som sagt, i övrigt så är det eftermiddagstrafik, så det går trögt på ganska många av de större lederna runt stan. Men om du ser någonting särskilt, då tipsar du på 020 999 444.
0: Tack för den uppdateringen av trafikläget, Anna Forseus. Det här är P4 Göteborg som du lyssnar på den här torsdagen. Är det väl? Jag tittar på Anna Hasselberg som nickar. Det är torsdag. Det är solida klippar som varje heter jag. Och vad händer i nyhetsväg? Det var något mer, Anna Hasselberg.
6: Ja, precis. Den här killen under 18 år som greps misstänkt för att ha varit inblandad i skoldådet i Fagersta har nu häktats av tingsrätten i Västerås. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord. Enligt polisen ska han inte ha någon koppling till skolan, och han ska inte heller ha varit på plats i Fagersta i fredags. Och han begärdes ju häktas tidigare idag, men nu är han alltså häktad.

Dolly Parton, Jolene, Dolly som ju dog alldeles nu i veckan. Men som alltid kommer fortsätta spelas, det tror jag.

0: Li och Lars Winnerbäck om du lämnade mig nu. Det här är P4 Göteborg. Här kommer Radiosporten.
1: Vi har alla egenheter och unika lösningar i tillvaron som kanske sticker av en smula. Och i kvällspasset strax så är det just dem vi efterlyser. Kvällens rubrik är: det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Vi undrar helt enkelt vilka okonventionella lösningar i tillvaron ni som lyssnar har att bjuda på. Sover ni sedan 40 år tillbaks på ribbottnen utan madrass? Använder ni VM-krönikan från 94 som insomningsband varje kväll? Har ni gått utan underkläder sedan april i år och planerar att fortsätta med det? Eller har ni bytt ut smöret till mixad tomat på frukostmackan? Vad finns det i ditt liv som stämmer in på beskrivningen? Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Ring in på momangen och berätta, för vi står här redan nu. Ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!
0: Det där var absolut inte Radiosporten, men det var ett kvällspasset som kommer bli som vanligt skitkul lyssning. Hör av dig till dem. Det kanske inte funkar för alla, men det funkar för mig. Ja, vad skulle det kunna vara?

0: Det här kommer nyheter från Ekot.
1: Tung stämning i Norge idag efter beskedet att kung Haralds hälsa försämrats, hör vår reporter på plats utanför slottet i Oslo. Räddningsarbetet för att hitta överlevande efter jordskredet i Nepal fortsätter. Och så har en tonårspojke häktats efter skoldådet i Fagersta. Det är delar av innehållet i Ekot kvart i fem i Ekot-studion, Carina Segura Morberg. Men vi börjar i Norge där den norska kungafamiljen under dagen har samlats på sjukhuset efter beskedet att kung Haralds hälsa har försämrats kraftigt. Den 89-årige kungen har ju de senaste veckorna behandlats för en form av blodbrist. Vår reporter Carina Holmberg, du finns på plats utanför slottet i Oslo. Hur är stämningen där?
2: Ja, raden av blommor växer framför entrén till slottet och en stor mängd människor samlas här nu på slottsplatsen. Men det är en väldigt speciell stämning. Man tänker den här slottsplatsen som kokade och sprudlande under sommarens fotbolls-VM. Idag är det alldeles tyst. Människor sitter i smågrupper, står tysta med lite böjda huvuden, pratar väldigt lågmält och man blir väldigt fascinerad över att det kan vara så tyst fastän det är så väldigt mycket människor som är samlade här. Och det är tydligt den här beskrivningen att Norge håller andan inför beskedet hur det är hälsotillståndet är med kung Harald.
1: Ja, vad vet vi om läget för kungen?
2: Ja, det är ju ett väldigt allvarligt läge och beskedet ifrån läkarna på Rikshospitalet där kung Harald vårdas är ju att Norge måste förbereda sig på det värsta. Och det är ju väldigt tydligt att också det officiella Norge förbereder sig på ett dödsbud. Det är statsminister Jonas Gahr Støre har ställt in resor liksom Stortingets talman och många andra i det officiella Norge som har då återvänt till Oslo. Och under dagen så har hela kungafamiljen varit samlade på Rikshospitalet. Senaste beskeden är nu precis strax efter fyra är att kungafamiljen har lämnat sjukhuset. Det finns dock inga besked om vad det egentligen betyder eller tyder på.
1: Hur populär är kung Harald bland norrmännen skulle du säga, Carina?
2: Ja, men kung Harald, han beskrivs ju som hela Norges bäste far eller farfar. Han är väldigt, väldigt populär, en enande kraft. Och när kungahuset i Norge i stort de senaste åren har slitit med en lång rad skandaler och populariteten har sjunkit så har ändå stödet för kung Harald hela tiden stått starkt. Och vi kan väl höra vad några människor säger som jag pratade med tidigare här på slottsplatsen.
3: Jag heter Felix Snoghøy. Nei, det er for å samle oss for å vise støtte til kongen og det han går gjennom nå. Og vi vet jo at han har vært ganske syk de siste ukene og månedene, så vi vet aldri når den siste stund kommer. Men da vil vi få være til stede og være til støtte for å vise alt han har gjort for oss.
4: Hvorfor kjennes det viktig å være her og vise sin respekt?
3: Nei, altså, kongen har jo vært en stor del av norsk historie, og han har gjort masse for Norge under de krigene som har vært nå, og de fra han var ung. Så det er vi som får støtte, da. For uten han så hadde ikke Norge vært der vi er nå.
5: Hei, jeg heter Siri Helene Müller. Fordi det var det eneste naturlige stedet for å være for meg i dag. Fordi kongen vår er i ferd med å dø. Og han er en helt fantastisk person, fantastisk mann, fantastisk konge. Så det er jeg her for å vise empati, kjærlighet og takknemlighet til kongen vår.
4: Och det är väldigt många människor som har samlats här nu.
5: Ja, det är väldigt fint. Det visar samhåll som nettopp vår konge har varit en föregångsfigur i att skapa det samhåll vi har. Så det är vi väldigt tacknämliga för. Och det är hans sympati, kärlek, omtanke genspeglar sig nå i att så många mötes här och vi visar han det samma tillbaka.
1: Det sa några Oslobor som var på plats utanför slottet och som vår utsända i Oslo, Carina Holmberg, pratat med tidigare idag. Nu om jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet igår där över 1300 människor saknas och minst 300 har omkommit. Samtidigt försvåras räddningsinsatserna bland annat av att vägarna är förstörda.
6: En äldre man på ett sjukhus i närheten av katastrofområdet i Nepal berättar för nyhetsbyrån Reuters hur han klarade sig medan hans fru begravdes under massorna som drogs med av störtfloden som rasade ner från höjderna i Himalaya. Mannen räddades av en helikopter efter 5 timmar, berättar han. Räddningsarbetet efter störtfloden bedöms bli både svårt och långdraget och när timmarna går minskar sannolikheten att hitta överlevande. Byar och små städer i dalgången där störtfloden drog fram har helt jämnats med marken. Den nepalesiska sidan är värst drabbad och den viktiga stora vägen mellan gränsen till Tibet och Nepals huvudstad Kathmandu rapporteras vara helt förstörd och myndigheterna har stängt av möjligheten att ta sig till katastrofområdena. Många av de över 1000 människor som fortfarande saknas är turister, i stor utsträckning människor som var ute på pilgrimsvandring från Nepal in till heliga platser i Tibet. En man som arbetar på en researrangör i Kathmandu säger till Ekot att flera av hans klienter som rest in i Tibet inte går att få tag på och att han inte vet om de är i säkerhet. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Och med nu i studion finns vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Naila, vad är det senaste kring den här katastrofen?
7: Ja, det som har hänt under dagen det är att dödstalen har stigit snabbt och rätt så kraftigt får man säga. Senaste siffrorna är att 359 döda kroppar har hittats i Nepal och Kina står fast vid sina 3. Och sen som vi har hört här precis så saknas 1300 personer. Många av dem är turister, utländska turister. Ungefär 290 är från Indien och sen så finns det också människor från många andra västerländska länder och från Asien.
1: Vi hörde ju här om att räddningsarbetet är svårt. Hur går det kring det?
7: Ja, men Nepals armé har ändå lyckats rädda 350 personer idag. Mycket med hjälp av helikoptrar och en del av dem har också varit utländska medborgare. Och man har satt in stora styrkor, det är över 9000 personer, polis och armé helt enkelt olika tjänstemän som är mobiliserade för att leta och som åker ut med helikoptrar och lämnar förnödenheter och sen så hämtar dem. Och man har också sett på sina ställen att man har börjat röja upp med bulldozer och så, all den här leran som ligger.
1: Många av de som saknas är ju utländska turister, bland annat finns ju personer från Sverige. Vad vet vi om dem?
7: Det ska handla om 2 personer, en svensk medborgare och en utländsk medborgare men bosatt i Sverige och de kommer från Mellansverige. Det är det vi vet.
1: Tack så mycket Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Så gäller det den dramatiska skolattacken i Fagersta i fredags. En tonårskille har idag häktats misstänkt för inblandning i dådet.
8: I helgen häktades 18-årige Liam Nebel misstänkt för skoldådet i Fagersta då en tjej mördades och 3 killar skadades. Som en del i utredningen genomförde polisen sent i söndags en insats i ett flerfamiljshus i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Sveriges Radio ska polisen ha tagit sig in i en lägenhet bland annat via balkongen och en 16-årig kille kunde gripas.
9: Han häktades på sannolika skäl, den högre misstankegraden här i Västmanlands tingsrätt nu vid 16:30. Han misstänks för medhjälp till mordet på skolan i Fagersta i fredags och medhjälp till mordförsöken. Enligt polisen har han inte varit på plats i Fagersta vid tiden för skoldådet utan han har hjälpt till på andra sätt. Enligt åklagaren är brottstiden från den 1 maj i år fram till dådet skedde.
8: Det är oklart hur 16-åringen ställer sig till anklagelserna, men hans advokat Ville Edström sa under häktningsförhandlingen att hans klient bestrider häktningen.
10: Åklagarens häktningsyrkande bestrids. Min huvudman bestrider att det föreligger sannolika skäl om den påstådda brottsligheten.
8: Enligt tidigare uppgifter till TV4-nyheterna har de nu 2 misstänkta personerna, Liam Nebel och 16-åringen, kommunicerat med varandra i krypterade chattar om planer på skolattacker. På den gymnasieskola som 16-åringen går på i södra Stockholm fick hans skolkamrater idag information från lärarna om misstankarna enligt uppgift till P4 Stockholm.
1: Reportrar Andreas Eriksson och Simon Andrén. I Tyskland dödades två personer idag vid en skola söder om Berlin i staden Gossen-Neuzittau. Enligt flera tyska medier handlar det om en 18-årig kvinna och en 30-årig man. Den misstänkte gärningsmannen ska ha gripits och är enligt uppgifter till media tidigare pojkvän till den mördade kvinnan. Här hemma har nu totalt 35 personer smittats efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering. 29 av dem smittades under festivalen medan resterande 6 smittats av någon som varit där. Majoriteten av de smittade är barn i skolåldern och unga vuxna och de flesta insjuknade har varit ovaccinerade. Svensk politik nu. Regeringen träffades idag traditionsenligt på Harpsund i Sörmland. Och vid en pressträff efteråt målade finansminister Elisabeth Svantesson upp en positiv bild av läget i svensk ekonomi.
11: Svensk ekonomi ser ju verkligen en ljusning nu äntligen. Det går åt rätt håll. Tillväxten går upp och inflationen är låg. Vi ser också att det ljusnar för svensk ekonomi i sin helhet.
12: Ja, svenskarnas plånböcker är faktiskt tjockare än många kanske tror efter åratal av prischock och inflation som knaprat upp reallönerna, enligt finansministern. Nu ljusnar det för Sverige, enligt henne. Sveriges ekonomi växer till och med fortare än vid regeringens förra prognos för några månader sedan. BNP ska öka med 2,5% nästa år, en ganska hög siffra jämfört med många andra EU-länder, och lika mycket nästa år. Arbetslösheten minskar en aning från höga 8,8% ner till 8,5% i år och strax under 8% nästa år enligt de här prognoserna. Ändå är det kanske en del löntagare som inte har uppfattat det så, det håller finansministern med om.
11: Men det är absolut många som känner så. Det vi ser är ändå att väldigt många svenskar nu vågar handla igen, vågar liksom investera, vågar tänka framåt. Men det har varit tuffa år. Och det jag kan lova är att jag vill fortsätta underlätta för människor, stärka deras plånböcker. Speciellt om man arbetar så ska ansträngningen löna sig.
12: Och så här säger finansminister Elisabeth Svantesson om tiden efter valet om regeringen vinner.
11: Då kommer vi fortsätta det vi har börjat med, nämligen att bygga Sverige både rikare och starkare. Fortsätta att se till att människor får behålla mer av sin lön till exempel i plånboken. Fortsätta stärka svenska företag så att de kan växa och ännu fler investeringar sker här. Helt enkelt göra tillväxten både på mikro, alltså på personers nivå, men också på i landets nivå såklart blir bättre.
1: Sa finansminister Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fridén. Den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död, det rapporterar statliga serbiska medier. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse för krigsförbrytelser begångna av bosnien-serbiska styrkor under Bosnienkriget på 1990-talet.
13: Ratko Mladic kommer framförallt att bli ihågkommen som generalen och överbefälhavaren för de bosnienserbiska styrkorna vid Srebrenica-massakern i juli 1995, då över 8000 bosnienmuslimska pojkar och män mördades under några dagar. Internationella domstolar har klassat massakern som folkmord. Under Ratko Mladics ledarskap genomförde bosnienserbiska styrkor också 4 års terrorbombning av Sarajevo, där uppemot 12 000 Sarajevobor tros ha dödats. Efter kriget höll sig Ratko Mladic undan tills han 2011 greps av serbisk polis i en by i norra Serbien, bland annat eftersom gripandet ansågs kunna skynda på Serbiens väg mot ett EU-medlemskap. Samma år utlämnades han till krigsförbrytartribunalen i Haag, där han åtalades. Åtalet gällde krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten på 11 punkter. Han dömdes mot sitt nekande till livstidsfängelse 2017. Ratko Mladics hälsa har sviktat de senaste åren och så sent som i våras avslogs hans begäran om förtida frigivning av hälsoskäl. Ratko Mladic blev 84 år. Henrik Damberg, Budapest.
1: Och tidigare i sändningen så har vi rapporterat om den norske kung Haralds hälsa. Det norska hovet säger i ett pressmeddelande att kung Haralds tillstånd är oförändrat. Så vädret ikväll blir det klart på många håll, men i natt bildas på en del håll dis eller dimma. Imorgon blir det till en början dimma på en del håll. Det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde som rör sig in över västkusten drar under eftermiddagen och kvällen vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt mellan 17 och 22 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Masse Benners.
14: Så, är det med den saken, Bosse Sjöqvist? Vad gör du?
15: Nej, men jag håller på att fastna. Jag böjer mig ner under. Där var den. Jag tappade bilnyckeln precis. Och nu ligger jag under bilen där och försöker ta fram den.
14: Oj!
15: Nej, där kom den.
14: Ah. Kom du in under bilen?
15: Ja, gjorde jag. Men lite mankemang. Jag är inte så smidig. Mer som ett kylskåp.
14: Men hur fick du fram i alla fall? Okej, ja. Men det låter ju som du fick gymnastik. Gratis gym!
15: Ja, perfekt.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift.
1: Du som kör mot Marieholmstunneln, eller snarare kommer ut från Marieholmstunneln på fastlandssidan, där har det skett en olycka uppe på Röde Orm sen, där två filer blir en, där har två bilar krockat och det blir långa köer hela vägen från Brunnsbomotet egentligen. Så att Marieholmstunneln och uppe på Röde Orm en krock.
0: Och vi ska till vårt nära grannland, till Norge, för Norges kung Haralds hälsa har försämrats ännu mer. Han är 89 år och hans tillstånd beskrivs som väldigt allvarligt på hovets webbplats. Sveriges Radios Carina Holmberg, du fick ju kasta dig in i en bil och köra till Oslo idag. Nu är du utanför slottet, hur är det där?
2: Ja, här utanför slottet i Oslo så växer raden av blommor som människor lägger ner här. Och det är en stor mängd människor som samlas. Unga, gamla, män, kvinnor, fritidsklädda, mer sorgklädda. Det går en ton av svart här också på slottsplatsen. Och det är så speciellt och markant framträdande att den här slottsplatsen som kokade och sprudlade i somras under fotbolls-VM. Idag är det alldeles tyst. Människor pratar väldigt lågmält. Vi är väldigt tagna av situationen.
0: Och vad har, kan man säga, norrmännen för relation till sin kung och till sitt kungahus?
2: Ja, men kung Harald betyder ju oerhört mycket för det norska folket. Man säger idag att hela Norge håller andan och han beskrivs också som hela Norges bästefar, alltså farfar eller morfar. Och det är ju så när det norska kungahuset under flera år nu slitits av och drabbats av skandal efter på prinsessan Märta Louise som gifte sig med sin schaman och sålde rättigheterna till bröllopet. Vi har kronprinsessan Mette Marits förehavanden i Epstein-affären och vi har inte minst då hennes son Marius Borg-Höjby som är dömd till ett långt fängelsestraff för flera allvarliga brott. Ja, men i allt det här så, och där då stödet för kungahuset har minskat, så har ändå stödet för kung Harald varit konstant. Han har liksom stått stadigt ur allt det här och verkligen enat Norge och hållit ihop kungahuset och hela Norge.
0: Vad händer nu? Svårt att säga kanske, men...
2: Ja, hela Norge väntar. Det är väldigt mycket media på plats här. Vårt systerbolag NRK sänder hela tiden direkt. Det senaste beskeden ifrån slottet är att hälsotillståndet för kung Harald är väldigt allvarligt, men det är oförändrat. Kungafamiljen har varit samlade på Rikshospitalet under hela dagen, men de har lämnat sjukhuset nu. Vad exakt det tyder på vet vi inte riktigt. Det finns inga mer besked om det. Sen är det ju så, man håller andan nu, väntar på besked på en utveckling, och är det så att det kommer ett dödsbud, ja men då är det så att då får Norge en ny kung, då blir kronprins Håkon kung av Norge.
0: Och det säger Sveriges Radios Carina Holmberg.

0: väntar. Kent, det här är P4 Göteborg. Och idag kom beskedet att den bosnien-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död. 84 år gammal. Han avtjänade ett livslångt fängelsestraff vid sin död. Som ett straff då som han dömdes till 2017 för sin roll i Bosnienkriget och folkmordet i Srebrenica. Nu har vi med oss dig, Sanjin Pejkovic, filmkonsulent och skribent på Göteborgs-Posten. Du har rötter i Bosnien-Herzegovina. Hur reagerade du när du fick veta om hans död?
1: Hej, ja men det är lite blandade känslor, men främst någon slags tomhet kanske snarare än... Jag vet inte om det går att glädjas åt såna här besked. Men tomhet snarare för att Mladic fick ändå bli 84 år gammal och väldigt många av hans offer inte ens blev över 20 år gamla. Så på något sätt så är det ju något slags dämpat uttryck och både sorg och någon slags melankoli i allt detta.
0: Har du hunnit prata med några nära och kära om det här?
1: Nej, inte än. Det är i chattgrupper och via sms bara. Men inte, jag har inte pratat i telefon med någon.
0: Vad sägs då?
1: Det beror på vem man frågar. Tyvärr så är ju den här frågan kring Ratko Mladic skuld är ju, ger en bra bild av hur uppdelad den så kallade regionen är, det vill säga de här länderna som en gång i tiden utgjorde forna Jugoslavien. För vissa så är han ju fortfarande en hjälte, en beskyddare, en hedersmilitär, och för andra är han ju naturligtvis då skyldig och medskyldig till folkmordet i Srebrenica bland många andra saker. Så att det beror på vem man frågar. Jag ser att i Bosnien och Kroatien och även naturligtvis i Serbien så finns det ju då människor som menar på att han fick sitt straff till slut, medan en hel del andra hyllar honom och önskar honom en god himmelsk resa, så att säga.
0: Det är mycket att begära en sån analys här och nu, men vad tror du det här kan betyda för regionen och de här länderna?
1: Jag skrev en text i GP för någon månad sedan just om detta med att hans arv och idéer lever kvar, och det kan man ju väldigt tydligt se. Och det är ju inte bara i regionen, i den serbiska delen av Bosnien-Herzegovina som kallas för Republika Srpska eller i Serbien, utan det här har ju blivit mer av ett transnationellt fenomen där vi ser terrorister som Breivik som använder liksom Ratko Mladic och Radovan Karadžić, bosnien-serbernas president, idéer för att återanvända dem och sätta dem i en västlig kontext. Så att det här påverkar naturligtvis regionen mest, men även resten av världen. Och tyvärr så lever de här idéerna, folkmordsidéerna, kvar på väldigt många ställen. Och det pekar ju på att folk i forna Jugoslavien fortfarande lever i ett slags det förflutna, och att de tyvärr är fångar av det förflutna, och då blir det väldigt, väldigt svårt att blicka framåt.
0: Men skulle det här kunna vara någon slags steg till att börja blicka framåt, tror du det?
1: Jag har tyvärr lite svårt att se det, för det behöver man ju göra upp med sitt förflutna. Och när det finns parallella historienarrativ så blir det väldigt svårt att hitta en väg till försoning. Man har ju nu försökt 30 plus år efter krigets slut. Så det har ju, det finns ju såklart positiva tecken, men det känns som att det har gjorts lite för lite på så lång tid som det ändå 3 decennier är.
0: Ratko Mladic hade suttit fängslad sedan 2017. 2017 när han nu dog. Kommer hans död göra någon skillnad för folk, tror du?

0: liksom vanor bara på grund av hans död. Man kan ju kanske ha en liten förhoppning om att de nya generationerna med de här protesterna som sker i Serbien bland annat, att de här nya generationerna kanske vågar ta avstånd från sina föräldrars liksom sned, liksom, vad ska man säga, fel de har gjort, liksom, snedsteg de gjort under 90-talet.
1: Det säger Sanjin Pejkovic, filmkonsulent och skribent på GP som också har rötter i Bosnien-Herzegovina. Tack för att du var med.
0: Tack.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: This kiss. Och reporter Bo Sjökvist, du har tagit dig över till Hisingssidan.
1: Ja, jag tänkte liksom se hur det står till med den politiska medvetenheten strax innan man ska dricka öl.
0: Just det, tror du att den liksom pikar eller att den luddas till?
1: Ja, vi får se, och det är strax innan. Hej, jag har bara en enkel fråga. Så här, får jag fråga vad du tänker rösta på?
2: Nej, jag har inte bestämt mig än.
1: Nej, men jag får fråga.
2: Ja, du får fråga.
1: Ja. Ja. Men du har inte bestämt dig?
2: Nej.
1: Skulle du säga om du hade bestämt dig?
2: Antagligen inte.
3: Nej. Jag skulle säga.
1: Du skulle säga. Ja, du får säga. Vad tänker du rösta på?
3: Jag kommer rösta på Miljöpartiet.
1: Ja.
3: Och jag har blivit medlem också.
1: Ja, du har blivit med. Du har gått ett steg till.
3: Mm, precis.
1: Ja. Ja. Men är det liksom svårt att säga det där vad man ska rösta på? Inte för dig helt uppenbarligen, men för dig. Pratar ni med era kompisar?
2: Jag har inga problem att säga vilket block jag tillhör.
1: Nej, vilket block tillhör du då?
2: Det är rödgröna.
1: Det är rödgröna. Aha. Men i blocket så är det ändå lite...
2: Ja. Ja, det är lite svårare.
1: Det är intressant. Varför då?
2: Jag vet inte, jag har väl blivit äldre.

0: äldre och mer förståndig och tänker att jag behöver läsa på ordentligt.
1: Men du tycker inte det, så du går, jag har ju gått med, du har ju blivit medlem.
2: Ja. Jo, men alltså, jag var medlem i Vänsterpartiet och så gick jag över till Miljöpartiet.
1: Ja.
2: Jag skulle nog säga att man är medlem i Vänsterpartiet kan provocera lite mer. Precis som bland de jag umgås med, att säga att man röstar på Centern eller något blått, då provocerar det mer.
1: Ja.
2: Men Miljöpartiet känns väldigt neutralt i mitten.
1: Vilket parti bland de du umgås med skulle du aldrig någonsin säga om du röstade på?
2: Ja, SD, Moderaterna, KD.
1: Ja, då skulle du hålla tyst.
2: Ja. Verkligen.
1: Ja, men tack så mycket. Vi kan kolla, ska vi se om vi hittar några till tycker du?
3: Ja, på dem bara.
1: Ja, på dem bara. Nu var det lite, jag stod lite utanför här för det var lite stökigt där inne. Men det sitter en kvinna här på en bänk. Jag kan ställa mig en fråga. Hej, ursäkta, får jag ställa en fråga till dig?
4: Ja.
1: Får jag fråga vad du tänker rösta på?
4: Jag har faktiskt inte bestämt mig ännu.
1: Men jag får fråga, det är inte liksom...
4: Ja. Men jag har verkligen inte bestämt mig. Jag gjorde någon sånt där test och jag fick lika på alla staplar. Så jag har jättesvårt att välja.
3: Oj, alla partier. Lika på alla?
4: I princip.
1: Det är ju jättekonstigt.
4: Ja, det tycker jag med.
1: Tycker du ingenting då?
4: Ja, eller så blir jag nöjd oavsett.
1: Det vill man ju vara. Det är fantastiskt. Spelar ingen roll.
4: Ja, nej.
1: Men hur svarar du på de frågorna då? Du måste svara liksom...
4: Ja, men det är väl att jag tycker så olika i olika sakfrågor. Så det är ingen som riktigt tycker som jag.
1: Nej. Får börja ett eget parti. Men vad tänker du? Men du tycker, om du hade bestämt det, hade det varit svårt för dig att säga till mig vad du ska rösta på?
4: Ja, men ideologiskt så har jag väl alltid varit liksom högerliberal. Men det känns inte alls lika självklart att rösta på dem längre.
1: Ja, det är ditt problem. Okej, men det är där du är. Och det har du inga problem att säga.
4: Nej. Men jag vet ju vad jag tycker.
1: Ja.
4: Det är rättvist. I världen.
1: Och vad, bland dina kompisar, kan ni så här, på ditt jobb, säger du liksom öppet så här, men det här tycker jag.
4: Det beror väl på vad det är för en fråga, men självklart finns det saker jag inte säger på jobbet som kan vara lite känsligt.
1: Och vad är det?
4: Ja, nej, men det är väl allmänt så där att människor kan ha väldigt olika åsikter om vad som är rättvist. Åh, det kommer mina kollegor. Nu måste jag faktiskt gå.
1: Nu smet du från frågan. Det var smidigt. Hej på dig.
5: 9 toppolitiker i Göteborg slåss om din röst. Men vem ska du välja? Vad är deras hjärtefrågor? Vad vill de prioritera? Svaren får du om du lyssnar på morgonprogrammet i P4 Göteborg. Jag intervjuar alla gruppledarna en i taget mellan klockan 8 och 9 på vardagsmorgnar. Det blir politik, ideologi, kanske även ett litet skratt. Kanske även ett skratt som sätter sig i halsen. Vi får se. Lyssna direkt eller i appen Sveriges Radio. Så hörs vi.
3: Det gör vi. Vi hörs. Här kommer en kort nyhetsuppdatering från våra kompisar på Ekot.
6: Norska kungen Haralds hälsotillstånd är oförändrat. Det meddelade norska hovet på sin hemsida för en stund sedan. Sen tidigare har man meddelat att tillståndet beskrivs som allvarligt. Den 89-åriga kungen vårdas sedan en tid på Rikshospitalet i Oslo för en infektion med bakterier i blodet. Den kille under 18 år som greps misstänkt för att vara inblandad i skoldådet i Fagersta häktades av tingsrätten i Västerås idag. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men enligt polisen ska han inte ha någon koppling till skolan. Han ska inte heller ha varit på plats i Fagersta i fredags. En aktivist har klättrat upp på skorstenen på Viking Lines fartyg Cinderella. Det uppger TV4 nyheterna. Avgången från Stockholm har nu försenats och baren har stängts. Polisen uppges vara på plats med flera enheter.
3: Oj, jag har klättrat upp där. Det skulle jag inte våga. Får man inte heller?

0: Friends i P4 Göteborg. Linus Hälsing är i studion. Vi ska få en kort nyhetsuppdatering, Linus.
1: En känd artist från Västsverige döms i Stockholms tingsrätt till 3 års fängelse för våldtäkt. Våldtäkten skedde på ett hotell i Stockholm tidigare i år. I domen skriver tingsrätten att artisten varit medveten om att kvinnan inte deltagit frivilligt och bedömer att kvinnan har befunnit sig i en särskilt utsatt situation på grund av sömn och berusning. Artisten döms mot sitt nekande. Och så om förtidsröstning för över 145 000 väljare valde att lägga sin röst under den första dagen som det gick att förtidsrösta, och allra flest gjorde det i Nordstan i Göteborg. Jämfört med förra valet ökade antalet röster med 38% första dagen, och totalt röstade över 1200 i Nordstan under onsdagen.
0: Vi har ju pratat tidigare om att folk är så snabba, heta på gröten när det gäller att köpa biljetter till evenemang.
1: Även röstningen
0: snabba,
1: då.
0: Även med detta. Folk är ute i god tid kanske då. Tack, Linus Hälsing.
2: Ja, tidigare olyckor har klarats upp nu, så nu är det mer normal trafik så här på eftermiddagen. Den börjar släppa lite grann. Men jag vill flagga för ett par saker som händer i natt här. Och det är på E6 norrgående mellan Lackarebäck och Kallebäck. Där kommer endast ett körfält vara öppet från klockan 19.00 och större delen av natten. Och det är för att de ska plocka bort de sista av de här väghindren som har varit vid vägarbetet där. Så det är ju positivt. Sen är det också Marieholmstunneln stänger ikväll helt i båda riktningar 22.00 till 05.00, och då får man köra via Tingstadstunneln, och det kommer ju förstås att vara skyltat för det. Det är det jag har just nu i alla fall. Tipsa mig gärna på 020 999 444.
0: Säger Anna Forseus, en av alla som hjälpt till i Piffra Göteborg den här eftermiddagen. Linus Hälsing och Bo Sjöqvist står och hänger på dörrkarmen. Tack för att ni var med, killar. Maria Entzell la musiken. George Ezra kommer här.

0: Ezra Budapest. Här kommer kvällspasset.
1: God kväll, kära du.
2: I P4.
3: Ja. Med Rasmus Persson.
1: God kväll, kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Förra veckan så fick jag höra ett rykte som jag har haft svårt att släppa. Det var en kompis till mig som berättade att han hade varit uppe i Grövelsjön och där fått syn på ett så kallat dubbelsläp. Ett vadå för något, undrade jag. Jo, ett dubbelsläp. Alltså en släpkärra där någon då egenhändigt svetsat på en dragkrok på släpkärran för att sen kunna hänga på en släpkärra till. Det var med andra ord ett sorts tuff-tuff-tåg av släpkärror som mödosamt rörde sig mot tippen där uppe. Och ja, visst. Detta är ju varken trafiksäkert eller lagligt. Det är absolut inte lagligt, tror jag. Och är inget att rekommendera, naturligtvis. Men det fick oss i alla fall att fundera på den där typen av unika och högst individuella lösningar. Jag har till exempel en grej till, apropå bilar då. Om jag passerar en bil, när jag sitter och kör alltså, om jag då passerar en bil av samma märke som min egen bil, då passar jag på att ge den bilen en komplimang. Ja, oavsett hur bilen jag möter ser ut i övrigt då, va? Åh, vilka vackra strålkastare du har, vilken fin blinker. Så där kan sitta, va? Och det här hjälper mig att bli mer positiv generellt, tror jag. Jag har en teori att man måste värma upp sina komplimangmuskler. Och så där brukar jag göra när jag sitter själv i bilen och möter andra, va? En tredje grej, apropå bilar, är att när jag måste komma ihåg att ta med mig någonting, alltså något viktigt, min matlåda här på jobbet till exempel, då kan jag ta min bilnyckel och lägga på det föremålet. Alltså oavsett om det är, som i det här fallet då, en matlåda i kylen eller en kavaj i garderoben eller vad det än är, då vet jag ju att jag kommer att ta med mig det, för jag kommer ju börja leta efter bilnycklarna och så kommer jag ihåg den där saken som var viktigt. Ja, allt detta är exempel som passar in under rubriken "Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig." Och ikväll så vill vi ha alla era bästa lösningar i livet som också passar in på den beskrivningen. Här kan man ju såklart tänka sig flera olika dimensioner av tillvaron såklart. Mat är ju ett kapitel för sig. Kaviar på banan, vaniljsås i kaffet, ostbågar med ätpinnar. Jag vet inte hur många berättelser jag har hört genom åren som passar in på den där rubriken. Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Alla handla smarta lösningar finns ju med såklart. Dubbelsläp har vi varit inne på. Någon kanske har lagat toalåset där hemma med tuggummi eller byggt ett sovloft i garaget. Tidsfördriv, tänker jag mig, kan vara en annan avdelning där det nog finns många exempel. Eller personlig stil, mode, skönhetsvård. Kort sagt, vad finns det för lösningar i din tillvaro där du misstänker, ja, att det kanske inte skulle passa alla, men det verkligen passar dig? Ring in och berätta om dessa genom att slå numret 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Ja, vad är det?

0: Sublim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant här i kvällspasset. Vi har satt igång samtal apropå rubriken Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Nu har vi med oss Jenny. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till med dig denna, ja vad är det, torsdagkväll va?
1: Ja precis, ja men det är alldeles utmärkt, tack så mycket.
0: Ja, skönt. Och vad kom du att tänka på apropå det här, den här rubriken?
1: Jo, jag kommer att tänka på det här att om jag läser en bok som blir lite för spännande, ja, då läser jag slutet först.
0: Oj!
1: Innan jag fortsätter läsa den.
0: Ja, du, när jag fick reda på att du skulle vara med, då sa våran producent Erika för kvällen att det här, nu kommer det ett samtal som provocerar mig något alldeles oerhört.
1: Och det provocerar så många!
0: Jag ska säga det, mig provocerar det inte så mycket som det intresserar. Jag blir väldigt fascinerad av detta. Alltså,
1: ja.
0: Det finns då, jag antar att det är ett gott betyg till en bok om den är tillräckligt spännande att du vill bläddra fram.
1: Exakt, för ofta när jag läser en ny bok så vet jag liksom inom 20 sidor om jag överhuvudtaget vill fortsätta. Och har den väl fångat mitt intresse då och den börjar liksom dra åt ett håll som jag inte riktigt hade tänkt mig, då... Vad väntar nu? Är det värt att fortsätta? Jag kollar hur det går, helt enkelt. Och så läser jag det. Och så, ja. Antingen, jag har faktiskt struntat i några böcker för att nej, men det här var ju inte alls vad jag ville se i den här boken. Så då skiter jag i det helt enkelt.
0: Jaha, men hur långt in brukar du komma innan du börjar smygkika på slutet?
1: Alltså jag skulle säga att det här är inte varje bok jag läser, tack och lov. Men det är jätteolika. Alltså... Så fort som sagt, jag har liksom på något sätt när jag börjar en bok så har jag någon slags plan på hur det ska gå.
0: Mm.
1: Och sen så fort jag börjar avvika för mycket från den och jag känner att nu går ju allt åt Anders. Vad är det här? Jag vill inte bli oroad av böcker, jag vill vara road av böcker.
0: Ja.
1: Så att, ja, då kollar jag liksom först att nej, men hur slutar det här? Hur går det här egentligen? Och sen som sagt, är det då så att det går totalt åt Anders, då får det vara.
0: Men jag kan tänka mig att det finns en viss njutning också i att veta hur det slutar. Då kan du slappna av, särskilt om du gillade slutet. Du drogs in, det blev spännande och du bara, hur ska det här sluta? Ja. Det är bäst att jag kollar. Bläddrar, du kollar, du blir väldigt nöjd med slutet. Då kan ju du bara njuta av den här sista transportsträckan.
1: Ja men exakt, för då är det liksom historien som leder upp till det fantastiskt mycket intressantare.
0: Plötsligt. Eller hur?
1: Ja.
0: Men finns det någon bok som du vill avsluta eller avslöja slutet på?
1: Nej,
0: förlåt.
1: Det ska
0: du
1: inte göra.
0: Men finns det någon bok som du kan tipsa om? Det låter som att du läser många.
1: Ja, ofta så är det ju så här, jag läser ofta böcker när jag vill gå och lägga mig och ska sova och då läser jag ofta böcker jag har läst förut. För då, du vet när det händer, man börjar nicka till och liksom kanske bläddra förbi några sidor så att man inte hänger med riktigt. Så ofta så läser jag böcker jag läst förut och Marianne Fredriksson är en svensk författare som jag är väldigt förtjust i. Så hennes böcker har jag läst sönder samtliga exemplar jag har av.
0: Mm-hmm.
1: Så henne skulle jag rekommendera om inte annat.
0: Vi slår ett slag för Marianne Fredriksson.
1: Ja.
0: Och man får läsa dem hur man vill. Från början till slut eller lite när, ja. Hur och när man vill helt enkelt.
1: Inga som helst fördomar när det gäller hur man läser böcker.
0: Nej,
1: som
0: bra.
1: Ja.
0: Har du någon mer unik lösning eller någon sån här, vad ska man säga, något beteende i ditt liv som du vill lägga till här som kanske sticker ut lite grann?
1: Nej, alltså jag önskar man kunde göra samma sak på film. Nu går ju inte det riktigt om man sitter där på bio och bara, ursäkta, kan ni bara spola lite grann? För att det vill ju inte folk.
0: Just det.
1: Men nej, jag vet inte, jag kommer inte på något bra än. Det finns säkert massor. Jag är jättekonstig. Så att... Proud.
0: Jag träffade en kompis i Stockholm en gång som berättade att hennes mamma ofta gick på bio för att sova. Hon hade väldiga problem med att sova om nätterna, men hon tyckte det var otroligt skönt att gå till bion och sova lite.
1: Men hur klarar man av det med den volymen?
0: Ja, nej, hon gillade ju inte actionfilmer och så, utan hon gick lite mer lugna, stillsamma filmer.
1: Alltså en typ fransk tragedi och slocknade
0: till. Exakt. Ja, sova gott. Två timmar. Ja, det kan ju vara ett tips. Det funkar väl inte för alla, men det funkar för en del.
1: Säkert. Ja. Det skulle inte funka för mig.
0: Nej. Du Jenny, tusen tack för att du var med och inledde kvällens kvällspass. Du ska ha stort tack. Hoppas att du får en grym torsdagkväll.
1: Tack så jättemycket och tack för ett fint program.
0: Tack. Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, då var vi igång hörni. Fortsätt hemskt gärna att höra av er med era egna lösningar som ni känner stämmer in på den här beskrivningen då. Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Brukar du alltid smörja in fötterna med olivolja innan du går och lägger dig? Ha apelsinjuice till müslin kanske. Du kanske tittar på Jurassic Park varje fredag. Det är fredagsfilmen det. Cyklar enhjuling till jobbet, vad vet jag. Något helt annat. Tanken är fri som sagt. Så vad du än kommer att tänka på så vill vi gärna höra om det. Så länge det kan sorteras in under rubriken det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. 020 22 10 20 är numret du ringer i så fall. Alltså 020 22 10 20.
2: Kvällspasset i P4
3: med Rasmus Persson. Súbeme la radio.

0: Subem La Radio, Enrique Iglesias och December Bueno. Det här är kvällspasset och nu ska vi ha med oss en Tobias. Hej!
1: Ja.
0: Hej, hur står det till?
1: Det är lika förträffligt som alla andra dagar här, jag säga.
0: Ja.
1: Solen skiner och ja.
0: Och nu när jag hör din röst så inser jag, det var väl du som var med oss igår med när vi hade vår förtidsröstningssändning från Stadsbiblioteket.
1: Ja, ni envisas ju med och vill ju ha med sluga människor tydligen. Så.
0: Ja, men det är underbart. Du har inte bara förtidsröstat, du har även ett beteende som kanske inte är för alla, men som funkar för dig.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Vad ska man säga? Jag älskar musik i alla dess former, men just när det gäller att koppla av och bara lägga sig ner och försvinna en stund eller ut och sätta sig i skogen eller någonting om man inte vill lyssna på fåglarna till exempel, då lyssnar jag jättegärna på death metal.
0: Jaha, ja. Något som får dig att slappna av och bli lite dåsig, det är dödsmetall.
1: Ja, det kan ju låta kanske lite konstigt, men jag vet inte vad det kan bero på. Men det har väl kanske att göra med att det är tungt, i moll, ja. Distade gitarrer. Jag vet inte vad det beror på, men jag har ju somnat nykter på en Metallica-konsert en gång i tiden också. Så att,
0: men kan inte du försöka liksom ta oss igenom, vad händer i kroppen när du hör den här musiken?
1: Ja, men det är alltså lika väl som att man lyssnar på alltså valljud, antar jag. Alltså det är någonting som gör att man bara, ja, men rytmen går ner och man ligger och bara njuter. Men sen är det klart, gillar man inte den typen av musik, då är det klart svårt att njuta av det, antar jag. Men det är likadant, jag har ju jävligt svårt att koppla av om någon drar igång kravalljas liksom.
0: Ja, just det. Men du, det är ju lite fascinerande att kolla på vår Facebook-sida just. Det var där vi hittade kommentaren från dig. Och där ser jag nu att Linda Hansdotter Lövgren också har skrivit: döds eller black metal, bara någon låt så där för att komma ner lite i varv, skriver hon.
1: Ja, ja.
0: Det är ju enormt fascinerande. Och jag ser att det finns ett litet klipp i vår lista här. Vår producent har alltså bett dig att välja ut en särskilt avkopplande dödsmetall-trudelutt. Jag tänker vi kan lyssna på det här. Det är 14 sekunder och se. Det blir ju intressant för alla som lyssnar som inte känner till dödsmetall så väl. Huruvida det här får en avkopplande effekt på er. Det här är lite som ett lyssnarexperiment nu då. Vi vet att det har den inverkan på Tobias. Men vad säger du som lyssnar? Är du beredd här nu, Tobias?
1: Absolut.
0: Då tar vi 14 sekunder av Meshuggah Bleed.

0: Ja.
1: Ja, vad fina de är, göteborgarna.
0: Ja, det är ju väldigt bra musik tycker jag också. Men det blir ju faktiskt intressant att kasta frågan ut till alla er som lyssnade just nu. Skruvade ni upp volymen? Och vad hände? Blev ni avkopplade? Ni kan väl hemskt gärna höra av er i så fall. Vi kan ju starta liksom någon form av klubb här kanske, eller en ny terapiform som Tobias lanserar.
1: Blev de inte avkopplade så hoppas jag sannoliken att de blev lite glada i alla fall.
0: Ja, men det tror jag.
1: Eller vaknade till.
0: Men tror du det kan ligga något i den här idén med liksom dödsmetallmeditation?
1: Det tror jag. Ja. Alltså det är någonting med alltså rytmen. Sen är det klart i all dödsmetall, det är ju helt, det funkar ju inte givetvis. Men just när det gäller, alltså som till exempel den här låten då med Thomas Haaks trummor, det är ju väldigt speciellt, och det är den här rytmen som är hela tiden ligger och gnager liksom. Jag vet inte, det är svårt att förklara, men jag älskar det verkligen.
0: Ja. Ja, jag är mycket fascinerad och glad att vi fick tag på dig ikväll med då, Tobias. Får vi se om vi hörs imorgon också?
1: Man vet aldrig. Vi är välkomna av er.
0: Sköt om dig och tack för att du var med.
1: Detsamma. Hej.
0: Och vill du som lyssnar också höra av er med, eller dig med egna exempel på kvällens tema. Sånt som kanske inte passar alla men som funkar för dig. Gör gärna det på nummer 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Whitney Houston. Hej kvällspasset! Jag har alltid haft för vana sen jag började att läsa dags- och kvällstidningar att börja läsa tidningen baklänges. Kan ha haft sin början i att jag alltid varit intresserad av vädret och den sidan ligger oftast på tidningens baksida. Hälsar Sören. Tack för den kommentaren Sören, och vill du som lyssnar göra som Sören? Ja, skriv till oss med sms till 72250, du inleder med P4, gör ett mellanslag, eller ringer till 020 22 10 20. Nu har det blivit dags för Radiosportens William Valdetoft. Varsågod!
1: Radiosporten med basket.
2: Och det är inte vilken basket som helst, utan det är VM-kval för de svenska herrarna. En viktig match. Det är den första i den andra omgången borta mot storebror Finland i Helsingfors. Det är en och en halv period snart spelat. Det står 25-25, helt lika. Fin svensk start på den här matchen som ju är så viktig, Radiosportens expert Nina Baresso, eller hur?
3: Ja, men verkligen. Och här ser vi också att Pelle Larsson gjorde två tuffa poäng mot det finska laget.
2: Skönt också om den svenska Miami-stjärnan Pelle Larsson kan komma igång i den här matchen, där Sverige hade ledningen efter den första perioden, där Finland kommer tillbaka i den andra, och vi förväntar oss inget annat än att det ska vara helt jämnt i den här matchen. Som du hör i appen Sveriges Radio, Radiosportens expert Nina Baresso finns med oss när vi följer herrarnas VM-kvalbasket.
4: Och här är ekot. Två personer dödas idag vid en skola öster om Berlin. Enligt flera tyska medier handlar det om en 18-årig kvinnlig elev på skolan och en 30-årig man. Och en man i 20-årsåldern har gripits misstänkt för dådet. Sverige ska genom kustbevakningen donera 10 arbets- och höghastighetsbåtar till Ukraina. Och Myndigheten för civilt försvar kommer att ansvara för att båtarna transporteras dit. Och i Ukraina kommer båtarna sedan användas till bland annat minröjning i flodbäddar. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA överväger att dra ordföranden för internationella fotbollsförbundet Gianni Infantino inför rätta i en domstol i Schweiz. Det framgår av handlingar som UEFA lämnat in till en domstol i USA. Efter Infantinos numera skrotade planer på att sälja ut andelar till fotbolls-VM till privata investerare har flera krävt hans avgång.
5: Kvällspasset i P4.
1: Med Rasmus Persson.
0: Jo, men så är det ju, och rubriken är alltså: det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Före nyheterna fick vi flera exempel på detta, bland annat från Jenny som hade den vanan att när en bok blev tillräckligt spännande, då bläddrade hon fram och läste slutet först. Det här var något som provocerade många i hennes omgivning, men mest fascinerade mig faktiskt. Tobias också, som berättade om sin egen dödsmetallmeditation, eller vad man ska säga. Han blev väldigt avkopplad och föll nästan i sömn av riktigt, riktigt hård och god death metal. Jag undrade ju om det var någon i bland er som lyssnar som också upplevde samma sak. Vi spelade upp lite med Sugga. Än så länge har vi inte fått några kommentarer ifrån er. Var det så att ni somnade och därför inte har möjlighet att skriva in? Då får jag väl helt enkelt förstå det. Men om ni fortfarande är vid medvetande, så kan ni alltså höra av er genom att skriva till oss på Facebook, där heter vi Kvällspasset i P4, eller skicka ett sms till exempel till 72250. Då inleder man med P4 och gör ett mellanslag för sin text. Några som faktiskt har hört av sig är Yvonne. Hon skriver så här: att behålla normaltid på klockradion och försöka leva efter den tiden så gott det går. Det tyckte jag var... alltså, snacka om civil olydnad i lagom dos för mig, Yvonne. Det här var ju väldigt inspirerande, så där ska jag också göra. Hålla på och ställa om sommartid hit, vintertid dit. Nej, jag kör samma tid med klockradio och sen får det gå som det går. Nej, underbart. Apropå tid så hör Susanne av sig också. Jag har inget larm som väckning när jag ska upp och jobba. Jag slutade med det för några år sedan. Inga problem. Liksom, inte förklara hur eller varför det inte, men nej, bara sluta med det, inga problem. Ja, också inspirerande tycker jag. Och så skriver Maria här: när det är för kallt att bara sova med påslakan, men för varmt att ha täcket i. Då kör jag påslakan med påslakan i. Det blir dessutom lite lagom tungt också. Briljant, alltså Maria, man har ju aldrig tänkt på det. Kan man, alltså vad gör man om påslakanet är för liksom kallt, men täcket är för varmt? Ja, påslakan är påslakan. Alltså, mind blown, tack för det. Vad kommer du som lyssnare att tänka på? Apropå de här exemplen, vilka associationer poppar upp hos dig från ditt eget liv? Har du också såna här liksom lifehacks som folk kanske fnyser åt nästan, men som passar perfekt för dig? Då får du hemskt gärna höra av dig, allra helst genom att ringa 020 22 10 20.

0: Lose Control, Teddy Swims. Hej, Rebecca! Yeah. Hej! Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Nej, det är bra. Gött att höra. Det finns det särskilda skäl till att du mår så bra idag? Eller är det bara...
1: Ja, men du, det är faktiskt... jag är lite förkyld, men vi ska faktiskt ha höruppstart med min kör. Så jag är precis på väg för att vi ska äta god mat och grilla ihop.
0: Nice! Gud vad gött! Ja. Men du, Rebecca, vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne?
1: Jo, men alltså jag... Nu är ju jag 84. Mm. Så jag är uppvuxen med Björnes magasin.
0: Ja.
1: Och då hade jag... Jag har haft det här ända sedan jag var liten. Att när jag hade svårt att somna så liksom såg jag framför mig... Björne hade ju en låda som han drog ut. Ja. Och där hade han filmkort.
0: Ja, just det.
1: Och så bläddrade han och så sa han, idag ska vi titta på...
0: en tjeckisk dockteater, eller vad det var vi fick se. Någon dansk gubbe som målade filmjölk. Exakt.
1: Precis. Ja. Men då hade jag liksom, jag såg framför mig hur jag drog ut lådan och så bläddrade jag bland filmkorten. Och så var det liksom ett filmkort som jag alltid fastnade vid, som var liksom en liten bild på som en teaterscen, kan man säga.
0: Ja.
1: Och sen så blev det liksom som att jag började visualisera, vad var det på scenen, vad var det för figurer som var där och vad hände. Och sen så somnade jag alltid. Och det har liksom, jag valde alltid det där kortet. Det fanns några också liksom, typ lite mardrömskort som jag alltid bläddrade förbi.
0: Ja.
1: Men jag såg dem alltid framför mig. Och sen har det följt efter just att mig så här, det kanske, jag har aldrig haft svårt att somna.
0: Nej.
1: Och det kanske finns så här, sömnmedels liksom, medicin som är att man ska göra på det sättet. Men för mig har det alltid funkat att liksom, tänka på någonting och gå in liksom, minsta detalj. Så när vi skulle gifta oss så var det så här, tänka ut brudklänningen exakt. Liksom allting, typ vad ska det vara för pärlor där, hur ska frisyren se ut, vad ska det vara för någonting, eller hur ska buketten se ut. Och sen så när vi köpte nytt hus och skulle flytta in, vi byggde, då var det också så här, vad ska det vara för lampa där, vad ska det vara för tavla, hur ska det matcha med den där burken, alltså du vet så här, på detaljnivå, då somnar jag alltid. Det funkar
0: här,
1: väldigt bra.
0: Det här är ju otroligt, vilket bra tips. Men när var senast du befann dig i Björneland?
1: Ja, alltså Björnes magasin var ju ett tag sedan. Nu är det mer på inredningsnivån. men jag har också kunnat... Det med Björnes magasin när jag var liten, det var ju också att om jag drömde mardrömmar, då kunde jag också ganska ofta i drömmen tänka, det här är en mardröm, det vill jag inte drömma. Så kunde jag liksom på något sätt märkligt nog väcka mig själv. Och så kunde jag så här starta
0: återvända
1: om,
0: till filmlådan liksom. Och välja ett annat kort.
1: Ja, precis. Alltså, exakt.
0: Geni, Rebecca.
1: Ja. Jag hoppas, jag vet inte om det kan vara ett hjälp för någon annan, men för mig funkar det här med detaljerat tänka in olika.
0: Ja, men det är ju ett av de vanligaste besvär vi stöter på i det här programmet, att folk hör av sig och berättar om hur svårt de har att somna. Här kommer ett livslevande tips direkt från Rebecca. Om du också, liksom du då Rebecca och jag, befinner er i den här tidiga 80-talist-eran, återvänd kanske till Björnes magasin. Ta fram den gamla filmlådan. Kika lite i filmkorten. Ja, varför inte? Jag ska testa.
1: Ja, gör det.
0: Lycka till på kör kickoffen nu, Rebecca.
1: Ja, tack
0: för att du var med.
1: Tack, ha det gött.
0: Du med. Hej då.
1: Hej.
0: Karin är med också, tror jag. Hej.
2: Jo, men hej.
0: Du, Karin, jag hörde talas om vad det var du skulle berätta här och jag blev mycket, mycket intresserad. Vi måste in på det direkt. Berätta, vad är det för något som kanske inte är för alla men som funkar för dig?
2: Ja, jag tycker bäst att vara utan strumpor.
0: Ja.
2: För nu, jag räknar ut i januari, då är det 17 år sedan jag slutade använda strumpor.
0: 17 år utan strumpor?
2: Ja.
0: Det är inte illa.
2: Nej, det är ju riktigt skönt. Och för jag började upptäcka att jag helt på med strumpen. Efter en stund så började jag få värk i fötter. Så jag tänkte, nej, jag tar med strumpen. Ja. Och sen var det mer och mer, så till sist slängde jag alla strumpor.
0: Ja, för 17 år sedan. Jag började
2: inte ha dem. Ja.
0: Men i och för sig, strumpor är en sån där sak som man tänker att ja, det måste man väl ha. Men å andra sidan, vem har sagt att man måste ha det?
2: Så skorna är ju ett skydd i sig. Ingen har sagt att man behöver ha kläder på sig heller.
0: Nej, det är sant. Men det har
2: man
0: du väl?
2: Man är född naken. Ja. För det är lite, man måste ju skylla sig. Man kan ju inte gå ut och göra för allivväckande uppseende.
0: Nej, det kan man inte göra.
2: Annars har jag säkert gjort det, men det kan jag ju inte ge mig till, för det är ju straffbart.
0: Ja,
2: Nej, men jag har 3 eller 4 par Foppa-skor.
0: Ja.
2: Och så ett par som är nästan som, de är hel fram till. Det brukar jag ha i början på hösten då, ja, då man går ut. För då kan det bli så hemskt blött in i skol från början.
0: Mm.
2: Men jag har gått i Foppa-skor utan strumpor i princip året om sedan dess.
0: Men kan det inte vara, för det kan jag känna ibland, på sommarhalvåret då går jag barfota nästan jämt i olika sandaler och så. Och då, ja, kan man ibland hamna i miljöer, offentliga miljöer, där man måste ta av sig skorna. Och jag kan tycka det är så obehagligt att gå till exempel på ett vårdcentrals golv barfota.
2: Ja.
0: Nej, men det har inte du några problem med?
2: Nej, jag brukar säga, ska jag ta av mig skon, för skon är renare än fötterna. Ibland går det med på att jag får ha på mig Foppa-skon.
0: Ja, det är bra. Alltså Karin, du är
2: och det här med fotsvett. Alltså, ja. Även fast det är 30 grader kallt så har jag ju ändå fotsvett i Foppa-skon.
0: Ja, visst. Ja. Jag känner att du är någon form av ikon här, Karin. Jag ser upp till dig, känner jag nu. En ny idol i mitt liv. För det här att man måste ta saker för givet, att man måste göra på vissa sätt som alla har gjort i alla tider. Nej, det måste man inte. Man måste inte ta strumpor. Nej. Och om någon säger, ta av dig skorna. Nej, det behöver jag inte. För mina fötter är smutsigare än mina skor, så de kan få vara på.
2: Men jag säger, då du säger att jag är en ikon, är jag före eller efter svågern?
0: Vem är svågern?
2: Magnus Lindblom.
0: Nämen, Magnus Lindblom i Umeå.
2: Ja.
0: Som jag träffade på min Rasmus på Luffenresa hela vägen från Karlstad.
2: Jag träffade inte han i veckan, men för han jobbade såna tider att jag inte han träffade. Men jag var och så över och syrran en natt mellan måndag och tisdag.
0: Det ser man. Ja, allt hänger ihop.
2: Det är alltid som vanligt. Det här är skönt att sova där och man får välja säng där nere utanför. Man har ju en...
0: Ja, det kan man välja där. Det finns mycket, ja, olika. Men du, då har ju vi delat säng, kan man säga, till och med, Karin.
2: Ja, det har vi. Ja. På sätt och vis. Ungefär som jag brukar säga ibland. Ja, en kompis åt mig som... Hennes mamma som är bortgången. Hon brukar ju ofta ha... hade kändisar som har bott och de har varit och spelat i stan.
0: Mm-hmm.
2: Och bland annat är det en av mina idoler som heter Jörgen Hedman.
0: Jaha, Jörgen Hedman.
2: Han brukar sova över då på grund av ett frisersalong i ett av rummen där.
0: Vänta henne, nu var det många olika. Jörgen Hedman brukade sova över i vems frisersalong?
2: Ja, Laila Columbus.
0: I Laila Columbus. Okej, Jörgen Hedman brukar sova över i Laila Columbus frisörsalong.
2: Frisörsalong.
0: Okay. Ja, och vad händer
2: sen? Och i den sängen har jag också sovit. Fast inte då han var där.
0: Nej, det här var ju otroligt.
2: Nej, mycket såna här grejer som går runt i grejsläkten och allt som ska bli.
0: Jajamän, Karin. Du, ring gärna tillbaka till oss. Kan inte du ringa tillbaka till oss någon kväll?
2: Att jag dessutom inte har behövt ha besvär med hemorrojder sen jag slutade av strumpor och började gå barfota i snön på vintern. Men, det är det bästa.
0: Men herregud, Karin, tror du att de här två sakerna är sammankopplade på något sätt?
2: Ja, jag vet inte. För jag är 66 och har 4 barn och har haft jättebesvärligt under barnafödande och allting det här i flera år. Med.
0: Ja.
2: Men sen jag slutade med strumpor och började gå barfota och mycket i mjuk snö på vintern, då har jag aldrig behövt ha några bekymmer med.
0: Ja, men herregud. Det var så mycket att ta med sig från det här
2: samtalet.

0: Ocean House, jubel, det här är kvällspasset. Det handlar om sånt som funkar för er som lyssnar, även om er omgivning kanske inte nödvändigtvis håller med alla gånger. Hej Linda!
1: Hej!
0: Hej! Berätta, vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne?
1: Ja, nej men jag skickar ju sms till mig själv på morgonen med saker jag behöver komma ihåg. Till min egen privata telefon.
0: Nej men det här är ju... på ett sätt lite udda, men på väldigt många andra sätt mycket smart. Berätta, vad kan ett sånt sms innehålla?
1: Glöm ej Postnord, hämta paket. Ja. Glöm ej att ta med dig din matlåda som står i kylen som du inte har ätit upp. Mm-hmm. Det kan vara allt från himmel och jord. För att jag har inte min privata mobil på liksom. På dagarna.
0: Nej.
1: Så att när jag åker hem då tittar jag på den, det vet jag. För att då vill jag titta om mina barn har skickat något eller min man. Och då bara, åh, jag har massa sms här. Och då är det ju oftast från mig själv.
0: Det här är ju så smart. För att alltså alla de här apparna och sociala medierna och smarta telefonerna, de har ju liksom... på något sätt tjuvkopplat våra hjärnor och vårt sånt här belöningssystem och gjort så att vi är ju slavar under dem på olika sätt. Det känner nog de flesta igen sig i. Men du har ju knäckt den koden. Du utnyttjar de här smarta telefonernas droger till din egen nytta på något sätt.
1: Jajamän.
0: Det är mycket smart. Så under dagen då fyller du på med olika grejer som du vet att, ja men just det här måste jag komma ihåg. Då smsar du. Nej, allt, okej.
1: Okay. Nej, utan det gör jag på morgonen.
0: Allt sker på morgonen, liksom, okej.
1: Okay. Ja, och sen så öppnar jag den bara för att titta och då har jag glömt bort att jag skickar massa sms på morgonen. Då ser jag, där har jag massa sms. Och då är det ju både från mig och oftast från barna.
0: Just det, såklart. Men är det så att du gjorde det även idag?
1: Ja.
0: Har du lust att läsa upp dagens skörd?
1: Glöm är att köpa kaffe. Helt slut.
0: Ja.
1: Det var dagens skörd.
0: Det var hela skörden. Men vilken viktig punkt. Då är frågan, har du köpt kaffe ännu, Linda?
1: Ja, självklart.
0: Nej, det här är ju beviset. Det funkar.
1: Ja, det är min livlina, tänker jag.
0: Här tror jag att en och annan lyssnare har noterat och kommer börja imitera. Jag tackar så hemskt mycket, Linda, för detta geniala tips.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha en grym kväll nu.
1: Detsamma.
0: Hej då!
1: Hej!
0: Ja, från Linda ska vi nu gå över till en person som faktiskt lite grann är min idol. Jag hörde henne nämligen i vårt systerprogram Rekordboken. Jag tror det var i våras någon gång. Och jag har

0: utan överdrift tänkt på henne minst en gång i veckan sedan dess. Nu är hon med Anchen. Hej!
1: Ja, hallå, hej du.
0: Hej du! Du kanske tycker att jag överdriver här när jag kallar dig för min idol och så vidare. Men du har faktiskt varit det sen du var med i rekordboken då och berättade om...
1: Ja, men det låter ju trevligt att man kan vara idol.
0: Ja, för du berättade om något som verkligen inte är för alla, men som funkade för dig. Vad är det du har gjort nu i över 40 års tid?
1: Ja, det är vad jag har gjort. Jo, jag brukar själv kalla mig lite skogsmulle, även om jag inte bor i skogen. Men jag sover utomhus. Och det gör jag fortfarande i alla väder. Mm. Och i sommar, vinter, vår och höst. Och jag fick ju frågan om jag sover inne någon gång. Ja, det gör jag när jag är på hotell.
0: Ja,
1: och ute och reser. Mm. Då sover jag inomhus. Men annars så är det bara ute som gäller.
0: När du kommer hem till ditt hus, för det vet jag att du bor i, och du har fina ombonade sovrum, har jag sett i tidningsartiklar.
1: Jajamensan, ja då.
0: Men de ger du blanka fanken i när det gäller att sova för egen del alltså?
1: Ja, de sover jag inte i, men det är härligt att ha när man får gäster, vet du, goda, fina, mjuka sängar.
0: Ja, men det är klart.
1: Det har jag.
0: Ja. Men du, alltså, genom alla dessa år, alltså, när har du varit som närmast att flytta in? När var det liksom mest på gränsen, eller har det aldrig varit det?
1: Det har naturligtvis varit på gränsen någon gång, men aldrig att jag har gått över den där gränsen. Nej. Jag har sovit ute i alla dessa stormar och åska, och det har verkligen varit oväder. Ja. Men jag har inte gått in ändå. För jag tänker, så har jag dratt täcket över huvudet och så har jag somnat om igen.
0: Och vad är anledningen? Alltså, vad är tjusningen med det?
1: Ja, nu vet jag inte riktigt vad anledningen är. I början förstod jag ju det och visste, och jag tänkte, nu ska jag aldrig sova inne mer. Men nu är det en sån vana så att nu om jag går in och lägger mig så känner jag mig instängd. Här ute är jag... Jag hör fåglarna och jag hör vinden och jag hör när det smattrar och regnar. Och... Nej, alltså jag känner mig fri, och det går inte att beskriva. Jag kan inte sova inne i mitt hus. Kan och kan, det är väl dumt att säga att man inte kan, men nej.
0: Nej, jag förstår.
1: Jag gör det inte.
0: Jag nämnde ju det här, Anchen, att jag har tänkt på dig minst någon gång i veckan sedan jag hörde dig där, om det nu var i
1: våras.
0: Ja,
1: men det var ju sött av dig.
0: Och anledningen till att jag har tänkt på dig, det är, alltså, vi hörde ju tidigare här en lyssnare som hörde av sig och berättade om hur hon brukade tänka på Björnes magasin när hon hade svårt att sova. När jag ligger och vrider och vänder mig i min säng, då kan jag tänka så här, undrar hur Anchen har det nu? Och så kollar jag ut genom fönstret och kollar jag vad det är för väder och så. Så tänker jag, ja, men nu där ligger hon och har det gött. Då ska nog jag klara av det här också.
1: Ja, man har det gott. Och du vet, man ska bara se till att man verkligen har på sig rätt sängkläder, rätt kläder. För att ligga ute och frysa, och alltså det, så dum skulle jag ju aldrig vara att jag skulle ligga ute om jag frös eller om det var. Nej. Men jag har legat ute i 15-18 minus, men då får man ta på sig därefter.
0: Ja, så är det ju. Mm. Vi har också fått ett tips i kvällens program om att när det är för kallt för att ligga med bara påslakan, men för varmt för att ligga med täcke, då kan man ta påslakan i påslakan. Vad tycker du om det tipset?
1: Ja, men det låter väl bra när det är riktigt varmt och gott och så.
0: Ja, eller hur?
1: Jajamensan. Men, så är det.
0: Men du, Anchen, jag är väldigt glad att du fortfarande håller i med denna tradition. Vi kanske hör av oss om ett år igen för att se hur du har haft det.
1: Ja, det är bra. Ja, men det kommer säkert att fortsätta du.
0: Det är bra. Ha en fin kväll nu och tack för att du var med.
1: Ja, men detsamma.
0: Ja.
1: Okej, hej då. Hej, hej.

0: Here You Come Again, Dolly Parton såklart, här i kvällspasset. Nu ska vi lämna över till en kort rapport från Radiosportens Emanuel Nashed. Men sen är vi tillbaka igen, ett litet tag.
1: Radiosporten med basket.
2: Och kval till världsmästerskapet i Qatar nästa år för de svenska herrarna borta mot Finland i en viktig match. Det är inledningen på den andra rundan och Sverige efter halva matchen leder i Helsingfors med 44-41. Radiosportens expert Nina Baresso, vad är det som gör att Sverige leder efter de två första perioderna?
3: Ja, men jag tycker de spelar ett bra försvar, tufft försvar. I vissa lägen kan rotationen vara bättre, kommunikationen. Men framförallt tycker jag att Ludde Håkansson kom in och verkligen lyfte det svenska spelet.
2: Pelle Larsson kom också igång i slutdelen med sina 10 poäng. Bästa poängplockare i det här mötet. Som du hör i appen Sveriges Radio. Ni hör ju, Sverige leder mot Finland i den här så viktiga matchen. Den här avslutningen vill ni inte missa. Appen Sveriges Radio.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar här i kvällspasset. Ja, får ett sms här, eller jo, det är väl sms faktiskt, från Maria, skriver: när jag kommer på något, när jag har lagt mig och inte orkar gå upp och skriva upp det eller ta fram det som jag ska ta med mig eller sådär, då slänger jag något random på golvet, det som finns nära till hands. Strumpor, en bok, BH, tröja. På morgonen så vet jag vad det var jag tänkte på eftersom det inte brukar ligga där. Hälsa Maria. Tyckte jag var mycket genialiskt tips också. Att bara göra något som sticker av. Det har jag hört till exempel folk som tycker det är jobbigt att komma ihåg så där. Stängde jag garageporten eller inte? Stängde jag verkligen den? Att bara ha ett mynt i den här kaffemugghållaren, och varje gång man stänger garageporten, då flyttar man på myntet. För om man någon gång är osäker, då kan man bara titta på myntet. Ja, det ligger ju inte där som det brukar ligga. Ja. Ett till tips bara så. Nu ska vi ha med oss Tove, tror jag. Hej Tove!
1: Ja, hej!
0: Hur står det till med dig?
1: Det är jättebra. Jag har precis kommit hem från jobbet. Så jag är kanske lite övertrött och lite överspridad, men annars är det jättebra.
0: Ja, men det låter lovande tycker jag. Berätta, vad kom du att tänka på som passar in i kvällens program?
1: Jo, jag har ju en sån här grej som gör att det funkar jättebra för mig, men det kanske inte är för alla.
0: Ja.
1: Och det är att jag, istället för att äta på lunchrasten,
0: ja,
1: som normala människor brukar göra.
0: Ja, det är ju mycket vanligt att man gör.
1: Ja, men jag passar på att ta ett lunchdopp i havet.
0: Oj, okej. Okay. På lunchrasten då, precis som du säger, de flesta av oss äter lunch då, va? Då tar du ett dopp i havet.
1: Då badar jag och ligger och torkar i solen. Om det är soligt och regnar, så tar jag en handduk och torkar mig med.
0: Det här låter ju ganska mysigt, måste jag säga.
1: Alltså det är en sån stress release. Alltså du släpper bara all stress i hela kroppen. Och det här gör ju att jag orkar eftermiddagen och att jag blir som jag är just nu.
0: Men har du lite mellanmål du får äta under dagen då?
1: Alltså jag brukar liksom ha med mig en ordentlig måltid. Det kan liksom bestå av allt ifrån till kebabrulle, till pastasallad, till mackor, till drickyoghurt, till past, alltså köttfärssås, makaroner. Men jag gillar att äta maten kall.
0: Okej. Även, alltså, även där, Tove, måste jag säga att du passar in ganska väl.
1: Ja.
0: För det tror jag inte är för alla. Men det funkar för dig.
1: Men grejen är att äter man maten kall, då smakar den. Alltså, då får du inte den här varenda effekten, vilket tar väck mycket av smakerna. Så att den smakar faktiskt mycket mer kall.
0: Okej, du lanserar teorin att mat smakar mer kall.
1: Ja.
0: Intressant. Jag kan inte varken bekräfta eller dementera. Men jag måste göra lite egna efterforskningar, helt klart.
1: Ja, prova och se.
0: Ja.
1: Nej, men tillbaka till vardet där. Ja. Så, alltså, det är så ljuvligt. Och det här håller jag på med från mitten av mars till ungefär mitten av oktober.
0: Ah, så vi är lite grann, inte i slutspurten, men ändå vi börjar närma oss. Du ser horisonten framför dig.
1: Ja, och jag gråter stora floder för att jag tycker det är så underbart. Så att jag ska faktiskt försöka hålla i det ännu längre i år.
0: Ah, vad spännande!
1: Ja, så det är en liten resa där också. Se hur länge man liksom står ut med den här. För det blir ganska kallt till slut. Alltså det blir,
0: det
1: jag tror jag var nere på 4 grader sist jag badade. Sådär.
0: Åh, herregud!
1: Du, Tove, och då sticker du ordentligt i kroppen.
0: Jag gör en liten notering. Vi kanske hör av oss i november eller december och ser om du fortfarande är med.
1: Det är absolut, när jag är välkomna att ringa.
0: Tack för att du var med, Tove. Ha en grym kväll nu.
1: Ja, men detsamma. Och tack för ett fantastiskt program.
0: Åh, du är så snäll. Tack.
1: Tack. Hej.
0: Hej.
2: Då gäller Hjalmar Brantings gatan i Göteborg då, och i korsningen där vid Busstorget vid Eketrägatan. I den korsningen då har skett en trafikolycka med 2 personbilar och räddningstjänsten där och jobbar, så det är jättetrångt att ta sig förbi åt flera riktningar där i korsningen. Räknar med att det är svårt att ta sig framåt flera riktningar där då, och att det kan vara värt att ta en annan väg om man kan. Hjalmar Brantings gatan alltså, i korsningen vid Busstorget där vid Eketrägatan då, trafikolycka där med 2 personbilar.

0: Love Fool med The Cardigans som var sist ut här i kvällspasset. Som vanligt så vill vi ju rikta oss rakt mot alla er som på ett eller annat sätt hjälpte oss att skapa denna anrättning. Oavsett om du kommenterade, ringde in eller berättade på något sätt eller bara njöt framför radion. Utan er inget kvällspass som vi brukar säga. Fortsätt för all del att lyssna på P4 med. Här blir det mycket sport ikväll med Sportextra som förutom basket även bjuder på fotboll, på volleyboll och på friidrott. Sen så är det Karlavagnen med Gerard Stenlund och däremellan löpande uppdateringar från Ekot. Men allra först så ska vi vända oss åt våra allra yngsta lyssnare. Det har blivit dags för Nyhetsklubben. Så varsågoda!
1: Hej, jag heter Arvid. Jag undrar om det är dyrt att ha barn.
2: Ja, Knut. Är det dyrt med barn?
3: Ja, det beror nog mest på hur man räknar och hur man väljer att leva. Och ärligt talat så är det mycket dyrare att vara vuxen. Man kan också säga att det är ganska billigt att skaffa barn i Sverige. I många länder kostar det mycket mer.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Idag pratar vi om det har blivit dyrare med barn.
2: Stan är full av liv och solen skiner. Du, din syster, mamma och pappa kliver av bussen och rör er mot ert första stopp, ett café. Ni ber snällt om varsin kanelbulle och juice. Mamma och pappa tar kaffe och macka. Mysigt, tänker pappa, medan han blippar kortet och betalar. Härnäst blir det en koll i butikerna. Tiden går och det blir dags för lunch. Sen står det bio på schemat. Två stora popcorn och läsk till alla. När filmen är slut är det äntligen dags att gå hem. Men lördagsgodis, pappa, och jag vill ha mjölklass. Dina föräldrar sitter tysta en stund. Det ser ut som att de räknar i huvudet, plussar och adderar de olika köpen. Ja, ja, lite lördagsgodis kan vi väl köpa med oss, säger pappa. Men ingen glass. Det får bli en annan gång.
4: Gäst i studion är Knut Kainz Rognerud, Sveriges Radios ekonomikommentator.
2: Häromdagen läste jag att det kostar runt 2 miljoner kronor att ha barn. Alltså från att de föds tills att de blir vuxna. Det låter mycket. Vad handlar det här om?
3: Ja, alltså varje år så brukar bankerna räkna ut hur mycket pengar det kostar att ha ett barn. Och när de lägger ihop allt som kostar varje år och multiplicerar det med 18, då får de en summa som ligger på runt 2 miljoner kronor.
2: Det känns jättemycket, men vad är det som kostar så mycket?
3: Det som kostar mest när bankerna räknar är sånt som extra mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter och barnvagn. Samtidigt, man kan leva mycket billigare. Man kan göra stora gryträtter och frysa in. Och man kan köpa fina kläder på loppis. Man måste inte resa utomlands. Och fotboll och gymnastik är billigare än hockey och tennis.
2: Men allt det här som du nämner, har det också blivit dyrare med tiden?
3: Ja, väldigt många saker har senaste åren blivit dyrare. Samtidigt just nu så verkar det inte som priserna går upp. Men de kommer förmodligen gå upp igen framöver.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Mitt namn är Beriger Wiese och jag ska läsa Lekplatsen. Det ska funka för alla. Del 2 av 2. Invigningen kom och det gjorde även 40 glada och lekfulla hundar. Julia fick vara först in. Hur känns det nu? Frågade tidningen och radio och tv. Det var läskigt att prata, men hon hade svar på frågorna. Det blev besök till hundgården varje dag. Så många hundar, hussar och mattar. Det pratades och många fick nya vänner. Hundarna lekte och viftade i kapp med svansarna. Ja, då och då skällde någon till och blev arg. Det är bara att låta dem vara så löser hundarna det själva, sa någon. Julia hade hört om andra hundgårdar där det låg bajs överallt. Så skulle det inte bli här, tänkte hon. Sorry, husse rastade inte mig innan. Måste baja! Julia hjälpte till att plocka upp när någon inte sett att deras hund bajsat. Och när andra såg vad Julia gjorde, ja, då gjorde de likadant. Allt skräp hamnade i papperskorgen. Hundgården var för människor och hundar. Men den som tittade noga hittade även småkryp, svampar och lavar. I ett hörn fanns ovanliga ängsblommor som humlorna särskilt gillade. Julia log finurligt, för det var hon som tidigare och i hemlighet hade planterat fröna. En giftig jätteblomma hade vuxit upp, men den kom kommunen snabbt och hämtade. Det bjöds in till hundträffar. En gång i veckan blev det hundpromenad. Det tränades hopp och slalom. Alla var glada och tyckte hundgården var så bra. Andra städer hörde av sig. De hade hört talas om hundgården och ville bygga en likadan. Julia som användare av rullstol blev expert på hur det behövde vara för att funka.
7: Kommer du ihåg, Julia, att du var så arg i början? Frågade morfar. Kunde du då tro att allt det här skulle hända?
6: Julia tänkte länge. Det känns jättekonstigt, sa Julia. Att jag har kunnat göra det här. Jag trodde inte idéer kunde bli verklighet. Det enda jag gjorde var ju att berätta vad jag ville. Julia kände som att hon blivit 5 år äldre. Så mycket kunskap, nya ord och möten. Hon hade fått prata med vuxna. Hon hade varit med i tidningen. Hon hade fått frågan vad hon skulle göra nästa gång. Vadå nästa gång? Tänkte Julia. Något började spira inuti henne. En idé, sen en till och en till. Ja, nu verkar det som att medborgarförslagens tid är kommen, viskade pappa till morfar, medan de sneglade i hemlighet på vad Julia höll på med.

Hundpromenad. Mer stock och sten. Vildhundsträff. Och mer hundgårdar. Rädda humlor.

0: Du har lyssnat på andra och sista delen av Lekplatsen. Det ska funka för alla. Läste gjorde Beri Gervise. Författare Stefan Johansson och Pia Hammargren. Producent var jag, Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Då kan du gå in i Sveriges Radios app. Där finns massor att lyssna på. Till exempel Alfons Åberg.
1: En saga först. Snälla pappa.
2: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
3: Det var en gång en häst.
0: Eller Kalle Stropp och Grodan Boll.
4: Nu igen, hör. Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag chillar upp och öppnar, hör. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
5: Var försiktig, Grodan. Ta det lugnt. Lugnt.
0: Eller Resan till Mars.
6: Tänk att det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
7: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio när du vill. Sök på Sagor i barnradion. Hej då!

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det har varit en stor översvämning vid gränsen mellan länderna Nepal och Tibet. Vår reporter berättar mer.
2: Översvämningen hände igår och tros bero på att ett stort område med is har rasat. Och när den här glaciären kollapsade följde massor av vatten och lera med nerför berget i en stor flodvåg. Hus och broar drogs med i vågen. Hundratals personer saknas efter översvämningarna och över 350 personer har hittats döda. Många av de saknade och döda kommer från andra länder och var på platsen som turister. Bland de saknade finns en svensk person och en person som bor i Sverige men som är medborgare i ett annat land.
1: Reporter var Elias Andersson. En till kille har låsts in i häkte misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta i förra veckan. Killen är under 18 år och togs fast av polisen i helgen. Idag bestämde domstolen Västmanlands tingsrätt att killen ska vara inlåst i häkte. Han är misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Enligt polisen har killen inte någon koppling till skolan och han var inte på plats i Fagersta vid skoldådet. Och det var i fredag som en 18-årig elev gick in på en skola i Fagersta och dödade en flicka och skadade tre pojkar med ett svärd. Den misstänkte 18-åringen togs fast på plats av polis. Nu ska det handla om valet. Dan Hovskär är kristdemokrat och jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Och han berättar vilken funktionsrättsfråga som är den viktigaste för kristdemokraterna.
3: Den viktigaste är väl att alla ska känna att de är delaktiga i samhället och att de får den stöd de behöver.
1: Kan du nämna någonting som behöver förbättras?
3: Det jag tänker på är till exempel inom arbetslivet, att man ska få de hjälpmedel som man behöver. Vi behöver höja nivån på assistansersättning till exempel, så att man får en dräglig tillvaro med ekonomin och så vidare. Så det finns saker att jobba vidare med.
1: Hur ska man göra för att alla ska känna sig då inkluderade och kunna vara med på sina villkor?
3: Dels är det ju att man ska jobba med att ge förutsättningar, till exempel då med hjälpmedel. Att man också kan ha med sig sina hjälpmedel på fritiden eller om man flyttar eller när man arbetar. Så att inte det är ett hinder utan att det ska vara en naturlig del. Det är en viktig del. Sen behöver vi också kunna ge möjlighet att alla ska kunna arbeta 100% av sin förmåga. Och då är det ge rätt förutsättningar att kunna ta olika arbeten.
1: Det kan se väldigt olika ut i olika delar av landet när det gäller vilka som får personlig assistans och hur mycket assistans de får. För att ändra på det vill flera partier att staten ska ta hela ansvaret för den personliga assistansen.
3: Vi vill ju ha ett statligt ansvar för hela assistansen. Nu är det ju så att det är uppdelat mellan kommun och staten och därför vill vi ju göra det mer lika för alla.
1: Hur vill Kristdemokraterna jobba för att den personliga assistansen ska bli bättre?
3: Ja, vi vill ju försöka göra så att de som jobbar inom personliga assistansen ska få högre löner. Vi vill ge mer pengar till det här området så att det ska liksom följa hur det ser ut i övriga samhället med löner och olika kostnader som ökar.
1: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. De här reglerna berättar vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Flera partier vill att konventionen ska bli lag i Sverige. Men Kristdemokraterna tycker att det räcker som det är nu.
3: Sverige har redan skrivit på det här 2009 att vi ska följa det. Och vi har redan nu tagit ansvar för att alla de här delarna i lagen ska genomföras i Sverige. För vi har skrivit under FNs deklaration. Så därför menar vi på att vi behöver börja där och då tror vi att vi kommer längre i slutändan.
1: Det sa Dan Hovskär, Kristdemokraterna. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig kväll.

0: Välkomna till en riktig pangkväll med Radiosporten.
1: Ikväll får vi svar på om de svenska volleybolldamerna kan fortsätta sin succé på hemma-EM.
0: Vi får veta om Mjällby lyckas vända underlägen mot österrikiska Salzburg i Europa League-fotbollskvalet.
1: Vi följer Mondo Duplantis och övriga världseliten som tävlar i Diamond League i Zürich.
0: Och för er som varit med oss i appen sedan 17.30 så vet ni att det ikväll också bjuds på VM-kval i basket.
2: Och det som är en riktig finkampsrysare i Helsingfors. VM-kval basket andra omgången, Sverige mot Finland. Och det är svensk ledning efter tre spelade perioder mot det som historiskt sett i basketsammanhang varit storebror. Finland 64, Sverige 61. Finland, Nina Barres och Rödsportens expert. Vad säger du?
3: Men jag tycker det ser bra ut för svensk del. Framförallt i början av matchen. Inte starten av tredje perioden, men då satt också Håkansson på bänken. När Håkansson kommer in på plan, då vänder han på matchbilden. Sverige tar över ledningen. Och jag hoppas att det här spelet som de har visat upp i slutet av tredje perioden kan hålla i sig.
2: Ja, det är alldeles strax.
4: Inte bara i basket är gult och blått, utan även i volleyboll och Skandinavium som är fyllt med publik i gult och i blått för att se den sista gruppspelsmatchen här i EM för de svenska volleybolldamerna. Det är VM-kvartsfinalisten Frankrike som står för motståndet, så det här kommer bli en riktigt tuff kväll för det svenska landslaget. I potten, en andra plats i gruppen, vilket skulle innebära att Sverige slipper att möta en etta eller tvåa i åttondelsfinalerna framöver. Det är beskedet vad som gäller i Skandinavium.
2: Fotboll också i Sportextra. Vart finns Mjällbys europeiska framtid? Den frågan får sitt svar i Österrike ikväll. Andra playoffmötet mot Salzburg som ju vann i Blekinge förra veckan med 1-0. Vinst med två mål eller mer gäller för att Mjällby ska få spela en lite finare Europa League. Annars är det Conference League som gäller i höst med lite beskedligare motstånd. Matchen är 2 minuter gammal, står 0-0.
5: I Zürich är det dags för den näst sista Diamond League-galan för säsongen och för Mondo Duplantis som tävlar frenetiskt just nu.
6: Ja, det gör han verkligen, och det är två saker som måste funka. Det är ju att han är i bra form, vilket vi vet, men fysiskt vet vi inte hur han mår. Och sen det mentala då, han fick kriga sist nu för att göra en riktigt bra tävling.
5: Om 10 minuter startar det, och senare ikväll ska också Samuel Pihlström springa 1500 meter igen.
1: Jaha, där har ni live-upplägget för kvällen. Strax åter till slutskedet av VM-kvalbasketen.
0: Först bara kort nyhetsrubrikerna i övrigt.
1: Då handlar det om Jenny Rissveds och mountainbike. Hon missade medalj, hennes första chans på medalj under VM. UEFA överväger att ta Infantino till rätten, och både AIK och Malmö har värvat inför avslutningen av fotbollsallsvenskan.
0: Och Ekots rubriker ikväll.
7: Fortsatt allvarligt hälsotillstånd för norska kungen Harald. Regeringen släpper mark till gruvbolaget LKAB. Och pojke häktad misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta.
0: Veronica Mitrevska med oss från Ekot under kvällen. Och här i Sportextrastudion också William Valdetoft och Martin Malo. Mer kring dagens nyhetsrubriker, det får ni när VM-kvalbasketen i Helsingfors är slut. Här är Emanuel Nashed och Nina Baresso igen.
2: Med fjärde och avslutande perioden i en match som Sverige leder efter tre avverkade 64-61 i en match som är den första i den andra VM-kvalsrundan. Vi ska ge er förutsättningarna vad gäller det alldeles strax, och vägen till VM i Qatar nästa sommar. Det hade varit nästintill sensationellt om Sverige lyckades ta sig dit. Men Nina, vad är det som gör att Sverige leder efter tre spelade perioder mot ett så starkt lag som ju Finland är?
3: Ja, men jag tycker de hänger med bra i försvarsspelet, och Ludde Håkansson återigen.
2: Ibland är det så enkelt.
3: Ja, jag tycker med honom på plan så lyfter han det svenska spelet. Jag har gnällt på honom ibland förut liksom, när han har hållit i bollen väldigt mycket och länge. Men i den här matchen tycker jag att han gör det bra, och han är den som är den skillnaden mellan lagen just nu.
2: Ludde Håkansson, 11 gjorda poäng och 6 assist bland annat. Pelle Larsson är poängbäst på planen med sina 21, har ju en väldigt stor roll i det här svenska laget. Miamis Pelle Larsson, han som ju spelar i världens bästa basketliga NBA. Ja, nu timeout inledningen här på tredje perioden, eller ett avbrott, eller på fjärde perioden ska jag säga, när den precis drog igång. Och något som har varit glatt för svensk del också, det är att Finlands stjärna Lauri Markkanen, jag känner igen efternamnet, så spelade ju storebror Markkanen Eero i förnamn i AIK, den allsvenska fotbollen, för ett gäng år sedan. Ja, det var ett tag sedan. Men lillebrorsan Markkanen, han spelar basket i NBA och det finska landslaget. Han har inte haft sin bästa match.
3: Nej, han har inte dominerat som han brukar göra, men det kan vi tacka och ta emot, tänker jag.
2: Det är ju alltid positivt för ett lag om motståndarnas bästa spelare inte har sin dag på jobbet. Det får man ju lugnt konstatera. Pelle Larsson är ju Sveriges stora stjärna. Han har gjort 21 poäng och då har det ändå funnits bud på en hel del mer. Nu är spelet återigång och det är Finland i anfall. Det blir omgående svensk foul. Denzel Andersson driver ner den finske veteranen Sasu Salin som går i parketten i arenan i Helsingfors. Knappa 14 000 tar den.
3: Är det hans fjärde foul då?
2: Salin, är det den tredje? Andersson är nog uppe på tre fouls.
3: Nej,
2: det är fjärde. Det är fjärde. Du har helt rätt och det är därför du är expert.
3: Ja.
2: Och han har ju inte varit jättemånga minuter på plan. Men när han har varit på plan, ja, då har han uppenbarligen varit inne och foulat.
3: Ja. Han bidrar inte så jättemycket offensivt. Han brukar inte göra så mycket poäng, men defensivt är han en riktig slitvarg.
2: Och han har ju en sån roll också. Att
3: ja.
2: Han vet att han inte kommer spela hela matchen. Han kan gå in och ta några fouls och är ju en sån spelare som ska in och störa och förstöra.
3: Vilken slarvig passning!
2: Det är det bästa beslutet när Sverige kunde bygga anfall, når inte fram till Birjander. Det är fortsatt Sverige i ledning, ha med det beskedet. Sverige 64, Finland 61, snart en minut in i den fjärde avslutande perioden. Markkanen testade en riktigt tung trepoängare där som inte riktigt gick hem. Och då kan vi vara glada att de båda NBA-stjärnorna i vardera lag gör två ganska dumma saker i ledningen på den här fjärde perioden. Ja, i alla fall efter att Pelle Larsson testat bort en pass var vi glada att Markkanen skickade iväg en trepoängare. Svår sådana. Nu är det Larsson med trepoängaren och så sitter den. Och Sverige utökar ledningen. 67-61. Sex poängsledning för Sverige. Det här kan bli en kanonstart på andra rundan i VM-kvalet för de svenska basketärerna. Leder i Helsingfors mot Finland med 6 poäng. Men 8,5 minut kvar av matchen.
4: Till EM-volleybollen i Skandinavien, en tuff start för Sverige mot Frankrike. 8-4 för fransyskorna. Almir Jutovac, Radiosportens expert här under EM. Vad säger du om den svenska insatsen inledningsvis?
8: Lite skakigt skulle jag säga. Ganska mycket egna misstag. Och vi får bara hoppas att de kallar dem här nu. Jag var förrän lite orolig för hur de skulle ställa om emotionellt efter de här dagarna de har haft på sistone. Men vi hoppas på en bättring och lite mer fokus.
4: Och vi märker att det här är ju tuffare motstånd än Slovakien och Kroatien till exempel, som Sverige haft i gruppen.
8: Ja, vi pratar mycket om Kroatiens fysik och Frankrike är snäppet vassare. Ännu mer fysiska, men framförallt är de mycket bättre i servmottagning.
4: Vi har Isabel Haak och nu gör hon poäng igen här i matchen. Är femte för Sverige. Ger oss ändå hopp som alltid. Då skiljer det 3, 8-5 för Frankrike första set. Först i 25, vinna 3, det är vad som gäller Skandinavien.
9: Europa fotboll från Österrike, från Salzburg där uppe i Alperna. Det är hemmalaget Salzburg mot Mjällby. Det handlar om en plats i Europa League till vinnaren av det här dubbelmötet. Salzburg leder ju efter förra mötet i Blekinge med 1-0. Förloraren går till Conference League. Så sett till om man får spela i Europa eller inte så finns det ingen förlorare i den här matchen. För båda lagen kommer att få göra det, dock i olika miljöer. 8 minuter in i den första halvleken står det 0-0. En ganska jämn matchinledning. Mjällby hade ett bra frisparksläge som de lite grann slarvade bort utan att kunna hota Savicki i Salzburg-målet vidare värst. Intressant start i Blekinge-laget. Nye dansken, dyraste nyförvärvet någonsin i Mjällbys historia, Mats Engård. Han spelar från start på Mjällbys mittfält 0-0.
0: Andreas Mats med koll på Europa League-kvalet i fotboll. Vi har ju Patrik Ljunggren och Almir Jodovats vad gäller volleyboll. Nina och Emanuel, ni har koll på VM-kvalbasketen.
2: Den som spelas i Helsingfors, lite av en rivstart eller en tidig start på finkampen när Sverige möter Finland i VM-kvalet i basket på här sidan. Mestadels av idrotterna är ju i sin linda den här sportextra kvällen, men här i basketvärlden är vi på väg mot slutet. Det är spel i den fjärde perioden. Sverige leder 67-63. Med 2 minuter och 8 sekunder spelat av den. Då är det Pelle Larsson vid straffkastlinjen. Han missar det första straffkastet. Han har haft en del sådana och satt de flesta, men nu kommer en miss.
3: Jag tror det här är hans andra miss ikväll.
2: Andra straffkastet kommer här för Larsson som kan utöka ledningen för Sverige. Skickar iväg det, sätter det och då är det 68 Sverige, 63 för Finland. Det är mycket basket kvar, 8 minuter av den fjärde perioden. Men vi ska ge er lite kort förutsättningarna på ett begripligt sätt förhoppningsvis. i den här andra VM-kvalrundan. Nu är det så att efter den första VM-kvalrundan där tre lag från varje grupp gick vidare, då slås man ihop med en annan grupp och då har vi helt plötsligt sex lagsgrupper. Ta med sig resultaten från den första rundan och möter alltså inte de lagen som man tog med sig in i den nya gruppen, utan de nya motståndarna för Sverige, det är just Finland och så Frankrike på söndag och sen väntar också matcher mot Ungern. Och så är det de tre bästa lagen av de sex i gruppen som tar sig till VM i Qatar nästa sommar. Det hade varit sensationellt för svensk del. Sverige har aldrig spelat VM i basket på här sidan. Och hade ju varit ny mark för Mikko Rippinen och hans mannar. Sverige med några taskiga sekunder vill jag på att säga, för att Finland har reducerat lite medan jag berättade hur VM-kvalet fungerade. Men nu nya poäng Birjander och Sverige leder 70-66. Inför avslutningen här, Nina, vad blev viktigt?
3: Nej, men att hålla ett tätt försvarsspel och inte låta Finland göra enkla poäng.
2: Där Markkanen med ny trea långt utifrån missar den går via ringen och så tar Birjander en viktig svensk defensiv retur. I den kategorin så ska vi hylla Bobby Klintman, för nästan enbart han var det som städade framför under svensk korg i den tredje perioden.
3: Ja, men verkligen. Han har verkligen klivit fram i den defensiva returtagningen, vilket blir oerhört viktigt i en sån här match.
2: Här är Larsson som attackerar mot korgen, skickar avslutet och så sitter det. Han kommer få en avgörande roll i den här avslutande delen av matchen. Det vill jag lova Miamis Pelle Larsson. Sverige leder med 72-66. Markkanen, Lauri, den finska NBA-stjärnan, har inte haft dagen. Och nu är det han med bollen här i det finska anfallet mot just Håkansson. Det är en längdskillnad på 30 cm ungefär. När Markkanen 2-13 spelar vidare för lagkamrat Little går mot korgen. Svensk försvarsspel av högsta klass där. Här kommer istället Håkansson. Här kan han spela Birjander. Han finns i straffkastlinjen. Larsson ute vid tre poängen tar sig in men blir faulad längs vägen. Och då kommer det här svenska anfallet att fortsätta.
3: Ja, men bra. Det jag tycker Sverige gör bra nu offensivt är att de håller i bollen lite grann. Det är inte de där snabba avslutarna som jag har sagt tidigare. Normalt sett brukar Håkansson komma upp. När ingen är där så stannar han och skjuter en lång trea. Men nu behöver man spela smart. Man leder med 6 poäng. Och det gäller att spela med klockan lite grann.
2: 4 minuter gånget av den avslutande perioden. Det betyder 6 minuter kvar. Och Sverige leder just också med 6 poäng. Det är en rysare avslutning som väntar ifrån Helsingfors. Sverige just nu i ledning mot Finland i VM-kvalbasketen. 72-66.
3: Och bra passning.
0: I Sportextra VM-kvalbasket. Det är Europa League-kvalfotboll och det är EM-volleyboll. Och så dessutom då friidrott från Diamond League i Zürich. Alexander Lundholm och Miro Salar. Bland de svenska insatserna under kvällen att se fram emot först, det är ju Mondo Duplantis i stavhoppet.
5: Som fortsätter att jaga sommarens första världsrekord nu på Letzigrundstadion i Zürich. Och stavhoppet ska till att börja nu. Men Mondo kommer inte att gå in på den första höjden 5,50 utan 5,65. Det är hans ingångshöjd. Vad tänker du om det, Miro?
6: Nej men starter och det viktiga är nu att han inte kommer in i det så dåligt som han gjorde sist. För då fick han hoppa för mycket. Och sen tycker jag en grej som är skön nu, det är att nästan alla jag möter, de pratar inte så mycket världsrekord längre utan de är så orienterade runt det här med fighten. Och så ska ju friidrotten vara och det har ju egentligen Mondo stått för hela tiden. Jag ska vinna tävlingen, sen ska jag sätta barnrekord eller tävlingsrekord, sen möjligtvis världsrekord. Så lite annorlunda fokus nu.
5: Det är ju en fight, allt som oftast, mellan Mondo och Manolo, mellan Duplantis och Karalis, och greken är med igen. Han som hoppade 6,16 i Lausanne förra veckan. Vad ska han kunna prestera ikväll? Snart börjar alltså stavhoppet i Diamond League.
2: Tillbaka till Helsingfors. Här väntar ju också friidrott till helgen vad gäller finkampen. En rivstart med VM-kval i basket redan här ikväll. När Sverige fortsatt leder 72-71 är det nu. Finland har kommit närmare med 4 minuter kvar, lite drygt, av matchen. De senaste anfallen, Finland med en del enkla poäng och Sverige inte riktigt fått till det.
3: Nej, det är det här försvarsspelet som ibland som Sverige tappar i rotationen. När Finland svingar bollen väldigt snabbt då hänger inte de svenska spelarna med i att de gör ett byte vid varje screensättning.
2: Och när du säger svingar då menar du att de passar den väldigt snabbt?
3: Ja, de passar mellan varandra såklart.
2: Bra, då är jag med på det.
3: Ja.
2: Vi har ett svenskt anfall framför oss nu. Sverige leder med 1 poäng. Varje anfall just nu i skedet av matchen är superviktigt. Och Sverige har hamnat ganska långt bak i det här anfallet med bara 6 sekunder på skottklockan. Pansar är det som dribblar bollen bara någon meter in på finsplan. Halva spelar ut på kanten. Gaddefors måste ta avslutet. Gör också det. 3 poänger. Sitter! Gaddefors, veteranen. Viktor Gaddefors, den tatuerade och nu med den också lilla ninjatofsen som Kalufs sätter det där mycket viktiga skottet för Sverige i ett skede av matchen där alla anfall och alla poäng kan vara helt avgörande. Gaddefors, härligt gjort. Nu är det Finland med 3 poäng, försöket åt andra hållet istället. Missar det, men så är det en foul på svensk spelare Ludde Håkansson och han håller inte med. Det är en ganska stark reaktion. Det är inte Håkansson som är där och foular utan det är Gaddefors, men det är Håkansson som reagerar allra starkast på det där beslutet.
3: Ja. Man måste se reprisen igen.
2: Se om vi får bilder på det där. Det är i alla fall dömt Finland. Tredje faulen på Viktor Gaddefors som alldeles nyss satte en helt briljant trea.
3: Och då blir det trekast också, va?
2: Om det var ett trepoängsförsök så ska det ju vara tre stycken straffkast. Och det är ju det domarna har dömt. Så Edon Maxoni har 3 möjligheter härifrån straffkastlinjen. Kan som närmast komma en poäng bakom Sverige. Här för det första sätter han 72 Finland, 75 Sverige. 3 poängs ledning, det är 3:40 kvar. Hoppas ni är med på detaljerna nu för det är jämnt och spännande i en rysarmatch i Helsingfors. Sverige fortsatt ledning med 3. När andra straffkastet för Maxoni kommer här och Finland, det sätter han också något turligt via både ringen och plankan. Och Finland är nu bara 2 poäng bakom Sverige. 73-75. Maxoni tar ett djupt andetag, får bollen till sig innan han ska skicka iväg sitt tredje straffkast här. Finland för att bara komma en poäng ifrån Sverige. Maxoni skickar iväg det där straffkastet och han är helt iskall och kylig från straffkastlinjen. Sätter alla 3 och det är en poäng som skiljer. 75 Sverige, 74 Finland. Bobby Klintman in igen för svensk del. 3:40 kvar på klockan. Pelle Larsson har spelat väldigt mycket i den här matchen och han kommer få en viktig roll även de avslutande 3 minuterna och 40 sekunderna. Sverige har svårt att sätta igång spelet. Det är Gaddefors som skickar den där bollen. Som tur är kan inte den finska spelaren hålla kvar den innanför planen utan Gaddefors kommer få en ny chans att kasta in det här bollen för svensk del och det här anfallet. 2 sekunder på skottklockan fick i alla fall Finland bort i och med den där brytningen.
3: Och lite olyckligt ligger Sverige också på lagfoul.
2: Och det betyder ju att
3: man skickar de finska spelarna till straffkastlinjen.
2: Ja, vid varje foul.

0: VM, ja, då behöver man vinna. Håkan som är 3 poäng är den!
1: Alltså Håkan.
0: Och det där är tung. Den där är wow. Tung.
1: Wow.
0: I det läget av matchen, en bit ifrån 3-poängslinjen, veteranen, lagkaptenen Ludde Håkansson med en 3-poängare som bara är tack att ta emot. Det är 78 för Sverige och det är 74 för Finland. Finns det anfall härnäst? Nu har vi passerat 7 minuter spel i 4:e perioden. Då är det foul. Och vi kommer se en hel del av den här matchbilden nu. Det kommer bli en hel del finska straffkast som väntar här nu. 3 minuter kvar av matchen, 78-74 Sverige efter Ludde Håkanssons fina 3 alldeles nyss.
2: Och vi byter sport mitt i basketdramatiken. Spännande också i volleyboll. Det handlar om EM för det svenska damlandslaget. Match mot Frankrike. Och 16 lika i första set. Almir Jutovac. Överraskande. Vi trodde svenskarna skulle ännu svårare.
3: Definitivt. Det har varit hårt satsande servande lag i både Frankrike och Sverige. Mycket korta bolldueller. Många service, en del service. Så att som man pratar lite boxningstermer så känner de på varandra fortfarande.
2: Mm, så är det. Och när de känner på varandra, vad ger det dig för en känsla om vi blickar framåt?
3: Nej, men de måste hitta en taktik som är lämplig för dagen och hitta exempelvis den svaga servmottagaren. I Frankrike exempelvis vill vi undvika att svara på Libron då hon är kanske den bästa i hela turneringen.
2: Mm, så är det. Helt jämnt i första set, alltså även om fransyskorna tar poäng här igen. Så är det jämnt i inledningen på den här EM-matchen mellan Sverige och Frankrike.
4: Och i kvalet till Europa League-fotbollen alltjämt 0-0 för Mjällby borta mot Salzburg i Österrike. Österrikarna vann ju första mötet med 1-0. Och i Diamond League-friidrotten så står ju alltså Armand Duplantis över den inledande höjden i stavhopp 5-50.
0: Här är Helsingfors återigen och då handlar det om VM-kvalbasketen. Och med bara dryga 2 minuter kvar av matchen fortsatt svensk ledning mot Finland 78-74. 2:37 exakt på klockan när Pelle Larsson ska skjuta straffkast för Sverige. I den allra bästa av världar så kan efter Larssons straffkast Sverige leda den här matchen med 6 poäng. Ja, det är fortfarande för tidigt för att säga vad vi skulle kunna vara på väg mot om Sverige lyckas knyta ihop den här säcken. Så vi fokuserar på Pelle Larssons straffkast här. När den finska publiken buar Miami-stjärnan så skickar han in det första straffkastet. Snyggt gjort av Larsson med nummer 9 på ryggen och det där vita pannbandet. Så ska han få ytterligare en chans från straffkastlinjen. 2 studsar i marken. Böjer på knäna, skickar iväg nästa och så sätter det också. Och då är det 80 gjorda poäng för Sverige. Medan Finland är kvar på 74. Larsson snart uppe på 30 poäng i matchen. Han har gjort 29 när Finland sätter igång nästa anfall. Det är 2:30 kvar. Här är Litzel för Finland. Styr spelet vid point guard position, det vill säga centralt utanför 3-poängslinjen. Spelar vidare för Maxouni. Har Birjander emot sig och så söker han den där faulen så att man såg det nästan i gårdagens tidning. Och får också med sig den. Och då kommer det bli finkast för, då kommer det bli straffkast för Finland.
1: Ja.
0: Han bara studsar in i Birjander som är 3 huvuden längre än Maxouni och den där faulen hämtade han hem. Det var inte mycket att göra åt det. Men 2 straffkast Finland att vänta och en sån här ryckig matchbild kommer vi ha här i slutet. För nu är båda lagen uppe på lagfall så det kommer också bli en hel del svenska straffkast.
1: Ja, verkligen. Jag kan tycka i det läget när Birjander vet att han kommer ändå få faul. Han skulle ha bara slagit till på armen och markerat ordentligt.
0: Ja, han sätter det första. Kanske för att han inte fick ett slag på armen Maxouni så hade han en fullt fungerande högerarm och kunde sätta det där straffkastet. 75 för Finland, 80 Sverige, 5 poäng. Det är ingenting i basket med 2:20 kvar men vi är ändå glada att det är Sverige som leder just med det antalet poäng. Här kommer nästa straffkast Maxouni, han är riktigt skicklig därifrån och sätter båda. 76 för Finland, 80 för Sverige i Helsingfors i en VM-kvalmatch som har stor betydelse för Sveriges framtida möjligheter att nå VM-slutspelet i Qatar nästa år. Håkansson sätter igång nästa svenska anfall, spelar här för Larsson. Allt går nästan via Pelle Larsson nu, attackerar mot korgen och så får han nya straffkast och det är ju så här det ska se ut nu va? Eller får han en offensiv där Larsson? Nej, det är sekvensen vid sidan av där spelet är. Det är Klintman.
1: Det är Klintman som får faulen.
0: Är det en rörlig screen han gör där? Han försöker screena men så rör han sig och blockerar vägen för den finska spelaren. Var det de dömde för?
1: Ja, tydligen.
0: Det är Klintman som zoomades in i bild. Men det svenskarna ser ut att vara kvar på offensiv del av planen. Vi får se vad domarna kommer fram till här. Mikko Rippinen, den svenska förbundskaptenen med finska rötter, ser sammanbiten ut och visst var det så att det var finsk boll efter det där. Men hade det varit foul så hade det ju varit straffkast för Finland. Så att oklart vad det var som dömdes där. I alla fall Finland med bollen här. Markkanen testar en 3-poängare och har inte haft någon lycka där och inte heller den här gången.

0: Markkanen med trögt skytte i Helsingfors den här kvällen kan vara nyckeln för svensk framgång. Här kommer Klintman i svensk offensiv. Skickar vidare och lugnar ner istället och spelar för Birjander. Han är inte nöjd med lagkamraternas screen-täckning där när Melvin Pansar till slut får bollen i händerna. Dribblar, spelar för Klintman. Fintar trea mot Markkanen. In under korgen, spelar för Håkansson som lägger den där. Missar det. Gaddefors kan ta returen och så tappar han ut den. Sverige får möjligheten om och om igen i det där anfallet.
1: Och det är de där små marginalerna.
0: I ett skede av matchen där det bara är 1:26 kvar. Sverige leder dock fortsatt med 4, 80-76. Finske förbundscoachen Lassi Tuvi, han vill få med sig sina spelare för att snabbt kunna skicka några direktiv. Men det ska också bli en videobedömning av den här situationen. Så vi återkommer alldeles strax från basketen. 80 för Sverige, 76 för Finland, 1,5 minut kvar.
2: Och det fortsätter vara jämnt i första set. Sverige mot Frankrike i EM-volleybollen. Gruppspelets avslutning i Göteborg. Svensk seger här. Och Sverige slipper att möta en grupp 1 eller grupp 2 i åttondelsfinalen. Almir Jutovac, nu är det timeout för Frankrike begärt, eller för Sverige begärt i det här läget. Vad vill du höra från den svenska förbundskaptenen nu?
3: Återigen som vi sa senast, att man måste våga de här lägena. Återigen tror jag att Isabelle Haak kommer att dra ett stort lass här. Hon har börjat väldigt bra, 9 poäng hittills i det här sättet. Och det är väl inte så förvånande ifall hon kommer få mycket, ett stort ansvar här nu.
2: Alltså är det svensk bra start, 21-20 för Frankrike. Dock, det är ju först 25 som gäller. Så några nervdallrande minuter att vänta i Skandinavium i EM-matchen mellan Sverige och Frankrike.
4: Fotbollen i Salzburg där Mjällby försöker ta sig till Europa League. De kommer ju hamna i Conference League om de förlorar där dubbelmötet. Står 0-0 i den här matchen. Salzburg vann den första med 1-0. Och Salzburg har i princip totalt dominerat på hemmaplan de snart 25 minuterna som matchen har pågått. Jätteläge bland annat för mittfältaren Konaté som skulle styra in en pass i öppet mål men missade bollen. Väldigt mycket Salzburg men fortsatt 0-0 för Mjällby på bortaplan.
0: Här är Helsingfors återigen. Domarna har tittat klart på situationen. Det är finsk boll. De skulle se vilken fingerspets som var sist på bollen när den passerade kortlinjen. Det visade sig vara Bobby Klintmans fingerspets. Eller kanske till och med längst ut på nagen som var sist på den där bollen. Och Finland får den i läget. Där Sverige leder med 80 gjorda poäng. Finland har gjort 76 i den här matchen. Det är 1:26 kvar. Här kommer nästa finska anfall. Nästan varenda anfall, eller inte nästan, varenda anfall i resten av matchen kan vara helt avgörande här nu. Det är bara 4 poäng som skiljer. Finland har spelat upp i vänsterläge. Jantunen, en av de bättre skyttarna i det finska laget, dribblar in. Markkanen vill ha bollen. Han har inte haft särskilt mycket framgång vad gäller skyttet. Jantunen väljer istället att spela Little. Dribblar in mot korgen, söker faulen, spränger upp bollen. Jander är ändå kylig och släpper honom, men då sätter han avslutet istället och det är bara 2 poäng. 78-80. Sverige har satt igång spelet, men då är det avblåst någonstans. Det kanske finska byten. Little med de senaste poängen för Finland. 80 Sverige, 78 Finland. Det ser ut som att Birjander vill vara lite kylig och inte ge han faulen där. Men då får han kanske lite för mycket utrymme att slunga upp den där bollen i korgen. Miro Little i det finska laget. Sverige ska sätta igång. Det är 1:04 kvar. Det kan låta lite, det är ganska mycket i basket och det kommer ta ett tag innan vi är i mål med den här matchen. Sverige har satt igång. Där passerar vi minuten kvar. 58 sekunder när Pansar tar in bollen på offensiv del. Sverige leder fortsatt med 2 poäng. Poäng i det här anfallet hade varit mumma just nu när Pelle Larsson dribblar. Har med sig Klintman, håller i, spelar ut till Gaddefors. Larsson försöker hitta en ny position. Gaddefors attackerar mot korgen. Birjander skickar avslut och sitter det. Birjander sätter det där avslutet. 82-78, viktiga svenska poäng. Och det är timeout. Vi återkommer från basketen. Sverige fortsatt i ledningen 82-78.
2: Då växlar vi till volleyboll och följer spelet en liten stund i Skandinavien istället. Här har vi 23 lika första set. Sverige mot Frankrike. Frankrike stor favorit i den här matchen mot Sverige. Sverige har gjort det bra så här långt i gruppspelet. Men Frankrike på pappret en betydligt större volleybollnation än Sverige. Men 23 lika första set. Fransk serv först i 25 är det som gäller. Vi väntar på att den franska serven ska komma här. Studsar bollen några gånger. Den svenska publiken håller igång. Här kommer serven ut mot Anna Haak som får tillbaka bollen också. Har tyvärr lite bakvikt och hade sett boll för Frankrike där.
3: Ja, Vågat gjort av passare Julevik som den deras stora syster Hakko passar i det här läget när Isabel lilla syster har varit väldigt effektiv i anfall. Man måste våga för att vinna, men den här bollen tror jag definitivt inte hon kommer spela till Anna Hakko igen, utan nu blir det storstjärnan Isabel.
2: Mm, då är det Barbès som ska serva för Frankrike igen. Setboll Frankrike och tar ledning 1-0, står den i nät. 24 lika och första set lär fortsätta ett tag till i Skandinavium.
0: Tillbaka till Helsingfors och slutskedet av matchen vad gäller VM-kvalet i basket. Sverige leder med 4 poäng. 82-78 mot storebror i basketsammanhang Finland i den så viktiga VM-kvalmatchen. I sexlagsgruppen är det 3 som kommer ta sig till VM. För svensk del väntar ju supertufft möte på söndag i Avicii Arena, ett slutsålt Globen, när Frankrike OS2 kommer på besök. Men vi ska inte gå händelserna i förväg, vi ska ta de 42,7 avslutande sekunderna av mötet i Helsingfors. Finland sätter igång spelet efter timeouten. Max Zuni har gjort en del poäng för Finland de senaste anfallen. Här slarvar du med anfallsspelet, eller ska vi se att Pansar läser spelet föredömligt och bryter en passning. Sverige ska spela med klockan här. Larsson spelar in för Birjander. Klintman finns under korgen. Birjander är kylig, håller i bollen, tillbaka ut till Larsson. Larsson håller i. Finland försöker bara få till en foul, gör också det. Tvingas nästan till det i det här läget och med 25 sekunder kvar. Kan Larsson få promenera till straffkastlinjen för nya svenska poängmöjligheter. Kamoa är den finska spelaren som är där och vispar till Larsson på armen för att bara få stopp på klockan. Den är ju, går ännu snabbare för Finland nu än vad den gör för Sverige som leder med 4 poäng. Vi kan vara på väg mot någonting riktigt stort i svensk basket. Men först Pelle Larsson och hans straffkast här. Första här, efter 2 studsar i parketten skickar han Ödegaard och sätter det. Ja, han sätter det, Larsson! Han och 91%.
1: 10 av 11. Jag hade fel när jag sa att han missade 2.
0: En enda miss från straffkastlinjen. Där gör han en fin match. Uppe på 30 gjorda poäng nu. Miamis Pelle Larsson med andra straffkastet här. Och vi ställer upp snabbt. Sätter sig där också. Och Sverige leder nu med 6 poäng. Med bara 22 sekunder kvar. Finland får med sig faulen efter bara en sekund. Det går väldigt fort där för Klintman och faula Lauri Markkanen. Men det är fortfarande ett mycket fint utgångsläge i den här matchen för Sverige. I och med att efter de där straffkasten så är det svensk boll återigen. Det är straffkast för Finland. Det är straffkast för Finland att vänta. Det är stjärnan Lauri Markkanen. Och då har Bobby Klintman faulat ut sig i den här matchen. Femte faulen. Så Klintman kommer inte vara med om 21,5 sekunder som återstår av mötet. När Lauri Markkanen ska skjuta straffkast. Har bollen fått den av domaren nu. Han studsar 3 gånger. Böjer lite lätt på knäna och med högerarmen skickar han iväg straffkastet för Finland. Och så missar han det! Markkanen missade det där straffkastet. Han har en möjlighet till. Sverige leder med 6 poäng. 84-78 i Helsingfors. Här kommer Markkanen. Andra möjligheten för stjärnan Utah Jazz i NBA. Markkanen skickar iväg det där. Och han har tur, för den där går via ringen 3 gånger innan den går in. Och Finland sätter ett reducerande 79-84 i läget 21,5 sekund kvar. Svensk timeout, snart avslutningen basket. Sverige leder fortsatt med 5 poäng mot Finland.
2: Första set lever allt jämt i Skandinavium, men Sverige lever farligt för det är setboll igen för franska laget 26-25. Här är EM med volleybollen och blocket upp i Sverige och räddar den där än en gång. Det är ju en sagolik inledning på den här matchen. 26 lika. Vi såg en bollduell här tidigare där man hann gå ut och köpa kaffe, komma tillbaka igen. Och de fortfarande på att spela, Almir.
3: Ja, Sverige har plockat fram sitt bästa försvarsspel när de behöver det som mest. 25-24 underläge, 26-25 underläge och fantastiskt spel.
2: Mm, 26 lika, Anna Haak för Sverige då. Möjlighet att skaffa sig setboll i Sverige. Vi har inte haft någon än. Sverige hämtar den där bollen, Linda Andersson. Nu kan chansen komma, nu kommer Isabel Haak. Och Libron räddar den där bollen i Frankrike. Frankrike på vänsterkanten istället. Svenska blocket ner på svensk sida. Ny setboll Frankrike för 4:e gången. Har Frankrike chansen då att spela hem det här första setet. 27-26, Sverige ännu inte någon setboll.
3: Och jag måste nämna Frankrikes nummer 4, Ratahiri. Hon har kommit in idag eftersom deras storstjärna Bas skadade sig igår. Kommit in från start idag och levererar väldigt fina siffror. 7 poäng redan i det här setet.
2: Ja, det var obehagligt att höra, Almir.
3: Ja,
2: Nu är det fransk serve, ny set boll. En fransk flagga uppe på läktaren just nu. Och några tusen svenskar applåderar för att få Sverige att ta det här setet. Här kommer serven. Och det är ett serve som avslutar första set. Det går till Frankrike, 28-26. Det gäller att vinna tre.
0: Och just nu fördel Sverige i basketen. Det är herrarnas VM-kval det handlar om. Sverige 84, Finland på hemmaplan i Helsingfors 79. 21 sekunder kvar av matchen, 21,5. Sverige med bollen, ska sätta igång anfall. Fin passning av Gaddefors till Larsson får straffkast med sig. Finland ville ju bara faula direkt där för att få stopp på klockan. Men det gäller att Larsson fortsätter att sätta sina straffkast så att Finland inte kan komma närmare. Där har ni förutsättningarna när Larsson nu ska sätta förhoppningsvis i korgen den nya straffkast för svenska. 20,3 sekunder. Det hann alltså gå 1,2 av tiden mellan de båda straffkasten. Senast var det Markkanen. Han missade ett. Och nu är det dags för Sverige. Nu är domaren ute hos de båda tränarna med tillsägelse. Frågan är vad de berättar om. Ja, kanske är det videoanalys. Ja, det är ett, en utmaning från en av förbundscoacherna. Det är Sveriges coach som har gjort det. Vi återkommer med beskedet från den när domarna har tittat klart på situationen. Sverige leder 84-79. 20 sekunder kvar av matchen mot Finland.
5: Och Manu Duplantis har bara börjat kvällen i Zürich, över 5,65 i första hoppet.
6: Ja, det var det. Han hade god marginal men inte riktigt, riktigt nöjd med hoppet. Kom igen lite grann för nära men fixade det tack vare då att han är fysiskt stark. Tryckte undan staven men han fick inte riktigt den där flykten som han brukar ha. Och det är därför jag tror att han var lite missnöjd.
5: Och Emmanuel Karalisi från Grekland, han har också inlett bra. Han flög över 5,50 som var hans första höjd alldeles nyss i Zürich.
0: Här är Helsingfors och slutdelen basket-VM-kvalet. Sveriges herrar mot Finland. Det är svensk ledning med 20,3 sekunder kvar. 84-79. Och om det inte vore nog med glada besked, utöver svensk ledning också straffkast för Pelle Larsson. Två stycken till antalet kommer till oss här närmast i matchen. Det är lite så den här matchen kommer att avslutas. I och med att båda lagen befinner sig på lagfoul så innebär varje foul straffkast för respektive lag. Den här gången är det Larssons tur. Han skickar iväg första där och missar det! Han missar det! Larsson. Fortfarande 5 poäng upp för Sverige. Det är fortfarande 5 poäng upp för Sverige. Det kan bli 6 här. Larsson har varit stark vid straffkastlinjen. Här kommer andra och det missar han också!
1: Nerverna
0: i det här skedet av matchen. Finland här med 3 poängs möjlighet. Det är ett fint avslut men det går i ringen ut. Men returen är finsk. Här kan vara ett avgörande skede. Det är bara 10 sekunder kvar. Sverige leder fortsatt med 5. Sätter 2 poäng och nu kommer de vilja faula Sverige direkt. Men då är det ett av lagen som har tagit timeout. Jag gissar att det är Finland. Det går en tuta i bakgrunden i arenan i Helsingfors. Nej, det är Sverige som gör ett byte. Det är Ludde Håkansson som tar sig in. Och med 8,6 sekunder kvar så kan vi säga att det enda positiva med de senaste 12 sekunderna det var att det gick 12 sekunder. För Larsson missade 2 straffkast och sen gjorde Finland poäng. Det var inte så vi ville att det skulle utspela sig. Men det är fortfarande 3 poäng upp för Sverige som nu kommer behöva bli faulat direkt av Finland. Ja, de gör det där när de tar ett litet grepp kring Gaddefors. Och nu är det viktiga straffkast. Nu är det viktiga straffkast för Sverige.
1: Wow. I det här skedet skulle man vilja ha bollen i Håkanssons händer så att de faular honom.
0: Men nu är det nerver av stål som gäller när den här matchen ska gå i mål. 7,3 sekunder. Sverige leder med 3 poäng. Sätter Sverige båda straffkasten här, ja då ser det ljust ut i den här viktiga VM-kvalmatchen. Den första i andra rundan och det är Gaddefors. Viktor Gaddefors, han skickade iväg det första. Han missar det. Det är 3 raka straffkast missar av Sverige. 2 av Pelle Larsson och här en av Viktor Gaddefors. Fortfarande chansen här att sätta det andra straffkastet. Viktor Gaddefors får bollen av domaren. Den finska publiken gör vad de kan för att störa Gaddefors. Här kommer han med andra straffkastet. Och ja! Det sitter. Det är viktigt,
1: viktigt
0: det.
1: Viktigt, viktigt, viktigt.
0: Det är viktigt det. För 4 poäng är stor skillnad jämfört med 3 poäng. För 3 poäng, ja, då räcker det med 3 poängsavslut. Nu
1: Absolut.
0: Kan det fortfarande gå att göra 4 poäng i ett anfall. Men det är betydligt svårare.
1: Mycket svårare. Och det tror jag inte Sverige skulle ge Finland.
0: Finns timeout. Det är bara 7,3 sekunder kvar. Sverige leder 85-81.
7: Däremot svenskt underläge i volleyboll-EM. Det var ett knallhårt första set mot Frankrike. Det var fransyskorna som tog det 28-26.
4: Europa-fotboll, Mjällby på bortaplan mot Salzburg i det avgörande playoffet. Europa League eller Conference League? Det är fortfarande frågan, för i den 38:e minuten står det fortfarande 0-0, vilket är närmast mirakulöst med tanke på Salzburgs spelövertag och chansövertag som varit den här första dryga halvtimmen. Mängder med lägen att släcka nollan där bakom Robin Wallinder i Mjällbymålet, men han gjorde en fenomenal räddning på ett långskott av Abubakar Barry för en stund sedan. Även den långa Bosnien på topp, Haris Tabakovic, har varit framme och oroat Mjällbyförsvaret. Mjällby har inte skapat någonting, men gläds med all sannolikhet över 0-0. Snart 7 minuter kvar första halvlek.
0: 7 sekunder är det kvar av matchen. Då handlar det om basket och VM-kvalet i Helsingfors, där Sverige är på väg att ta en av sina mest meriterande segrar genom alla tider i VM-kvalet mot Finland i ställningen 85 Sverige, 81 Finland. Och det är en rysare till basketmatch vi har fått uppleva i snart 4 spelade perioder. Det är 7,3 sekunder kvar och det är inte mindre rysarstämpel på den avslutningen som väntar här heller. Finland är det som ska sätta igång nästa anfall. Sverige leder med 4 poäng. Och när jag träffade landslaget tidigare i veckan, Ludde Håkansson, han som har varit med alla år: vi är bättre än någonsin, det är dags att slå Finland nu. Kan bli verklighet här när Finland sätter igång spelet. Klockan börjar ticka. Markkanen med 3 poängsavslutet. Missar det, returen här är jätteviktig. Och där är Birjander. Och där är Birjander och plockar den där svenska returen. Och det där kan vara helt avgörande, för det ser vi också på Ludde Håkanssons reaktion. Han knyter inte en näve, han knyter båda nävarna till klubblagskompisen och många år tillsammans i landslaget, Birjander, när han plockar den så viktiga defensiva returen.
1: Alltså, jag fick rysningar i kroppen av den där returen. Härligt bra, Birjander.
0: 2,5 sekund kvar, vi ska inte jubla än, men det börjar likna någonting, för det är också straffkast för Sverige med att Birjander faulas efter att han tar returen. Birjander här med straffkastlinjen, 85-81 Sverige. Kan det bli 86-81 här? Nej, det kan det inte, för han missar det första straffkastet. Han missar det första straffkastet. Här kommer nästa, Birjander, tuggummituggande Simon Birjander, skåningen som...
1: Han skulle ha satt första och missat andra medvetet, så tiden tickar.
0: Han väljer istället att sätta andra. Vi nöjer oss med det just vad gäller läget i att, med att han missade det första, ska jag säga. 86-81. 2,5 sekunder kvar. Sverige leder med 5 poäng. Det ska väl inte gå, Nina? Säg att det inte kan gå.
1: I det här läget skulle jag säga att Sverige gör det här. De tar hem vinsten.
0: Finland sätter igång. Markkanen testar skott från egen planhalva. Och där är det klart! Mellansvensk basket tyngsta segrar. Storebror Finland besegras i VM-kvalet i Helsingfors. Och Sverige vinner. 86-81. Vilken insats av de svenska basketherrarna som besegrar Finland. Storebror i basketsammanhang på bortaplan i en så viktig match som ett VM-kval är.
1: Nej, Sverige gör det precis det de behöver göra. Alltså, vilken match.
0: Ja, vilken fin glädje bland de svenska spelarna. Mikko Rippinen, förbundscoachen i Sverige. Han har brutit nya marker med det här svenska landslaget och nu gör han det återigen. Pelle Larsson är bästa poängplockare i det svenska laget, men du vill lyfta Ludde Håkansson.
1: Alltså, Ludde Håkanssons assist, han gör det väldigt bra. Larssons poängskörd, Bobby Klintsmans returer och Birjanders returspel också väldigt, väldigt bra. De bär hela det här laget och de lyckades knyta ihop säcken. De var bäst när det verkligen behövdes som mest.
0: 86 Sverige, 81 Finland. Sverige vinner i VM-kvalet i basket borta mot Finland.
7: Ja, vilka underbara sked där från Emanuel Nasred och expert Nina Barreso. Riktigt läcker start på den här sportextrakvällen, där vi också har svenskt i volleyboll-EM. Sverige möter ju Frankrike. Förlust för Sverige i det första setet, men svensk ledning 6-3 här i det andra. Vi ska strax dit. Vad gäller Europa League-kvalfotbollen så är det fortsatt 0-0 för Mjällby borta mot österrikiska Salzburg. Det är 4 ordinarie matchminuter kvar utav den första halvleken. Salzburg vann ju det första mötet med 1-0. Och vad gäller Diamond League-friidrotten så är det stavhoppet och Mondo Duplantis som har kommit igång. Vad gäller svensk deltagande, Mondo klarade ju enkelt 5,65 som sin första ingångshöjd. Nu är vi hoppade uppe på 5,80. Oklart om Mondo kommer att hoppa på den höjden eller om han står över till 5,90. Mer kring allt detta om en kort stund, men närmast Ekot.
8: Från Norge rapporteras det att kung Haralds hälsotillstånd är oförändrat, alltså fortsatt allvarligt. Norska kungafamiljens medlemmar samlades på sjukhuset Rikshospitalet idag och många norrmän har också samlats på Slottsplatsen i Oslo med hälsningar och blommor.
9: Nej, jag är väldigt glad igen. Bästa faren var det. Han... Han har ju alltid sagt så mycket fint. Jag ser på varje tal och allt möjligt. Naja.
10: Jag följer väldigt, väldigt med hela gången för familjen. Och allt det de har stått i. Både nu och tidigare i år. Så all kärlek och tack till kongefamiljen för den de är.
8: Rösterna kommer från NRK. Här i Sverige döms en kvinna i 45-årsåldern i Göteborgsområdet mot sitt nekande för bland annat misshandel, olaga hot och barnfridsbrott. Det var våren 2024 som kvinnan upptäckte att dottern som var under 18 år hade en pojkvän. Kvinnan blev upprörd och tog bland annat stryptag på dottern och riktade en kniv mot hennes mage. Kvinnan körde också dottern till en läkare för att undersöka om dottern var oskuld. Kvinnan döms till fängelse i 1 år och 4 månader, rapporterar GP. Regeringen har beslutat att gruvbolaget LKAB får köpa statlig mark som behövs för den fortsatta samhällsomvandlingen i Kiruna. Tidigare har kommunpolitiker menat att bolaget genom markköp skulle underminera kommunens självbestämmande och planmonopol. Men LKAB menar att stadsomvandlingen går snabbare om bolaget genomför markköpet och inte kommunen. Marken ska på lång sikt, när områdena är färdigutveckliga, övergå i Kiruna kommuns ägor, rapporterar P4 Norrbotten.
7: Veronica Mitrevska med oss från Ekoredaktionen under kvällen. Och hoppet om svenskt deltagande för allra första gången vad gäller basketherrarna i ett VM lever i allra högsta grad. Det blev seger ikväll i kvalmatchen borta mot Finland 86-81 för de blågula herrarna. Samma färger gäller i Skandinavien och Göteborg.
2: Och där lever verkligen hoppet för ett svenskt motstånd i form av en 3 eller 4 i en annan grupp i åttondelsfinal så småningom för vinst mot Frankrike skulle ge detta. Nu vann ju Frankrike första set här 28-26, men i det andra setet 9-6 Sverige. Och en tydlig signal i andra set, Almir, är att mycket fler bollar kommer på Isabelle Haak.
3: Precis, i första set så Frankrike gör vad de kan för att försvåra att hon ska få boll. Det är lite svårt att förklara, men... När Julevik passar till Isabelle Haak så måste hon ju passa bakåt, så att säga. Så de försöker lägga mycket servar mot den högra sidlinjen så att Julevik ska få bollen bakifrån och sen passa bakåt igen, vilket gör det svårare att passa precisa pass, så att säga. Men den connectionen börjar stämma mer och mer mellan de två nu också.
2: Ja, för här i det andra sättet så konstaterar vi att hon är redan uppe i 18 poäng, Isabelle Haak, som ju slog ett magiskt rekord häromdagen. Och nu så är det timeout taget för motståndarlaget i Sverige, skaffat till 10-6. En väldigt fin start i andra set i EM-matchen, den sista gruppspelsmatchen i Göteborg för svensk del. Tyvärr förlorade Sverige det första med 28-26.
4: Europa League-kval för Mjällby, eller är det Conference League som gäller? Det är den frågan som kommer få sitt svar ikväll i Österrike. Det är fortsatt 0-0 för Mjällby borta mot Salzburg. Det är spel på tilläggstid i den första halvleken och det är en halvlek som i princip bara har varit helvit. Det är ju Salzburgs kläder det. Mjällby har försökt svara med lite fysiskt spel. 3 gula kort, det senaste till Jakob Bergström som har orsakat den frispark som kommer här när det bara är 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Leder till ett skottförsök någon decimeter över ribban där ovanför Robin Wallinder, Mjällbys målvakt, som varit lagets i särklass bästa spelare i den första halvleken. Räddade alldeles nyss en frispark från lagkaptenen Nikolas Veratschnik nere vid stolproten. Såg ut att vara på väg in för ett 1-0-mål och släckte Europa League-dröm för Mjällby. Men Wallinder är där och räddar. Den här går via Mjällby-spelare till en hörna. Tilläggstiden, bara den minuten, den ska vara förbi. Men hörnan slås i alla fall mot mål. Nickas rakt upp i luften, nickas bort, skickas ut. Och den första halvleken är slut. Väldigt mycket Salzburg. Men Mjällby stretar emot och inga mål har det blivit i Mozarts hemstad.
7: Konstaterar Andreas Mats. Paus alltså i Europa League-kvalfotbollen. Färdigspelat i VM-kvalbasketen. Sverige vann med 5 poäng borta mot Finland. Kommentarer kommer senare under Sportextra kvällen. Och det är svensk ledning i andra set i volleyboll-EM 10-7 för Sverige. Frankrike vann ju det första setet. Alexander och Miro med koll på Diamond League-fidrotten.
11: Det är den näst sista tävlingen i Diamond League, den sista deltävlingen före finalen i Bryssel nästa helg. Det är på Letzigrund grundstadion inför 25 000 åskådare, arenan där Miro Salar en gång i tiden satte svensk rekord i stavhopp, eller hur?
6: Ja, jag gjorde det, men vi vågar inte tala om resultatet. 5.62 var det på den tiden.
11: Det här är en tävling där Mono Duplantis har rekordet, tävlingsrekordet, men det är bara på 6.07. Han har haft några kämpiga år just på den här arenan. Vi får väl se hur den här kvällen ska arta sig. Men det är 5.80 som det har hoppats på nu, och Duplantis har valt att stå över den här höjden, samtidigt som till exempel då Manolo Karalisi från Grekland har klarat. Men Duplantis väntar till 5.90.
6: Tycker jag är helt riktigt att han ska göra, absolut. Även om han inte var riktigt nöjd med det hoppet som han gjorde då på 65, så tycker jag det är helt rätt. Han hade bra marginal, så att det ska nog funka.
11: Det har varit 26 grader i Zürich. Det är kanske någon grad kallare nu, men det är inte mycket vind. Det har varit runt nollan i de tidiga lopp som avgjorts under den här kvällen innan huvudgalan drar igång på riktigt. Men vad säger det för dig om vinden och förutsättningarna för att hoppa högt ikväll?
6: Nej, men alltså det är ju kanon att ha det så faktiskt, så att man bara kan gå ut och fokusera på det man ska göra rent tekniskt istället för att vänta in vinden och sticka och så hoppas då att allting sitter där. Utan har man gjort något misstag så vill man kunna rätta till det och då gå ut där och ställa sig och kunna fokusera på det istället för att hålla på och kolla på en vindvimpel. Det är väldigt avgörande. Sen är det ju alltid så då att kan man få lite medvind istället så betyder det kanske inte så mycket för hastigheten, utan mer att man kan slappna av på ett annat sätt.
11: EM-trean, bronsmedaljören i Birmingham, Baptiste Thierry, har inte varit formstark efter Europamästerskapet och rev ut sig redan på 5.65 ikväll och blev sist på 10:e platsen. Övriga kvar i tävlingen i ett stavhopp som har nått en ny standard, en aldrig skådad nivå. Karalis hoppade ju 6.16 i Lausanne när Mondo vann på 6.21 i en historiskt bra tävling. Och senast nu i Korsov så var det 3 stycken över 6 meter och 6 över 5.90 när Duplantis till sist lyckades vinna den tävlingen. Och vi får väl se hur många som följer med honom över 6 meter den här kvällen i Zürich. 5.80 just nu i ribansnivå.
7: Ja, det är läckert att kunna presentera Diamond League friidrott, VM-kvalbasket, EM-volleyboll och så dessutom då Europakval i fotboll. En ja, helt vanlig torsdagkväll i Sporthängslas värld.
12: Dessutom så kan vi addera mountainbike-VM. Däremot inga glädjande svensk besked för Jenny Rissveds missade medalj på short track-distansen. Det var första dagen i mästerskapet i Italien. Rissveds ledde länge och fram till nära slutet, där det såg ut som att det skulle kunna bli 32-åringens första VM-guld på just den här distansen. Men hon blev omkörd på upploppet och slutade 4. På söndag väntar den största chansen med favoritdistansen, den olympiska, där Rissveds är regerande världsmästare. Malmö FF stärker truppen inför avslutningen av fotbollsallsvenskan. Ljusblått presenterar idag den norska mittbacken Stian Gregersen, som närmast kommer från den amerikanska högsta ligan MLS. 31-åringen slog igenom i Molde i Norge och gjorde 2019 även matcher för Elfsborg i allsvenskan på lån. Dessutom finns ett knippe A-landskamper på meritlistan, bland annat så sent som i VM-kvalet till sommarens mästerskap. Malmö FFs sportchef Filip Berglund beskriver nyförvärvet som en spelare med stor erfarenhet som kommer in och ger oss både kvalitet och trygghet. Han kommer från en pågående säsong och är i fysisk form för att kunna gå in och spela direkt, vilket såklart är en stor fördel. Malmö möter närmast Sirius på bortaplan i Allsvenskan på måndag, och nu är det även klart att AIK gör en ganska väntad värvning. Det är den chilenska 22-åringen Lucas Asadi, som det har ryktats väldigt mycket om, som nu är presenterad av Solna-klubben för vad som rapporteras vara en rekordaffär för Gnaget. Det är ju Stockholms derby som väntar för AIK på söndag. Och här golf.
13: Är den tidigare Saudi-finansierade livtouren i golf på väg mot sin definitiva upplösning? Mycket tyder på det, för enligt tidningen The Telegraph har nu 90% av personalen sagts upp. Den enorma kranen med saudiska oljepengar är stängd. Livtourens vd Scott O'Neill påstår att nya investerare är kontrakterade, men inget konkret har presenterats. Och i veckan meddelade O'Neill att det blir spelarna själva som ska äga ligan.
14: We are building towards a league majority owned by its players. Players aren't simply playing for Live Golf. They have an opportunity to own it.
13: Samtidigt pratas det allt högre om huruvida det finns en snabbväg tillbaka till den amerikanska PGA-touren för Livtourens 2 återstående superstjärnor, Bryson DeChambeau USA och Jon Rahm Spanien.
15: Fans are clear where, you know, they want to see the best golfers competing week in and week out.
13: Ja, publiken vill se de allra bästa tävla mot varandra vecka ut och vecka in, säger PGA-torens vd Brian Rolapp. Men han säger samtidigt att det är resultat och enbart resultat som räknas för att förtjäna en plats på PGA-toren.
15: The PGA Tour is built on meritocracy. Every player, whether they're already here or they're trying to be here, they're going to earn a place based on their performance and on their success.
13: En av Europas bästa spelare, engelsmannen Tyrrell Hatton, vilade inte på hanen efter LIV-tourens stympande avslutning nyligen. Han anmälde sig omgående till 6 tävlingar på DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren.
12: Rapporterade Jonas Enarsson om den kontroversiella LIV-touren. Den inte alls kontroversiella PGA-touren har sitt slutspel just nu. Det är den sista rundan, eller den sista tävlingen under slutspelet. Och Ludvig Åberg har precis slagit ut. Han har efter bara något hål gått minus ett. Han har alltså gjort en birdie redan i vad som är tävlingens första runda som avslutas på söndag. Ludvig Åberg just nu på en 10:e plats.
7: Och paus i Europa League kvalfotbollen. Mjällby måste göra 2 mål i den andra halvleken. Salzburg har ju 1-0 med sig från den första matchen. Det är ännu inga mål gjorda i kvällens match.
2: Till volleybollen och den avslutande gruppspelsmatchen mellan Sverige och Frankrike i EM. Det väntar slutspel här så småningom. En vinst för Sverige idag skulle innebära att man slipper att möta ettan eller tvåan i grupp D så småningom. 17-11 i andra set efter bland annat en imponerande serveserie från Isabelle Haak. Och du noterade någonting direkt kring hennes servande.
3: Ja, hon inledde servandet idag lite skakigt, hade 2 raka miss och kanske inte sin bästa servdag. Så direkt så justerade hon sin ansats. Hon brukar alltid serva från höger. Hon bytte hela vägen bort till vänster så hon får en ny start, lite andra vinklar. Och vad gör hon? 3 raka service.
2: Ja, det är imponerande. Och vi pratar så mycket om Isabelle Haak hela tiden, men vi måste göra det. Hon slog ju ett ofantligt rekord i senaste matchen. Hon gjorde 52 poäng. Det har ju ingen annan damvolleybollspelare gjort i ett Europamästerskap i historien. Hon slog sitt förra som var 42 poäng. Nu har hon redan gjort 22 poäng i den här matchen. Och då har vi bara spelat inte ens 2 set färdigt. Så att oerhört imponerande med Isabelle Haak. Men du ska få titta på andra detaljer också under kvällen här, Almir. Det handlar inte bara om henne. Men först och främst handlar om servmottagning nu. För det är Frankrike som ska serva svensk ledning 18-12. Där kommer den på Anna Haak. Tveksam servmottagning. Men Isabelle Haak får möjlighet att bomba ner den här bollen. Det gör att den kommer tillbaka direkt på svensk sida. Hon får en ny chans och då är det väl poäng igen. Och Isabelle Haak gör det ännu en gång 19-12. Hur är det om du skulle beskriva Isabelle Haak? Vad skulle du vilja använda för ord?
3: Ja, jag fick liknande fråga från en kollega idag som frågade vad är det som gör henne så bra? Och mitt spontana svar var att hon är 1,96 lång, hoppar som Michael Jordan, har en bollkänsla som Jan-Ove Wallner och ett psyke som Björn Borg. Så det beskrev henne ganska bra, va?
2: Oj då!
3: Kanske något överdrivet, men inte jätte.
2: Där har vi bilden. Hoppar som Jordan, sa de, när vill anteckna. Har bollkänsla som Geo Waldner och en pannben som Björn Borg.
3: Ja, ungefär så.
2: Där har ni Isabelle Haak beskrivet av Almir Djukovats när vi ser Vilma Julevik ut för att serva med svensk ledning 20-12 andra set. Det första setet, ja, vi måste påminna om det, det blev ju vinst där för Frankrike 28-26. Och det gäller att vinna 3 set. Och det spelar ingen roll i den här matchen. Om Sverige skulle vinna med 3-0, 3-1 eller 3-2. Ja, 3-0 är inte möjligt längre. Men vinner Sverige, då slipper vi i Serbien i åttondelsfinal. Det vet vi redan tidigare. Vi slipper också hemmanationen Tjeckien. Det är ju i Tjeckien där slutspelet ska spelas så småningom. Bollen igång igen. Där Vilma Julevik passar den. Spelar den till Libron över till Isabelle Haak som lägger ner den där bollen på linjen. Och liksom skruvar ner den. Så där liksom förargligt för motståndaren precis framför deras händer och ner i golvet.
3: Ja, och förra poänget så sätter hon en parallell spike som är inne med någon millimeter, såg vi på reprisen. Nästa anfall så slår hon rakt diagonalt, alltså motsatt inte det slaget.
2: Men du, vad är det vi ser, Almir? Det här är utklassning mot ett lag som spelade VM-kvartsfinal för ett år sedan och som verkligen är ett lag som vi tycker har imponerat så här långt i turneringen. Och Sverige utklassar de här i det andra sättet.
3: Det de här svenska damerna gör just nu, det jag tror att det överraskar många, inte bara de här som inte följer volleyboll kanske, men framförallt oss som har följt det här landslaget i många år. Vi har liksom sett en utveckling och vi tänker någonstans att ja, men hur mycket bättre kan det bli? Men de blir ju bättre och bättre för varje mästerskap.
2: Härligt att se, 3 bollar kvar till setet. Det är 22-12 Sverige. 22-12, det känns nästan svårt att säga det. När det är Frankrike som står på andra sidan. Nu är det Frankrike dock som anfaller och då är det poäng för Frankrike också i det läget. Det är Amanda Marin Silv
16: en center som gör väldigt, väldigt mycket poäng. Men fortfarande tre bollar till setet för svensk del. 13 poäng för Frankrike, 22 för Sverige när det är fransk serve. Och då är det ju Silk som ska serva. Upp med bollen i luften. Här kommer den. Mottagning Sverige. Anna Haak över till Hanna Hellvig som lägger den lite retfullt enkelt. Så att blocket liksom inte riktigt vet vad de ska göra, så är poäng Sverige.
3: Och lite uppgivet får man säga på den franska sidan här nu. I normala fall så ska de slänga sig efter den bollen och göra vad de kan för att rädda den. Nu är det lite hängande huvud och annat.
16: Som volleybollspelare, man känner att man har förlorat sättet när det är 13-23, eller?
3: Ja, så är det ju sen som tränare.
16: Men när du är tränare, vad säger du till spelarna då?
3: Det vill man aldrig se, utan det liksom handlar som vi snackar mycket om momentum i volleyboll. Man vill ha med sig ett bra slut i det sättet inför nästa sätt och så att det där är inte okej.
16: Nej, men vi har inget emot att det är det franska laget som beter sig på det sättet. När Sverige skaffar sig en hel rad med setbollar. Det är 24-13, Sverige i set nummer två. Sverige får äga att kvittera här emot Frankrike. Och då reser sig publiken upp i Skandinavium. De vill vara med och hjälpa det svenska laget så mycket det är möjligt när Hanna Hellvig servar. Där kommer hennes servbollen fram mot nät. Var dålig mottagning och fransyskorna får bara lägga över bollen. Och nu kommer Sverige avgöra detta. Det är Anna Haak som går upp och lägger den på en öppen yta. Och det blir poäng för Sverige. Och sättet går till Sverige. 25-13. Och vi har ett lika. Vart ska det här bära, Almir?
3: Nej, men hade du sagt 25-13 Frankrike på förhand så hade jag sagt att det var tråkigt. Kanske inte helt oväntat med tanke på klassskillnaden på pappret.
16: Att Frankrike är på 25-13?
3: Ja, precis. Men 25-13 Sverige mot Frankrike. Osannolikt, säger jag.
16: Ja. Och nu är det kanna på läktaren. Eller som spelarna sjöng till Hanna Hellvig när hon var bra häromdagen. Hanna H, Hanna H, Hanna H, Hanna H. Ja, så är det.
7: Vi fattar, det är lika läge 1-1 i set i EM i volleyboll, Sverige mot Frankrike. Läckert är, det var den bästa beskrivningen jag någonsin hört av Isabel Haak. Hon hoppar som Michael Jordan, hon har bollkänsla som Gio Wallner, hon har ett psyke som Björn Borg. Då fattar man hennes rätt. Det är nästan fusk, varför skulle hon få allt? Hörrni, det har blivit svensk seger också tidigare under kvällen. I VM-kvalbasketen, de svenska herrarna slog Finland på bortaplan i Helsingfors 86 mot 81. Härnäst hemmamatch i ett fullsatt Globen på söndag. Det är 0-0 alltjämt för Mjällby mot Salzburg i Europa League-kvalfotbollen. Två mål av Mjällby krävs alltså i den andra halvleken för att det ska bli Europa League. Annars blir det Conference League för de svenska mästarna. Om ett par minuter, dags för Mondo Duplantis igen i Diamond League-friidrotten i Zürich. Det är 5:90 som gäller i stavhoppet.

0: Curtis Mayfield med Move On Up.
1: Andra halvlek har dragit igång i Europa League-kval fotbollen. Mjällby har 0-0 bort mot Salzburg. Vi måste alltså göra två mål i den andra halvleken för att kvala in till denna finare Europa-turnering. Vi har 1-1 i set. Snart börjar det tredje vad gäller volleyboll-EM. Det blev ju förkrossande 25-13 till de svenska volleybolldamerna mot själva sig Frankrike alltså i det andra setet. Nu är nyfikna på friidrotten igen i Zürich.
2: Move On Up var det, ja, och det gäller stavhoppet som har höjt till 5,90 och det är många som fortfarande är kvar i tävlingen. Det är 8 stycken som än så länge inte har rivit ut sig. Den tidigare mästaren och världsrekordhållaren Renaud Lavelny lämnade oss på 5,80, men det är alltså många som fortfarande försöker här på 5,90. Än så länge har inte Duplantis hoppat, inte heller Karalis, men däremot har Kristoffer Nilsen ifrån USA klarat och även Ernest John och Biena, två tidigare VM-silver medaljister bakom Duplantis som hoppar bra ikväll.
3: Ja, nej, det gör de verkligen. Jag tycker att stavhoppet har höjt sig en nivå. Innan har jag alltid pratat om 80, okej, okay, många. 90, då börjar de trilla bort. Men nu är det ju inte så längre, utan vi kommer få med oss gubbar upp på 6 meter också.
2: De som återstår att hoppa här i första försöket på 5,90, det är de två huvudfavoriterna, Emmanuel Karalis och Armand Duplantis. Karalis som nu står redo på ansatsbanan för att ge sig iväg. Men han får vänta på ett startskott på 400 meter häck, som ni kanske hör nu. För här startar huvudgalan i Zürich. Det har varit förtävlingar hittills och så har ju stavhoppet tjuvstartat. Men det här är den första löpgrenen för den här kvällen när det väntar stormöten på till exempel 800 meter för damer, världsrekordförsök på 800 meter för herrar och 100 meters lopp med drottningmöte med Lisa Jefferson Wooden mot Julian Alfred. Och så ska Samuel Pilström möta Jakob Ingebrigtsen igen på 1500 meter. Men först nu 400 meter häck för damer med en solklar favorit hela säsongen, Emma Zapletalova från Slovakien, som kommer in på upploppet och utmanas av Anna Cockrell från USA. Men nu kommer också Karalis för 5,90 och så sätter han i staven och så hoppar han upp och så klarar han. Så enkelt gör han det igen.
3: Ja, han gör det och inga problem på nedvägen. Han hade lite röta då på förra höjden, men här var det inget snack om saken. Han är ju som sagt i sin livsform. Det kan bli riktigt högt från hans sida idag.
2: Samtidigt som Zapletalova fick ett felsteg på upploppet och kom helt ur balans och tappade möjligheten att vinna 400 meter häck. Anna Cockrell vann istället på finfina 52,13. Och det är snabbare än vad Zapletalova gjort under hela den här säsongen, trots att hon har dominerat fram till den här tävlingen. Ja, då är det Duplantis tur då på 5,90. Här kommer han. Han har höjt staven, han har börjat springa och nu närmar han sig lådan för att hoppa på 5,90. Duplantis, han seglar över.
3: Ja, det gjorde han, men som sagt, det är någonting som inte funkar hundra. Det där med att han sprallade med benen som han gjorde över ribbpassagen, det har jag aldrig sett tidigare.
2: Och vi såg hur han skakade på huvudet efter 5,65 och också denna gång så lämnar han mattan utan några glädjeyttringar. Utan det är en Duplantis som funderar över sin situation när 4 stycken är över 5,90 i det första försöket och ytterligare 4 kommer att få försöka igen. Nästa höjd är 6 meter jämnt. Kultävlingen för herrar är på väg att ta slut och där leder Jordan Geist från USA på nya personliga rekordet hela 22,53, inte långt ifrån världsårsbästat. Ja, det är mycket att se fram emot som sagt härifrån, och när det gäller Samuel Pilström så är tiden 21,26 för EM-silvermedaljören mot Jakob Ingebrigtsen.
4: Svensk fotboll skulle må bäst av att Mjällby blir utslaget ur Europa League för att istället kunna bli en faktor i tredje nivån Conference League. Det menar åtminstone experten Lennart Hedstiken som driver sajten UEFA-ranken.
5: Jag tror snarare att det är ett större problem om de går till Europa League för Sveriges skull och för Mjällbys skull. Även om du har 8 matcher i Europa League så kommer det vara svårare motstånd som Mjällby har svårt att ta poäng mot. Så går Mjällby till Europa League så kommer det inte bli många fler poäng, säger jag helt cyniskt. Däremot går de till Conference League så kommer de att möta lite enklare lag på sin egen nivå. Så för svensk del skulle jag säga att ja, men det hänger på Mjällbys prestationer nu. men inte i playoffet utan i ligafasen.
4: Sverige är just nu på en 20:e plats vad gäller UEFA:s nationsranking. Om Allsvenskans vinnare fortsatt ska ha en lyxig väg till en ligafas likt Mjällby i år, så gäller det att Sverige inte sjunker längre än en 22:a plats. Därför skulle det enligt Lennart Hedstigen vara bra med Mjällby förlust mot Salzburg.
5: För ökar chansen att Sverige stannar bland de 22 bästa. Vilket gör att den här supervägen som svenska mästarna har haft nu till ligafasen i Conference League är kvar. Liksom, det är extremt viktigt att Sverige behåller sin 22:a plats.
6: Reporter här Pontus Lind, och det för oss till matchen i Salzburg. Det står 0-0 efter 6 minuters spel i den andra halvleken. Och frågan är ju såklart om Mjällbys spelare resonerar likadant som i inslaget, att det skulle vara bra med en förlust eller alternativt oavgjort. Då blir det ju också Conference League för Mjällby. Här en halvfarlig Salzburg-chans. Bollen inte riktigt hela vägen fram till store Haris Tabakovic på topp i Salzburg. Men den andra halvleken ser ut ungefär som den första. Det vill säga stort bollinnehavsövertag för de vitklädda från alplandet som kommer igen i den vänstra delen av straffområdet. Och så får de ytterligare en hörna. Det har varit ett helt knippe hörner. Mjällby får bara försvara sig. Ja, det är ju viktigt med den här rankningen så att svenska lag har en lättare väg ut i Europa. Mjällby kvalade ju till Champions League från början, klarade det första steget i form av Lincoln Red Imps från Gibraltar. Men sen blev det tuffare mot Slovan Bratislava, och det var därför Mjällby hamnade i det här playoffet som är lite grann alla får påsar. Det vill säga att förloraren går till Conference League, vinnaren till Europa League, och frågan är vilket som är bäst. Här kommer hörnan från vänster för Salzburg. Går ganska nära mål, nickas rakt ner i backen, och det är inte särskilt långt mellan boll och stolpe i det läget. Så då blir ytterligare en hörna för Salzburg efter en Mjällby-pet där som petade undan bollen från att gå i mål. Det är väldigt, väldigt vad de dominerar. Detta unga Salzburg som i truppen i alla fall har svenske John Mellberg, backen, mittbacken, som inte spelar men han sitter på bänken. Ny hörna för Salzburg som kommer i den 53:e minuten. Den förra blev farlig. Ska vi se vad österrikarna hittar på den här. Den går också tätt mot mål. Nickas undan av Mjällby-försvaret. Tvås undan. Kan Mjällby möjligen kontra? Det har inte varit mycket av den varan. Jeppe Kjær, dansken, fin boll framåt i banan till Tony Mietinen, vänsterbacken som är högt uppe. Men Mietinens pass tillbaka till Kjær är helt fel, och där tar det anfallet slut. 54 minuten, 0-0. Det är Conference League just nu för Mjällby, Europa League för Salzburg.
7: När det handlar om volleybollen så är det ju 1-1 efter två spelare set mellan Sverige och Frankrike. Det tredje setet är det väldigt jämnt. Det är 5 lika här, så en så jämn match som det kan bli sett till siffrorna på det sättet. Det börjar också klarna hur det ser ut framåt i turneringen. Vi är helt säkra på att om Sverige förlorar den här matchen, då är det Tjeckien som väntar. I Tjeckien, det där blir ju riktigt, riktigt tufft. Tjeckien också världs 13, en väldigt fin volleybollnation. Skulle Sverige vinna här, så av allt att döma så är det Grekland som väntar, så som resultatet föreligger just nu. Ett Grekland som Sverige slog för inte så länge sedan dessutom. Så hur viktig tycker du att den här matchen är, Almir Jutovac? Det var dit jag skulle komma med ett långa resonemang.
8: Nej, men så sett är jätteviktig. Tjeckien har inte sett på sistone, men uppenbarligen har de väldigt fina resultat bakom sig. Medan Grekland är ett lag man ska slå. Sverige slår dem ganska komfortabelt med 3-0 i en träningsmatch för inte så länge sedan.
7: Mm. Så är det, men först går den här matchen vinnas i så fall, och nu är det 6 lika efter att fransyskorna servade ut och Anna Haak ut för att serva för svensk del nu då. Anna Haak, stora syster till Isabelle Haak, hon ska spela i Japan kommande säsong. Anna Haak, det är ju en erfarenhet som få svenska volleybollspelare har, om någon ens. Anfallsförsök från den franska sidan, och det är ju hon där igen, Ratteri. Hon har ju varit upp i matchen igen, om du berömde henne. Och vi ska säga det också, påminna om det, att kanske den bästa franska spelaren är ju inte med idag, utan det är ju hon som spelar istället.
8: Nej, precis. Den bästa franska spelaren hoppar runt på kryckor där efter en rejäl strykning mot Italien igår.
7: Så en liten fördel i Sverige på den positionen. Men Ratairi är ju ingen svag spelare på något sätt. De visar till den här matchen om styrkor hon har. Bra fransk serve som räddas för Sverige, men istället ändå till lite problem. Så vi får ta ett lite avigt och lugnt avslut så att säga. Och fransyskorna kommer istället på sin vänsterkant. Det svenska blocket upp och tar en poäng. Och det är viktigt att få igång blockeringsspelet mot de långa franska spelarna.
8: Ja, precis. Och framförallt så spelar ni precis nämnde som har haft en jättebra dag än så länge. Ratairi som blir nedblockad här av Vilma Julevik. Ett viktigt läge.
7: Vilma Julvik är ju inte Sveriges kanske bästa blockeringsspelare efter korsbandsskadan.
8: Nej, så är det. Det är hennes svaghet ska man säga på planen, just blockeringsspelet.
7: Mm. Svensk servian är Linda Andersson som servar. Hon som avgjorde matchen senast för svensk del. Och poäng Sverige igen på den serven. Och så har Sverige tagit ledningen 1-8-7. Det gäller att gå till 25 också i det här setet. Och det ser bra ut för svensk del efter ett första set som var så jämnt och rafflande. Det blev två bollars förlust 28-26. Vinst 25-13 i andra. Och ledning då 8-7 i det tredje.
9: Men äntligen är ju fotbollshösten igång, framförallt med Premier League.
10: Ja, jag känner att jag redan är trött på skiten.
11: Silence.
12: Uppsnacket med Susanna och Samir.
9: Silence.
10: Han är så teatralisk.
13: Time to let it go.
10: Dessutom har ju den norske guldgossen rakat av sig håret.
13: You lost a bet or what?
10: Och så ett nytt kapitel i den stora såpan om Real Madrid. För nu är den karismatiska plågoanden José Mourinho tillbaka.
9: Varför fokuserar vi ens på tränare hela tiden?
2: I Syrisk Diamond League har vi redan upplevt ett världsårsbästa på 400 meter häck av Anna Cockrell nyss alltså. Men dessutom pågår en fin höjdhoppstävling för damer med två stycken över 2 meter. Australiskan Nikola Olislagers och ukrainskan Irina Herashenko. Inte Jaroslava Morsik, för hon har rivit ut sig. Världsrekordhållaren stannar på 1,96 på fjärdeplatsen. Men nu hoppas det på 2,02 där för Olislagers och Herashenko. Och när det gäller stavhoppet då så är det fortsatt 4 stycken som är över 5,90. Duplantis, Karalis och Nilsen i delad ledning, de är felfria de tre. Och så Ernest John Obiene från Filippinerna som också tog sig över 5,90 i första. En som var riktigt nära att klara 5,90 nyss, det var amerikanen Zachary Bradford.
3: Ja, han hade verkligen jätteotur då. Han touchade lite grann på... Ja, touchade först lite grann med bröstkorgen och sen så precis i nedpassagen så när vibban rörde sig så touchade han den igen och då trillade han ner givetvis eftersom han var på den 2 gånger.
2: Han hann till och med fira lite grann på mattan innan han såg ribban falla ner framför honom. Curtis Marshall är nu utriven, han som vann i Stockholm och besegrade Mondo då och sen åkte vidare till Oslo och vann också där. Men Australiens kaffeälskare Marshall är nu borta och han stannar på en... Ja, som det ser ut just nu, en delad 5:e plats. Vi ska ha med oss att Sam Kendricks har sparat sina 2 återstående försök här på 5,90 till 6 meter. Och det gäller också Sondre Guttomsen från Norge. Så vi kommer att ha med många. 6 stycken kommer att försöka snart på 6 meter dit ribban höjs alldeles snart. Och det är höga höjder redan i stavhoppet i Zürich.
1: Och i Göteborg fortsatt svensk ledning i det tredje setet i volleyboll-EM. 10-8 för Sverige mot Frankrike. Vi ska dyka en stund. Vad gäller Europa League-kvalfotbollen, alltjämt 0-0 för Mjällby borta mot Salzburg. Det är snart timmen spelad. 2 Mjällby-mål krävs alltså för avancemang.
14: Och från den inhemska fotbollen så är det här tiden på året när det brukar komma någon knall inför svenska cupen. De svenska lagen spelar ju om en plats till gruppspelet senare i, ja, eller efter årsskiftet. I vår spelas gruppspelet av svenska cupen och idag kom den stora knallen för Brommapojkarna är utslagna. På bortaplan mot Falu BS blev det förlust med 2-1 och därmed kommer det vara Falu BS och inte Brommapojkarna som spelar gruppspelet i vår. Mer väntat är det vad gäller de övriga svenska cupresultaten. Helsingborg, Gais och Malmö ser ut att tämligen enkelt ta sig vidare till gruppspelen.

0: Salzburg har tagit ledningen på hemmaplan mot Mjällby i Europa League playoffet. Målet kommer i den 61:a minuten, dryga timmen in alltså nere i Österrike. Det är en hörna som slutar i ett skott utanför straffområdet. Och Robin Wallinder, målvakten som har varit så himla bra, han släpper en retur rakt ut. Istället för att styra den åt sidan och rakt ut, rakt fram, kommer Karim Konaté, Elfenbens kustspelare. En av dem som har varit lite längre tid i Salzburg, som är ett ganska nykomponerat gäng egentligen. Men Konaté, han har missat mängder med chanser tidigare i matchen, offensiv mittfältaren. Här kan han liksom inte missa när han får returen som en gåva av Robin Wallinder, och han lägger in den i mål. Och sammanlagd ledning nu alltså 2-0 för Salzburg. Nu måste Mjällby börja producera lite framåt, och sett till hur matchen har sett ut, 63 minuter gammal, så ja, det har liksom inte producerats någonting framåt. Ett skott på mål har jag räknat till, det var dansken Max Nielsen som sköt ett ganska löst skott som Savicki räddade väldigt enkelt. Så att Mjällby kan nog börja räkna med Conference League i höst och inte Europa League.
1: Där Frankrike tyvärr är på att väg att göra ett litet ryck här i det tredje setet. Det står 1-1 i set mellan Sverige och Frankrike, en avslutande gruppspelsmatchen här. Det är fransk ledning 15-13 just nu. Vi har haft lite extra fokus på den svenska Nybrun en stund. Det är ju en spelare som bara spelar bakplan, som bara försvarar. Och framförallt en nyckel i servmottagningen. Filippa Brink har haft en olycklig dag idag så här långt, där ni gjort vats.
2: Ja, vi sa redan efter första set när vi följde den och även såg statsen att hon kanske inte haft sin bästa dag. Hon haft en jättefin turnering, till vardags i Frankrike spelar hon ju, men idag just har hon inte haft en lika bra start. Andra set inte heller jättebra trots att Sverige dominerade. Och det här har ju fransyskorna upptäckt, och nu är det hon som får väldigt mycket serv på sig, så att hon kommer ha en nyckelroll för resten av matchen.
1: Ja, och extra olyckligt då att Sverige i den här matchen har valt att inte ha en extra libero, för de har haft de andra, Elsen och Din Ottosson, som inte ombytt till libero den här matchen. Hur tänker förbundskaptenen där?
2: Ja, hon har gjort några korta inhopp i de andra matcherna som servspecialist istället, så man har förlitat sig helt på att Filippa Brink kommer att fortsätta ha fin form som hon har haft. Lite riskabelt så här i efterhand, men det är alltid lätt att vara efterklok.
1: Jag tror jag minns en SM-final mellan Hylte Halmstad och Falkenberg där Falkenberg hade en libero som var lite olycklig ett tag. Var det möjligtvis du?
2: Ja, man kan säga att jag nästan på egen hand vann ett SM-guld åt Hylte Halmstad, fast i fel färger på den tiden.
1: Alltså, det var så?
2: Nej, det var ingen bra match från min del.
1: Nej, vi påminner inte om den mer då. Utan vi fortsätter här vid, och tyvärr så ser vi det franska laget bomba på här 17-14. Nu är vi i ett sånt där nyckelläge av det här sättet, där vi absolut inte vill se 18-14 på resultattavlan. 15-17 däremot så är ju känslan att Sverige verkligen kan komma tillbaka i det här sättet igen. Och det är fransk serv som väntar. Är det så att hon ska sikta på Brink igen här vid nu då? Här kommer serven, nej det gör hon inte, utan på Anna Haak istället. Och så avslutar Anna Haak som sätter den bollen utanför tyvärr, och ny fransk poäng. Tyvärr 18-14 Frankrike tredje set, det är 1-1 matchen.
3: Och det blev svensk seger tidigare under kvällen i VM-kvalbasketen, 86 mot 81 borta mot Finland. Vi ska höra lagkapten Ludde Håkansson alldeles strax här i Sportextra.
4: Hör ni jublet ifrån Zürich? Det är för Manolo Karalis som tar sig över 6 meter jämnt i det första försöket. Ytterligare en tävling över 6 meter för greken.
5: Ja, ruskigt bra måste jag säga, ett av de bättre jag sett. Så att det finns stora chanser för honom att ta nästa höjd också. Det blir spännande att se om han kommer hoppa 6 och 10 eller vad som kommer hända. Men ett riktigt, riktigt bra hopp. Och han brukar ju vara lite nära på nedväg, men den här gången är han inte det. Utan han har bra marginal. Jag tycker att han har liksom en bäst till i alla fall.
4: Och när Karalis klarar så kommer beskedet ifrån Duplantis att han står över. Han kommer inte att hoppa här på 6 meter eftersom han vill ha upp ribban till 6,10 som är nästa nivå. Annars har alla rivit på 6 meter. Alltså Nielsen, Obiena, Guttonsen och Kendricks kommer att få försöka en gång till. Men Mondo väljer alltså att inte ens hoppa här på 6 meter.
5: Nej, det känns bra faktiskt. Jag var lite tveksam när jag såg hans 5,90-hopp där och han skakade lite på huvudet. Men när jag fick se reprisen av det och säga det, att jag tycker då att han hade lite för liten stav. Och kanske att han underskattat sig själv. Han borde haft en lite styvare, lite högre fattning. Så hade det förmodligen känts bättre. Så att jag tycker att det är klokt av honom att stå över 6 meter.
4: Samtidigt målgång på 3000 meter för herrar med Parker Wolfe som vinnare från USA på 7 och 27 i ett lopp där Andreas

0: Almgren inte fanns med. Ja, det fortsätter att hoppas på 6 meter, men nästa höjd för Duplantis och Karalis, det blir 6,10.
1: Radiosporten med fotboll.
2: Och platsen i den så kallade ligafasen i Conference League känns allt mer cementerad för Mjällby, för nu leder Salzburg med 2-0, samma målskytt Karim Konaté, offensiv mittfältare från Elfenbenskusten, sätter 2-0 när han nickar in ett väldigt fint inlägg från Edmund Baidoo, en närmast chip in i straffområdet där Robin Wallinder inte alls kommer ut och kan ta bollen innan Konaté är där med skallen och nickar in det där för 2-0. Nu måste Mjällby vräka in mål om det ska bli Europa League-spel. Det finns ingenting alls som tyder på det, utan det kommer istället bli Conference League för Mjällby. Matcherna spelas i med start i mitten av september, och för Mjällbys del kommer de ju spela hemma på Olympia. Vilka lag de kommer få möta, det ska ju lottas fram. Det är bara ett lag hittills som redan är kvalificerat för Conference League, och det är skotska Hearts. Men det pågår kvalificering i stora skaror i hela Europa just nu, så det kommer att vara massor med lag, 36 stycken, som kommer att tampas. Mjällby ligger under, ska jag säga, mot Salzburg på bortaplan, sammanlagt 3-0 nu.
3: Underlägga också för den svenska volleybolldamen.
4: Det är avslutande gruppspelsmatchen i EM. Det är landsledning 2016 i det tredje setet. 1-1 i set har vi. Och påminner om vikten i den här matchen. Det handlar om att vinna den här matchen för att slippa Tjeckien, hemmanationen, i nästa omgång i åttondelsfinalen så småningom. Och det mesta talar ju för att det blir på det sättet. Det är Tjeckien som förlorar den här matchen får möta, och vinnaren får möta Grekland, betydligt enklare motstånd. Men nu har Sverige kommit igång här medan jag sitter och pratar om annat. Nu är det 20 för Frankrike och 17 för Sverige. Isabel Haak har kommit igång också. Vi har inte sett henne så mycket i det här tredje setet annars.
5: Nej, jättestor skillnad. Jag kan ha missat något enstaka poäng kanske här då vi pratade innan. Men alldeles nyss hade jag henne på endast 2 poäng i det här setet. Men nu är hon 2 raka och dubblerar sin poäng för här i fjärde, så att det blir 4 poäng. Men definitivt är det så att hon inte har haft sitt bästa set.
4: Nej, men vad ser du anledningen? Det är ju inte att hon har missat en massa, utan att hon har inte fått lika många bollar att jobba med heller.
5: Inte lika många bollar, så det har haft problem med servmottagningen. Och hon har fått sämre bollar helt enkelt. Så hon har varit tvungen att rädda fler situationer istället för att kunna gå på aggressivt och vara offensiv i de lägena.
4: Ja, för servmottagningen är ju en nyckel för alla lag förstås. Och här är det ju verkligen det att Vilma Julevik som ska ha andra bollen så småningom får möjlighet att vara i en bra position när hon släpper bollen till Isabelle Haak.
5: Ja, exakt. Har man en väldigt dominant som högerspiker i det här fallet, så vill man göra allt för att antingen försvåra för högerspiken, men i det här fallet är det nästan till omöjligt att stoppa Isabelle Haak. Då vill man istället försvåra för passaren att hitta henne med enkla lägen. Så att det är det man har sitt
4: finns på. Franska taktiken helt enkelt. Precis. Så är det. Det har varit en timeout Frankrike här nu när spelet sätter igång igen. Anna Haak fortsätter att serva, kommer anfall från högerkanten, och hon är ju duktig. Hon är bara 19 år gammal, Cyrille Depuy. Det där är en spelare vi kommer att höra mycket om framöver, tror jag.
5: Ja, spelar väldigt, väldigt moget och har många strängar på sin lyra. Hon har gjort många olika varianter i anfallsspelet och som jag håller med i framtida storstjärna.
4: Hur många strängar är det på lyra egentligen?
5: Nej, jag vet inte.
4: Nej, inte jag heller. Vi får kolla om Martin Wahl och kan reda ut det där sen. För man säger ofta att det är många strängar på en lyra.
5: Ja, hon har många i alla fall.
4: Hon har många i alla fall. Så är det, vi kan väl enas kring det i alla fall. När det fortsätter vara fransk serve då. 21-17 Frankrike. Nu är det viktigt med servmottagningen nu för att Sverige ska kunna få fram bollen till Isabelle Haak i det här läget. Här kommer serven. Anna Haak till Linda Andersson, och där kommer Isabelle Haak upp i ansiktet på motståndare. Och poäng Sverige. Då är det 18 Sverige och 21 Frankrike. Så ska det se ut. Ja, man behöver inte skjuta upp i ansiktshöjd, men...
5: Nej, hon överlevde, så det är ingen fara.
4: Nej, så länge... Är det så man tänker i volleyboll?
5: Ja. Ja.
4: Linda Andersson då med serven. 21 för Frankrike, 18 för Sverige. Vi ska ju upp till 25. När Sverige gör ett litet byte nu då också på centerpositionen in med Malin Hallin. Hon som fyllde 18 år mitt under det här mästerskapet och ska gå ut gymnasiet under det här året. Den yngsta spelaren i den svenska truppen framme vid nät nu då. Finns hon där och ska försvara nätet. Det är inte en möjlighet att göra den när den fransk-franska spelaren som är den som når högst i laget går upp och dunkar ner den där bollen.
5: Ja, Malin Hallin är ju en av de längsta svenska spelarna, men hon ser ju ganska kort ut i jämförelse, va?
4: Beluga, där är ju, jag har en räckvidd på 3,25. Det är väl bara Isabelle Haak som kan matcha det på spelplan,
5: tänker
4: jag. Ja,
5: precis. Och det är tack vare att Isabelle Haak hoppar mycket högre.
4: Ja. Fransk serve då, här kommer den. Tas emot av Filippa Brink i den svenska libron där. Spelar över till vänsterkanten. Anna Hellvig via blocket kommer det på fransk sida. Och fransyskorna kan anfalla från högerkanten igen. Och då gör hon ju det jättebra igen. Dupi. Och då är det fransk ledning 23-18 i set nummer 3, 1-1 i matchen.
0: Och där återigen en högklassig stavhoppstävling som pågår i Diamond League. För nu också Sondre Guttomsen från Norge tagit sig över 6 meter i det andra. Och för honom det sista försöket. Så nu är de 3 stycken som kommer att hoppa på 6,10 snart, Miro.
6: Ja, nej, det är häftigt som 17, alltså. Vilken utveckling det är. Det är inte så många år sedan innan Mondo. Då kanske vi hade 1 hopp eller 2 hopp under hela året av någon hoppare som lyckas ta sig över 6 meter. Nu har vi alltså flera tävlingar idag där vi har 3 gubbar över det. Och ja, det kommer krävas 6,10 för att ha chans att vinna tävlingen.
4: Ja, då är det sett bollar för Frankrike som har 24-19 för Sverige. Frankrike kan leda med 2-1 i den här matchen. Och tyvärr dessutom då Ratairi som ska serva. Och det har hon ju gjort så fenomenalt bra tidigare i matchen. Svårigheter för Sverige i match nummer 3. Frankrike på väg mot 2-1-ledning i den här matchen. Här kommer så hon bara bombar ner den där. Anna Haak som tar emot en bra gjort där. Svensk avslut genom Isabelle Haak. Och då är det ju svensk poäng när hon än en gång lurar blocket och chippar bollen över. Och så kommer den ner precis bakom dem.
5: Fantastisk servmottagning från Anna Haak där. Det var en av de tuffaste servarna i den här matchen.
4: Det var projektil den bollen som räddade.
5: Och faktiskt utan skruv också, så det är en hård oskruvad boll. Det är det värsta man kan få emot sig som servmottagare.
4: 4 setbollar för Frankrike dock. Hanna Hellvig då, som ska serva fram med den där. Lägger ner den, det blir ett enkelt byte för fransyskorna som anfaller från vänsterkanten för övre ovanlighetens skull. Till den svenska sidan där Isabelle Haak fortsätter på högersidan tyvärr ut. Och det var inga fingrar emellan utan sättet över. Frankrike tar det här med 25-20. Fransk ledning 2-1. Sverige måste vinna nästa set för att matchen ska leva vidare. Det är signalen ifrån Skandinavien just nu.
0: Världens snabbaste kvinnor har samlats i Schweiz för att mötas på 100 meter. Melissa Jefferson-Wooden från USA såg imponerande ut i söndags när hon vann i Chorzów och mötte Julian Alfred och Shakari Richardson. Nu ställs de mot varandra igen. Jefferson-Wooden som blev den stora VM-drottningen med 3 stycken guldmedaljer i Tokyo förra året. Här finns också Amy Hunt från Storbritannien som vann 4 EM-guld i Birmingham, 100, 200 och 2 stycken stafetter. Julian Alfred från St. Lucia, hon vann ju OS-guldet i Paris, och Shakari Richardson, hon vann VM-guldet i Budapest 2023. Nu Miro, nu ska de springa.
6: Ja, och det är stört och möjligt att gissa vem som ska ta det av de här 3 storfavoriterna på bana 4, 5, 6.
0: Då gissar jag då på Melissa Jefferson-Boden som ju då vann senast i Chorzów på 10,78. Det gick undan i Polen i söndags då. Årets bästa gala sett till rankingpoäng, för det var många toppresultat då.
6: Ja, då hade hon ju dessutom väldigt, väldigt bra avslutning på loppet, så att det är mycket som talar för att du kommer gissa rätt.
0: Jefferson-Wooden på bana 4, Shakari Richardson på bana 5 och Julian Alfred på bana 6. Amy Hansen på bana 7 när loppet startar. Och det är Tina Clayton från Jamaica som startar bäst. Men nu kommer Julian Alfred och Melissa Jefferson-Wooden. Det är de två som duellerar. Och ikväll är det Julian Alfred som är bäst. 10,69 är segertiden i motvind minus 0,7.
6: Ja, det är inte klokt alltså. Minus 0,7. Tänk om vi har haft det i ryggen istället. Det har varit ett 10,60-lopp alltså under det.
0: Tiden korrigeras till 10,70, men som de sprang de där två. Det är faktiskt nationsrekord för St. Lucia för olympiska mästarinnan Alfred. Med Jefferson-Wooden som tvåa där bakom, och hon jublar stort nu, Alfred. Jefferson-Wooden hade också 10,70 faktiskt, men sämre målfoto. Richardson slutar trea på 10,97. Samtidigt som Kristoffer Nielsen river ut sig på 6 meter, amerikanen har tävlat färdigt. Och då vet vi att det är 3 stycken som fortsätter eftersom Obien och Hendricks också får lämna här på 6 meter jämt. 3 stycken är vidare mot 6,10. Manolo Caralis är felfri i tävlingen och leder. Sondre Guttomsen ligger tvåa, han klarade 6 meter i andra försöket. Och Mondo Duplantis ligger trea eftersom han inte hoppade på 6 meter. Men snart alltså 6,10.
7: I volleyboll-EM, svenskt underläge. Frankrike har 2-1 i set efter senaste här 25-20 i det tredje. Och vad gäller Europa League-kvalfotbollen så måste Mjällby göra 4 mål borta mot Salzburg. Annars så blir det Conference League och inte Europa League framöver för de svenska mästarna. Desto bättre gick det idag för de svenska basketherrarna. Det blev seger borta mot Finland 86-81. Och drömmen om ett första gången ett VM-spel från svenska herrarna lever i allra högsta grad. Vi hör lagkapten Ludde Håkansson.
8: Nej, men vi gör en jätteinsats. Jag tycker det är, precis som jag sa innan, vi har bredden nu. Vi har stjärnan i Pelle och vi många som steppar upp och försvaret på Lauri Markkanen är, ja, jag tror aldrig han haft en sån jobbig match i landslaget någonsin, så det är cred till många idag.
9: Han skjuter 2 av 13 idag på golvet, Lauri Markkanen. Det har man nog inte sett många gånger överhuvudtaget.
8: Nej, alltså de som höll dem, alltså Viktor, Bobby, Denzel, även Simon gör ett otroligt jobb. Även coacherna som vi har mött Lauri några gånger och han har gjort det väldigt bra varje gång. Och vi ändrade gameplan lite för det är cred till många.
9: Och vilken drömstart det blir på den här andra rundan i VM-kvalet. Du har spelat många landskamper, du har varit med i 2 EM. Men vart rankar du den här tunga segern på bortaplan mot just Finland i ett VM-kval?
8: Men en av de absolut största vinsterna, det är, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är, och slår de här på bortaplan, det är, ja, ni var inte på plats, men det är liknande hur det kommer vara på Avicii Arena på söndag. Det var fullsmockat, så det är en av våra största vinster.
9: För egen del då, det är inte många landskamper vi har sett i börja på bänken. Sen kommer du in och får väldigt mycket lovord av Nina Baresso i Radiosportens sändning och tycker att du gör en jättefin match. Vad kände du själv om din insats?
8: Ja, men jag är väldigt nöjd. De berättade innan att jag skulle komma från bänken. Liksom, det är inga problem. Jag tror att det var första gången någonsin faktiskt i landslaget på 13 år. Men det, du vet, vi är här för att vinna och göra allt för laget. Och sen, ja, jag tycker jag gör det bra. Jag får iväg lite, det är tufft, men jag får iväg lite treor, sätter några viktiga, spelar fram lagspelarna och så. Så jag är nöjd med insatsen.
9: Du var och berörde det lite på söndag. Häftig match, slutsålt Globen, Avicii Arena mot Frankrike. Alltså att ni har den här i bagaget nu när ni kommer in till den matchen, vad gör det med er?
8: Nej, men att vi kommer in med ännu mer självförtroende. Det är inte omöjligt. Jag menar, matchen på söndag kommer vara svårare. Alla ni pratar mycket om Wemby, men ni har ingen aning om vilka alla de andra spelarna är. Men det är topp nivå på, alltså det är Euroleague-stjärnor hela bunten. Jag tror att det kommer vara, det absolut stoppa Wemby lite, men det kommer vara mer laginsats att försöka stoppa hela det laget. För det är det absolut bästa laget vi någonsin kommer att möta.
10: Lagkapten och storstjärnan Ludde Håkansson där, från ett isbad till reporter Emanuel Nashed utanför isbad.
7: Mjällby vände 0-3 underläge mot Sirius i Allsvenskan om sistens, men nu, Andreas, måste man vända 0-4 bort mot Salzburg.
2: Ja, och man har mindre än 10 minuter på sig, så att det miraklet i den österrikiska alpstaden kommer med all säkerhet inte att hända. Haris Tabakovic, VM-spelare för Bosnien i somras, har nämligen gjort 3-0 för Salzburg som promenerar fram till Europa Leagues ligafas. Det blir Conference ligafasen som gäller för Mjällby. Mindre än 10 minuter kvar, 3-0, sammanlagt 4-0 till Salzburg.
0: Manolo Kalalis har hoppat över 6 meter i 4 raka tävlingar nu. EM, Lausanne, Chorzów och så Zürich. Och nu ska han försöka på 6 och 10 dessutom. Och som han har imponerat hittills ikväll, kommer han att klara?
6: Ja, det känns så. Jag tycker att hans hoppning idag har varit grymt bra. På absolut högsta nivå. Så att, jag tror att han kan fixa det här.
0: För Grekland, Manolo Kalalis börjar ansatsen nu. Den röda ansatsbanan kommer han löpandes mot. Sänker staven, sätter i den och hoppar upp och han är över! Manolo Kalalis klarar 6-10 och han gör det direkt. Han är felfri i den här tävlingen och sätter press på Duplantis.
6: Ja, det gör han. Mondo har ju bara gjort 2 hopp och om han tar 6-10 första, då är den delad detta och måste gå upp på nästa höjd. Så att... Nej, det känns som att Kararis, han är inne i ett otroligt flow.
0: Publiken jublar, Karalis skriker och han är alltså över 6 och 10 år. Där såg det ut som att det finns lite till att plocka, eller?
6: Ja, framförallt är det ju, han är ju lite nära på nedväg, men det är trots allt det som är den stora skillnaden jämfört med innan då.
0: Ja, det var inte mycket till marginal när vi ser reprisbilderna, men vi vet ju att Karalis för en vecka sedan hoppade 6,16, bara en centimeter ifrån det bästa han har gjort. Han är ju den näst bästa i historien sett till resultat. Det är ju bara Mondo som har hoppat högre i historien än vad Karalis har gjort. Guttormsen rev sitt första här på 6,10 och det är Duplantis som väntar som nästa hoppare. Om han väljer att hoppa här då?
6: Ja, jag tror nästan att Mondo kommer göra det då. Han har väl bestämt sig för att göra det. Ja, det men det är ju bara en gissning. Det är ju fortfarande så då att han blir delad, ligger ju delad rätt i så fall om man tar det. Och sen är ju frågan då vad man väljer att hoppa efter då. Då har man ju bara 5 cm höjningar från 6,10 till 6,15, 6,20. Men det är kanske bättre liksom att stå över 6,15 möjligtvis. Men vi får se som sagt. Mondo har ju fördelen av att han hoppar efter Karalis, att han kan ju avvakta och se vad som händer.
0: Och nu kommer han att hoppa på 6,10. Han ligger delad trea i tävlingen eftersom han inte hoppade på 6 meter. Han har både Guttormsen och Karalis framför sig än så länge. Karalis som dessutom slog tävlingsrekord nu med 6,10 eftersom Mondos tidigare rekord var på 6,07 från 2022. Därefter så har Duplantis vunnit på 6 meter på 5,82 och på 6 meter. Han har försökt på världsrekord utan att ha klarat det här i Zürich tidigare. Men nu ska han alltså försöka på 6,10 för att gå upp jämsides med Karalis i den här duellen som det har blivit under den här sensommaren. För så såg det inte ut tidigare under säsongen. Då hade Karalis inte samma flow som han har nu. Däremot i vintras hoppade han ju 6,17 och det var ju då han klev upp som tvåa genom tiderna. Duplantis står nu redo för att hoppa på 6,10 samtidigt som 400 meter häckellöparna presenteras med Varomont och Santos. Men nu följer vi Duplantis som börjar att löpa nu för att klara 6,10 i första försöket. Här hoppar han upp. Duplantis i Zürich klarar det. Han är också över 6,10 direkt.
6: Ja, det är häftigt att se. Inget snack om saken. Nu ser han lite gladare ut. Jag tror helt enkelt att det var så att han underskattade sig själv lite grann på förra höjden då och valde lite för mjuk stav och då fick han ju slita rätt hårt för att ta sig runt ribban då och inte riva den på uppväg. Nu var det ju lite mer stabilitet och jag ser ju också då att han håller lite högre på den staven han använde av nu så att ja det känns bra.
0: I månens sken klarar Duplantis 6,10 i första i delad ledning tillsammans med Karalis nästa höjd 6,15. Ner i blocken, herrarna på 400 meter häck och här finns då Karsten Warholm, världsrekordhållaren på bana 7, hans favoritbana. Men innanför sig har han Alisson dos Santos ifrån Brasilien som vunnit 4 stycken Diamond League-galor den här sommaren och besegrat Karsten Warholm senast i Korsov för några dagar sedan. Nu är loppet igång och som vanligt så startar ju Warholm snabbt. Men dos Santos ser nog ännu snabbare ut ur den första kurvan.
6: Ja, det är han. Och så får det inte vara om Karlsson ska vinna det här loppet. Utan han ska leda vid 200. Och sen kommer det vara helt avgörande på slutet. Men ja.
0: Det är än så länge solklar ledning för Brasiliens dos Santos. När de snart bara har upploppet kvar. Ja, var de är på andra platsen. Och än så länge är utklassning. Dos Santos leder nu när de kommer in med 100 meter kvar. Han leder med många meter nu. Över den sista häcken alldeles strax. Och det är en 10 meters ledning som det känns för Alisson dos Santos. Som fullständigt briljerar och krossar Karsten Warholm här. På 45,81! Det är världsrekord! Han tar över Karsten Warholms närmast omöjliga världsrekord ifrån OS i Tokyo 2021. 45,81 utav Alisson dos Santos.
6: Ja, det tror 17 då att inte Karsten låg före honom då vid 200 när det blev en sån här tid. Det är omöjligt att svara på, men det är ren utklassning och det är klart, går man ner på världsrekordtider. Det här var ingen lek alltså. Oj, oj, oj.
0: Tiden korrigeras till 45,80. Det tidigare världsrekordet var på 45,94. Och det var ju en sån tid som vi inte trodde var sann. Vi satt där i Tokyo och bara tittade på varandra och trodde att det var fel på klockan. Men det är nu en tid som är utraderad.
6: Ja, det är inte undra på att man sitter som en fågelholk här och tittar på loppet. Och ja, man är inte van att se det här. Man brukar ju se då de här mötas, och då är ju Karsten den som är snabbast efter 5-6 häckar då, och den här gången var han ju inte i närheten av honom, och dessutom då upploppet, ingen tendens till att stunna på Santos.
0: Han ligger ner på banan, nu tar han av sig sina spikskor och han är så jublande lycklig förstås över nytt världsrekord på 400 meter häck för den fotbollsälskande Alisson dos Santos, som fick en het oljepanna över sig som 10 månaders bebis, och därefter har han ju brännskador i ansiktet som ger honom det där karaktäristiska utseendet. Och han har ju haft lite skadeproblem under åren, han blev världsmästare redan 2022 i Eugene, men den här säsongen har han ju varit den klart bästa, och nu har han Brasiliens flagga omkring sig, och Karsten Warholm, han är framme nu och gratulerar, och de kramar om varandra. Världsrekordhållaren blev fullständigt pulveriserad i det här loppet och också av med sitt världsrekord.
9: Ja, vilken läcker kväll vi har den här sportextra-aftonen. Utöver Diamond League-friidrotten har vi också EM i volleyboll. Det är svensk ledning mot Frankrike i det fjärde setet. 10-8 för svenskorna, men det är ju Frankrike som har 2-1 i set. Och vad gäller Europa League-kvalfotbollen så kan vi slå fast att Mjällby kommer att spela i Conference League och Salzburg tar sig vidare till Europa Leagues grupp-ligafas. Det är 3-0 för Salzburg, sammanlagt 4-0 med bara en ordinarie matchminut kvar. Strax till fotboll och volleyboll, men närmast Ekot.
11: Närmare 400 personer har bekräftats döda och 1400 saknas ett dygn efter naturkatastrofen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Och ett stort räddningsarbete pågår i det drabbade området. Ram Sapkota i Kathmandu driver en resebyrå som specialiserat sig på vandringsresor i Himalaya. Och han beskriver läget som mycket svårt.
12: Situation is very bad.
13: Ram Sapkota säger att helikoptrar som skickas till de drabbade områdena inte kan landa. Han säger också att gränsområdet mellan Nepal och Tibet är välbesökt av såväl utländska turister som av lokalbefolkningen. Detta då det ligger på vägen till Mount Kailash.
12: That area on the way is popular to go Mount Kailash in Tibet. Pilgrims, local people, tourist guide. There is a festival happening, so a lot of local people were traveling by bus to those area also.
13: Hjälpbehovet i området där lerskredet och vattenmassorna drog fram är också enormt, och Ram Sapkota tror att siffran över saknade kommer att stiga.
11: Reporter Anna Grönberg. Den 12-årige pojken som misstänks för att ha knivhuggit en 5-årig flicka i en park i Helsingborg i mitten av juli erkänner att han har begått våldshandlingen. Enligt domen i förvaltningsrätten ska pojken tvångsomhändertas både på grund av brister i omsorgen och på grund av sitt eget destruktiva beteende. Enligt pojkens målsägande biträde har han sagt att han ångrar det han gjort, rapporterar P4 Malmöhus. Socialdemokraterna går till val på att stoppa storskaligt industrifiske av sill och strömming i Östersjön. Sillen och strömmingen måste få en chans att återhämta sig, säger partisekreterare Tobias Baudin i ett pressmeddelande. Socialdemokraterna vill även att den utflyttade trålgränsen permanentas så att de stora fartygen inte får fiska så nära kusten.
9: Världsrekord alltså på 400 meter häck för Alisson dos Santos från Brasilien, 45,80. Han raderar ut Karsten Warholms världsrekord där med god marginal. Och vad gäller stavhoppet, både Armand Duplantis och Emmanuel Carralis över 6,10. Härnäst väntar 6,15 vad gäller stavhoppet. Här är volleybollen och EM.
4: Och 11 lika i fjärde set, Sverige mot Frankrike. Frankrike leder 2-1. Sverige måste alltså vinna den här matchen för att få fram ett femte och avgörande set. Och blir det ett femte avgörande så kommer ju svenskorna att vinna, för det gör de ju varje gång. Ja, så har det varit i alla fall den här säsongen. Fransyskorna nu som ska försöka skaffa sin 12:e poäng anfaller på högerkanten, och då vet vi att då är det poäng igen. Djupi är omöjlig att stoppa där ute.
5: Ja, han har haft en jättebra dag, men jag tycker ändå Sverige har spelat upp sig avsevärt här i fjärde set, och inte minst den vi kanske kritiserade lite grann i förra setet, Filippa Brink som visar att hon kan stå emot mötet på servarna.
4: Vi ska berätta det också nu att det är definitivt klart efter att Tjeckien har slagit Bulgarien i grupp D, så vet vi att vinnaren i den här matchen ställs mot Grekland i åttondelsfinal, och förloraren i den här matchen ställs mot Tjeckien, och det är ju åttondelsfinalen spelas just i Tjeckien så småningom. Just nu är det ju Sverige som får förbereda sig på det motståndet som läget är. Bollen igång fortfarande, en lång boll, och så är det Vilma Julevik som framme vid nät lägger över bollen i sin passade position över de franska spelarna där framme. Och vi har 12 lika, alla förutsättningar till mycket fortsatt dramatik här i Skandinavien under kvällen.
2: Och det är slut för Mjällby nere i Salzburg. Det blir förlust. Mjällby får inrikta sig på Conference League. 4-0 sammanlagt för österrikarna som hamnar i Europa Leagues ligafas. Det finns ju lag som Juventus och Bayer Leverkusen och Milan och andra storheter för Mjällby i Conference League-ligafasen. Så ja, det är inte så illa. Det kan ju bli lag som Monaco eller Freiburg eller Hearts eller något, men det är betydligt beskedligare motstånd i Conference Liga-fas än vad det är i Europa Leagues Liga-fas. Sammanlagt 4-0. Mjällby hade 2 skott på mål och i stort sett inte en chans i den här matchen i Salzburg. Noterbart är att John Mellberg, Olofs grabb, mittbacken som lämnade BP 2023, han kom in i Salzburg i den andra halvveckan. Har ju haft skadebekymmer och annat, unge Mellberg, men fick några spelminuter i alla fall mot Mjällby i slutskedet. Slut Mjällby Conference League, Salzburg Europa League.
7: Konstaterar Andreas Mats. Och William, vad kan det väntas för motståndare framöver för Mjällby?
10: Ja, men det är ju som Andreas säger, det är ju beskedligare motståndare som väntar i Conference League, men några tuffa motstånd kan man ändå redan nu utröna. Det är långt ifrån klart vilka de här, det är ju totalt 36 lag som tar sig till ligafasen. Det gäller ju alla tre av de här Europaturneringarna i fotboll, och så lottas man som man spelar 8 matcher. Vi kan se till exempel att Monaco sedan tidigare ikväll har tagit sig vidare till just ligafasen tillsammans med tyska Freiburg, att Ajax nu i ledning med 3-2 på hemmaplan mot schweiziska Sion ser ut att klara av det också, eftersom att de då har totalt 7-4. Det här ska ju sen lottas ihop och så får man sina motståndare i det som är ligafasen, och de 8 resultaten bakas sen ihop så att man kan ta sig vidare. Och vi har ju faktiskt redan lottat Champions League, som är ju den högsta av de här 3 europeiska ligorna, och där kan vi konstatera att det i alla fall på förhand ser ut att vara en positiv lott för Liverpool, men desto tuffare för Arsenal i jakten på den där Champions League-titeln alltså. Men många stora möten att vänta här under fotbollshösten.
7: Och knallhårt fjärde set vad gäller volleyboll-EM. Det är svensk ledning 15-14 i detta nu. Vi ska alldeles strax till Göteborg igen. Men bara, vi måste landa i Zürich hos Alexander och Miro, och ett riktigt läckert världsrekord.
0: Det kan man verkligen säga utav Alisson dos Santos på 400 meter häck. Vi visste att han var bäst i år. Vi visste att han förmodligen skulle besegra Karsten Warholm. Men detta, Miro, hade du trott det?
6: Nej, verkligen inte. Och speciellt inte när man såg det live där. Och jag hade ju räknat med att det skulle vara okej att han skulle vinna loppet. Det trodde jag också. Men att det skulle vara betydligt jämnare efter 5-6 häckar. Men därifrån bara rann han ju iväg. Och ska vi ändå tänka så här att då är ju Karsten sen helt överlägsen resten av fältet. Så att det är inte så att Karsten har gjort någon dålig tid, utan det var ett årsbästa med 4/10. Ja. Men såg ut som en statist faktiskt i det här loppet.
0: När nu Mondo Duplantis kliver ut på ansatsbanan för att hoppa på 6-15, Sondre Guttormsen rev ut sig på 6-10. Det betyder att det nu är en duell mellan Duplantis och Karalis igen. Och att Karalis inte hoppar på 6-15, utan det blir Mondo som får försöka klara det här då.
6: Ja, jag förstår ju på ett sätt Karalis att han ska hoppa på 6-20. Det innebär ju då nytt personligt rekord för honom. Och samtidigt förstår jag att Mondo gör det, för hoppar han 6-15 här och tar det i första, då är han ensam i ledningen igen då, som han brukar vara. Så jag tycker att han gör rätt som hoppar på detta, definitivt. Och tittar man på det, de 6-10 hoppen, så är det väl inget snack om att Mondo hade ju, tycker jag, en dess luft i sitt hopp, medan Karalis inte hade så stor marginal på det.
0: Kan sticka in med att Nicola Olisläggers från Australien vann höjdhoppet på 2.02 till slut. Världsmästaren, hon som alltid skriver i sin bok medan alla hopp och sätter betyg på sina insatser, hon klarade alltså 2.02 den här kvällen. När nu Duplantis ska hoppa för 6.15, nu vill han ha hjälp av publiken. Nu ska han dra iväg alldeles snart. På Letzigrund grund höjer han staven för att gå upp i ensam ledning då. 6.15, här kommer han springandes, de sista stegen in mot mattan. Hoppar upp där och han är över. 6.15 i Zürich, Duplantis leder nu ensam.
6: Ja, nej, det är ju så jäkla imponerande. Det var hans fjärde hopp i tävlingen och 6.10 hoppet var riktigt bra. Det här var ja, lika bra kan man väl säga då. Han har ju marginalflykt i hoppet och sådär, så att han är ju inte nära på varken uppväg eller på nedväg.
0: Han knyter båda nävarna, han jublar, han faller bakåt på ryggen ner i mattan. Han är mycket, mycket nöjd förstås med 6.15 och nu tvingar han upp Karalis att klara 6.20 först då om en stund i Zürich.
9: Vad gäller fotbollskvalet så har vi alltså kunnat slå fast att Mjällby kommer att få spela vidare i Conference League. Salzburg tar sig till Europa League, det var ingen snack om saken. 3-0 ikväll och sammanlagt 4-0 för österrikarna. Och så påminner vi om den svenska basketknallen tidigare under kvällen. 86-81 för Sverige borta mot Finland. Och drömmen om ett första spel i världsmästerskapen för basketherrarna lever i allra högsta grad. Frågan som däremot hänger i luften, Patrik och Almir, hur många strängar kan man egentligen ha på en lyra? Och svaret är ganska diffust, det är mellan 5 och 16. Antika grekiska lyror hade ofta 7, så där har vi någonting att hålla i alla fall.
4: Ja, vad bra, apropå att det finns volleybollspelare som har många strängar på sin lyra. Almir är nöjd med svaret.
5: Ja, och jag tror att Isabel Haak har fler än 17, tror du inte det?
4: Ja, vi bestämmer det, åtminstone 18. Ja. Så är det, många strängar på den lyran. Och apropå 18 så är det siffran som gäller just nu, för det är 18 lika i set nummer 4 i matchen där Sverige måste vinna det här setet, annars är det Frankrike som tar hem den här matchen.
5: Väldigt kritiskt läge nu. Frankrike har sin bästa servare nu och Sverige sin sämsta uppställning med både Isabel Haak och Hanna Hellwig i baklinjen.
4: Ajajaj, måste du säga sådana saker? Ja, dessutom har hon en hybridserv. Det där ska du få förklara vid tillfälle. Och står den i nät? Passa på att berätta vad en hybridserv är då.
5: Nej, men vanligtvis när man gör en spinserv, alltså en hoppserv, så kastar man med överskruv och förlänger skruven bara med sin bollträff. Hon kastar upp med två händer så hon kan variera mellan en svävserv som inte roterar i luften eller samtidigt med mycket svårt tekniskt slag slå en överskruv ändå, för det är svårläst.
4: Och svenskorna har ju haft väldigt svårt för det tidigare, men där slog hon den i nät och Sverige ligger 19-8 i fjärde set.
0: Hör ni Sorban? Den kommer ifrån Zürich och den spelas ju alltid för Manolo Karalis. 99 är han ju, precis som Duplantis, precis som Sondre Guttormsen i den gyllene generationen utav stavhoppare. Nu ska han försöka bli den andra i historien att klara 6.20. För det här är personrekordnivå för Karalis med 3 cm marginal. Duplantis står tillsammans med Lavilny och tittar på. Det är de tre legendarerna som är där tillsammans just nu med Karalis som den som ska försöka ta över ledningen i tävlingen. Och nu börjar han att springa. Här kommer nu greken för 6.20. Och så sänker han staven och så hoppar han upp där. Och han klarar! Han är över 6.20! Han sätter personligt rekord. Han är tvåa genom tiderna redan. Men nu med ännu högre personbästa. 6.20 utav Karalis!
6: Ja, nej, det är imponerande. Det är ju inget snack. Han har ju gjort 17 innan, så att det är 3 cm. Men det är trots allt ett otroligt bra hopp han gör. Ingen jättemarginal, men nej, han är i sitt esse. Allting bara flyter ju på för honom.
0: En fjärde tävling över 6 meter gör han ju. Vi såg det redan i Birmingham under EM att han har lyft sig en nivå. Och nu så förbättrar han sitt personliga rekord ifrån inomhussäsongen. Och han applåderas av Duplantis som klappar om honom. Han får en stor kram av Sam Kendricks. Och det är en fruktansvärt glad Manolo Karalis som har klarat 6.20 i första försöket. Och som än så länge är felfri i den här tävlingen. Och om nu Duplantis också klarar 6.20 så är de i delad ledning upp mot 6.25. Denna stavhoppsduell, den fortsätter på oanade nya nivåer.
9: Ja, det är ju superläckert. Vi hörs strax igen ifrån Zürich. Och vad gäller volleybollen i Göteborg, det är fransk ledning 20-19 i det fjärde setet. Fransyskorna leder ju 2-1 i set. Vi ska strax dit förstås. Men låt oss bara höra med Gerard Stenlund vad som vi ska prata om när det gäller Karlavagnen ikväll.
14: Ja, alltså jag vet inte, men jag är så fascinerad över den här stavhoppsduellen vi har. Men det kanske är någonting i stil med det, kanske inte, men ändå. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Det är det vi kommer att undra när vi drar igång Karlavagnen här nu efter eran sändning någon gång efter 22. Och det här kanske man behöver fundera på en stund, eftersom att det inte är så lätt att bara snyta ur sig helt enkelt.
9: Men alltså, det ska vara något som någon annan har gjort mot mig, så att säga. Det snällaste man har gjort mot mig.
14: Ja, och vad är det snällaste man har varit med? Alltså, det är inte så lätt att säga direkt, eller hur?
9: Nej, jag kom inte på något spontant faktiskt.
14: Nej, precis.
9: Man jag måste, har timmen men kan, på mig va?
14: Ja, du har faktiskt det. Men det kan ju liksom vara att uppleva stark gemenskap och tillhörighet, att känna djup mening med sitt liv, att någon har liksom hjälpt dig med någonting. Oavsett så kan jag berätta att ni kan ju ringa in till Slussen redan nu, 020-22-10-30, och så berättar du, vad är det snällaste du har varit med om? Det här kan ju bli ett otroligt trevligt program fram till klockan 12.
9: Ja, men kul. Gerard Stenlund med Karlavagnen alltså efter 22-nyheterna här i P4. Vilken duell vi har vad gäller stavhoppet. Personbästa nyss alltså för Emmanuel Karalis 6:20. Vad ska Mondo svara med? Det kommer besked om alldeles strax i Sportextra. Men först Skandinavium och volleyboll.
4: Ja, här är det 21 lika. Sverige, Frankrike, fjärde set. Och Sverige måste vinna setet. Vi påminner om detta, annars är det Frankrike som har vunnit. Och Sverige får en ganska tuff motståndare i åttondelsfinal så småningom. Men klart, kan man matcha Frankrike, då finns det inte så många riktigt svåra motståndare, förutom möjligtvis Italien och Serbien och Turkiet. Svensk serv nu då. Hidda Gustafsson har kommit in, som passar i det svenska laget. Och gör en... Jag skrattar, vilken serv hon får till Hilda där. Och poäng direkt på den.
5: Ja, service i bästa möjliga läge. Väldigt starkt gjort och vågat att gå mot en svår vinkel så att säga.
4: Ja, är det så att Frankrike blir timeout direkt på det? Det var ju precis en svensk timeout och så blir det en serv och så är det fransk timeout här nu då.
5: Ja, nu vill man snacka upp sig här för att vad som gäller de sista bollarna. Och man vet ju, eller jag kan gissa att i Frankrike så vet man vem man vill stoppa. Frågan är ju bara hur. Isabelle Haak är lite blygsamma. 37 poäng än så länge då.
4: Ja. Och vi har ju ändrat oss lite nu. Vi kommer inte säga framöver att Isabelle Haak har många strängar på sin lyra, utan hon har många strängar på sin harpa.
5: Just det.
4: För där finns det betydligt fler.
5: Exakt.
4: Så får det bli framöver. Nu ska Hilda Gustafsson serva igen. Det är svensk ledning 22-21. Om Sverige vinner setet blir det ett femte avgörande set idag igen för det svenska laget här i Europamästerskapet. Där Hilda Gustafsson skriver ut nu då för att sätta bollen i spel. Hilda Gustafsson upp med bollen där, tas mot den briljante liv i franska laget, över på vänsterkanten och så är det poäng för Frankrike och så är det 2-22 lika. Var det den svenska förbundskaptenen som sträcker fram handen där och tog bollen?
5: Lite snyggt ville han väl lura domarna att det var Filippa Brink som räddade den, men det var ju, domarna hade full koll på att det var han som sträckte fram armen.
4: Du tror att på allvar försökte göra det?
5: Nej, jag vet faktiskt inte. Men,
4: så är det, 22 lika har vi i alla fall i fjärde setet, 2-1 set i Frankrike.
0: Duplantis är pressad i Zürich efter att Emmanuel Karalis tagit sig över 6:20 i det första försöket och leder tävlingen. Och därefter har Duplantis valt att inte hoppa på 6:20 och Karalis står över på 6:25, vilket betyder att det nu är Mondo som ska hoppa på 6:25 första försöket och för att ta över ledningen då.
6: Ja, nu kan vi verkligen snacka om att det är en duell, för tidigare har ju trots allt varit en bit som har skilt i slutresultaten. Men här är det ju nu ett rävspel då, man försöker ta varannan höjd. Och den som är, eftersom de är felfria, båda två. Och det är ju inget snack liksom, Karalis har ju hoppat på det 16 och 17 innan. Så satt i pers med 3 centimeter och jag tror att Mondo... Han har bytt upp sin stav, i alla fall såg det ut så att han gick bort till sitt fodral och drog ut den. Så att han vet ju att de här höjderna gör man inte utan att det blir ett maxat hopp på något sätt. Jag tycker det han gjorde var okej, men det hade kanske inte räckt till 25. Och Karalis var ju kanske på den lite grann på uppväg, men fortfarande den här härliga flykten över och inte på väg. Nej, jag tar den på vägen ner.
0: Nu då, 6:25 för Mondo Duplantis. Under press i Zürich kommer han löpandes på ansatsbanan. Sätter i staven, hoppar upp och han klarar! Han klarar ju 6:25 direkt och Karalis kan bara skratta åt det som Duplantis nu gör. När han utmanas så visar han återigen vem som är kungen. Och det är 6:25 utav Duplantis, men Karalis är ju kvar i tävlingen.
4: Och samma stund glädje i Skandinavium. Svensk sett vinst 25-23, men en utmaning från det franska laget som vill titta på det där, om det är svensk poäng eller inte svensk poäng. Almir, du är ju ändå min expert här, vad säger du?
5: Jag tror det är svensk poäng. Jag tror Almir hoppas, varför inte ta chansen? Det kan ha varit en touch, tänker han, men jag tror inte att det var en touch på blocket. Vi får se här. Jo då.
4: Det tog svenska fingrarna, så är det ju volleyboll, en boll som går ut, och så trodde alla, inklusive domaren, att den gick direkt ut, men det tog på en svensk fingertopp, och då är det ju 24 lika istället, och så är det fransk. Så.
5: En riktig glädjedödare här i Skandinavien. Många. Ja,
4: precis. Glädjedödare var ordet. När vi har fransk serve 24 lika. Ledning Frankrike 2-1 i set. Om Frankrike vinner det här setet är matchen över. Filippa Brink tar emot den där bollen till Hilda Gustafsson. Isabelle Haak lägger ett ganska lamt överspel på den sidan. Istället kan motståndaren anfalla via det svenska blocket och ut. Och istället för svensk setboll så har vi nu fransk matchboll. En matchboll som innebär att om Frankrike tar den här bollen så är det Frankrike som får det enklare motståndet i åttondelsfinal. De får möta Grekland och Sverige får gå upp mot Tjeckien i Tjeckien nästa vecka. Här kommer serven och den går ut, och då är det 25 lika.
5: Och är det någon man vill ha på servlinjen med blågula ögon så är det Isabelle Haak. Och det är precis hon som går bort för att ta hand om bollen.
4: Isabelle Haak ska serva i Skandinavium vid 25 lika, och Sverige i ett pressat läge i den här matchen. Upp med bollen, högt upp i luften. Trycker till den. Den räddas på franska sidan. Kan komma ett anfall på vänsterkanten i Frankrike. Filippa Brinke där räddar den. Men bollen går tyvärr ut, och så är det istället matchboll Frankrike igen. Tyvärr matchboll Frankrike igen.
5: Ska jag göra det ännu värre för dig?
4: Ja.
5: Ja, nu har Frankrike sin absolut bästa server.
4: Nu är det ju hon med hybridserver.
5: Ja.
4: Men minns att hon servade i nät senast som servade.
5: Vi hoppas på den pris, va?
4: Ups, otäckt. Nu kommer den franska hybridserven ifrån Ratahiri. Ska hon avgöra den här matchen för fransk del? 26-25 i fjärde set. Frankrike leder 2-1. Kan skicka Sverige mot Tjeckien i slutspelet istället för Grekland. Där är förutsättningarna, påminner om det igen. När Ratahiri upp med båda händerna, slår över bollen över nät. Bra, Anna Haak tar emot den. Får tillbaka bollen till Isabelle Haak, och då är det väl poäng Sverige! Ja då, en kameraperson i vägen när en fransk spelare kastar sig ut med livet som insats för att ta den där bollen, och så är det 26 lika.
5: Och ännu en nagelbitare här i detta EM. Vilken får vi bjuds på?
4: Har du några naglar kvar eller?
5: Nej, men jag brukar bita på dem i vanliga fall också, så att nu är det inte mycket kvar.
4: Nej, precis, men du är inte nere i benbitarna och biter i alla fall?
5: Inte än i alla fall.
4: Nej.
5: Nästa set kanske, om det blir sådant.
4: Torka lite golv, kan inte Sverige skaffa sig en setboll här nu då? Vi hade ju en, men den togs ifrån oss efter en videogranskning. 26 lika. Anna Haak nu då med serven. Vi vill inte ha bollen på Libron där, du som är så duktig i servmottagningen. Det blir inte det bra serv som ställer till det lite grann för motståndaren. Kommer ändå ett avslut som räddas från Sverige. Hilda Gustafsson till Isabelle Haak. Haak lägger ner den för att syskorna räddar den igen. Libron spelar höger, avslutet från höger. Och poäng igen för Frankrike.
5: Ja, jag tycker att Vilma Julevik, som har passat nästan hela matchen, hade en väldigt bra connection med Isabelle Haak. Jag tycker Isabelle Haak har stoppats lite mer nu när Hilda Gustafsson passar. Kanske funderar man på att byta tillbaks Julevik igen, men nej, inte än.
4: Men varför spelar de så här glad musik när Sverige har matchboll mot sig?
5: Nej, vi får,
4: kände inte du den som
5: jag ljudet? Jag känner DJ, jag får skicka ett sms.
4: Skicka ett sms efteråt. Fransk matchboll 27-26 i den här EM-matchen, avslutande gruppspelsmatchen. Här kommer serven. Filippa Brink tar emot den till Anna Haak, till Hanna Heldvik som varit så bra i det här sättet. Får inte en riktig träff på den där, och nu kan Frankrike avgöra matchen via det svenska blocket och ut! Och där är det över. Frankrike vinner 28-26, 3-1 i set. Och Akalmir Jutovac nu väntar Tjeckien för Sverige i åttondelsfinal istället för Grekland som vi hade hoppats på.
5: Ja. Men du sa det bra själv innan. Kan man utmana Frankrike så här bra så ser jag ingen anledning till varför man inte ska kunna utmana Tjeckien. Det stora skillnaden blir att de här tusentals personerna som är på läktaren kommer här på andra laget nere i Tjeckien istället.
4: Men vill du att jag är lite positiv då också? Jag som har varit på plats och bevakat när Europamästerskapet. Ja. Sverige har slagit Rumänien i Rumänien. Sverige har slagit ut Bulgarien i Bulgarien i en åttondelsfinal. Sverige har slagit Tyskland i Tyskland.
5: Men då var det en taktisk läggmatch helt enkelt. Man vill ha
4: säkert att säga det. Nej, men synd att Sverige förlorade den här matchen. Vad ser du i skillnaden lagen emellan?
5: Oj, men först och främst vilka små marginaler. Vi påminns igen om, vi trodde att det stod 2-2. Jag sa till och med här att nej, det där är bara en chansning på den här videochallenge som de tog, eller den utmaningen. Och den lilla detaljen att det var touch i blocket istället för 2-2 och medvind in i femte set, så blev det en 3-1-förlust där. Väldigt små marginaler. Mm. Men vad ser jag? Jag kan inte säga att Isabelle Haak har gjort en dålig match. Kanske att liksom, Frankrike spelade lite mer taktiskt klokt mot Sverige. Att man fick inte stopp på Isabelle Haak kanske, men man gjorde det svårare för passarna att hitta henne, vilket drog ner hennes siffror något, men hon hamnade ändå på runt 40.
4: Mm. Så är det. EM fortsätter för svensk del. Nu står spelarna ner och tackar den svenska publiken. Det har ju slagit publikrekord flera gånger om för damvolleyboll här i Skandinavium. Och nu har de tackat och vinkat av publiken och står där i en ring och har lite pep-talk tillsammans. Vinst för Frankrike när matchen med 3-1. Sverige spelar åttondelsfinal mot Tjeckien på söndag eller måndag.
9: Patrik Ljunggren och Almir Jutovals, stort tack för underhållning. Vilket drama det blev i Göteborg. Och snacka om drama, vi har också i Zürich ikväll vad gäller friidrotten den bästa stavhoppstävlingen någonsin.
0: Med två stycken hoppare över 6,20. Mondo leder på 6,25. Karalis har klarat 6,20. Och nu ska båda hoppa på 6,32. Det är världsrekord. Försök nu. Utav de två som är felfria än så länge i tävlingen, inget rivet försök. Trots att de är uppe på 6,32 nu, Miro.
6: Ja, det är helt sjukt. Jag är mållös. Alltså man fattar inte att det här händer faktiskt. Så stort är det.
0: Karalis är först ut att försöka. Han har ju redan noterat personligt rekord idag med sina 6,20. Ska han då dessutom ta över Mondos världsrekord? En centimeter över det som Duplantis hoppade i Uppsala i vintras.
6: Nej, men det kan inte. Alltså, du vet det 17.
0: Med den blå staven så står greken där och så börjar han att springa nu. Här kommer Karalis för att höja världsrekordet till 6,32. Sätter i, hoppar upp och nu kommer första rivningen ikväll.
6: Ja, det gjorde det. Ja, det är hemskt att jag sitter där och pustar ut liksom. Men det flowet som han är inne i, alltså, så skulle det inte förvåna mig liksom, om lite flax då om man kan ta sig. För han har ju höften uppe. Utan nu det här då med liksom, att han är väldigt nära på uppväg och väldigt nära på nedväg. Ribban är ganska nära honom. Och när man måste toppa upp hoppet så som han gör, då blir det ju att man river som han gjorde nu med fötterna redan.
0: Och snart kommer då Duplantis för att hoppa på 32. Han som inte har noterat något världsrekord under den här sommaren. Han har ju försökt 12 gånger på den här höjden just. Men inte klarat det än så länge, utan det är ju 6,25 som är hans säsongsbästa. Det som han hoppade nyss här i Zürich. Så att det finns världsrekordform, men här ikväll då, Miro?
6: Nej, men det har han ju. Det har han ju visat både på IM och hela vägen då, att formen finns där. Men sen det man tror, eller det jag tror liksom, det är att det ska vara så otroligt svårt att ladda om. Och speciellt inte då med den tävlingen han gjorde förra gången. Visserligen då vann han och hoppade 6,20. Han hade det väldigt struligt med ansatsen. Idag valt också kanske, tycker jag då, i ett läge lite för mjuk stav. Inte så illa så att han rev. Men nu har jag ju plockat fram de stora stavarna för att kunna hoppa de här höjderna. Och det är väl inget snack om att jag tycker då att han är ju definitivt fortfarande nummer ett. Inte överlägset då på det sättet som han har varit innan. Och det är ju lite spännande just det här då liksom, att nu kan jag hålla med om att nu är det så att han blir utmanad. Tidigare tycker inte jag att han har varit det. Det är stor skillnad liksom att hoppa 6 meter, stå över 6,10, stå över 6,15 och vara med då på Mondos höjder. Men nu är det ju inget snack om saken. Han gjorde ju 20 och Mondo, det krävdes av Mondo att göra 25 för att ta ledningen i tävlingen.
0: Efter 6 år av dominans så är ju Duplantis nu hotad också på 6,20-nivåer. För det är ju precis det som Karalis har klarat den här kvällen, och dessutom felfritt. När nu Duplantis kliver ut på ansatsbanan för att höja sitt eget världsrekord till 6,32 den här sagolika kvällen i Zürich. Där han nu står redo med staven lutad mot axeln, fixar till håret lite grann. Och så ska han försöka för första gången då. 2 OS-guld, 3 VM-guld, 4 EM-guld och 15 världsrekord. Och nu chansen till det 16:e. Publiken ställer sig upp på Letzi Grund. För Mondo, 6,32. Alldeles snart ger han sig iväg. Nu höjer han staven. Här kommer Duplantis i tidernas bästa stavhoppstävling. Sätt till konkurrens mot Karalis. Så kommer han löpandes här. Sätter i staven. Hoppar upp. Och han river första försöket på världsrekordet.
6: Ja, men det är ju hårfint. Det är hårfint. Han touchar, eller han tar den på nedväg. Men inget snack om saken att han var, gick bak bra, hade höjden inne, men touchade på nedväg. Och det är det som händer ofta då på de riktigt höga höjderna. Och har man då lite flyt så kan det ligga kvar.
0: Han har fått någon stor insekt på magen som han sitter och pillar lite grann på när han sitter där i mattan och funderar över läget efter 6.32. Han skrek ut sin frustration där lite grann. Nu har han lämnat den där insekten och även mattan och vandrar bort. Vad tror du att han själv känner efter det här första försöket?
6: Ja, men det är lite grann så här att han touchar ju ribban lite grann på uppväg, vilket gör då att den rör sig. Och sen då när han försöker ta sig över den då, så touchar han den igen när den redan darrar. Och då ligger den inte kvar. Hade han bara liksom touchats på uppväg eller bara på nedväg, så hade det mycket väl kunnat ha varit ett nytt världsrekord.
0: Vi såg ett världsrekordförsök alldeles nyss på herrarnas 800 meter också. Kenyanen Emmanuel Wanyonyi, OS-mästaren, han spände bågen men orkade inte riktigt. 1.41.76 är ändå världsårsbästa för kenyanen som på slutet utmanades av Algerien Jamel Sedjati, men höll undan. Världsrekord har det blivit genom Alisson dos Santos på 400 meter häck, och kanske blir det till rekord om en liten stund när Duplantis och Karalis fortsätter duellen.
1: Radiosporten dokumentär.
15: I want protection around maternity.
16: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
17: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
18: Alison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
19: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
20: Jag blev väl både ledsen och arg.
21: Diskriminering.
9: Vilken läckarkväll vi har. Det är superduell vad gäller stavhoppet i Diamond League i Zürich. Vi har upplevt EM-volleyboll i Göteborg. Det blev förlust för svenska volleybolldamerna mot Frankrike. 3-1 i set. Och nu väntar Tjeckien i åttondelsfinalen i Tjeckien. Det är spel antingen söndag eller måndag. Det där avgörs senare under kvällen. Vi trodde att det skulle bli ett femte och avgörande set när svensk boll studsade in till setseger. Men efter videogranskning så dömdes det där till fransk boll. Och senare kunde alltså fransyskorna vända och vinna det där fjärde setet. Vi konstaterar att svenska basketherrarna stod för en rejäl knall. Man besegrade Finland borta 86-85. Härnäst väntar Frankrike på hemmaplan i Globen på söndag, och drömmen om VM-spel lever från svenska basketherrarna. Däremot lever inte drömmen om Europa League-spel vad gäller fotboll för Mjällby. Det blev Salzburg som vann ikväll, 3-0, 4-0 sammanlagt, och Salzburg till Europa League. Mjällby får lira i Conference League.
10: Och vad gäller de större nyheterna inom sporten för den här dagen, så förbereder UEFA att ställa FIFA-ordföranden Gianni Infantino inför rätta efter FIFA-bossens numera skrotade förslag att sälja ut andelar av fotbolls-VM. Det här rapporterar flera nyhetsbyråer idag, bland annat AP och Reuters. UEFA ska ha bett amerikansk domstol om material inför den påstådda stämningsansökan, där UEFA ifrågasätter hur planen på att kommersialisera världsmästerskapet gått till, med kritik kring hur många som var involverade i processen och vilka. Och Sveriges damlag i kanot-VM har tagit sig till final på K4 500 meter. Laget som består av Moa Wikberg, Julia Lagerstam, Melina Andersson och Ella Richter har haft en stark säsong, men inte nått final förrän nu. Lägligt då, eftersom det på VM står fler OS-kvalpoäng på spel. Det är dessutom enligt kanotförbundet första gången på flera decennier som Sverige tar sig till final på damernas K4 500 meter. Finalen, den avgörs imorgon runt 3 på eftermiddagen.
9: Och du var snubblande nära svensk medalj på mountainbike-VM också tidigare under kvällen.
10: Ja, Jenny Rissveds tog sig in i det här mästerskapet idag. Då var det short track som gällde, och hon ledde stora delar av loppet, men 32-åringen slutade till slut då på en retsam fjärde plats. Men liten tröst då, eftersom att det på söndag väntar den största medaljchansen, den största segerchansen, och dessutom favoritdistans, den olympiska, där Rissveds ju är regerande världsmästare. Men det är på söndag alltså.
9: Vi tar oss till friidrotten och Zürich igen.
22: Det här är sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Gamlestaden och Backeområdet i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. På grund av kraftig rökutveckling till följd av en industribrand så uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information, lyssna på Sveriges Radio P4 Göteborg.
0: år. 12 och 14 sprang hon på tidigt. Det var ju i maj redan. Och det var ju bara 200 delar ifrån Toby Amusans världsrekord 12 och 12. Amusan finns också med i loppet för Nigeria. Också Detaille Kambunji, hemmahoppet från Schweiz. Och Nadine Visser som vann EM-guldet för Nederländerna. Och så Alasha Jonsson som vann senast i söndags i Chorzów. Damerna sett 100 meter häck och med tanke på hur fort det går i alla lopp den här kvällen så kan det väl gå undan nu också.
6: Ja, det kan det ju definitivt, men vinden har väl varit lite grann emot och jag vet att det kanske inte är helt avgörande upp på korta häcken för de fixar det ändå, men att det ska gå så fort som att man är nere då på låga 12, det vet jag 17.
0: Nere i blocken går de nu i alla fall. Masai Russell som vann det olympiska guldet och som alltså är tvåa genom alla tider bakom Toby Amusan som ju sprang sitt världsrekord redan 2022 i Eugene. I VM-semifinalen sprang ju ännu snabbare i finalen sen 12.06 men då i för mycket medvind. Ni

0: tiden. Och det blir ju världsrekord här också, om inte tiden korrigeras. Masai Russell, efter en ursinnig start, så håller hon undan och vinner. Det är plus 0,0. Ja, det är ingen vind överhuvudtaget när det blir världsrekord. 12.09 korrigeras tiden till. Och det är det andra världsrekordet ikväll i Zürich.
1: Ja, det är inte lätt att vara expert, kan jag säga, och jag fattar ingenting hur de kan vara i sån otrolig form.
0: Jag fattar inte heller vad det verkar med Masai Russell, som sträcker ut armarna och ser förvånad ut när hon får den stora blomsterkvasten. Namusan är tvåa på 12.23. Russell vinner. 12.09 är 300 delar under det tidigare världsrekordet. Hon har ju varit nära under den här sommaren, men nu är hon bäst genom tiderna. Den amerikanska flaggan omkring sig. 12.09!
1: Ja, med tanke på att hon har haft en så pass lång säsong, så fattar man ju ingenting att hon kan vara så här vass i slutet. Det är oerhört imponerande, måste jag säga. Två världsrekord, alltså, vilken
0: tredje?
1: Ska det bli tredje?
0: Ska det bli det nu genom Karalis, som står redo för 6.32? Hans andra försök, det var ju inte riktigt nära i första, han har redan noterat personligt rekord med 6.20. Det här är 12 centimeter till det. Och det här är för världsrekord i stavhopp, inte utav Duplantis utan genom Karalis, som kommer springande i Zürich och sätter ner staven, hoppar upp och han river, men nu kändes det som att han var närmare.
1: Ja, det var ett bättre hopp än förra, absolut. Och det är som jag säger då, han är ju uppe med höften, det han alltid var, utan det är ju få farten in att kunna ta det. Ta ribban utan att riva på nedväg. Det var en ganska grov rivning på nedväg, men som sagt, höjden är definitivt, finns ju där.
0: Då är det Duplantis snart igen då. Karalissa ett försök kvar om en stund i mörkret i Zürich. Och vilken nivå den här killen nu har nått. Efter många år i skuggan av Duplantis så tog han ju ett rejält kliv i vintras genom att klara 6.17 och i Lausanne för en vecka sedan 6.16, en centimeter ifrån inomhusrekordet, och så 6.20 nu alltså. Karalis, som ju haft det struligt genom åren med depression, mental ohälsa, hitta tillbaka till glädjen. Han har ju numera tre olika tränare. Pappan som har ett övergripande ansvar, och så Marcin Sepanski, polacken, som tränar själva stavhoppstekniken, och så längdhopparen Tentoglos tränare Pomanski som styr snabbhetsträningen. Och på tal om Tentoglo så har han hoppat 8.45 och leder längdhoppstävlingen den här kvällen före jamaikanen Tajay Gale, som också hoppat långt, 8.43. Det är en omgång kvar i herrarnas längdhopp, där det dock är en bra bit ifrån världsrekordet. Men nu är det Duplantis igen då, Miro.
1: Ja. Det är det. Nej, men jag tror att han har bra chans att ta det.
0: Hans första världsrekord var 6.17. Det hoppade han i Polen 2020 under den inomhussäsongen. Sen dess har han höjt världsrekordet ytterligare 14 gånger. Han har 15 stycken världsrekord i sitt liv, och nu ska han försöka då höja det en centimeter till. Den första gången i livet så är han ju dessutom utmanad på världsrekordnivån. Aldrig tidigare har han haft någon som hoppat mellan honom när han har försökt.
1: Ja, det känns ju jätteskumt liksom. Vad händer om en Mondo tar liksom? Ska man fira världsrekordet då, eller ska man avvakta? Ska fortsätta hoppa eller inte? Det kommer man ju givetvis inte göra. Om Karalis river ut sig så stannar ju vid det här då, man skulle ta då. Men jag tror att han har en god chans att göra det. Han har inte hoppat jättemånga hopp idag. Och jag är som sagt otroligt imponerad liksom av hans mentala förmåga då, att vara så här utmanad som han är då. Det är ingen lek att gå in här och hoppa på den här nivån.
0: Publiken är som vild nu på Letzigrundstadion efter att ha upplevt redan två stycken världsrekord. 400 meter häck och 100 meter häck. Nu dags för stavhoppet dessutom. Mondo Duplantis för 6.32. Han väntar in de rätta förutsättningarna. Pappa Greg står och blickar bort mot sin son, som gör sig redo men ännu inte riktigt klar för start.
1: Nej, och sen en annan grej, det är kanske en parentes bara, men det är skum höjning liksom, att de kan höja 7 cm då, så att båda får hoppa på världsrekord. Det normala hade ju varit då att 6.30 hade varit tvunget egentligen då. Mm.
0: Men nu är det 6.32 och han har rivit en gång Duplantis, men det var ett bra hopp. Och han såg frustrerad ut då efter att inte ha klarat det, för han kände ju att det fanns i honom redan i det första försöket. Den enda

0: rivningen han har hittills i den här tävlingen. Där han gjort två hopp på vägen upp. Han klarade ju 6,25 felfritt. Han blickar framåt, bort mot den blå mattan och ribban som ligger där uppe med 6,32. I en tävling som är den bästa i historien sett till konkurrens, där Karalis hoppade 6,20 felfritt och där Duplantis sen svarade genom att klara 6,25 direkt. Och nu är båda uppe och hoppar på 6,32. Världsrekordet är från i våras och det har ju Duplantis på 6,31 ifrån Uppsala i mars. Den här sommaren har varit lite utav ett mellanår för honom med flytt till Monaco med giftermål. Men nu står han ändå för att hoppa 6,32 i Zürich. Och nu höjer han staven och Duplantis börjar att springa på ansatsen för världsrekord 6,32. I Zürich sänker han staven och så hoppar han upp där och han river igen.
1: Ja, nej, det här var inte alls lika bra som förra då. Jag tyckte då att han var lite mer försiktig i attacken in. Och då flyttade han inte staven som han ska, så att det här var inte så bra som första försöket.
0: Det är också dags för herrarnas 1500 meter mitt i alltihopa med Samuel Pihlström som är en av deltagarna. Pihlström som ju var silvermedaljör under EM och femma i Polen i söndags, och nu ställs han mot hela världseliten igen. Och en chans till att återigen kämpa om pallen som han gjorde i Polen.
1: Ja, det hade varit grymt om man kan det, och det är ingen tvekan. Han har ju sprungit fortare och fortare då. Han gjorde ett jättebra EM som vi alla minns och chockerade oss med den avslutningen. Därmed ligtävlingen, jättebra, låg ju på pallplats hela vägen men satte då ett rejält årsbästa. Så låt oss hoppas nu att han får ett perfekt lopp här och kanske kan till och med då ta sig under 30.
0: Mm, de ska snart presenteras, herrarna som ska springa 1500 meter.
2: Vi tar och sticker emellan med kommentar vad gäller volleyboll.
3: Det blev förlust för Sverige mot Frankrike i den avslutande gruppspelsmatchen i EM. Men det var tajt. Det var 28-26 i Frankrike, både första och fjärde setet. Hanna Hellvig i det svenska laget. Hur surt är det att stå här efter och vara så nära men ändå inte blev något resultat till er fördel?
4: Det här är sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Gamlestaden och Backaområdet i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. På grund av kraftig rökutveckling till följd av en industribrand så uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Göteborg. Sändningsledningen alltså på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Gamlestaden och Backaområdet i Göteborg. Kommun, Västra Götalands län. På grund av kraftig rökutveckling till följd av industribrand så uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Göteborg.
3: Varandra där. Hur var det att säga hej då så att säga till publiken här i Sverige?
5: Nej, det är jättevemodigt såklart. Det här är ju typ det coolaste som vi har fått göra, som jag har fått göra i hela min volleybollkarriär. Så det var känslosamt och jobbigt när man har förlorat, men det är så fint att vi har publikens stöd trots förlust. Och jag är så tacksam för den svenska volleybollpubliken.
2: Hanna Hellvig där till Patrik Ljunggren. Nu väntar alltså checken i åttondel. Det blir antingen söndag eller på måndag.
0: Och nu är de igång, herrarna som ska springa 1500 meter och som redan gör det. Och det knuffas en hel del inledningsvis här, men Samuel Pihlström klarar sig undan de där armbågarna. Här finns också Jakob Ingebrigtsen som är tillbaka efter hälseneoperationen. Här finns den olympiska mästaren, här finns världsmästaren, här finns hela världseliten. Den nyblivna Europamästaren också, som var den enda som besegrade Samuel Pihlström i Birmingham. Men än så länge så är det en tajt och tät klunga där Pihlström är i mitten av fältet.
1: Ja, det som är lite jobbigt tycker jag med de här loppen nu är att det är så många löpare. Det är ju 16 stycken plus två harar. Så att, vill man ha riktigt snabba lopp så tror jag att man måste liksom bestämma sig för att springa med mindre antal löpare.
0: Första 400 meter på 55 sekunder. Det går snabbt för haren. Det går i 3.27 tempo nästan, men då är ju haren en bit före den stora klungan som är väldigt samlad. Och vi ska ju veta det att även om Pihlström har en bit upp mot slutet så kan han komma tillbaka, så som i EM-finalen när han passerade i stort sett hela fältet. Och vi såg det också i Polen då för några dagar sedan när han kom starkt på slutet.
1: Ja, exakt samma typ av lopp egentligen, men den här gången på den liktävlingen så låg han väl trea där och föll tillbaka till en femteplats om jag minns rätt.
0: Med Jakob Ingebrigtsen precis framför sig. Det är två var kvar att springa nu för 1500 meters löparna när Manolo Karalis återigen ska försöka. Och nu är det sista försöket på 6.32. Sorban spelas för Karalis efter två stycken rivningar på världsrekordnivån. 1.52.98 passerar de 800 meter på. Det går fortfarande snabbt. Kanske inte lika snabbt som det första varvet. Och nu lämnar den första haren fältet och de får springa vidare. Längst fram utav de som inte harar, det är Cole Hocker som vann OS-guldet i Paris. Emmanuel Karalis nu då. Han står fortfarande och blickar bortåt. Kan han ta det här, Miro?
1: Nej, det känns inte så. Det känns faktiskt inte så. De två första försöken har inte varit nära. Däremot så ser jag då, han har bytt upp sin stav, så att visst, får man undan den så har han ju en möjlighet, för den staven räcker till det.
0: För världsrekord för Karalis på 6.32. Nu kommer han springandes här och nu sätter han i staven och så hoppar han upp och han river. Och Karalis tar inte över Duplantis världsrekord och Mondo har vunnit den här sagolika, historiska tävlingen i Schweiz.
1: Ja, nej, det är ju otrolig tävling han gör. Otrolig. Ja, det gör de ju båda två, både Mondo och han. Och det här var verkligen att han blev utmanad, Mondo. Nu får vi hoppas att han samlar ihop sig lite grann till och gör ett bra försök på 31 här nu i Mondos tredje hopp då. För att det första visade då att han kan ta det.
0: Samuel Pihlström ligger långt ner i fältet. Kan han ta sig uppåt? Han försöker i alla fall. Det är Coach mot Nogus när de kommer in på upploppet. Klockan är uppe på 3.16. Det är kenianen som leder före amerikanen och Ingebrigtsen kommer där bakom. Norrmannen försöker att spurta men klarar inte riktigt det, utan det är fortfarande Coach. Och så kommer Hocker inifrån, amerikanen igen, precis som i Paris, och vinner på 3.31.71. Och Samuel Pihlström var en bit ner i fältet.
1: Ja, det kan gott vara så faktiskt. Han har ju gjort så otroligt bra ifrån sig de sista tävlingarna, så det är klart att han måste vara på något sätt lite sliten. Så vi ska inte gnälla över det resultatet.
0: Hocker vinner på 3.31.71 och där bakom Coach och Nogus, och en just nu placering för Pihlström som inte är officiell har vi på 16:e platsen. Vi får avvakta hans tid, men det blir ju inte ett nytt svenskt rekord oavsett, det vet vi, och en bit ner alltså i den här resultatlistan, man säga. Ingebrigtsen slutar femma. Han hade inte den där sprutten på upploppet som vi såg honom före hälseneskadan ha.
1: Nej, det är verkligen otroligt att han kan komma tillbaka så snabbt med en operation och allt det här då. Så att det tar sin tid, och speciellt då när det gäller medel- och långdistans och så. De är ju känsligare då för att få långa uppehåll jämfört då med kastare och hoppare då. Vi har det lite lättare för oss att komma tillbaka efter uppehåll.
0: Och ni ser reprisbilder på loppet, och de zoomade ju inte in direkt Samuel Pihlström på slutet, och det var för att han hade en rejäl lucka upp till klungan. Han släppte taget om de andra och var en 50 meter bakom nästan in mot mål. Så att Pihlström klart distanserad utav världseliten i det här loppet. Han ska ju springa finkampen i helgen i Helsingfors, Samuel, som får ladda om till dess. Där kommer ju alla de svenska stjärnorna vara med, förutom Duplantis som avstår finkampen när det är i Helsingfors. Det har han gjort också tidigare år, tävlat istället när finkampen är i Stockholm. Så nästa år kanske Mondo är tillbaka då i finkampen.
1: Ja, det brukar ju vara så ju, att han är med hemma i Stockholm då. Det är en av hans favoritställen att hoppa på, trots att det kanske inte är de mest perfekta förhållandena där.
0: Samuel Pihlströms definitiva placering, 16:e med 3.39.15 som tid när han slog av på slutet. Och när det gäller spjuttävlingen som pågår så är det Sri Lanka i täten. Taranga Pafrish, ja, det här är ett svårt namn, men Pafraj heter han, och han har kastat 89.90 inför den sista omgången. Och i längdhoppet är de också inne i den sista omgången, och det är Miltiadis Tentoglou från Grekland som leder på 8.45 fortsatt. När Mondo sitter ner där på bänken och tuggar lite grann på något, för nu får han vila lite extra då när han har ett försök kvar på 6.32. Han har fortfarande chansen att hoppa världsrekord ikväll. Tror att han gör det nu när Karalis är borta ur matchen?
1: Ja du, det kan väl finnas en kanske en större möjlighet att han kan slappna av då, men Nej, men som sagt, första försöket på världsrekordhöjden då från Mondos sida tycker jag var ett riktigt bra försök. Så att kapaciteten har han ju definitivt. Men sen om orken nu börjar tryta och man är lite, och han ändå är trots allt lite nöjd med att vinna tävlingen efter den här tuffa utmaningen som man fick ta idag då.
0: Dröjer lite grann till innan det är dags för Duplantis att försöka sista gången på 6.32. Det som också väntar i Zürich, det är 800 meter för damer med hemmastjärnan Audrey Verreaux som ju varit nära det 43 år gamla världsrekordet på 800 meter. Jarmila Kratochvilovas ifrån 80-talet, det som har ansetts omöjligt under många decennier. Dessutom 200 meter för herrar med Kung Fu Kenny Bednarek i huvudrollen där på förhand i alla fall. Allting annat står stilla nu på Letzigrund Arena för att längdhoppet ska avgöras och Miltiadis Tentoglu är först ut i finalomgången. Det är ju så att den som leder börjar och den som ligger trea kommer att avsluta. Så här kommer nu Tentoglu som vunnit OS-guld 2 gånger, EM-guld 4 gånger och VM-guld dessutom. Och här hoppar greken iväg och det är ett bra hopp igen, men det är nog kanske inte en ökning, men det är någonstans där kring 8.40, men det är ett övertramp för Tentoglu som kommer tillbaka verkligen och visat ungtupparna att han fortfarande är bäst. Inför säsongen trodde nog många att det skulle stå mellan Sarabojukov från Bulgarien och Forlani från Italien, men Forlani är skadad och Sarabojukov ligger bara femma i den här tävlingen på 8.16, så att Tentoglu tronar fortfarande på toppen av längdhoppet.
1: Ja, han har ju varit med så länge så att han kanske inte är så toppa direkt när han börjar sin säsong, utan blir bara bättre och bättre och alltid som bäst när det gäller i mästerskap och så. Och det har ju med hans rutin att göra, att han, det är så det är. Det är svårt att hålla en hög standard hela säsongen.
0: Damernas 3000 meter hinder är ett lopp som avgjorts under tiden som det var volleybolldramatik, och det gick snabbt för Faith Cherotich från Kenya som vann på 8.55 och 82. Med en landsmaninna precis bakom sig, Doris Lemgole, slutade på andra platsen. Nu kommer Tajik Eil i längdhoppet för att öka, och han gör inte det, utan han är kvar på andra platsen. 8.43 stannar han på, bara en hoppare kvar där i längdhoppsfinalen. Wayne Pinnock är den som återstår. Och när längdhoppet är slut, ja men då ska väl Duplantis göra ett sista försök på 6.32.
2: Vi kan bara upprepa övriga resultat från kvällen. Det blev förlust från svenska volleybolldamerna. Frankrike blev för svåra, vann 3-1 i set. Och nu väntar alltså Tjeckien i åttondelsfinal för Sverige. Det blir spel antingen på söndag eller på måndag. Mjällby får koncentrera sig på Conference League vad gäller Europaspelet i fotboll. Österrikiska Salzburg vann ikväll matchen på hemmaplan med 3-0. Hade ju 1-0 med sig, så sammanlagt 4-0 för österrikarna som tar plats i Europa League. Och de svenska basketherrarna stod för en fin knall. Besegrade Finland borta med 86-81 i VM-kvalet. Härnäst väntar Frankrike i ett fullsatt Globen hemma på söndag.
0: Mondo Duplantis har tagit tag i sin gultejpade stav för att snart hoppa på 6.32, sista försöken. Samtidigt som jamaikanen Wayne Pinnock ska avsluta längdhoppet då, han hoppat 8.33 så här långt. Ska han vinna så måste han öka här nu i sista, och det gör han inte. Utan Miltiadis Tentoglu tar hem längdhoppet. Alla blickar nu istället på stavhoppet förstås, och Mondo Duplantis som kliver ut på ansatsen. Nu är han laddad för att i sista försöket klara 6.32. I en tävling där han började på 5.65 klarade det. 5.90 klarade det. På den nivån så imponerar han inte särskilt mycket, men därefter ett bra hopp på 6.10. Ett jättebra hopp på 6.15, och sen hoppade han ju också 6.25, vilket är säsongsbäst utomhus för Duplantis. Och nu är det 6.32 som gäller.
1: Ja, det är det verkligen. Frågan är ju då om han orkar hämta sig från den pressen egentligen som han hela tiden sätter på sig själv och alla vi runt omkring också, att han ska vinna. Och har gjort det alltid ganska enkelt, men den här gången har han verkligen fått kämpa, ja, både förra tävlingen och den här tävlingen då. Så att det är ju en enorm prestation att han orkar hålla skärpan uppe. Men som sagt, första försöket var bra.
0: Och nu höjer han staven. Och det här är för 6.32. Sista försöket i Zürich för Mondo Duplantis som sätter i staven där och hoppar upp. Och han river! Ribban darrade och valde ett tag. Ska jag ligga kvar eller inte? Nej, jag faller ner. Och tyvärr så blir det inget världsrekord här.
1: Nej, han blir ju jäkligt förbannad där. Det är starkt av honom att liksom hålla igen där. Jag såg att han tog tag i ribban och tänkte dra iväg den som ett spjut ungefär. Kastade den ner i mattan stenhårt och sen lyfte han på handen och bad om ursäkt. Men jag tycker det är skönt att se då den drivkraften han fortfarande har. Imponerande att han gör ett tredje försök som är ruskigt bra.
0: Han får en svensk flagga att fira med efter tidernas bästa stavhoppstävling sett till konkurrensnivå. Duplantis vinner på 6,25, Karalissar tvåa på 6,20 och Sondre Guttormsen är trea på 6,00. Och Mondo, han bugar lite inför publiken, han tar sin stav och går bort med den igen mot sina konkurrenter och medtävlare. Nej, det blev inte 6,32 den här kvällen, men han visar ju att det kan komma. Det är två tävlingar kvar. Det är Diamond League-finalen nästa helg i Bryssel och därefter Ultimate Championship i Budapest som kommer att vara den stora finalen för den här säsongen. Nu
6: extra sändning från P4 Göteborg med anledning av att ett VMA är utfärdat. Det brinner kraftigt i en kemikaliefabrik i Alelyckan i Göteborg. Ett VMA har utfärdats i Gamlestan och Backeområdet i Göteborgs kommun. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Räddningstjänsten är på plats och har påbörjat släckningsarbetet och flera andra enheter är på väg, däribland kemikalieenheter. Larmet kom vid 8:30 på torsdagskvällen. Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon kom till skada. Fortsätt lyssna på P4 Göteborg för mer information.
7: USA fortsätter att komma till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee dagarna efter hennes död. Och framförallt är det hennes död till den lilla staden hon växte upp i som många lyfter fram. Thelma Riddle förlorade allt i en brand och fick hjälp av Dolly Parton att bygga upp sitt liv igen.
8: This woman has done a lot for her community. And I was one of the ones she was helping.
9: Through the fire?
8: Yes, through the fires, the 2016 fires. I had lost everything and I was one of the ones that was getting the funds from her to rebuild everything.
10: Men det är också de personliga mötena som många kommer hit för att minnas. Kay har rest hit från South Carolina.
11: We met her a couple times. We took pictures with Dolly. Got to speak a little one-on-one with her. She was so humble and kind and full of love and spirit.
10: How did she meet you as a fan?
11: She was just humble. She said she loved me. She didn't even know me. I mean, you know, that was just Dolly being Dolly.
10: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
2: Och tack säger vi till Veronica Mitrevski från Ekoredaktionen den här kvällen som jag bjudit på så mycket sportunderhållning och mer kan det bli nu i Zürich.
0: Ska det bli ett tredje världsrekord för kvällen? Ja, i så fall så är det Audrey Verå som ska göra det på 800 meter. Hon har varit nära under den här sommaren. Nära Jarmila Kratochvilovas 43 år gamla världsrekord på 800 meter. Loppet är igång nu, Miro.
1: Ja, det är stora förväntningar gissar jag bland publiken att ha en hemmalöpare som är på den nivån som hon är.
0: Schweiziskan från Fribourg som i år tagit sådana enorma kliv och blivit Europamästarinna trots att hon föll i semifinalen, men ett jurybeslut tog henne vidare till finalen och där vann hon ju över Kili Hodgkinson, hemmastjärnan, och även då Femke Broders Boll som finns med i det här loppet. Ingen Hodgkinson men väl nederländskan, och snart har de sprungit ett varv och har en leder för Boll och Verå. 55 och 36 är tiden på det första varvet och då går det precis enligt planen.
1: Ja, och jag tror en sån som Boll kan ju i framtiden vara en också som kan komma ner på de här tiderna. Även om hon inte är riktigt där ännu, hon tillhör ju toppen. Men Vero, det är väl hon vi ska förlita oss på ska vinna det här loppet.
0: 200 meter kvar nu, ska de orka? De springer sida vid sida, Boll och Vero, och passerar där på 1,22 ungefär. Det går snabbt, ja, 1,25 blir det faktiskt. Där var markeringen för 600 meter. Och då blir det tufft med världsrekordet. När Vero kliver upp först, Boll tappar någon meter. Och det är Georgia Hunter-Bell på tredje platsen som försöker haka på. Men Vero leder och in på upploppet med 100 meter kvar så har hon en ensam ledning. Hon springer snabbt här. Det går undan på slutet för schweiziskan. Världsrekordet är 1,53,28. Det här är 1,52,53 och över mållinjen där 1,53,70. Det är under 1,54. Det är världsårsbästa. Och det är ännu närmare världsrekordet nu för Audrey Verå som sänker sitt personliga rekord med en tiondel till.
1: Ja, oerhört stark. Jag tyckte att det såg lite lurigt ut där det var 150 meter kvar, men visade då på en otrolig uthållighet och sprang jättebra de sista 100 in.
0: Det är nytt Diamond League-rekord och det är en av tidernas snabbaste lopp förstås. Jaromila Kratochvilovas världsrekord står sig ett tag till. Men Audrey Veyron närmar sig allt mer. Brodersborg slutar tvåan på 1.54.71. Det är nytt nationsrekord för Nederländerna. Och Georgia Hunter-Bell trea på 1.55.03. Och det är tider numera på damernas 800 meter som ju kan liknas vid stavhoppets nya nivåer. Det har tagits kliv här.
1: Ja, verkligen. Och Femke Boll tycker jag nästan är mest imponerande att hon byter då från 400 häck och sen behöver en säsong och är nere på de här tiderna redan. Det är otroligt, så att vi får se vad som händer inför nästa säsong.
0: Audrey Veyron har ju en speciell segergest där hon klöser lite som ett lejon, för hon vill vara modig som ett lejon. Tidigare i livet när hon var yngre så var hon lite blyg och försiktig, men då sa hennes pappa till henne att tänk att du är ett lejon. Och sen dess så har hon varit betydligt mer kaxig i sitt sätt att löpa och vågat gå fram och köra. Och det har hon ju definitivt gjort under den här sommaren. Och det var lite knuffigt där med 200 meter kvar när Veyron gick förbi boll.
1: Ja, det vart så, och det var väl för att hon snäddade in väldigt, väldigt tajt då när hon sprang om boll.
0: Det är ett lopp kvar, det är herrarnas 200 meters final som kommer om en liten stund, och dessutom så ska spjutet avslutas. Det har bara varit 10 centimeter ifrån den där 90 meters gränsen i spjutet inför finalomgången som kommer strax.
2: Vad gäller Europaspelet och kvalet för Mjällby så blev det ju för tufft. Österrikiska Salzburg tog sig vidare till Europa League. Mjällby får fokusera på Conference League. Och Mjällbys tränare Karl-Marius Axum, han erkänner att nej, det är en för tuff nivå. Vi hör honom strax här, Sport Extra.

0: Viktigt meddelande till allmänheten i Gamlestan och Backaområdet i Göteborgs kommun Västra Götalands län. På grund av kraftig rökutveckling till följd av en industribrand så uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information, lyssna på Sveriges Radio P4 Göteborg.
1: Marius Axel.
2: Man må vara ärlig att det här är ett allt för höjt nivå akkurat nu för oss. Och det var ett steg upp det här från de lagen vi har mött för. Så det här är ju allt för höjt nivå.
1: Var det någonting du tänker att ni kunde ha gjort annorlunda i de här två matcherna?
2: Ja, i taktisk är det väl inte det. Men vi har skårt på någon av våra stora läge i första match och tagit ledningen där, så har man ju en chans. Men man... Men över två matcher så möter vi ett lag som är mycket bättre än oss i allt. Så det, vi fighter bra idag, vi håller nullen länge. Men med en gång det blir ett mål så är det ingen chans. För då må vi pressa lite hårdare och då blir det för stora avstånd. Och då är det här ett allt för högt nivå.
1: Vad tycker du att ni har lärt er av de här kval- och playoff-matcherna?
2: Nej, det är ju extremt mycket. Alltså, det här är ju läring som klubben kommer att ha nytta av i många, många år framöver. Så det är hur man kan spela väldigt många matcher på kort tid. Hur man förbereder sig till bortekamper och hemmakamper i Europa. Den kynismen som må till i viktiga ögonblick. Vi har sluppit in två mål på övertid hemma i väldigt jävna matcher där vi manglar den kynismen. Så det är extremt mycket läring och så är det ju sånt att det här är ett lag som vi möter idag som väldigt ofta är i Champions League och som är på ett helt annat nivå.
1: Sett till det, är det någonstans kanske bra att det blir Conference League istället för Europa League?
2: Ja, alltså sportsligt sett så är det mycket bättre för oss att spela Conference League, för då får vi sannsynligtvis en del matcher där vi kan spela jämt med motståndare, där vi kan ha ballen mer, och där jag förväntar ju att vi ska konkurrera om att gå vidare i Conference League. Europa League hade ju det blivit väldigt väldigt jobbigt, så sportsligt sett så är det ju mycket bättre att spela Conference League för oss, men ekonomiskt sett så är det ju bättre att spela Europa League.
3: Och vi hörde ju resonemangen också tidigare under kvällen att det kanske är bra för Sverige rent av att nu Mjällby får fortsätta på en lite lägre nivå och därmed ha större chanser, för då kan vi hålla vår plats på rankingen som kan gynna oss framöver. Det var Mjällbys tränare Carl Marius Axum där, intervjuat av Andreas Mats. Salzburg alltså vidare till Europa League efter sammanlagt 4-0-seger. Alexander och Miro, det är dags att avsluta Diamond League-tävlingen i Zürich, och det är en rackarns tävling vi har haft så här långt.
4: Ja, det är ju sommarens bästa tävling och ja, kanske en av historiens allra bästa friidrottstävlingar. Den bara fortsätter att leverera. Romesh Taranga Pafferec från Sri Lanka har i sista omgången av spjuttävlingen kastat 92,07.
5: Ja, det är märkligt att det är så här fina resultat i friidrotten då, en mellansäsong kan man väl säga. Eftersom det inte är något mästerskap för de övriga atleterna. Vi har ju ett EM förstås, men det är ju en helt annan sak.
4: Sri Lankas Pafferec, som är 23 år gammal och som i år har kastat längst i världen, några decimeter längre än det som han gjorde ikväll. Och han vinner tävlingen för Anderson Peters från Granada och David Wegner från Polen. Bara ett lopp återstår nu, det är 200 meter för herrar. Men alltså Miro, i väntan på att de ska presenteras så måste vi ju bara återigen prata om det som hände tidigare. Världsrekord utav Alisson dos Santos på 400 meter häck när han tar över rekordet från Karsten Warholm i ett lopp där han dessutom då krossar Warholm.
5: Ja, nej, det var ju... Alltså inte, jag var inte förvånad att Warholm inte skulle vinna det här loppet, för så har det ju sett ut under säsongen. Men däremot så som loppet gestaltade sig så var det ju säkert så att Warholm var rätt snabb till 200 som jag var inne på. Men problemet var ju då att det räckte helt enkelt till då. Han fick ju rejält med spö, och sen ska man dessutom veta då att övriga i världseliten, de var ju lika långt efter Warholm då, så att... Du kommer ihåg när vi såg Warholm sätta det världsrekordet, då trodde vi inte det var sant. Vi trodde det var fel på tidtagningen när han sprang under 46 liksom.
4: 45,94. Nu är det nya världsrekordet av Brasiliens Alisson dos Santos 45,80. Och han gick verkligen före. Han satsade från start. Redan i första kurvan var han i stort sett i kapp Karsten Warholm, som ju alltid startar snabbt. Och den bortre långsidan var fruktansvärt snabb utav Alisson dos Santos, som alltså tog hem det här. Karsten Warholm tvåa på 46,69. Också en jättebra tid, men mosad utav dos Santos. Och det pratades om två världsrekordförsök den här kvällen på 800 meter. Det blev det inte, även om det blev väldigt bra tider. Men det blev ändå två världsrekord i löpningarna, eftersom Masai Russell sprang 100 meter häck på 12,09 och förbättrade världsrekordet med 300 delar amerikanska.
5: Ja, nej, man blir ju lika förvånad över det, tycker jag då. Visserligen var det då nollvind, så det var ju jätteperfekta förhållanden, men hon sprang ju jättefort tidigt på säsongen och man tror inte att det ska hålla hela vägen då. Därför var jag inte speciellt uppjagad över att det skulle kunna bli en sån här fin tid, men där hade man ju totalt fel.
4: Och hon vann också över den tidigare världsrekordhållaren, som också blev tvåa i det häckloppet, Toby Amusan. Fick inte bara se sig besegrad i loppet, utan också så fick hon se sitt världsrekord försvinna ur hennes händer. 12,09 alltså på 100 meter häck. 6,25 i stavhopp för Duplantis, 6,20 utav Karalis i den duellen. Tidernas bästa stavhoppstävling där båda försökte på världsrekordet. Men nu är det dags för 200 meter som ska avsluta den här häftiga kvällen i Zürich. Här finns Kenneth Bednarik från USA på bana 7, men också sydafrikanen som vann samväldesspelen, Sineshipo Dambile på bana 6, och så VM-trean Brian Level från Jamaica på bana 4, som en kille som ju definitivt skulle kunna ta hem det här. Ner i blocken och klart för start, herrarnas 200 meter. Och nu är de iväg. Det är en bra start av Kung Fu Kenny, tvåa i två raka OS. Han leder väl ut på upploppet, amerikanen. Och här kommer han som vanligt i det breda pannbandet och har en jätteledning. Och vad ska klockan stanna på nu då? För Bednarik som flyger fram på 200 meter, de sista stegen in i mål, 19,62.
5: I lätt motvind, så det är ju jättefin tid. Och det var väl inget snack om det. Jag trodde faktiskt att han skulle få lite problem åtminstone mot Dambile, som såg ganska vass ut första biten. Men sen var det inget snack om saker. När de kom ut från kurvan så tycker jag nog att Bednarik var så överlägsen som han kan vara.
4: Ja, det är nytt världsårsbästa, årets snabbaste tid, 19,62. Det har gått undan på sprintdistanserna idag, eftersom Julian Alfred vann 100 meters loppet på 10,70. Nytt nationsrekord för den olympiska mästarinnan. I helgen väntar finkampen och sen väntar Diamond League-finalen nästa helg, Miro, och så Ultimate Championship. Och trots att det är sent på säsongen så kan man ju fortsätta nu att drömma om ytterligare rekord framöver.
5: Nej, men absolut, och framförallt är det skönt då att det är en vecka fram till nästan Diamond League, och då tänker jag då på måndag då, för att han äntligen ska få återhämta sig lite grann och träna lite lätt fram till dess och ladda om batterierna då, för det här måste ha tagit på jättemycket krafter. Fyra tävlingar på ganska kort tid och på den här nivån, mängder av 6 meters hopp alltså, om man räknar totalt sett. Han har ju behövt hoppa 3-4 hopp i varje tävling över 6 meter eller bättre för att vinna, men han har ju lyckats vinna varje tävling, och det är oerhört imponerande med tanke på att det har varit så tajt då.
4: Och även vi kommer att behöva hämta oss efter den här kvällen.
5: Definitivt.
3: Ja, rackarns. Det var en hyfsad kväll även vad gäller friidrotten den här Sportextra torsdagen. Tack för underhållningen, Alexander Lundholm och Miro Salar. Vi inledde ju kvällen med en knall för svensk basket. I VM-kvalet så vann de svenska herrarna borta mot Finland med 86-81. Vi hör lagkaptenen Ludde Håkansson.
6: Ja, men en av de absolut största vinsterna, det är, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är att slå dem här på bortaplan. Det är en av våra största vinster.
3: Och Radiosportens expert Nina Baresso, ja, hon tar det ett steg till.
7: Skulle jag nog säga den största. Det är EM-fyran som Sverige slår. Och det här är bra för svensk basket. Det betyder att vi kan vara där i toppen och fightas på riktigt.
3: Och nästa uppgift är Frankrike i ett fullsatt Globen på hemmaplan, alltså på söndag. Det hörde förstås i Sportextra då. När det gäller volleyboll-EM så blev det förlust för de svenska damerna i afton. Frankrike vann med 3-1 i set. Och nu väntar Tjeckien i åttondel. Vi hör vår gästexpert Almir Jutovac.
8: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen här idag med små marginaler. De vinner ju ett set med 25-13. Det visar vilket potential det finns i laget. Så mot Tjeckien, svårt att säga exakt, men kanske till och med en liten favorit. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien och ja, om man ska vara lite optimistisk så inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
9: Så där tar det stopp.
8: Ja, och kvartsfinal som jag var väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom, förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och, mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att, att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli ett framtida, en framtida utmaning istället.
3: Söndag eller måndag väntar åttondelsfinal i volleyboll-EM. I redaktionen för Sporttexten den här kvällen, tekniker Mariette Parling och Fabian Bingnert, digitala och sociala redaktörer Tova Strömberg, Lina Hof och Astrid Johansson, och sällskapet här i studion har varit William Valdetoft och undertecknad Martin Marlow. Tack för kvällen.
10: Här är Ekot. I Norge är tillståndet för kung Harald fortsatt allvarligt. Kungafamiljen samlades idag kring hans sjuksäng på Rikshospitalet i Oslo efter att hans tillstånd förvärrats. Och runt om i landet har människor samlats för att hedra sin kung. Med oss från Oslo nu, vår utsända Carina Holmberg på plats utanför Kungliga slottet. Vad är det senaste om kung Harald?
11: Ja, det känns som hela Norge vakar nu vid sin kungs sjuksäng. Beskeden ifrån sjukvården som vi har fått är att det är ett allvarligt läge för kungen, men oförändrat under dagen sedan de här första beskeden kom i morse om att kung Harald nu var allvarligt sjuk. Och Norge hoppas på det bästa men förbereder sig på det värsta, och lite ödesmättat nästan så lyser nu en nästan fullmåne över Oslo här, och det är en stridström av människor som fortsätter att komma hit utanför slottet, och nu och blomsterhavet växer och nu lyser det också mycket ljus här på slottsplatsen.
10: Ja, vi har ju under dagen här hört norrmän som med gråten i halsen beskrivit sina starka känslor för kungen. Vad är det som gjort honom så populär?
11: Ja, han beskrivs ju som hela Norges bästefar, alltså en farfar eller morfar. En enande kraft för landet som också har haft en hel del motgångar. Han är humoristisk, empatisk och en väldigt, väldigt viktig person som människor ser upp till.
10: Och de här starka känslorna för kungen, innebär det att känslorna för det norska kungahuset är lika starka?
11: Nej, absolut inte. Och hör ni här i bakgrunden, nu börjar man sjunga här på slottplatsen.
10: Ja, det hörs.
11: Ja, det visar de här starka känslorna, men ja, det är för kung Harald. Kungahuset har ju haft det mycket jobbigare under de senaste åren med flera skandaler som har avlöst varann, och man har tvivlat på kungahuset en hel del. Men det har inte smittat över på kung Harald som är väldigt, väldigt populär, och nu sjunger människor på slottsplatsen här i Oslo.
10: Och med det tackar vi Carina Holmberg, vår utsända i Oslo. Enligt finansminister Elisabeth Svantesson finns det 50 miljarder kronor i så kallat reformutrymme för nästa mandatperiod, vilket inte räcker till alla de vallöften som riksdagens partier utfärdar. Kostnaderna för redan beslutade försvarssatsningar och stöd till Ukraina ska inte tas från de 50 miljarderna. Och oppositionens reaktioner på finansministerns besked är som väntat ljumma. Socialdemokraternas Magdalena Andersson menar att regeringen tömt statskassan, och Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talsperson för Centerpartiet, tvivlar på att Svantessons prognos stämmer.
12: dels har man ju haft väldigt många gånger fel med sina prognoser, men dels ser man ju dessutom att bara bakom hörnet så faller ekonomin ner igen väldigt kraftigt.
13: Enligt prognosen som finansminister Elisabeth Svantesson presenterade i Harpsund idag väntas Sveriges BNP öka med 2,5% nästa år och arbetslösheten minska från 8,8% till 8,5% i år.
12: Under hela perioden så kommer inte arbetslösheten ens ner på de nivåer de var innan tidigare regeringen tillträdde, så att man lyckas inte skapa de jobben och få ner den arbetslöshet man själv har ställt till med. Så att så ljust kan man inte gärna säga att det ser ut, ens deras egna siffror.
13: Centerpartiet kräver nu att regeringen ger besked före valet, bland annat om hur man ska få ner arbetslösheten till under 7%.
12: Och också faktiskt, eftersom det är bland det största slöseriet vi har just nu i Sverige, hur mycket det kostar med de tusentals människor som man tänker utvisa nästa period som jobbar och betalar skatt i Sverige. Det har ju redan kostat miljarder, bortsett från den mänskliga kostnaden.
13: Även Vänsterpartiet är kritiskt till prognosen. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson, säger att Moderaterna lovar reformer som partiet inte kan finansiera.
14: Moderaterna går till val på mycket vänsterpolitik nu, men de kan inte finansiera ett enda av sina vallöften. Vill man ha satsningar brett på hushållen men också välfärden, då är det lika bra att rösta på ett riktigt vänsterparti.
13: Hon menar att man hade kunnat göra mer för hushållen tidigare, bland annat genom att höja barnbidragen.
14: Nu har istället finansministern satt brett på mycket pengar i valspurten.
10: Och vi har även utan framgång sökt Miljöpartiet för en kommentar. Reporter där var Helena Geilani. Det brinner i en industrilokal i Gamlestaden i Göteborg.
0: Extra sändning från P4 Göteborg med anledning av att ett VMA är utfärdat. Det brinner kraftigt i en kemikaliefabrik i Alelyckan i Göteborg. Ett VMA har utfärdats i Gamlestan och Backaområdet i Göteborgs kommun. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Räddningstjänsten är på plats och har påbörjat släckningsarbetet, men branden är inte under kontroll. Flera andra enheter är ditkallade, däribland kemikalieenheter. Larmet kom vid 8:30 på torsdagskvällen. Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon kommer till skada och byggnaden ska ha varit utrymd när räddningstjänsten anlände. Vad det rör sig om för kemikalier och om det finns en explosionsrisk är i nuläget okänt. Det är som sagt ett VMA utfärdat i Gamlestan och Backaområdet i Göteborg. På grund av kraftig rökutveckling till följd av en industribrand så uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Göteborg.
15: Enligt polisen har han inte varit på plats i Fagersta vid tiden för skoldådet utan han har hjälpt till på andra sätt. Enligt åklagaren är brottstiden från den 1 maj i år fram till stådet skedde.
16: Åklagare Ann-Sofie Trossing igen.
17: Det som jag nu kommer göra, eller vi tillsammans kommer göra, är att fortsätta den utredning som pågår genom att hålla ytterligare förhör och inhämta material och genomföra bland annat tekniska undersökningar och så vidare.
16: Enligt tidigare uppgifter till TV4-nyheterna har de nu två misstänkta personerna, Liam Nebel och 16-åringen, kommunicerat med varandra i krypterade chattar om planer på skolattacker. På den gymnasieskola som 16-åringen går på i södra Stockholm fick hans skolkamrater idag information från lärarna om misstankarna enligt uppgift till P4 Stockholm.
10: Reporter Andreas Eriksson och Simon Andrén. Fler än 1400 personer saknas fortfarande efter störtfloden i området mellan Nepal och Tibet igår, rapporterar nyhetsbyrån AP. Uppemot 390 personer uppges ha omkommit i naturkatastrofen som orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en enorm flodvåg. Både hyllningar och fans från hela USA fortsätter nu att komma till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee så här dagarna efter hennes död. Och framförallt är det hennes stöd till den lilla stad hon växte upp i som många lyfter fram. Thelma Riddle förlorade allt i en brand och fick hjälp av Dolly Parton att bygga upp sitt liv igen.
18: This woman has done a lot for her community. And I was one of the ones she was helping.
19: Through the fire?
18: Yes, through the fires, the 2016 fires. I had lost everything, and I was one of the ones that was getting the funds from her to rebuild everything.
20: Men det är också de personliga mötena som många kommer hit för att minnas. Kay har rest hit från South Carolina.
21: We met her a couple times. We took pictures with Dolly. Got to speak a little one-on-one with her. She was so humble and kind and full of love and spirit.
20: How did she meet you as a fan?
21: She was just humble. She said she loved me. She didn't even know me. I mean, you know, that was just Dolly being Dolly.
20: Hur gör man nu då för att vårda Dolly Partons minne i en ort där hon betytt så mycket för att hjälpa det som en gång var en fattig del av Tennessee? Bland annat genom nöjesparken Dollywood och en lång rad donationer. Amanda Moore arbetar på den lokala handelskammaren.
22: We're going to continue to honor her in every way and welcome people here to Sevierville to learn more about her.
20: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
10: Så vädret, morgondagen börjar främst i de östra landskapen med dimma på en del håll, fram på dagen mer sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten och vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt 17-22 grader, i fjällen runt 15. Den här sändningen den producerades av Masse Benners och den presenterades av Johan Hellström.
23: De svenska volleybolldamerna var nära att fälla stornationen Frankrike i den sista gruppspelsmatchen i EM hemma i Göteborg. Men det blev knapp förlust och nu väntar en svårare åttondelsfinal. Men laget tar med sig mycket ändå, enligt Hanna Helvig.
24: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt, men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
23: Åttondelsfinalen spelas nu mot Tjeckien på deras hemmaplan när EM lämnar Göteborg. De svenska basketherrarna vann borta mot Finland i VM-kvalet efter en rysare. En av de bästa matcherna någonsin, enligt landslagets kapten Ludde Håkansson.
6: Ja, men en av de absolut största vinsterna, det är, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är att slå dem här på bortaplan. Det är en av våra största vinster.
23: Och expert Nina Baresso tar det ännu längre.
7: Skulle jag nog säga den största. Det är EM-fyran som Sverige slår. Och det här är bra för svensk basket. Det betyder att vi kan vara där i toppen och fightas på riktigt.
23: Nästa match i VM-kvalet är på hemmaplan mot Frankrike på söndag. Mjällby förlorade även returen mot Salzburg i kvalet mot Europa League i fotboll. Ikväll med 3-0 och totalt 4-0. Så här resonerar tränare Carl Marius Axum efter uttaget.
2: Man må ju vara ärlig att det här är ju ett allt för högt nivå akkurat nu för oss. Och det var ju ett steg upp det här från de lagen vi har mött för. Så det här är ju allt för högt nivå.
23: Nu väntar Conference League istället och det lottas imorgon. Vi har även fått en historiskt bra friidrottsgala från Diamond League ikväll. Hör mer om den i appen Sveriges Radio.
25: Och det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och ikväll så vill jag höra, vad är det snällaste du har varit med om? Och där kanske man måste fundera på en stund. Men det kan ju vara om du fick hjälp av en främling på stan och höll på att tappa dina matkassar. En kompis som hjälpte dig att söka ett jobb som du sedan fick. Eller var det en komplimang som gjorde din dag? En värmande hand på axeln när livet var tufft? Eller grannen som lånade ut sin skruvdragare så att du äntligen då fick upp den där hyllan? Oavsett, ring in till Karlavagnen ikväll på 020 22 330 020 22 10 30 och berätta, vad är det snällaste du har varit med om? Det här kommer att bli en snäll kväll. Hjärtligt välkommen.

0: Pharrell Williams Happy här i Karlavagnen med mig Gerard Stenlund, där jag tror att man kan bli rätt så glad om man lyssnar på det här programmet, för ikväll så undrar jag, vad är det snällaste du har varit med om? Där kan du fundera på, så ringer du in till Karlavagnen på 020 22 10 30. Det går också jättebra att skriva i våran Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 hittar oss på. Där är det faktiskt rätt många som har skrivit, bland annat Linda Hansdotter Lövgren. En bil med en för mig främmande människa stannade och frågade om jag behövde skjuts. Hade så himla ont. Otroligt tacksam. Och det är så himla härligt med sådana här små, små saker som händer i vardagen när vi är snälla med varandra. Kan ju vara en sak. Du kan också skriva en e-post, och det gör du till karlavagnen@sverigesradio.se. Alltså karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så är det telefonnumret som du ska använda, tycker jag. 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi undrar, eller jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Och då börjar vi i Kungsbacka, Anders Moberg. God kväll.
1: Ja, god kväll. Hej.
0: Allt väl?
1: Ja då, det får jag säga. Jag kikar klart på friidrotten med Mondo som vann. Och, ja, det var spännande.
0: Ja, det är underbart. Alltså vilken tävling det var.
1: Ja, verkligen.
0: Och så är det så häftigt att han har fått lite konkurrens nu äntligen.
1: Ja, precis. Med grekiska Karalis där. Och det, ja, det blir väldigt kul att se nästa tävling med. När det nu är, jag har glömt, men i alla fall, det är spännande verkligen.
0: Ja, men det är ju fantastiskt. Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Ja, jag kommer att tänka på något som sticker ut verkligen. Det var ju några år sedan när jag hade lite bråttom hem. Körde motorcykel och hade lite bråttom hem då och skulle hämta dottern på förskolan. Och så i en rondell då på väg mellan Göteborg och Mölndal tyvärr så var lite lösgrus i kanten och jag vurpade med motorcykeln. Biten i låg fart, så det var inga större skador på mig. Men motorcykeln gick ju sönder och ja, jag slog väl i ryggen och slog mig ganska ordentligt. Ja, jag blev lite chockad där och så. Men då var det då några människor runt omkring som skyndade till. Det tog inte många minuter eller till och med sekunder kanske. Och då var det framförallt två av dem som kom ihåg. Det var, jag tror att det var Annette och Kenneth, det var några år sedan nu så jag kommer inte ihåg exakt namnet, men jag för mig det var så i alla fall. Och då hjälpte de mig förstås, fråga hur har det gått och så vidare. Jo då, vi ska hjälpa dig upp. Och den här Annette då hade råkat ut för någon liknande olycka själv, tror jag, för några veckor tidigare bara, och förstår hur det kändes. Och Kenneth då, som bodde granne med där det hände, han hjälpte lite. Nej, men du får köra in motorcykeln på min uppfart. Så kan jag stå här så du kan hämta den om någon dag eller två. Mm. Och det gick ju jättebra. Men sen det snällaste de gjorde var väl att fråga, kan vi köra det till något sjukhus? Och ja, ironiskt nog så var det ju väldigt nära. Det kanske var 1 kilometer till Sahlgrenska som är ett stort sjukhus.

0: helt plötsligt snett emot mig så kommer en kvinna och cyklar ner för i full fart, men har en halsduk som fastnar i framhjulet, som flyger bara framåt. Det var ju riktigt, riktigt otäckt. Men alltså, jag lovar, det tog liksom 0 sekunder. Så var det hur många som helst som stod runt omkring och hjälpte till, och någon var sjukvårds, du vet så här. Och då inser man ju, det är så otroligt fint. För jag har också ett exempel där jag har en vän som var ute och sprang och halkade. Ingen brydde sig. Hon slog i huvudet jättehårt. Så att det är ju verkligen, man blir så otroligt tacksam när det väl händer någonting, och så får man sån här hjälp.
1: Men
0: hur gick det då för dig med alltihopa?
1: Ja, nej, det gick bra faktiskt, eller förhållandevis bra. Jo, nej, jag slog väl i ryggen och fick lite ont i några dagar, och ja, jag fick ju röntgat där, så man såg att det var ingen fara vare sig på ryggen eller på, det var väl tummen och lillfingret som fick en smäll. Men jag hade ju skyddskläder och hjälm och sådär, så jag klarade mig bra, och det var väldigt, väldigt låg fart också. Ja. Så att det gick fint. Och, ja, det enda som hände sen var att jag fick så starka värktabletter dagen efter, så att jag faktiskt tuppade av i badrummet hemma. Men det gick ju bra också.
0: Ja. Det smällar man får ta, om man får säga så kanske. Ja.
1: Precis, de andra smällarna var ju värre, men det gick bra där också.
0: Men sen är det faktiskt så att vi är också olika som människor. När det händer sån olycka, det kan ju vara ganska otäckt. Och då vet jag, jag har vänner som inte alls, de får nästan panik och tittar bort för att de tycker att det är obehagligt. Medan andra bara springer dit och verkligen vill hjälpa till. Vad är du för typ av person om du skulle vara med om en sån där sak?
1: Ja, jag hoppas och tror att jag är den senare sorten då.
0: Ja.
1: Och det har jag gjort också några gånger, och stannat till och hjälpt till på olyckor och så. Ja. Och inte som jag kommer på rak arm, men ja, det var faktiskt lustigt nog, eller ironiskt nog, en olycka på samma sida fast med en cyklist på andra sidan.
0: Okej. Okay.
1: Men då var det redan någon sjukvårdspersonal från sjukhuset intill då som hade stannat. Så ja, de löste redan det på gång då. Mm. Men annars så kan jag gärna hjälpa till. Jag jobbar ju inom den branschen nästan numera ändå. Så att det kan hända.
0: Och så blir man otroligt tacksam när det är.
2: Extra sändning från P4 Göteborg med anledning av att ett VMA är utfärdat. Det brinner kraftigt i en kemikaliefabrik i Alelyckan i Göteborg. Ett VMA har utfärdats i Gamlestan och Backaområdet i Göteborgs kommun. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Räddningstjänsten är på plats och har påbörjat släckningsarbetet, men branden är inte under kontroll. Flera andra enheter är ditkallade, däribland kemikalieenheter. Vad det rör sig om för kemikalier och om det finns en explosionsrisk är i nuläget okänt. Larmet kom vid 8:30 på torsdagskvällen. Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon kommer till skada, och byggnaden ska ha varit utrymd när räddningstjänsten anlände. Det är som sagt ett VMA utfärdat i Gamlestan och Backaområdet i Göteborg. På grund av kraftig rökutveckling till följd av en industribrand så uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. I VMA-texten som gick ut tidigare ikväll uppmanades invånare i Gamlestan och Backeområdet att gå inomhus och stänga fönster och ventilation. Backeområdet. Rätt är att det gäller Backeområdet. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Göteborg.

0: Hon heter Meja, All About the Money här i Karlavagnen i P4 med mig, Gerhard Stenlund, där jag ikväll vill veta vad är det snällaste du har varit med om. Du kan ringa in på 020 22 10 30, alternativt skriva in på våran Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio, P4 heter vi där. Och där har Linda Torstensson skrivit: det finns så många snälla äldre människor på våra boenden. Vissa har få anhöriga som kommer på besök. Att dela deras vardag ger en tröstande axel, eller att vara med dem ger mig massor. De är så fantastiskt snälla mot mig och jag gör allt jag kan för dem inom ramarna för det jag får. Jag får massor tillbaka av det jag ger. Om ni bara visste vad gulligt det är när en äldre ser att ens rygg bråkar och de vill hjälpa en upp från golvet när man torkat deras fötter efter duschen. Eller när man får de underbara samtalen om förr. Eller man får hjälpa till när de inte fixar något själva. Ja, skriv eller mejla in, det kan du också göra. E-posten är ju som vanligt karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så tycker jag du ska slå en signal. Vi sänder ju fram till klockan 12. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då landar vi i Paris. Maria Jonsson, hej!
1: Hej, hej!
0: Du bor alltså utanför Paris?
1: Ja, precis, utanför en liten en förort som heter Le Blanc-Ménil.
0: Ja, och det står faktiskt här, jag vill att du skulle säga det så vi får höra det på den här fantastiskt vackra franskan, för jag är inte världsbäst på franska. Hörru du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Jo, det var så att bara några månader sen så skulle jag och min son åka till ett svenskt varuhus som har en möbelvaruhus som har en stor butik här utanför stan. Och det var en söndag och då så när vi kommer till busshållplatsen, vi åker buss dit, så när vi kommer till busshållplatsen så bara har jag någon sån här konstig känsla i kroppen och säger till min son att oj då, jag tror jag glömde våra busskort i handväskan som jag hade igår. Men så upptäckte jag att det var inte så, utan jag hade ju mitt busskort där och vi åker iväg med bussen. Och när vi kommer fram till det här möbelvaruhuset så tänker vi att vi ska börja med att äta lunch. Så då går vi upp i restaurangen, plockar till oss det vi ska ha, kommer fram till kassan. Och då upptäcker jag att det var inte mitt busskort jag hade glömt i handväskan, utan det var ju mitt betalkort. Så jag försöker förhandla om det skulle vara möjligt att betala med check, för det gör man fortfarande.
0: Ja.
1: Men det fungerade inte. Så då får jag till slut snällt fråga vad jag ska göra med all maten. Och personen i kassan visar då mig mot den här desken där de lämnar ut mat. Att du får gå tillbaka med den dit. Okej, så då gör vi det. Och då möter jag en man som kommer där utifrån köket. Som frågar mig om jag bara ska springa ut till bilen och hämta mitt betalkort. Men så sa jag nej, jag kom hit med buss så att vi ska gå hem. Jag får bara lämna det här till dig. Och då vid den exakt i samma sekund så kommer det ut en man från disken. Och som tar min vagn då som jag hade med våra brickor på. Och jag tror att han ska visa mig ett annat ställe där jag ska lägga av maten. Men då går han fram till med mig i kassan och betalar våran lunch.
0: Oj.
1: Och jag blev, även nu när jag berättade för dig så blev jag så rörd. För jag har berättat det för några vänner och kollegor och varje gång så börjar jag gråta. För att jag tyckte det var så fantastiskt, en så fantastisk grej att göra. Och jag blev ju helt ställd. Så jag bara började gråta där i kassan och kunde inte komma för mig och säga någonting. Så han hann ju gå iväg, den här mannen som betalade vår lunch. För då fick jag fråga min son om, men sa jag ens tack till honom? Och han var ju också väldigt så här rörd och gråtfärdig. Så jag bara, jo man, du sa tack, du sa tack. Och jag försökte ju få namnet också på den här personen som hade hjälpt. Han hade ju hunnit gå iväg som sagt. Då frågade jag personen i kassan om jag kunde få hans namn. Och då började hon skriva på ett papper. Men sen var det precis som hon sa att nej, jag är inte säker på att han fick göra så här. Så att jag vill inte lämna ut namn.
0: Okej. Ja, men det betyder ju så mycket sådana här små saker.
1: Ja, verkligen. Och det, eftersom tiden är som de är just nu och så här, och det händer så mycket hemskt överallt. Och då bara kände jag att okej, då finns det trots allt snälla människor. Och man får inte glömma bort det. De finns trots allt någonstans.
0: Ja, det är fantastiskt. Men däremot så tänker jag att det kan inte ha blivit så mycket handlande sen efter den här lunchen.
1: Ja, men faktiskt så fungerade det. För man kunde göra något. Alltså, typ som en swish, vi har inte så swish som i Sverige.
0: Nej, just, okay.
1: Det var faktiskt möjligt att jag kunde, att de kunde skicka mig en länk men till mina varor sen, med en betalningslänk. Jaha. Som jag kunde betala på. Wow. När jag väl var nere i kassan, som då inte funkade i restaurangen tydligen.
0: Okay. Men finns inte liknande swish i Frankrike?
1: Jo, alltså det finns. Det finns faktiskt, men jag är inte så jätteduktig på alla såna tekniska saker.
0: Vad heter
1: det? Finns något annat system som man kan betala med SMS, alltså om man har telefonnumret till någon som det är som Swish, då kan man göra det. Men det beror så mycket på vilken bank du har, alla systemen är liksom inte kompatibla. Men det är möjligt att jag kanske inte har hunnit med den senaste utvecklingen.
0: Nej,
1: men senast det var så sen jag försökte så var det så.
0: Ja, men jag vet att i Norge heter det ju Vips. Och då, vad heter det i Frankrike, Swish? Vet du?
1: Alltså, det finns ett system som min bank har som heter Wero.
0: Jaha.
1: W-E-R-O. Wero.
0: Ja. Ja, du ser. Det bara så,
1: finns också andra system.
0: Ja. Ja, men det där är ju häftigt när folk dyker upp från ingenstans och hjälper till. Och det är ju, jag vet inte, det är ju något vackert när vi är snälla med varandra. Det är ju bara så.
1: Ja, nej, jag tyckte det var så fint. Och när jag hörde vad det skulle handla om ikväll så tänkte jag, men det där är verkligen en sak som skulle passa in.
0: Ja. Men du, Maria, hur länge har du bott i Frankrike?
1: Sen 98.
0: Oj, det är jättelänge.
1: Jag har slutat räkna. Ja.
0: Det är ju galet länge.
1: Det är 28 år, va?
0: Men det är ju så häftigt. Men du fortsätter lyssna på Sveriges Radio?
1: Ja, absolut. Jag lyssnar på alla P4 Extra till exempel. Ah. Alltså, det är ett av många program då, men jag älskar P4 Extra så jag lyssnar på det. Ah. Och jag lyssnar på er ibland om jag inte har somnat innan.
0: Ja, men underbart.
1: Ja, när jag lyssnar mycket på Radiosporten, det är ju det bästa som finns.
0: Ja, eller hur?
1: Jag har gått och sängt om svenska.
0: Extremt spännande ikväll här med stavhoppsduellen där.
1: Ja. Ja, men det var ju fullt. Det var basket och volleyboll och friidrott och fotboll.
0: Underbart att du håller kontakten och ännu mer underbart att du ringer till oss, Maria Jonsson. Hoppas du får en trevlig helg nu då när den börjar.
1: Men tack detsamma. Ha en riktigt trevlig kväll.
0: Ja, ha det gott. Hej.
1: Alltså, ja, hej.
0: Maria Jonsson utanför Paris i Leblanc med Snill. Kanske någonstans där i närheten. Jag är inte så bra på franska, men fantastiskt trevligt. Jag vill att du som lyssnar också ringer in och berättar, vad är det snällaste du har varit med om? Fundera och så ringer du på 020 22 10 30 020 22 10 30.

Extra sändning från P4 Göteborg med anledning av att ett VMA är utfärdat. Det brinner kraftigt i en kemikaliefabrik i Alelyckan i Göteborg. Ett VMA har utfärdats i Gamlestan och Backaområdet i Göteborgs kommun. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Räddningstjänsten är på plats och har påbörjat släckningsarbetet, men branden är inte under kontroll. Flera andra enheter är ditkallade, däribland kemenheter. Vad det rör sig om för kemikalier och om det finns en explosionsrisk är i nuläget okänt. Larmet kom vid 8:30 på torsdagskvällen. Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon kommit till skada och byggnaden ska ha varit utrymd när räddningstjänsten anlände. Det är som sagt ett VMA utfärdat i Gamlestan och Backaområdet i Göteborg. På grund av kraftig rökutveckling till följd av en industribrand så uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information, lyssna på Sveriges Radio P4 Göteborg.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger här i P4. Och kolla vagnen med mig, Jarl Stenlund, där vi är snälla ikväll, kan man ju lugnt säga. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Och som sagt, det kanske inte är så himla lätt att bara dra ur rockärmen sådär, men det kan väl fundera en stund, för nu har vi väl alla varit med om något som vi tänkte, wow, det här är ju häftigt. Så, vad är det snällaste du har varit med om? Ring in på 020 22 10 30. Vi åker till Norrtälje. Där finns du, Ethel Pettersson. God kväll.
1: Ja, god kväll.
0: Ha, hur är det med Ethel en sån här torsdagkväll?
1: Jo, jag kommer nog ha lite svårt att somna, för jag blev så glad.
0: Är det sant?
1: Att jag var sent, ja.
0: Vad har hänt?
1: Jo, det var så här att jag har bott här i 5 år i det här huset.
0: Ja.
1: Och jag bor på Vegagatan. Och så har vi en tvärgata som är lite större, som heter Hamnvägen.
0: Mm.
1: Och på Hamnvägen är det ju villa på ena sidan och så bostadshus på andra sidan. Och där bostadshusen är, så är det en bredare trottoar. För att på andra sidan så är det flera häckar. Och när förskolebarna kommer och skolbarnen som går vid grindskolan och parkskolan, går med sina pedagoger ner, för så går ju de på den breda delen av trottoaren.
0: Ja.
1: Och där det var ett övergångsställe på Malmö på Vegagata förut, som gick över. Man gick över.
0: Mm.
1: Men sen helt plötsligt så togs det där bort, och då flyttades det betongsuggor över till andra sidan korsningen med den här Gorma-skylten. Och så tog de bort gångmarkeringen av vita gångbana. Och folk har hela tiden fortsatt att gå. Det är inte lätt att lära barna när de är små att de ska gå på fel sida av gatan när i flyttat övergångsställ till andra sidan. Men det var bara det att de flyttade översträckorna, eller övergångsställena, de var inte imålade. De hade tagit bort de som var de rätta.
0: Okej.
1: Okay. Men då hade de inte blivit imålade. Så att det har hänt, jag vet inte, jag tror att det är kanske 3 år sedan jag första gången var till kommunkontoret och sa till att barnen lär sig fel.
0: Ja.
1: Om de ska gå med pedagogerna över på ett övergångsställ som på den gubben som sitter på en betongsugga då. Den var flyttad på andra sidan korsningen. Men på den här sidan hade de tagit bort vita
0: sträcken där. Ja. Men alltså, du måste ju ha varit ganska orolig då, tänker jag. För det här, det känns ju nästan lite farligt ju.
1: Ja, men alltså både för vuxna och det är ju farligt, för att eftersom det inte sen hade något övergångsställe där.
0: Nej.
1: För att det var, de har ju byggt nytt hus mitt emot här där jag bor, och då gjorde de en liten rabatt där andra var.
0: Okej.
1: Vid trottoaren, och då de som kom och gick på övergångsstället klev ju rakt upp i rabatten.
0: Oj.
1: Mm, och det är fel. Och sen när den Hamnvägen på ena trottoaren är bred så att 20-30 unga får plats att gå med pedagoger där, då kunde de ju inte gå över på andra sidan gatan där det är häckar och det. Men och jag har varit en gång till kommunkontoret och visat att på en karta var övergångsstället var tidigare, som målades över med svart färg.
0: Mm.
1: Och så pekar jag på vart de där andra betongsuggorna med skyltarna då som de satte upp den gången, vad de satt. Men sen så i måndags, någon gång emellan där varit upp till kommunkontoret. Men då har jag börjat prata med de som har varit nere i växeln, om man ska säga där. Och de skulle framföra då att jag hade varit där, de stod och skrev upp på. Och peka på en karta och sådär.
0: Men du sa att du var glad idag. Är det så att
1: ja, men nu 5:10 kommer de att göra övergångsstället. Då blir man ju glad.
0: Är det sant? Hur många år säger du att det har varit? Var det 3 år eller någonting utan?
1: Ja, det är någonting så som jag har hållit och sagt till flera gånger. Då.
0: Men det har inte hänt någon olycka, hoppas jag.
1: Nära.
0: Okej.
1: Okay. Jag går ju själv med rollator så där. Man vet inte ibland när det kommer stora tunga lastbilar. Nu har de ju börjat köra ner till hamnen igen.
0: Ja, just det.
1: Med stora bilar.
0: Mm.
1: Och man har bara gått och väntat att det ska komma någon som ska svänga upp hamnvägen och att det smäller. Men det har inte hunnit smälla något i alla fall.
0: Men alltså det här, det var härligt. Då får vi fira att det är äntligen ett övergångsställe som det ska vara helt enkelt.
1: Ja, och just att barna får lära sig rätt. För att mitt lilla barnbarn, den ena som har gått där, hon är ju 5 har hon precis nu fyllt. Men det var ju tidigare som hon gick. Men sen har jag ytterligare ett barnbarn då som fyllde 7. Och hon går ju också med sina pedagoger över på det. Och de är ungefär 20 barn åt gången.
0: Mm, mm.
1: Men när jag sa till en pedagog och pekade på henne att hon skulle gå över på andra sidan. Så hon gick över först då hamnvägen för att komma över dit den stolpen står, den där betongsuggan med skylten. Att då skulle, då var hon ju nästan sur på mig när jag sa att det är där man ska gå som det är ritat nu.
0: Mm. Ja, men vad härligt. Ja. Jag är glad för din skull, jag är glad för alla som ska passera där nu. Mm. Att det äntligen är dags, att det liksom är klart.
1: Ja. För de kommer ner för hamngatan, går över den här korsningen för att gå till en lekpark. I hamnparken går de ner och leker.
0: Mm.
1: Så att jag varit jättelycklig när jag fick se att bilen höll på mitt i natten.
0: Äntligen, vad härligt. Mm. Ja, okej, det var inte i förmiddags, det var nu alltså.
1: Ja, det
0: bara
1: var
0: för
1: nu.
0: En halvtimme sedan.
1: Ja.
0: Jag hade velat spela en fanfar för dig, men jag har ingen på lager just nu.
1: Nästan tänkt att jag skulle gå ut och tacka dem, men det är väl inte den mannen med som jag pratar med i telefon.
0: Ja. Nej, det var inte jag. Nej. Det sitter ju folk i växlar. Men du, tusen tack Ethel, och det var härligt att du delade med dig av glädjen.
1: Jag hoppas att de jobbar nu så de har radion på.
0: Ja,
1: så att jag har kottavangen. Ja, självklart.
0: Men tack för att du hörde av dig, Ethel. Ja.
1: Mm.
0: Ha en trevlig kväll.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej. Ja, Carla Wagner, vad härligt. Det var en liksom riktig aktualitet. För dig som lyssnar så undrar jag, vad är det snällaste du har varit med om? Och det behöver ju inte ha hänt så här nära inpå, utan det kan ju faktiskt ha hänt när du var liten eller när du var ungdom eller för någon vecka sedan, vad vet jag. Fundera lite grann, vad är det snällaste du har varit med om? Ring in och berätta på 020-22-10-30.
2: Det här är Carla Wagner i P4.

0: Extra sändning från P4 Göteborg med anledning av att ett VMA är utfärdat. Det brinner kraftigt i en kemikaliefabrik i Alelyckan i Göteborg. Ett VMA har utfärdats i Gamlestan och Backaområdet i Göteborgs kommun. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Räddningstjänsten är på plats och har påbörjat släckningsarbetet, men branden är inte under kontroll. Flera andra enheter är ditkallade, däribland kemenheter. Vad det rör sig om för kemikalier och om det finns en explosionsrisk är i nuläget okänt. Larmet kom vid 8:30 på torsdagskvällen. Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada och byggnaden ska ha varit utrymd när räddningstjänsten anlände. Spårvagnslinje 4, 8 och 9 mellan Gamlestadstorg och Angered centrum är indragna på grund av branden. Det är som sagt ett VMA utfärdat i Gamlestan och Backaområdet i Göteborg. På grund av kraftig rökutveckling till följd av en industribrand så uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Göteborg.
1: Småländsk lant, Lolla står det här, som inte riktigt sökt Umeå på allvar men ändå fascinerats av allt norrländskt av olika orsaker. Kände absolut ingen där, så när jag anlände dit med tåget en torsdag sent i augusti 1981 med min stora packning inklusive en poleterad cykel, man fick alltså ta med sig cyklar på tåget då, på den tiden, var det faktiskt fantastiskt att bli så vänligt mottagen av en för mig helt främmande man som skjutsade mig och packningen till det boende på Lidhem. Jag har en lycklig slump lyckats få. Hur det kom sig att han mötte mig har jag helt glömt, men hans namn minns jag fortfarande. Olof Hovslagare. Om han fortfarande är med oss lär han vara till åren kommen, så mitt senkomna tack är kanske för sent, men detta välkomnande gav mig direkt en positiv bild av staden och är säkert en bidragande orsak till att jag ännu bor kvar i Umeå, dock sedan ett par år tillbaka även med en fot i Småland. Allt gott önskar Ann Gison Vigelius. Jag gjorde en liten slagning på den här mannen och det verkar ju som att Tor Olof Hovslagare fortfarande finns här i Umeå. Tack för e-posten. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. 020 22 10 30. Vi åker till Robertsfors och då håller vi oss kvar i Västerbotten faktiskt. Gun Fredriksson, god kväll.
2: God kväll.
1: Allt väl?
2: Ja då, det är det.
1: Du skrattar lite grann.
2: Ja.
1: Varför då?
2: Det varierar ju på dagarna.
1: Är det så?
2: Ja.
1: Jaha. Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
2: Nej, men det var för några år sedan när jag fyllde 80. Då var det några grannar som var här och fika och så började de ju förhöra sig då om hur jag hade tänkt mig fira min 80-årsdag.
1: Ja,
2: så du vet jag inte. Jag har som inte planerat någonting för att min man är sjuk. Så jag tänkte om det blir någonting med han, då står jag ju där. Liksom. Ja. Då går det ju inte att göra någonting. Och så mitt i allt det här så då ringer hemsjukvården. Så att då gick jag in i ett annat rum och pratade med dem. Och så när jag då kom tillbaka, då säger mina grannar så här: nu vet vi hur vi gör. Vi ordnar festen.
1: Wow.
2: Wow, ja. och sen gjorde de det. Alltså de lånar bord och de hämtar maten. Och de ordnar precis allting. Och sen naturligtvis så regnar det den här dagen också. Jaha. Så att min son, han kom med såna här tält som man har på motocross-tävlingar. De har väl som servicetält. Alltså du vet, de är öppen på en sida och tre sidor täckt. Som vi ställde ute då så att vi skulle ha lite mera plats. Och allt gick ju så bra.
1: Ja, det är ju helt fantastiskt ju.
2: Ja.
1: Och hade du väntat dig där?
2: Nej, inte att alla skulle ställa upp så här. Och vi var väl kanske 32 stycken. Så jag har världens bästa grannar. Och, ja. Och vet du då, alltså när allt, de diskade och de städade bort och de gjorde precis allt. Och sen på natten, då hände precis det jag var rädd för. Så då min man har en sån här suprapubisk kateter, vet du, man har slang i magen från blåsa. Och så kommer han och säger, vet du Gun, jag tror att katetern har släppt. Så att han har åkt ut.
1: Ja.
2: Och då hade jag en kompis som sov över här också, som vi skulle skjutsa hem då dagen efter. Och jag tänkte, med milde himmel, då ser man framför sig allt. Vänta på taxin, fara på akuten, sitta där och vänta. Och alltid, och jag tänkte, hon kan ju inte vara här ensam.
1: Nej.
2: Och jag tänkte, men då måste jag ju ändå prova. Så då satte jag dit en själv. Men har inte hon varit här, då har jag aldrig vågat göra det.
1: Jaså?
2: Nej,
1: inte alls.
2: Nej, men jag tänkte, jag är ju tvungen att prova.
1: Men alltså, jag vet inte, det är ju så häftigt det här. Det känns som att, hur länge har ni bott där för det första?
2: 30 år nu.
1: 30 år. Det känns ju ändå som att ni har en bra grannsämja.
2: Ja, men alltså, de är så fantastiska, det går inte rätta nästan.
1: Aha.
2: För genom att jag kan som inte fara någonstans genom att han är sjuk. Men de kommer ju in hela tiden.
1: Är det så?
2: Ja.
1: Ja, det är fantastiskt.
2: Jo, jag är så tacksam.
1: Ja. Så här borde ju alla ha med grannar, eller hur?
2: Jo.
1: Mm. Men vad ska du säga att det betyder att ha det så här?
2: Ja, men allt. Alltså, det går inte nästan med att beskriva.
1: Nej. Det måste ju vara en oerhörd trygghet på något sätt.
2: Jo, ja, men annars skulle jag aldrig gå.
1: Är det så?
2: Ja.
1: Ja, det är ju häftigt.
2: Ja.
1: Och ett 80-årskalas som du kände att, nej, men det här inte vet väl jag, det här går ju inte att ordna.
2: Nej,
1: omständighet, och det kan man ju nästan förlika sig med, för det är väl som det är liksom. Men
2: jo,
1: det är så häftigt då att då grannarna kliver, nej men du, vi fixar det här. Vi fixar det här.
2: Inga problem.
1: Helt fantastiskt. Och de fixade liksom, de ställde i ordning och gjorde allting.
2: Ja.
1: Ja, ja, det är ju jättehäftigt. Det är härligt att bara suga in det här, den här energin, för att det är verkligen... man blir ju glad när du berättar det här. Så är det.
2: Ja, jag är fortfarande glad. Alltså jag tänkte, så det där kommer jag aldrig mer att få med om.
1: Nej, ja, det är häftigt. Ja, det är jättehäftigt. Det är nästan som att nu kan vi stänga Karlavagnen för ikväll.
2: Ja, nej, men jättefint. Alla som du hör, alltså, jag är så glad för att vi har de grannar vi har.
1: Ja, det är ju helt underbart. Kärlek och värme till alla människor i världen, känns det som.
2: Du,
1: Gun Fredriksson, du är ju en stor del av att du sprider det här, så tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Men tack.
1: Ja, ha det gott och njut.
2: Ha det så bra ikväll.
1: Ja, och njut av grannarna, höll jag på att säga, eller hur?
2: Jo, men det gör jag varenda dag.
1: Ja, det är underbart. Och
2: hit ett gäng idag också.
1: Ja, det är ju helt fantastiskt. Ja, härligt. Vi hälsar till allihopa. Tack för att du var med, Gun.
2: Ja. Tack ska du ha.
1: Hej då. Hej.
2: Hej, hej.
1: Ja, det är ju helt underbart. Fundera du som lyssnar också, vad är det snällaste du har varit med om? Det finns ju en hel del saker som kan platsa på den listan. Men fundera lite grann, vad är det snällaste du har varit med om? Och så ringer in på 020 22 10 30. Vi tar och lyssnar på Miles Smith med låten Heaven fram till Ekonyheten. Och så är vi tillbaka efter klockan 11.

På länsväg 156 bland Hällingsjö och Ryamotet så har det inträffat en olycka. Det är en personbil som ska ha krockat med en älg mellan de platserna där. Länsväg 156 alltså mellan Hällingsjö och Ryamotet, där är det en personbil som krockat med en älg. Oklart vilken riktning som påverkas mest av den här olyckan.

0: Här är Ekot. Från Norge rapporteras att tillståndet för den 89-årige kung Harald är oförändrat, alltså fortsatt allvarligt. Tidigare idag så samlades kungafamiljen på Rikshospitalet där han ligger, och utanför slottet är det fullt med människor som lämnar blommor och ägnar sina tankar åt kungen.
1: Jag är väldigt glad igen. Bästefaren våres. Han har ju alltid sagt så mycket fint. Jag ser på varje tal och allt möjligt. Naja.
2: Jag följer väldigt, väldigt med hela kungafamiljen och allt det de har stått i. Både nu och tidigare år. Så all kärlek och tack till kungafamiljen för den de är.
0: Och de där rösterna har vi fått från NRK. Den pojke under 18 år som gripits misstänkt för att vara inblandad i skoldådet i Fagersta häktades av tingsrätten i Västerås idag. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men enligt polisen ska han inte ha någon koppling till skolan och heller inte ha varit på plats i Fagersta i fredags. Sen tidigare så sitter en 18-åring häktad misstänkt för att ha utfört skolattacken då en flicka dödades och flera skadades. Skolfrånvaron är ett problem som måste lösas, det är alla riksdagspartier överens om. P4s undersökning visar att över 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Men de politiska förslagen på lösningar ser olika ut. Liberalerna tror att en förstatligad skola och mindre klasser skulle hjälpa. Det säger Lotta Edholm, statsråd på Utbildningsdepartementet.
3: Skolan i Sverige är kommunal och det vill ju vi liberaler ändra på. Vi menar ju att det är för stora skillnader, men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
4: Moderaterna lyfter fram regeringens satsningar på skolsociala team som en viktig faktor för att få frånvarande elever tillbaka till skolan. Något som även Centerpartiet vill satsa på. Liknande team som jobbar med att fånga upp elever som riskerar att hamna i hög frånvaro finns redan i Finland. Sverigedemokraterna vill bland annat att frånvaro och närvaro skrivs in i betyget. Patrik Reslov är partiets utbildningspolitiska talesperson.
5: Det blir lite moralisk sak det hela också. Att stå i ett dokument att man har frånvarande mycket och liknande. Då kanske det också hjälper till att få eleverna på plats.
4: Socialdemokraterna vill ha nationellt tvingande regler för hur elevhälsan ska se ut så att den blir likvärdig. Kristdemokraterna vill bland annat införa ordningsbetyg för att skapa bättre studiero och trygghet för eleverna, medan Vänsterpartiet vill öka den statliga finansieringen av skolan för att kunna ge eleverna bättre stöd. Även Miljöpartiet vill tillföra mer pengar till skolan. Camilla Hansén är utbildningspolitisk talesperson.
6: Vi satsar på finansieringen av skolan så att man ska kunna ha bra lärandemiljö med små grupper med tillräckligt många lärare och tillräckligt många vuxna.
0: Reporter Therese Wahlgren. Den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död, rapporterar statliga serbiska medier. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse för krigsförbrytelse begångna av bosnienserbiska styrkor under Bosnienkriget på 1990-talet.
7: Ratko Mladic kommer framförallt att bli ihågkommen som generalen och överbefälhavaren för de bosnienserbiska styrkorna vid Srebrenica-massakern i juli 1995, då över 8000 bosnienmuslimska pojkar och män mördades under några dagar. Internationella domstolar har klassat massakern som folkmord. Under Ratko Mladics ledarskap genomförde bosnienserbiska styrkor också 4 års terrorbombning av Sarajevo, där uppemot 12 000 Sarajevobor tros ha dödats. Efter kriget höll sig Ratko Mladic undan tills han 2011 greps av serbisk polis i en by i norra Serbien, bland annat eftersom gripandet ansågs kunna skynda på Serbiens väg mot ett EU-medlemskap. Samma år utlämnades han till krigsförbrytartribunalen i Haag, där han åtalades. Åtalet gällde krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten på 11 punkter. Han dömdes mot sitt nekande till livstidsfängelse 2017. Ratko Mladics hälsa har sviktat de senaste åren och så sent som i våras avslogs hans begäran om förtida frigivning av hälsoskäl. Ratko Mladic blev 84 år. Henrik Damberg, Budapest.
0: Det ryskägda aluminiumbolaget Kubal i Sundsvall använde konton som tillhör anställdas anhöriga för att betala ut löner. Detta för att kringgå bankproblem som uppstått i och med sanktionerna mot Ryssland. Stefan Hultman, IF Metalls klubbordförande på Kubal, säger att det är anställda med lönekonto på Danske Bank som drabbats.
8: Så jag har börjat uppmana de som har haft problem att kolla om ni kan byta bank. Men Kubal har hjälpt till att de får pengar ändå.
9: Kubals senaste bankproblem började efter en utredning från Skatteverket där man drog slutsatsen att Kubal kontrolleras av den ryska oligarken Oleg Deripaska som står på EUs sanktionslista och fryste 57 miljoner kronor på Kubals skattekonto. Bolaget nekar till att det styrs av oligarken och har överklagat beslutet. Kommerskollegium har gett Kubal ett tillfälligt undantag från frysningen, men problemen har fortsatt. Svenska affärsbanker håller trots beslutet inne Kubals betalningar till anställda, leverantörer och myndigheter, skriver bolagets vd i en ansökan till Kommerskollegium, där han ber om ett tillstånd där det uttryckligen står att svenska banker får ta emot pengar från Kubals konto. Kubals vd Mats Andersson vill inte kommentera betalningsproblemen.
10: Det är inget problem för oss.
9: Det är inte ett problem?
10: Nej.
9: Danske Bank avböjer att kommentera.
0: Reporter Carl V. Andersson. Så vädret, morgondagen börjar främst i de östra landskapen med dimma på en del håll, fram på dagen mer sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten och vidare över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt 17-22 grader, i fjällen runt 15 grader. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
11: Och det här är Karla Wagner med mig, Jarar Stenlund, och ikväll vill jag höra, vad är det snällaste du har varit med om? Så fundera på det och så ringer du in på 020 22 10 30. Vi har redan hört om grannar som fixar 80-årsfesten. Eller personer som hjälpte till när Anders vurpade med sin MC. Eller när personal på en restaurang betalade för maten när man hade glömt ett kort. Ja, det kan ju vara som helst. Så fundera lite grann på, vad är det snällaste du har varit med om? Och så ringer du in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi sänder ända fram till klockan 12. Hjärtligt välkommen!

Extra sändning från P4 Göteborg med anledning av att ett VMA är utfärdat. Det brinner kraftigt i en kemikaliefabrik i Alelyckan i Göteborg. Ett VMA har utfärdats i Gamlestan och Backaområdet i Göteborgs kommun. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Räddningstjänsten är på plats och har påbörjat släckningsarbetet, men branden är inte under kontroll. Flera andra enheter är ditkallade, däribland kemenheter. Vad det rör sig om för kemikalier och om det finns en explosionsrisk är i nuläget okänt. Larmet kom vid 8:30 på torsdagskvällen. Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada och byggnaden ska ha varit utrymd när räddningstjänsten anlände. Spårvagnslinje 4, 8 och 9 mellan Gamlestadstorg och Angered centrum är indragna på grund av branden. Det är som sagt ett VMA utfärdat i Gamlestan och Backaområdet i Göteborg. På grund av kraftig rökutveckling till följd av en industribrand så uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information, lyssna på Sveriges Radio P4 Göteborg.

Ja, på länsväg 156 mellan Hällingsjö och Riamotet, där är vägen nu avstängd i båda riktningarna. Länsväg 156, alltså mellan Hällingsjö och Riamotet, där är vägen just nu avstängd i båda riktningarna på grund av en personbil som har krockat med en älg på platsen.

0: Fanny Avon, Tiden läker alla sår, som du hör här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och det här är ett riktigt snällt program ikväll, kan man lugnt säga. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Du får gärna ringa in på 020 22 10 30, alternativt skriva på våran Facebook, och du gör det på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 om du vill hitta oss där. Där har Erika Simson skrivit: jag har varit med om så mycket snälla saker. Till exempel så bröt min barndomskompis sin semester med sin pojkvän för att bara åka förbi mig och trösta mig när jag blev dumpad av ett ex. Då hade jag så dålig ekonomi att jag åt ris sista veckan i månaden, så hon blev så förfärad att hon återigen ringde pojkvännen, och så gav hon mig sin enda parfym hon hade med sig som hon hade fått av honom och sa: du kan inte leva utan parfym. Senast igår så blev jag hjälpt av en mycket trevlig ung fiskare. Han skjutsade mig till Vålådalen. Så tacksam för det, skriver Erika Simson. Det går också bra att skriva e-post, och du hittar ju oss då om du skriver till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så vill jag att du ringer förstås. Vad är det snällaste du har varit med om? 020 22 10 30. Och då har vi med oss, vem har vi med oss här? Vi har med oss Birgitta Erlandsson, va? Från Malmö.
1: Ja, det är det.
0: Hej, hej. Allt väl?
1: Ja då, det är bra.
0: Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Ja, nu ska man kanske inte kalla det snällaste, för det är ju brott mot lagen, höll jag på att säga. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Det här är ju någonting som absolut inte får förekomma. Inte idag.
0: Alltså, nu är det nu har du höjt förväntningarna. Nu,
1: ja, nu
0: sitter
1: alla
0: och lyssnar. Ja.
1: Det var så att min mamma, hon hade alltid kalkonmiddag, och den var i november månad, och vi bodde i Göteborg då.
0: Okay.
1: Och jag hade mina tre barn, och vi åkte ner varje höst då och träffa kusiner och sådana här trevligt. Mm. Och när vi väl hade grejat med allting och sen skulle vi hemåt, till Göteborg bodde vi, det kanske jag sa. Mm. Mm. Och så sa mamma så här: kör försiktigt. Ja, ja, det gör jag alltid, sa jag. Det säger man ju till sin mamma, som hon blir orolig.
0: Då tolkar jag in här lite snällt att du körde kanske inte så försiktigt, eller?
1: Nej.
0: Nähä.
1: Det gick ganska så bra och fort.
0: Ja.
1: Så vid Falkenberg så blev jag stoppad utav polisen.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Och så säger polismannen så här när jag var nere utan: jag tror att det här gick lite väl fort. Ja, det kanske det gjorde, sa jag, men jag har ett sjukt barn i bilen. Oj då, sa han. Och så tittade han på min lilla som satt i en sån där stol då. Ah. Och hon är alltid rödmosig. När man kör iväg så somnar ju hon.
0: Ja.
1: Så sa jag det, vi har varit hemma hos kusin, och antagligen hade hon väl mässlingen eller någonting annat. Men hon är febrig och väldigt sjuk. Oj då, sa han, men kör in bakom mig. Och så gjorde jag det, och så stod vi och pratade. Så sa han: om en stund när jag ger klartecken så sticker du ut, men tänk på dina barn. Och du vet, det hade blivit höga böter ju.
0: Förstås, det gick så pass fort alltså.
1: Ja, det gjorde det.
0: Kan vi säga att det här var preskriberat? Det känns som att det inte var i förra veckan direkt.
1: Nej, det är one. Han kanske inte lever, polismannen, ens en gång.
0: Det är så länge sedan. Hur länge sedan var det, tror du?
1: Ja, det är jättelänge sedan. För min son, han var ju 15-16 år. Och den här lilla, hon var ju inte mer än 4-5 år var hon väl. Ja.
0: Och hur gammal är hon idag?
1: Hon är 50 nu. Mm. Men jag glömmer aldrig så där. Min son som satt bredvid mig, han sa så här då när vi körde ut, och han vinkade ut oss poliserna: men morsan, var fick du det ifrån att hon är sjuk? Tyst, sa jag. Det var bara en grej som jag fick för mig. Han sa, hade vi åkt på böter, då hade vi inte haft någon mat flera veckor framöver.
0: Aj. Ja, du ser. Ja, men jag förstår din tvekan här. Lite moral och lite tankar och lite... Men ja. Du sa också att du tror inte att det här skulle funka idag, eller?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, det är mycket strängare ju. Ja.
0: Det tror jag.
1: Ja, gud. Ja, om man kör i över 100 som jag gjorde antagligen, så det hade ju blivit höga böter. Då körkortet hade väl rykt. Och, ja.
0: Men alltså, hur kom du på det här i stunden, eller?
1: Ja, det var bara någonting som flög i mig. När jag sa så här, jag har ett sjukt barn. Jag hade bara kom så där sporadiskt.
0: Är du alltid så här kvicktänkt?
1: Ja, det är jag. Mm.
0: Du har klarat det ganska bra alltså med hjälp av det, tänker jag, i ditt liv, eller?
1: Ja, jag har ju varit inom hotell och restaurang ju.
0: Aha.
1: Och då är man ju på alerten jämt. Ja, men det är man ju.
0: Jag förstår exakt vad du menar.
1: Det finns inga punkter som är slöa där, inte.
0: Nej, det är ju faktiskt sant. Man får vässa sin hjärna. Ja. Ja. Men du, vad tänker du om det här idag då?
1: Ja, jag bara tänker det att... ibland så gnäller man ju över poliser och sånt där. Det gör man ju ofta. De där gör ingenting. De bara kör omkring i bilarna och sådär. Men ja, det finns snälla exemplar som jag nu berättar om. Mm.
0: Och sen
1: Han tänkte väl det.
0: Nej, men jag tycker också att det är så intressant att man som skyller på dem. Det är ju faktiskt de som kör bilen för fort som gör fel.
1: Mm.
0: Om man ska hårdra det här nu så finns det regler.
1: Ja. Jag hoppas min son hör det. Han bor i Thailand.
0: Ja. Men hur har de tagit arvet vidare då? När de har en mamma som är rallychaufför?
1: Ja, det skulle man ju blivit. När man kört Sahara runt där nere.
0: Ja, men kör de, jag tänker så här, vad du har fört vidare. Kör de också snabbt? När de
1: ja, han har haft taxirörelse, min son, när han bodde i Sverige då. Mm. Han som bor i Thailand nu, han hade taxirörelse så att han nu, och långtradare utomlands körde han, så att han har väl haft det i blodet efter mig att det är kul, för jag tog taxikort också i Göteborg.
0: Jaha, okay.
1: Så vi har väl det i blodet liksom att det ska gå undan och fort.
0: Ja, men du vred ändå det här till att det var en av de snällaste saker du har varit med om.
1: Ja, jag tycker det. Han tog så stor hänsyn till mig och mina barn där i bilen. Och jag tyckte det var, ja, det är en gest som jag aldrig glömmer.
0: Man skulle också kunna vrida det till att det var du som fick han att vara snäll.
1: Jag flörtade lite med honom.
0: Jag vet inte, men jag får upp såna här 70-talsfilmer här helt plötsligt för mina ögon. Ja, men du, Birgitta, underbart att du ringde in och delade med dig i alla fall.
1: Ja, det var väl en snäll historia.
0: Det var det, det får man lugnt säga. Och preskriberad får vi väl också säga.
1: Ja, det är det ju också. Mm, ja. Men man glömmer inget sånt.
0: Nej, jag förstår det. Hörru du, ha en trevlig helg nu när det börjar.
1: Ja, detsamma.
0: Ja, tack så mycket. Ja. Hejdå.
1: Ja, tack så mycket. Hejdå.
0: Hej, hej. Birgitta Erlandsson i Malmö. Det här är så spännande. Det är ju helt underbart. Vi har ju massa sändningstid kvar här, så fundera, ring in och så berättar du vad är det snällaste du har varit med om. Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30.

Extra sändning från P4 Göteborg med anledning av att ett VMA är utfärdat. Det brinner kraftigt i en kemikaliefabrik i Adelyckan i Göteborg. Ett VMA har utfärdats i Gamlestan och Backområdet i Göteborgs kommun. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Räddningstjänsten är på plats och har påbörjat släckningsarbetet, men branden är inte under kontroll. Flera andra enheter är ditkallade, däribland kemenheter. Vad det rör sig om för kemikalier och om det finns en explosionsrisk är i nuläget okänt. Larmet kom vid 8:30 på torsdagskvällen. Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada och byggnaden ska ha varit utrymd när räddningstjänsten anlände. Spårvagnslinje 4, 8 och 9 mellan Gamlestadstorg och Angered centrum är indragna på grund av branden. Det är som sagt ett VMA utfärdat i Gamlestan och Backområdet i Göteborg. På grund av kraftig rökutveckling till följd av en industribrand så uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information, lyssna på Sveriges

0: Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta, vad är det snällaste du har varit med om? Du kan ringa in på 020 22 10 30 eller skicka en e-post om du känner för det. Och då hittar du oss på karlavagnen@sverigesradio.se. På vår Facebook är också många som skriver, det kan du också göra. Åsa Olsson till exempel, när jag kom hem från ett långpass på jobbet ser jag en skriven lapp från min snälle far. Att han tvättat min bil när han varit hundvakt åt mig under dagen. Han är helt fantastisk som människa, min far. Åsa Olsson är det som skriver. Men jag vill ju gärna att du ringer in och berättar, vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då säger jag god kväll till Bert Lundgren. Hej!
2: Hej, god kväll!
0: Du ringer från Mullsjö.
2: Mullsjö, ja.
0: Kan du hjälpa mig bara pinpointa det? Jag brukar ha ganska bra koll på Sverige, men just Mullsjö har jag tappat bort lite
2: grann. Jo, men Mullsjö ligger då ungefär 25 kilometer norr om Jönköping.
0: Ah,
2: men
0: okay.
2: Det är inte Småland utan det är Västergötland.
0: Just det, då har vi liksom spikat fast den också. Då ska jag försöka minnas det till nästa gång. Men det är så intressant att hålla koll på vars ni som ringer, vars ni bor och sådär.
2: Ja, det är ju spännande. Man får ju lyssna till hela Sverige när man hör på Karlavagnen.
0: Ja, och inte bara hela Sverige utan folk som bor. Vi hade ju en från, som bor utanför Paris här som ringer in.
2: Det
0: är så
2: härligt. Precis. Det går ju i hela världen via den teknik som finns idag.
0: Ja, Sveriges Radio-appen här är ju helt underbar och jag träffar på jättemånga som bor utomlands. Och det måste ju vara skönt också om man nu har lämnat Sverige att man då kan behålla kontakten på det sättet. Det är ju super.
2: Jag befinner mig stundom i Spanien och då lyssnar jag på den appen och det är ju perfekt. Det är som att vara hemma.
0: Ja, det är ju magiskt. Sveriges Radio-appen, den ska ni plocka hem. Men du, vad är det snällaste du har med om?
2: Jo, det hände för 9 år sedan, 2017, då miste jag min fru efter 51 år. Vi var gifta 51 år. Hon föll baklänges nedför en trappa, spräckte skallen och dog några dagar senare. Så jag blev ju änkeman. Jag blev ju väldigt ledsen, nedstämd. Och en söndag när jag ska göra mina inköp på en ICA-handel så frågar kassörskan, en ung flicka, kanske 22 år, ljushårig, blåögd. Jag då, en gammal man på 77 år då. Vad ska du göra i veckan här? Jo, jag ska begrava min fru, sa jag. Och det blev alldeles tyst. Den här flickan springer runt kassan, slänger sig om halsen på den här främmande mannen som då är jag. Och ger mig en bamsekram. Det är det finaste jag har varit med om i hela mitt liv.
0: Alltså, det är så otroligt fint.
2: Ja, att våga detta och ha en sån känsla. Och det betydde faktiskt jättemycket för mig den veckan. Det räddade mig på något sätt. Så det var fantastiskt fint gjort. Och det var snällt gjort.
0: Alltså, ja. För jag tänker på, det är så otroligt starkt. Allt du berättar.

0: Då var du med när det här hände också, när din fru ramlade?
1: Ja, det var jag. Vi har satt och tittat på tv och hon skulle gå till sängs. Och jag sa vänta lite för jag ville följa med henne till vårt sovrum. Men hon hann före och då hörde jag bara en duns.
0: Nej.
1: Och då hade hon fallit 4,5 meter ner för en trappa och slagit huvudet i stengolvet. Och låg där medvetslös. Blod sprutade ur hans mun och näsa. Och det var ju förfärligt. Jag blev ju chockad så att säga. Men
0: ja
1: det var dramatik. Och det var klart att det blev ju en traumatisk upplevelse. Det blev mycket sorg i mitt hjärta.
0: Men alltså hur lång tid tar att hämta sig från en sån här händelse? Eller det kanske man aldrig gör i för sig. Men alltså
1: det här är en bra fråga. För att när man hamnar i sorg, då blir man, eller blir som jag, enkelman, då blir man utelämnad. Folk vågar eller vill inte, kan inte knyta kontakt. Man är rädd för den där enkelmannen eller den som har mist sin, man vågar nog inte möta vederbörd. Och då går man ju ner i ensamhet, man blir nedstämd och man, i mitt fall, jag blev ju deprimerad dessutom. Så det tog mig ungefär 3 år att komma tillbaka till livet.
0: Men alltså varför är vi så rädda när någonting sånt här händer? Varför backar man? Var det också så att typ bekanta höll sig undan?
1: Ja, mina barn, bekanta, släkt, alla hölls undan. Och detta har jag ju då tagit upp med vänner och bekanta. Mm. Och det är samma sak överallt. Det här är inget ovanligt.
0: Jag känner ju igen det här från bekanta. Och just att det blir så obe... Jag fattar inte vad är det som gör att vi... När kanske en medmänniska behöver oss som mest... Så törs man inte ta i det här. Pratar vi för lite om döden? Eller vad? Det här måste vi bli bättre på att tänka.
1: Ja, det måste vi. Jag är till och med inne på att jag skulle ju önska att vi hade en ensamhetsminister.
0: Eller
1: att vi hade en ledarfigur som tog hand om människor som hamnar i ensamhet.
0: Jag läste ju någonstans att vi svenskar är ju otroligt ensamma. Det är någonting med det landet som gör att vi blir, och det är väl inget bra?
1: Nej, det är inget bra. Och vi har mycket att lära det, tycker jag. Vi ska ta hand om våra medmänniskor och vara medmänskliga och älska varandra lite mer, tycker jag. Speciellt de som hamnar i ensamhet. Jag tänker då på änkor, men jag tänker på andra också som har kanske problem, alkoholproblem.
0: Ja, men det kan ju vara en skilsmässa, bara en sån
1: skilsmässa,
0: sak.
1: Ja, allt möjligt. Och då behöver man, och det är inte mycket som behövs, det blir en klapp på axeln eller kan vi köta lite, kan vi ta en kopp kaffe och prata i 5 minuter eller 10 minuter. Det räcker långt.
0: För nu har vi ju dig på tråden som har varit med om någonting otroligt svårt och ledsamt och traumatiskt på alla sätt. Och då tänker jag, vad hade du velat att dina nära skulle ha gjort?
1: Ja, det var ju, jag får ju vara ärlig och säga att det fanns ju vänner som också ansträngde sig för att hjälpa till.
0: Mm.
1: En god vän kom resande med motorcykel, en kopp kaffe och en kram och stannade i 10 minuter, en kvart. Det gjorde i Värmdö så oerhört.
0: Så det handlar om egentligen det, att säga hej, att komma förbi en stund, bara det hjälper.
1: Ja, en klapp på axeln, en kram. Eller som jag hade då en granne som hade lite bekymmer med alkoholen. Men han kom in och knackade på dörren och sa, nu är du ensam, kan vi köta lite? Det här var ju på västkusten. Och det värmde också. Han hade en sån kärlek till den här änkemannen. Och det gjorde så oerhört mycket gott, allt det här.
0: Men det är så, jag tycker det är otroligt fascinerande, för att vi är så upplysta, vi är så kunniga, men det känns som att vi pratar som för lite för, eller vi pratar för lite om döden och hur vi ska hjälpa varandra när sånt där händer. Att det, jag har ju bekanta som då har förlorat sin partner och har berättat när de träffar liksom folk ute så tar de omvägar. Man ser liksom att de duckar bakom hyllar på affären eller att man inte törs möta.
1: Nej, det är, för mig är det oförståeligt. Men har man varit med om en sån här sak så vet man kanske mer hur man ska hantera en nedstämdhet eller en depression. Och blir man deprimerad, då är man sjuk. Då är man sjuk på riktigt, och det är väldigt allvarligt. Vill jag påstå då, för att jag var nere i en depression och jag ville ju ta livet av mig. Och det var ju hemska saker som man inte gör i vanliga fall. Men det här är en jätteviktig medmänsklig fråga som man nog ska ta upp i större utsträckning än man har gjort.
0: För det är så hemskt att dels är man då med om det här tråkiga, alltså något är verkligen livsförändrande. Och sen ska man också då måste bära att folk inte törs möta en. Det är ju så otroligt, det blir som en dubbel smäll på något sätt.
1: Ja, precis. Så är det. Idag är jag en lycklig man. Jag har träffat en ny kvinna. Wow. Och jag brukar säga att jag är världens lyckligaste. Så att det går att komma över en nedstämdhet, depression. Och jag ville ju inte vara ensam. Och det gjorde att jag träffade en kvinna. Och
0: så fint.
1: Bor nu tillsammans med henne. Byggt ett hus och är jättelycklig och glad. Det är klart jag sörjer min fru efter 51 års giftermål, men det går att rätta till genom att agera, tycker jag. Att man ska se till att leva livet även om det blir sorg.
0: Ja, det är så otroligt vackert. Och så får vi skicka ut att om man har bekanta där det händer saker, var inte rädd att bara säga hej eller gå åka förbi och ta en kopp kaffe, för det vill man, eller?
1: Ja, precis. Ja. Precis. Det är inte mycket som behövs. Man behöver inte vara rädd.
0: Mm. Nej, tusen tack Bernt Lundgren för att du ringde in och berättade. Det är ju viktigt. Det var jag som läste för snabbt. Jag är så tagen av din berättelse här så att jag tappar konceptet.
1: Ja, det är bra. Nej, men jag tycker det är en sån vacker berättelse. Alltså, en främmande kvinna kramar om en gammal man. Du kan ju tänka dig själv.
0: Ja, jättefint. Och att det betyder så mycket för dig, för det kan ju bara du berätta. Och nu
1: det räddade mig hela den veckan när jag gick i sorg och förberedde begravelsen med min fru då.
0: Ja. Nej, mycket underbart. Tusen tack för att du ringde in.
1: Varsågod och ha en god fortsättning.
0: Ja, men detsamma. Njut av livet.
1: En god natt och tack för det.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Bert Lundgren alltså från Mullsjö, som vi dessutom nu vet vars det är. Vi har ju 25 minuter kvar på programmet, så att du hinner också ringa in på 020-22-10-30 020-22-10-30 och så berättar du vad är det snällaste du har varit med om.

till länsväg 156 mellan Hällingsjö och Rymotet, för nu har man öppnat upp vägen igen efter olyckan som var tidigare. Länsväg 156 alltså mellan Hällingsjö och Rymotet, där går det bra att köra i båda riktningar igen.

extrasändning från P4 Göteborg med anledning av att ett VMA är utfärdat. Det brinner kraftigt i en kemikaliefabrik i Alelyckan i Göteborg. Ett VMA har utfärdats i Gamlestan och Backområdet i Göteborgs kommun. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Räddningstjänsten är på plats och har påbörjat släckningsarbetet, men branden är inte under kontroll. Flera andra enheter är ditkallade, däribland kemienheter. Vad det rör sig om för kemikalier och om det finns en explosionsrisk är i nuläget okänt. Larmet kom vid 8:30 på torsdagskvällen. Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada och byggnaden ska ha varit utrymd när räddningstjänsten anlände. Spårvagnslinje 4, 8 och 9 mellan Gamlestadstorg och Angereds centrum är indragna på grund av branden. Det är som sagt ett VMA utfärdat i Gamlestan och Backaområdet i Göteborg. På grund av kraftig rökutveckling till följd av en industribrand så uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Göteborg.

0: Och där fick vi ju härliga Dolly Parton också. My Tennessee Mountain Home, som du hör här i P4. Vi pratar om det snällaste du har varit med om. Du kan ringa in på 020 22 10 30. Vi har också fått en berättelse här av Ingrid Gullin i Ljungsele. Hon skriver: idag hände nästan ett mirakel. Sopbilen kom och ur bilen så kliver föraren och tar bort ett par vantar som Ingrids barnbarn glömt på soptunnan och lägger den på hennes cykel istället för att slänga dessa. Ja, det är så små, små grejer i vardagen som kan betyda så mycket, och jag undrar ju, vad är det snällaste du har varit med om? Du kan ringa in på 020 22 10 30. Då landar vi i Arjeplog. Hej Jonna.
1: Ja, hej.
0: Hur säger man ditt efternamn? Kjellander?
1: Selander.
0: Selander,
1: ja.
0: Är allt väl i Arjeplog?
1: Ja. Vad sa du?
0: Är allt bra i Arjeplog?
1: Ja då, absolut. Nu är det mörkt som fasen ute.
0: Ja, det är
1: det. Var inte länge sedan solen löst den här tiden på dygnet.
0: Nej, det går fort.
1: Det går fort.
0: Alltså Arjeplog är ju oerhört vackert ställe för alla ni som inte har varit där. Otroligt mycket sjöar och grejer. Har du bott där hela ditt liv?
1: Ja, fram och tillbaka till Stockholm ett par vändor.
0: Jaha, men sen tillbaka.
1: Jag är född i Stockholm i Danderyd alltså, men uppvuxen i Laisvall.
0: Jaha.
1: Wow. Ja, och sen flytta ner och upp fram och tillbaka. Så, nej, men nu är jag här uppe för sista gången. Nu är jag så gammal. Så.
0: Nu, har du bestämt dig för att stanna kvar där nu?
1: Ja, absolut.
0: Ja, det
1: här. Nej, det är för mycket för stressigt. Jag var väl nere i Stockholm för några år sedan och jag bara, jag tyckte det var som en myrstack i läkla Stockholm.
0: Lite lugnare i Arjeplog då, förstås.
1: Ja.
0: Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Ja, det var ju då när mamma, hon flyttade ju ner till Stockholm då något år innan vi unga då skulle, jag och brorsan. Så, ja, det här måste ha varit kanske, jag hade nog bott där kanske ett år eller så här, 60, jag kanske var 13-14 och sånt där. Så skickar hon iväg mig att handla. Och jag har ingen aning om siffror och pengar, men kanske om vi säger då en 10-lapp fick jag med mig.
0: Ja.
1: Och det var ju på den tiden, ja men 65-67, någonting sånt där. Då jobbar ju folk på lördagarna också.
0: Just.
1: Ja, och så jag har plockat ihop de här grejerna och stod i kö, och det var ju massor med folk i affären där. Och så kommer jag fram där och säger min tur, och hon har, ja men då räcker inte min 10-lapp. Så hon sitter där och så börjar folk och stöna och stånka i kön bakom, och jag blev ju jättestressad alltså. Och så killen som stod bakom mig, då sitter kassörskan där med 10-lappen i handen och tror att jag ska ta upp mera pengar.
0: Ja.
1: Då går killen som är bakom mig, då går han förbi mig och så tar han den där tian och så säger han till mig så här, ta den här, säger han. Och så sa han till kassörskan, tog han upp sin plånbok och så betalade han mitt plus sin mjölk. Och så, ja, han hade två grejer och bara.
0: Ja, ja.
1: Jag blev alldeles förskräckt, men gud, mamma hade ju sagt att du inte prata med killar som du inte känner eller karar eller vad hon sa. och jag bara tänkte, men herregud, han måste ju få sina pengar. Så jag säger väl till honom någonting så här, du får kanske följa med mig hem så mamma kan ge, betala för de här sakerna. Nej, det behövs inte, så. Det, och förresten sa han, det är inte mina pengar. För jag fick de här pengarna en gång av en sjöman. Och sjömannen, när han gav mig pengarna, då sa han till mig, ge de här vidare. Så, och det är ju gjort nu, säger han. Så, och jag fattade först ingenting, vad pratar han om? Men sen när poletten hade ramlat ner så har jag ju faktiskt själv använt mig av just det där. Om det står någon, kanske någon barn eller kanske någon som är äldre och har hamnat i samma situation, så kan jag tala.
0: Ja. Eller hur?
1: Ja, jag tycker det var så jäkla gulligt. Jag kommer aldrig att glömma det.
0: Nej, såklart.
1: Minst som igår.
0: Och då var du inte så gammal heller när du skulle handla.
1: Nej, jag var väl kanske 13-14 eller sånt där.
0: Exakt. Ja. Och det är ju så pinsamt, så det är ganska skönt att. Men det, just de här snälla handlingarna, det är ju jättetrevligt, verkligen.
1: Ja, ja, ja, ja. När folk bara kliver i och man förstår ingenting vad det händer. Nej.
0: Och tänk dig på den tiden, då fanns det ju liksom inga kort man hade eller något sånt. Utan det, nej, var liksom, nej, det var kontanter, punkt slut.
1: Det var pengar som gällde, punkt slut, ja. Mm. Ja, oh, herregud ändå.
0: Oh, wow. Ah, det är ju jättehäftigt, underbart. Mm. Ah, men du, härligt att höra och tack för att du ringde och var med i Karlavagnen.
1: Ja. Ja, så kan jag bara få säga så här. Tack till Ann, min gamla klasskompis, som bjöd mig på en kryssning förra februari.
0: Men det var väl snällt?
1: Ja, ja, men det är ju också, ja.
0: Och vill hon bjuda mig på en kryssning så går det bra också. Inga problem. Det bara...
1: Ja. Ja,
0: vilken fin kompis du verkar ha. Va?
1: Ja, men ungefär, förstår du, vi har känt varandra sedan 65.
0: Ja, det är också häftigt.
1: Ungefär samma, ja. Ja. Så bara, nej, nu åker vi, sen. För då ringer hon till mig så här. Så här, ja, jag var nere i tobaks, för hon skulle lämna, hon hade spelat på någon häst eller någonting. Och så ringer hon till mig så här, vet du vad som? Jag vann. Var det 40 000 hon hade vunnit? Ja, och då säger de i tobaksaffären så här, nej, du kan inte få ut dem. För du får ringa Svenska Spel. Ja, men det är ju mina pengar, säger han. Jag pratar med Svenska Spel, så hon ringer och skäller ut dem på Svenska Spel. Ja, men nu går det till så här, om du spelar, då måste du ha registrerat dig hos Svenska Spel. Jaha, så. Ja, men är du intresserad av att veta vad du har på ditt konto nu? Ja. Då var det då 40 000 hon hade vunnit.
0: Det är fantastiskt.
1: Hon bara ringer och säger, har du pass, säger hon till mig. Ja, yes. Så jag var faktiskt i Spanien. Vi flög ner till Spanien och så åkte vi båt en vecka då runt där.
0: Det var ju också snäll. Nu fick det vart ju två snälla berättelser efter varann här. Så att, underbart.
1: Ja, men, alla borde ha en Ann
0: eller
1: som
0: hur?
1: Klasskompis.
0: Ja. Men du, Jonna, tusen tack för att du hörde av dig.
1: Ja.
0: Ha en trevlig helg nu, det börjar ju snart. Jag säger det fast ändå är torsdag.
1: Ja. Okej, tack,
0: ha det gott.
1: Hej då.
0: Jonna Selander, Arjeplog alltså. Vi hinner med fler samtal. Jag tycker att ni ska ringa in och berätta. Vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30.

0: Stella Lefty heter hon. Boston heter låten. Jag heter Gerard Stenlund, det här är P4 och Karlavagnen. Och jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då åker vi till Mölndal. Hej Ingrid Karlsson.
1: Hej, hej.
0: Allt väl?
1: Ja, jag är så glad idag.
0: Men jag hör ju det. Det bara sprudlar om det.
1: Ja, det gör det. Ja, ja.
0: Vad har hänt?
1: Jo, jag var på väg upp för en backe och jag går med rullator.
0: Okej.
1: Okay. Så jag var solarvittigt trött ut och jag hade svängt in på en annan gata och då kom flexlinjen. Och han stannade och frågade om jag ville åka med. Och det var fantastiskt tycker jag. Jag hade inte så långt kvar, men han stannade bussen och lyfte upp min rullator och jag fick åka med. Så jag var så glad så att någon gör detta för mig.
0: Men det var var du ens på en busshållplats då?
1: Nej, inte alls. Det var på eftervägen, ja.
0: Men alltså det här är ju jättehäftigt ju.
1: Ja, det tycker jag.
0: Och du vinkade inte att han skulle stoppa heller eller något?
1: Nej. Han stannade ändå. Han såg väl att jag så trött ut.
0: hade du varit iväg långt eller?
1: Nej. Jag har inte så långt så jag kan inte åka flexlinjen tycker jag.
0: Nej, okej.
1: Det är för jag får gå en bit innan de hämtar mig där också i så fall.
0: Ja. Men det är ju ändå härligt att du är ute och går.
1: Ja, det måste man. Man måste träna.
0: Eller hur? Det är ju jättebra att röra på sig. Ja. Men den här backen, den känns som att den är ganska jobbig då, eller?
1: Ja, den är jobbig. Och det är bara halva backen som jag går, men ändå är det så jobbigt så.
0: Hade du kassar med dig också då, säger du?
1: Nej, det har jag ju liggandes i rullatorn. Ja. Men han lyfter ju upp hela den då.
0: Så himla fint. Det är jättefint.
1: Jag blev jätteglad när han gjorde det för att det går inte att beskrivas.
0: Nej.
1: Och så tänkte jag, hur ska jag kunna tacka honom? Så jag hoppas att han hör det.
0: Ja, vi håller tummarna. Flexlinjen i Göteborg, eller Mölndal rättare
1: Mölndal,
0: sagt.
1: Mölndal, vi får vi inte glömma.
0: Han kommer säkert att tuta Mölndal eller fråga någon fler gång ifall han råkar köra förbi när du går där.
1: Ja, de är så vänliga där på flexlinjen så det är fantastiskt.
0: Men du Ingrid, är du ute och går varje dag eller?
1: Ja, nästan varje dag, ja. Man måste ju träna.
0: Ja, men exakt. Hur långa promenader brukar du ta då?
1: Ja, det är ju runt kvarteren här.
0: Ja. Men det är väl jättebra?
1: Jo,
0: underbart. Så det. Men det, man hör verkligen att du är glad och det smittar av sig.
1: Jo, det har jag levt på hela dagen sedan. Det
0: är härligt med snällhet, eller hur?
1: Ja, det är det. Och det finns så många snälla människor. De är så hjälpsamma när de ser det kommer en gammal människa.
0: Ja. Men du Ingrid, jag undrar, kan du minnas att du har varit snäll någon gång mot någon?
1: Jo, jag försöker vara det jämt.
2: Extra sändning från P4 Göteborg med anledning av att ett VMA är utfärdat. Det brinner kraftigt i en kemikaliefabrik i Alelyckan i Göteborg. Ett VMA har utfärdats i Gamlestan och Backaområdet i Göteborgs kommun. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Räddningstjänsten är på plats och har påbörjat släckningsarbetet, men branden är inte under kontroll. Flera andra enheter är ditkallade, däribland kemenheter. Vad det rör sig om för kemikalier och om det finns en explosionsrisk är i nuläget okänt. Larmet kom vid 8:30 på torsdagskvällen. Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada och byggnaden ska ha varit utrymd när räddningstjänsten anlände. Spårvagnslinje 4, 8 och 9 mellan Gamlestadstorg och Angered centrum är indragna på grund av branden. Det är som sagt ett VMA utfärdat i Gamlestan och Backaområdet i Göteborg. På grund av kraftig rökutveckling till följd av en industribrand så uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information, lyssna på Sveriges Radio P4 Göteborg.
1: Det är en episod för, jag tror, 16-17 år sedan. En julhelg. Vi var nere och hälsade på vår son med familj i Paris.
0: Ja.
1: Och när vi skulle hem så var det, lämnade vi Paris ett vackert vinter, behagligt vinterlandskap utan snö. Landar på Landvetter. Massor med snö, massor, fantastiskt vackert, men vi var inte klädda för uppskattade då precis. Och sen hade vi 15 mil att köra, och när vi kommer hem så tänker vi, hur ska vi komma in, hur ska vi kunna skotta oss in, alltså det var ju massor med snö.
0: Ja.
1: Och garaget det var inte tänkbart, tänkte vi när vi satt i bilen.
0: Nej.
1: Men när vi landade utanför vårt hus så hade våran granne lite längre bort på gatan skottat hela garageuppfarten, och det var för två bilar.
0: Wow.
1: Och infarten till trappen och sopat rent, så det var bara att sätta nyckeln i låset och gå in.
0: Det är ju, då blir man glad, eller?
1: Ja, det kan jag tala om för dig, att det blev vi verkligen. Det var ju natt när vi kom hem och så stod då och skottade, och jag vet inte, det var säkert 10-15 grader kallt. Så
0: oj.
1: Att det var... Ja, det var...
0: Men bodde ni i Halmstad då också?
1: Nej, vi bodde uppe i Västergötland.
0: Ja, tänkte väl det. Ni kan väl inte ha så mycket snö i
1: Nej, så mycket snö har vi nog aldrig här nere, det tror jag inte.
0: Nej. Ja, du ser där. Ja, men det är väl härligt. Återigen ett exempel på en bra granne.
1: Ja, jag tycker jag låg och hörde på det, så jag tänkte på den grannen som de pratade om, sin granne. Men jag tänkte vi hade lika goda grannar vi också.
0: Ja, verkligen, det kan man ju säga. För det är ingenting man räknar med. Alltså, när någon gör så där, det betyder ju jättemycket.
1: Det var, ja, det gjorde det verkligen. För vi var inte varken klädda eller upplagda för att skotta snö mitt i natten. Det måste jag säga.
0: Ja, precis. Och det blir som dubbelt värre. Hade ni kommit hem klockan 2 på eftermiddagen så kanske det inte spelar så stor roll.
1: Nej, så var man inte. Vi lämnar Paris i snygga kläder efter en julhelg, så vi var ju inte beredda på att stå och skotta några meter snö, det hade inte, men det gick bra i alla fall.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Ja, ja. Men du, bra, då kan vi konstatera det här att vi måste bli bättre på att prata med varandra även om personer går bort, och så sen att det är viktigt att vara snälla grannar.
1: Ja, grannar, det är underbart. Man har grannar som är så snälla mot en. Man får försöka gottgöra det på alla sätt.
0: Såklart.
1: Ja.
0: Du, Lola Pansar, tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen.
1: Ja, tack ska du ha själv.
0: Ja.
1: Tack.
0: Ha det så gott. Hej då.
1: Tack, hej.
0: Lola Pansar från Halmstad. Ja, men där får vi liksom knyta ihop säcken, tänker jag. Det här var ett helt fantastiskt, underbart, trevligt program. Men det kanske blir så när vi pratar om det snällaste vi har varit med om. Så vi får försöka fortsätta vara det. Ikväll har i Slussen suttit Renata Dos Santos och Stefan Garryd. Om du nu har varit inne och skrivit på våra digitala medier så är det Hugo Götberg som har ansvar för det. Tekniker Kim Johansson, producent Svante Ekberg. Musiken las av Maria Ensell. Och jag heter Gerard Stenlund. Jag skulle vilja önska er alla en fortsatt trevlig kväll. Och så lyssnar vi på New Kid och Hurricane fram till Ekot. Ha det gott!

0: Ekonyheter. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna staden, framförallt barnfamiljer och äldre. De lokala myndigheterna uppger att det inte går att räkna med att infrastruktur som el och värme kommer fungera som vanligt i vinter och att det kan bli långa avbrott. Runt 60 000 människor beräknas bo kvar i Cherson trots återkommande ryska attacker, rapporterar lokala medier. I Göteborg är branden i en kemikaliefabrik i Gamlestaden fortfarande inte under kontroll. Larmet om branden kom vid 8:30 på kvällen och räddningstjänsten har uppmanat boende i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation med anledning av röken. Röda Korset vädjar nu om närmare 300 miljoner kronor för att hjälpa alla de som drabbats av den förödande störtfloden i Nepal och Tibet, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Fler än 1400 människor saknas fortfarande, men det är ett svårt räddningsarbete, det säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
1: Det är nästan omöjligt, va? Man pratar ju om 10-15 broar som har raserat, vägar som har försvunnit, bilar som har spolats bort och det går inte att ta sig fram. Var ska man börja leta?
2: Erfarenheter från liknande katastrofer som till exempel tsunamis visar på att om man dras med av den här typen av kraftigt forsande vattenmängder så är chansen att överleva liten.
1: Så när man ser de här bilderna är ju fruktansvärt. Det är ju som en tsunami med flytande betong som kommer liksom forsande ner från bergen. Och desperationen man ser på människor som försöker sätta sig i säkerhet gör ju att det verkligen känns i maggropen. En stor majoritet av dem kommer man aldrig veta vad som hände med.
0: Reporter här Emil Rönnlund. Ekot med Marcus Landén.
3: Och då har det blivit fredag och vaken med Peter och P4 börjar nu sakta men säkert rulla igång.
4: Ja visst.
3: Hur känns det?
4: Jo, men det känns bra. Sitter och tröstar, äter lite choklad.
3: Ja, jag vet. Det är... tycker synd om det.
4: Ja, det är inte för att vi ska sända. Det är inget emot. Nej. Det är att jag har varit på simhopp igen. Ja.
3: Vi ska återkomma till det.
4: Ja.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Yes, you are med Do You Know Who I Am i Vaken med Petro P4. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med mig Robert Frank och en tröstätande Frida Tranvik.
1: Ja.
0: Du har varit på simhopp.
1: Ja.
0: Simhoppssäsongen har börjat igen.
1: Och varför har jag börjat igen?
0: Ja, varför har du börjat igen?
1: Det är det jag inte vet.
0: Sätt oss i ett sammanhang, för du gjorde ju det här, är det förra säsongen?
1: Ja, för nej, det var ju förra hösten.
0: Förra hösten.
1: Då gick jag en sån prova-på-kurs. Och då var vi ett ganska härligt gäng i den kursen. Det var jag och min kompis i den gruppen. Och sen så var det, ja men medelåldern, då även om jag och min kompis sänkte den, så var kanske medelåldern 60. Alltså det var ändå en bra nivå även för mig.
0: Jag
1: var en av de bästa i gruppen på att göra kullerbyttor till exempel. Det var flera som inte fick göra för att de höll på att bryta nacken varje gång. Och när vi skulle göra olika dyk och sådär. Men jag var ändå på samma nivå som de andra. Och ändå så tyckte jag att det var ganska jobbigt. Dels för att jag vågade inte hoppa från höga höjder. När vi skulle hoppa från trean fick jag ju dödsångest. Och då skulle vi ändå bara, du vet, ta ett kliv rakt ut.
0: Är trean 3 meter eller?
1: Ja, exakt. Ja. Men sen så frågade ju min kompis då om vi skulle gå igen. Och jag svarade ja, för det är det jag gör, tyvärr.
0: Och du är verkligen en ja-sägare.
1: Jag lyssnar inte alltid inåt. Nej. Utan jag tänker, jo men det var väl jättekul med simhopp, klart vi ska gå igen. Och sen så började jag nu, och jag kan säga att det var inte samma grupp som sist.
0: Nej.
1: Utan nu var ju medelåldern 22.
0: Aha, nu var du bland de äldsta.
1: Ja, jag tror absolut att jag var nej just det var en äldre som också gick prova på kursen.
0: Okay.
1: Men hans utvecklingskurva, otrolig, han dök från trean.
0: Ja, och det var plötsligt. Inte på med sist.
1: Men han har tydligen också gått förra terminen. Mm. Så att nu var han ju otrolig, alltså bäst i sin åldersgrupp i Sverige typ.
0: Just det.
1: Så att nu var ju jag mycket sämre, och det kan man väl vara, det ska jag inte deppa ihop över.
0: Nej.
1: Men jag var ju fortfarande livrädd, och det gör ju så ont, jag gjorde ett magplask nu. Och sen så sa läraren på slutet att ja, men nu kan ni få hoppa från hopptornet, gör vilka hopp ni vill. Och det var ju då det var en som gick upp och dök, det var en som gick upp och gjorde ett baklängesdyk från trean.
0: Oj.
1: Jag gick upp till trean och tänkte, men jag får hoppa rakt fram bara vanligt, det kan jag göra. Ja, jag vände om. Jag kände, det går inte. Kroppen skriker nej. Det är ju inte min sport.
0: Men hur funkar det där då? Det är inte så att folk börjar så här, Frida, Frida.
1: Nej.
0: Hur står du uppe?
1: Nej, och det kanske hade hjälpt. Men jag tror att problemet är att när jag var yngre, då var jag väldigt svag för grupptryck.
0: Mm.
1: Så att då hade det nog hjälpt mig att vara i en grupp och vilja vara lika modig som de andra. Nu är jag bara rädd. Det passar ju inte mig alls. Och så är det, ja men det är så snabb utveckling. Vi började med att bara falla från trampolinen, alltså ettan då, den lägsta. Men sen plötsligt skulle vi göra svandyk, och sen ska man göra svandyk med gruppering, och sen ska man upp i hopptornet på första gången. Alltså var ska det här sluta?
0: Ja.
1: Så att jag känner lite, vad har jag gett mig in på?
0: Det känns som att ni inte har läst igenom riktigt ordentligt beskrivningen av vad den här kursen innebar.
1: Nej.
0: Och vad det var för typ av nivå på den. För jag vet att du pratade med mig om det här innan, och då har varit så här, men det är en nybörjarkurs igen.
1: Mm.
0: Det låter inte som en nybörjarkurs.
1: Det är en nybörjarkurs.
0: En avancerad nybörjarkurs.
1: Ja, men ni menar de andra hade inga problem?
0: Nej.
1: Alltså det, jag tror bara inte att det är min sport. Jag menar, jag är för rädd. Jag vill inte hoppa för höjder.
0: Mm. Och om man nu sitter och tänker så här, men det är väl bara för Frida att sluta? Jo, det är ju förvisso. Men jag kan säga det för att när vi fick lön här senast, så satt Frida så här, nu måste jag betala avgiften. Och det var en ganska saftig avgift på det.
1: Ja,
0: där.
1: Det var det. Det var nästan 3000 kronor.
0: Så det gör väl då kanske att du inte heller riktigt vill.
1: Ja, exakt. Och så tänker jag, okej, men ska jag betala nästan 3000 och må skit? Eller ska jag bara betala nästan 3000? Det är det som är svårt. Men sen är också så där, jag vill inte ge upp. Ska jag låta min rädsla stoppa mig? Men jag kan ju inte heller bara vara där varje torsdag och få barndomstrauman tillbaka.
0: Nej.
1: För det kändes verkligen som när jag var liten och inte vågade hoppa från trean och blev så himla, himla ledsen och besviken på mig själv. De känslorna kom ju nu igen.
0: Jag blev glad när du sa att du skulle börja igen. För jag vet att förra året så fick vi lite innehåll till programmet av det här.
1: Ja.
0: Framförallt så var det ju några videos på Instagram som folk tyckte var väldigt trevligt. Ser dig hoppa och splasha runt och sådär.
1: Ja, jag fick ju väldigt, alltså, jag känner mig ju som en stjärna när jag pratar om det här, eller inte just nu när jag pratar om det, men när jag la upp de videosarna till exempel. Oj, vad jag fick hyllningar från våra älskade lyssnare. Jag var jätteimponerad över mitt riggplask.
0: Men den Frida som kom idag kändes långt ifrån att det fanns någonting filmat. Eller att
1: nej,
0: det någonsin fanns, kommer finnas någonting filmat.
1: Det fanns absolut inget filmat. Men jag kanske kan, jag kommer gå dit i alla fall en gång till.
0: Frågar du mig så tycker jag att du ska ge upp. Jag hade ju, absolut hade jag ju varit så här, okej, det där var 3000, men jag kommer inte, alltså som du sa, jag kommer inte betala 3000 och må dåligt i ett halvår också.
1: Nej, man måste göra någon självrespekt.
0: Då får man väl inse att det var en dyr läxa att lära sig. Mm. Att man inte, men kan du inte lägga händerna, eller kan du inte lägga beslutet, ödet i våra lyssnare sänder?
1: Ska jag göra det?
0: Vi gör en gallup okay. Och så ser vi, ska Frida fortsätta med simhopp?
1: Ja.
0: Vakenhetsverigesradio.se eller nej, vakenhetsverigesradio.se.
1: Ja, bestäm åt mig.
0: Vad du får för resultat.
1: Ja.
0: Och blir det ett nej, då går du inte tillbaka.
1: Nej, då är det ju ett nej.
0: Men
1: jag måste
0: ja,
1: gå tillbaka en gång och filma lite.
0: Ja, okej. En gång kan du få gå tillbaka då.
1: Mm. Och då är det heller inte pinsamt om jag börjar filma, för då ska jag ändå inte se de här människorna i ögonen igen.
0: Men du sa den här läraren och så då. Det var inte så här, hade du tänkt komma nästa gång? Eller?
1: Nej, alltså. Alla sa ju, vi ses nästa vecka. Och jag sa, ja, absolut, hej då. Ja. Svalde gråten.
0: Ja, nej, men vad spännande. Ni bestämmer Frida Söder. Ska hon fortsätta med simhopp? Ja eller nej, vakenhetsverigesradio.se.

0: The Cure med Friday I'm in love här i baken med P3 och P4. Vi pratade ju i programmet efter Dolly Partons död att sångerskan och skådespelaren inte bara vunnit Grammys utan också blivit utsedd till årets mentala Peterbo.
1: Ja, så kul.
0: Där skedde för exakt 20 år sedan och hon tackade ju då för den här utmärkelsen med ett handskrivet brev. Lyssna.
2: Det var väldigt oväntat att en sån känd person som ute i världen då, lägger ner tid och möda på att bli hedrad av en sån här grej. Det värmde hjärtat faktiskt.
0: Det här säger då den tidigare marknadschefen på Piteå kommun, Thomas Riklund. Och den här utmärkelsen den delas då ut varje år på festivalen Piteå Dansar och Ler till någon då som alltså inte behöver bo i Piteå men på något sätt liknar en Piteåbo.
1: Det är så otroligt luddiga, vad heter det?
0: Kriterier.
1: Ja, tack.
0: Är du nyfiken på vilka som har fått det tidigare?
1: Absolut.
0: Nelson Mandela, Astrid Lindgren och Moder Teresa.
1: Ja, hur motiverar de detta?
0: Ja, men du kan få lyssna på hans motivering av Dolly Parton i alla fall.
2: Hon var en bra människa, en hygglig prick så att säga ute i världen som bemöter sig om att vara... Bara snäll. Och jag tror det var därför det blev klick på det där.
0: Ja, det är inte svårare än så. En bra människa, en behövlig prick.
1: Ja, jag älskar Piteås självförtroende också. Att det är någon som är lite som en Piteåbo. Nelson Mandela. Dolly, Moder Teresa. Liksom, någonstans är det att bara tro väldigt mycket om sig själva, vilket jag tycker om.
0: Verkligen, en hygglig prick. Ja. Det här brevet då, det faxades via ett skivbolag till Sverige och till Piteå-tidningen. Men vad stod det i brevet då? Lyssna.
2: Hon var väldigt hedrad i alla fall över att få den här utnämnelsen. Och hon skrev så här ska vi kalla det gulligt och emotionellt brev till Piteå och till de som delade ut priset. Och att hennes höga önskan var att få komma hit och besöka Piteå. Det var precis som att hon kände alla Piteåbor.
0: Hennes höga önskan var att komma till Piteå.
1: Så fint.
0: Ja, verkligen. Det var Tilde Skarin på P från Norrbotten som hade träffat Thomas Riklund.

0: Pernilla Andersson, rosor i Sveriges Radios vaken. Du Frida, jag läser på Feber att meddelanden som skickas extremt långsamt har blivit väldigt poppis.
1: Hur då?
0: Det är framförallt två stycken appar som har fått ett väldigt stort uppsving de senaste månaderna. De här apparna då, de simulerar tiden det skulle ta för ett meddelande att skickas med en brevduva. Digitala brevduva-appar. En användare då som berättar om den appen, hon skriver med sin pojkvän och hon säger att det kan ta flera minuter innan ett meddelande kommer fram, trots att de bor ganska nära varandra på Manhattan.
1: Jaha, det är bara några minuter. Jag tänkte att det var så, ska vi fika i juli 2027?
0: Ja, men det beror på var du skickar den. Ska du skicka från Manhattan till Södra Sunderbyn utanför Luleå, ja, då får du nog vänta några dagar kanske på det där meddelandet kommer.

0: vänligen släpp inte in brevduvan, den vilar. Så det är ju någon i ens trappuppgång som på riktigt har en brevduva. Men jag menar, då har man i alla fall gjort det ordentligt. Hellre det än någon konstig app.
1: Man ska kalla flytta någonstans.
0: Södermalm i Stockholm.
1: Just det, ja. Exakt så.

Det här är sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Gamlestan och Backaområdet i Göteborg. På grund av kraftig rökutveckling till följd av en industribrand så uppmanar räddningsledaren till alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Alltså ett viktigt meddelande till allmänheten i Gamlestan och Backaområdet. På grund av kraftig rökutveckling till följd av en industribrand så uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information fortsätt lyssna på Sveriges Radio P4 Göteborg.

0: Bruno Mars med I Just Might. Här är vaken med P3 och P4. Hur går det, Frida?
1: Det går så där. Jag håller på att lägga upp en film på mitt simhoppande här från förra säsongen då, på Instagram. Men jag hinner ingenting, det är så korta låtar. Men det kommer en omröstning där också.
0: Ja, hur går det i inkorgen då? Har det kommit in någonting?
1: Det har kommit
0: där,
1: en hel del. Det är väldigt, väldigt jämnt. Just nu så är ja-sidan leder marginellt. Sen vet jag inte hur man ska räkna Ruts röst. För hon skriver: hej Frida, jag är på jobbet och har 9 kollegor. 10 pers röstar på Don't stop Frida. You'll push through your fears. We are cheering on you. Det är ändå, jag blir varm i hjärtat.
0: Ja, verkligen. Jag är ännu överraskad att det var så många på nej. Jag trodde att det skulle vara typ 95-5 i...
1: Nej, men det är vissa nej. Percy skriver: våga sluta med det där. Kia tycker att jag ska satsa på konstsim istället, för jag är våg. Och då passar det tydligen bättre.
0: Okay.
1: Och Liselott skriver: glöm bort pengarna, man ska aldrig vara rädd och inte vilja gå dit. All kärlek.

0: kärlek och stå på dig.
1: Jag håller med. För vet du vad, Frida? Pengar, de kommer och de går.
0: Ja, de gör ju det.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
4: Av växtverket.
3: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Donny Wockner från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Till det här saxofonsolot i bakgrunden.
1: Yes.
0: Vilket bra humör man blir på.
1: Ja.
0: Vad kommer du med?
1: Jag tänkte att vi ska prata om att USAs president Donald Trump har gjort det igen. Bytt namn på ett geografiskt område. Han bytte ju namn på mexikanska golfen till Gulf of America, amerikanska golfen här för något år sedan när han tillträdde. Och nu så har han skrivit under en presidentorder som byter namn på Lake Ontario, alltså Ontario-sjön, en av de fem stora sjöarna i Nordamerika, till Lake America, Amerika-sjön.
0: Det här för att han är i... Har ett litet ont öga mot Kanada just nu.
1: Du, det kan man väl definitivt säga. Det handlar ju om det här handelskriget som pågår med Trump som höjer tullarna och sen så svarar Kanada med strafftullar från sitt håll. Och, ja, de är inte särskilt mycket sams.
0: Det är frostig stämning där.
1: Verkligen. I en kommentar så säger Kanadas premiärminister Mark Carney att namnet Ontario-sjön är äldre än både Kanada och USA är som nationer. Amerika förändras, handelsrelationer, utrikespolitik, nationalmonument och geografiska namn förändras tydligen också. Men kanadensare vet att i verkligheten så heter sjön Ontario-sjön, då, nu och alltid, säger alltså Kanadas premiärminister Mark Carney.
0: Och vad var det mer då?
1: Sen ska vi prata om Sverige. Hemmasittare är ju någonting som vi har hört ganska mycket om. Tusentals elever i Sverige var frånvarande minst halva höstterminen förra året. Enligt en uppskattning från P4 så handlar det om runt 15 000 elever. Men det finns också sätt som man försöker möta det här och undvika det här. På Hälsa med häst utanför Linköping så jobbar man för att barn och unga ska hitta en väg tillbaka till skolan.
2: Här handlar det om att hitta barnets styrkor och tänka utanför boxen. Vi kan jobba med alla olika ämnen här på olika sätt. Och också att man känner att man kan lyckas och må bra.
3: Det säger Paulina Bengtsson som är verksamhetsledare på Hälsa med häst. Märta Laxvik, 17 år gammal, som bor på HVB-hem i Linköping och som har varit hemmasittare men nu är här. Vad har det här betytt för dig?
4: Jo, men det har ju betytt allt, att få komma ifrån boendet och att få vara mig själv, få vara vuxen, få ansvar. Inte bara vara sjukdomar och diagnoser. Och jag har ju kunnat genom stallet ha praktik här. Hjälpt till med grupper och arbetat med hästarna. Vilket har gjort att jag har fått många av de delarna som jag inte har fått i skolan.
3: Paulina, vad skulle behövas tror du mer för att barn och unga som är hemmasittare ska komma tillbaka till skolan igen?
5: Vi måste samverka mycket mer än vad vi gör idag. Region, kommun, men även ideella organisationer. Att se, alla passar inte att sitta i en skolsal med 30 andra.
3: Johan Gustafsson, P4, Östergötland.
1: Ett sätt att bemöta de här problemen som kan vara med hemmasittare.

0: Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival här i Vaken. Du Frida, måste bara säga att, eller vi kan säga hej till Jonas Karlsson också från trafiken.
1: Tjena, tjena, hej, hej.
2: Hej Jonas.
0: Vi ska släppa in dig snart att prata om trafik, Jonas. Men jag bara gick in och kikade på vår Instagram. Mm. För där har vi då lagt upp ett hopp på Frida och en omröstning ifall hon, huruvida hon ska fortsätta med simhopp eller inte.
2: Ja.
0: Hon, okay. Hon gjorde det här för ett år sedan, ja. Och tyckte det var väldigt kul. Idag så var det dags för säsong 2 av det här simhoppandet.
1: Mm, mm.
0: Och då hade det liksom förändrats drastiskt. Medelåldern var sänkt. Frida var, gick från att vara yngst till att nu vara äldst. Mm. Folk gjorde volter och hoppade från femman och såna
2: ja,
0: saker.
2: Ja, och det är också, det var, jag hade väl förtänkt lite att jag tyckte inte om det sist heller.
0: Jag hade glömt. Du ojade ändå lite förra gången. Alltså du ojade lite för att gå dit.
2: Visst gjorde jag det?
0: Ja, jag tror det.
1: Var av denna drastiska ålderssänkning helt plötsligt? Ja,
2: men det var en annan grupp. Jag vet inte, alla de som gick med mig innan förstod väl det här inget för mig. Jag förstod inte det här inget för mig.
1: Okej. Okay, okay.
0: Men då la vi upp en, för jag tyckte att vi skulle lägga ödet i våra lyssnare sänder. Så att de får höra av sig och rösta ifall Frida ska ge upp, sluta, inte gå tillbaka. Eller om hon ska härda ut. Hon har ändå betalat 3000 spänn för att gå den här kursen. Så ja. Den har ju kostat henne en del. På Instagram nu, Frida, 100% på nej.
2: Nej, då är du inte uppdaterad. Just aha. Nu så är det exakt lika.
0: Aha.
2: Och så är det en som har röstat på bry mig inte, gör vad fan du vill.
0: Det är jag.
2: Nej, det är Rosmarie. Hon hade ingen åsikt. Men nej, det är väldigt jämnt. Usch, jag är lite nervös.
0: Ja, jag med.
1: Självklart ska du fortsätta.
2: Varför?
1: Ja, om du inte gillar det så kanske du ska fortsätta. Jag trodde att du gillade det, så det var därför jag ville uppmuntra lite.
2: Nej, liksom. Men jag vill ju inte heller, jag vill inte vara en sån som ger upp. Jag vill ju övervinna mina rädslor. Det är det här som är problemet. Jag vill inte gå dit.
0: Det stora problemet är att Frida är en kronisk ja-sägare.
2: Ja.
0: Så hon ska ju inte sätta sig i de här situationerna. Jag är en som alltid säger nej först. Sen kan jag ju få tänka några dagar, då kan det komma ett ja. Men jag skulle aldrig hamna i den här situationen.
2: Nej, men mitt jag säger ändå så att det är många dumma situationer.
0: Ja. Men omröstning finns på Instagram. Man får också mejla in sin röst vaken@sverigesradio.se.
1: Ja.
0: Och ta om vägarna i
1: vägarna.
0: Sverige.
1: Ja, nej, men en olycka som kom in ganska nyligen då, E45 i höjd med Vänersborg, så var det en olycka och i riktning då söderut. Mer så vet jag inte, för den hände ganska nyligen. Men sen också, förutom vägarna och all annan transport, så har vi ju haft ett VMA idag. Eller vi har ett VMA fortfarande. Och det lyder så att det är rör Gamlestan och backområdet i Göteborg. Och på grund av att det är en kraftig rökutveckling där till följd av en industribrand, så uppmanar då räddningsledaren alla områden att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Så det kan vara bra att veta det om man bor i det området.
0: Tusen tack för det. Vill man ringa och tipsa, telefonnumret 020 999 444.
1: Ja.

0: Pitbull och Kesha med låten Timber.
1: Göteborg, denna underbara stad på västkusten.
0: Du är ironisk nu eller? Vi vet alla att du inte är så förtjust i Göteborg.
1: Nej, men man kan ändra sig. Nej, jag har inte ändrat mig, men jag försöker ändå vara inkluderande. Jag sänder ju Riksradio. Göteborg har i alla fall fått en ny elfärja som ska trafikera Göta älv. Och då hade man en tävling inom Styrsöbolaget som har den här färjan. Vad färjan ska heta. Okay. Och nu då i onsdags...
0: Är det Boatface?
1: Nej, det är det inte. Okay. De hade invigning och någon slags dopceremoni i onsdags. Vi kan höra vad namnet blev.
2: Elsnabben. Hur nöjd är du med det namnet?
3: Ja, det är väl typiskt ett Göteborgs namn. Att man ska alltid ha en liten knorr på namnen.
1: Jag fattar inte knorren.
0: Elsnabben.
1: Vadå Elsnabben? Och P4 Göteborg hade också som rubrik på det här fyndiga namnet. Det ska Göteborgs nya elfärja heta.
0: Men kan det vara något att det heter Elsnabben?
1: Men jag vet inte om jag är för lite göteborgare för att förstå.
0: Nej, men det jag funderar på är att du vet att det är så här, den heter Snabben just där den trafikerar. Eller...
1: Och den ska gå på Göta älv, det är det enda jag vet. Elsnabben. Det är någonting här som vi inte förstår.
0: Det är någonting här som vi inte förstår. Och som en göteborgare jättegärna får höra av sig och berätta.
1: Ja, verkligen.
0: 020-99-5500. Tala in på telefonsvaran. Varför är Elsnabben en ordvits?

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Nu har vi fått ett svar på vad som är knorren och det fyndiga i färgenamnet Elsnabben.
0: Låt höra.
1: Det är ett sms här från Anonym som skriver: det fanns ett skepp som hette Älvsnabben. Och nu ser jag att Jocke skriver samma sak. Älvsnabben syftar också oftast på färjelinjen i Göteborg. Okej, det var jättemycket info. Mm-hmm. Men jag googlade också, det verkar ha varit något gammalt minfartyg i svenska flottan.
0: Okej. Ja, då låg det bara för knorr, tycker jag.
1: Ja, jag håller med.
0: Så bra var det inte.
1: Alltså, jag förväntar mig ändå mer av göteborgarna när det ska vara ett fyndigt namn.
0: Framförallt om det ska vara ordvitsar.
1: Ja, exakt. Ja. Elsnabba, ja, men det räcker inte.
0: En sak som jag funderar på, så, och som båtägare också gärna får höra av sig och förklara till mig varför. Du kanske till och med förstår, eller vet varför det är så här. Men när man döper båtar så skickar man ju alltid in, vet, en glasflaska in i skrovet.
1: Jaha.
0: Eller? Gör man inte det?
1: Jo, men det gör man nog. För det champagne, sa de ju att de hade gjort också på Elsnabben.
0: De hade gjort det? Mm. Varför gör man det? Varför skickar man en champagneflaska?
1: Jag vet inte, men kan det inte vara någonting att... Jag har ingen aning, jag gissar ju nu, men... Man offer som en offerceremoni.
0: Vad känns som konstig offer? Eller ja.
1: Men det är så mycket mytiskt kring båtar. Man får ju till exempel inte byta namn på en båt. För det betyder otur. Mm-hmm. Och en båt ska ha ett kvinnonamn. För annars är det otur. Det är massa sådana där grejer. Så jag kan tänka mig att det där med att skicka in en flaska är något liknande.
0: Men vadå? Så att ifall du köper en ny båt. Mm. Vad heter eran båt?
1: Rugguglan.
0: Och det hette den alltså innan ni köpte ja. Den?
1: Men det var så kul för att på den så står det Ruggis. Och sen så när vi köpte den så var det ett par som sålde den. Och så sa han typ, ja, den heter ju egentligen Rugguglan. Och då var det som att hon liksom ville slå honom på händerna. Nej, det gjorde den inte. Den är inte Ruggis. Och sen hittade vi ju en pärm. Den är från 70-talet. Då var det en pärm med allt som gjorts på den. Och då stod det tydligt Rugguglan.
0: Okay.
1: Men jag tycker det är ett underbart namn.
0: Ja, det känns som att ni var ändå rätt personer för att köpa en båt som heter Rugguglan.
1: Och jag hade nog inte kunnat köpa en båt där jag inte var nöjd med namnet.
0: Nej.
1: Det känns för trist.
0: Ja.
1: Men det är väl också, det visar väl hur litet båtintresse jag har. Att det är det som skulle kunna stoppa mig.
0: Trist för dem som köper Elsnabben sen.
1: Ja, verkligen.
0: Pajiga och dåliga namnet.
1: Heter det för evigt.

0: Jakob Hellman, hon har ett sätt. Det fortsätter att komma in förklaringar om elsnabben och där med älvsnabben. Det känns som att vi har benat ut det nu, men jag tycker att det kom in en ganska bra förklaring på en telefonsvarare. Lyssna.
1: Hej på er. Jo, men elsnabben är ju en liten spin på linje 285 som heter älvsnabben. Det är en linjen alltså. Och sen har vi även då linje 286 som Västtrafik har som heter älvsnabbare. Det är en liten kortare färjelinje, så att det är en liten brist på linjens namn. Och sen har de ett antal färjor som heter älvsnabben. Tack för mig! Hej!
0: Då kan vi komma med en elsnabbaren sen också då, ifall man behöver ersätta den linjen.
2: Ja, men nu är jag inte lika skeptisk till namnet.
0: Nu var den växte,
2: ja,
0: ordvitsen.
2: Absolut.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker. Det skriver psykologiprofessorn Per Karlbring på Dagens Nyheters debattsida. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker och gemensamt ta fram rekommendationer för rapportering om skoldåd. Kvinnor som får äldreomsorg eller hemtjänst i Kungsbacka kommun ska kunna välja om de vill ha kvinnlig personal vid intimvård framöver. Det är en av de första kommunerna i landet att driva igenom det här, rapporterar P4 Halland. Beslutet togs i vård- och omsorgsnämnden där Ravn Forsner från Moderaterna är ordförande.
3: Det är jätteviktigt att alltid garantera säkerheten för våra kvinnliga omsorgstagare. Det är jätteviktigt att de alltid ska känna trygghet med människorna som kommer hem till dem. Och att vi måste ha ett kvinnoperspektiv när det gäller just den här typen av frågor.
4: Enligt förvaltningens egen utredning kan beslutet samtidigt bryta mot både diskrimineringslagstiftning och arbetsrättsliga principer. Det håller nämnden med om, men vill ändå gå vidare.
3: Jag vet ju om att det är en målkonflikt här. Jag är helt hållet med på det. Men jag ser ju inte att diskrimineringslagen eller de här principerna står i vägen faktiskt för kvinnliga omsorgstagare säkerhet. Vi måste faktiskt sätta det i första rummet.
2: Socialdemokraterna i Kungsbacka reserverade sig mot beslutet och varnar för att det kan bli personalbrist. Reporter här var Ann-Kristin Ekman, P4 Halland. I Malmö har en pojke under 18 gripits under kvällen misstänkt för att ha kastat någon slags brandfarlig vätska på en ytterdörr som sen började brinna, det här rapporterar P4 Malmöhus. Den här händelsen inträffade i Oxie vid 9-tiden och en utomstående person kunde snabbt släcka branden. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
5: Och i Vaken med Peter och P4 är det Robert och Frida som finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Fredag idag, Frida. Vi ska strax ta och sparka igång nattens nattjakten deluxe.
6: Kul.

0: The Magnolia med Muscle In. Är du redo med kuvert?
1: Jag är redo. Ska vi se vad det är för... Oj. Det var inget rent Richard.
0: Kuvert ser misshandlat ut också.
1: Ja, det gör det.
0: Du, det är vår första gången som vi kör Nattjakten Deluxe nu sedan sommaruppehållet.
1: Gud vad tiden går fort.
0: Verkligen.
1: Det känns ju ändå väldigt nyligen. Mm. Men vi får se hur bra vi är. Okej, den här kommer från Peter som skriver: finns det något årtionde som gav oss så mycket bra musik som 90-talet? Om detta tvistar det lärde, men en sak är säkert, och det är att några av de där banden som slog igenom på 90-talet vägrar ge upp. Er uppgift i natt är att identifiera 10 stycken 90-talsband. Band som slog igenom stort på 90-talet och som fortfarande är aktiva. På med volymen och lycka till.
0: Hade inte du och jag den här diskussionen bara för typ någon vecka sedan, eller? Jag pratade om något band och du bara, att de ens fanns fortfarande.
1: Jo, men det var väl Aqua.
0: Var det Aqua? Ja, det kanske var Aqua.
1: För att de la ju ner nu.
0: Just
1: och jag kände, va?
0: Just det.
1: Lade inte de ner 98? Liksom.
0: De borde vara med på den här listan om inte annat.
1: Det är också väldigt gulligt här på papperet, eller uppdraget vi har fått från Peter.
0: Ja.
1: Att han har lagt in en bild på en sån Absolut Music 90-skiva.
0: Just det.
1: Men han har skrivit ut den på ett annat papper, klippt ut den och tejpat fast den på det här pappret.
0: Peter har haft lite pysselstuga.
1: Bara det känns väldigt 90-tal.
0: Ja. Ska vi lyssna då?
1: Ja.
2: Nummer 2.
3: So I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
2: Nummer 3.
4: I've got one message for the next decade. Move your ass.
2: Nummer 4.
5: Med ögon känsliga för grönt.
2: Nummer 5.
1: Visste inte ens att de fanns längre.
2: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
2: Håll ditt huvud för dig själv. Nummer 8. Nummer 9.
6: But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
2: Nummer 10.
7: Bandy, det är hockey för flänggokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokläst på mitt jävla grinnande.
1: Vem var det?
0: Du, är det någon som jag kan så är Per Wiksten från Vonadies.
1: Ja, oh, det var 10 då.
0: Visst måste jag. Är nästan säker att det är han.
1: Det är
0: pratar
1: säkert.
0: Säkert om Skellefteå Hockey. Men du, vad heter det nu? Men finns, jo, men Vonadies finns väl. De kanske gjorde en comeback om inte annat.
1: Ja, men jag blev förvirrad där över den när man hörde mig.
0: Ja, för du var med där. Var det när vi pratade om Aqua kanske?
1: Men vem kan jag annars ha pratat om? Men Aqua finns väl inte längre? Det ska ju vara 10 stycken 90-talsband. Band som slog igenom stort på 90-talet och som fortfarande är aktiva.
0: Men har Aqua lagt ner nu då? Eller var det typ så här, var nyheten att de ska lägga av efter nästan Vi som älskar 90-talet fest eller något sånt där?
1: Kanske. Det kanske var så.
0: Men har vi pratat om något annat band då?
1: Försöker tänka.
0: Det känns som att jag har pratat om Weezer. Eller?
1: Men det skulle jag aldrig säga. Jag visste inte att de fanns längre.
0: Nej.
1: Alltså det, inte vet jag, typ Backstreet Boys, men de finns väl inte?
0: Nej, det tror jag inte. Några jag kan i alla fall. Det var ju Scooter på 3:an.
1: Mm.
0: Move That Ass, eller Move Your Ass. Eller
1: och Scooter är aktiva?
0: Ja, det tror jag att de är. Eller ja, det förutsätter jag att de är. Det är Scooter i alla fall vi hör där.
1: Mm.
0: Sen så är det 9:an var ju Dave Grohl när han föll.
1: Okej, Foo Fighters.
0: Föll i Ullevi, på Ullevi.
1: Har jag berättat att min tjej var där?
0: Nej.
1: Jo.
0: Berätta.
1: Hon såg det. Nej, men det finns väl inte så mycket att berätta. Han ramlade av scenen. Det vet väl alla.
0: Men då åkte hon hem eller?
1: Nej.
0: Hon stannade kvar.
1: Och han kom tillbaka.
0: Men tänkte hon? Ja, för han sa väl att han skulle komma tillbaka.
1: Ja.
0: Men det var väl ingen som tänkte att han kommer tillbaka.
1: Nej, precis. Varför stod alla kvar? Jag känner att jag måste hem.
0: Men alla
1: hem
0: stod ju inte kvar. Jag vet att det var ju någon, jag får att det är någon som jag pratade med som ringde in som sa det. Jag var på väg, liksom hade kommit halvvägs hem. Så fick jag veta att han hade kommit tillbaka och hade fortsatt spela.
1: Men vände han om då?
0: Nej, då var jag åkte hem. Ja.
1: Men jag känner att jag måste hem och uppdatera mig om den här historien. Jag blir osäker.
0: Gör det. Mm. Ta med den till nästa sändningsvecka.
1: Jo, det kommer. Fyran tänkte jag på. Det hörde vi först med ögonkänsliga för grönt. Är inte det Barbro Högberg typ?
0: Det kanske det är. Men det var också Tommy Nilsson.
1: Ja. Barbro Nilsson.
0: Barbro Nilsson.
1: Det är inget band.
0: Högberg Nilsson.
1: Högberg Tommy.
0: Barbro Tommy. Den fröken Bosse.
1: Låter som Farbro Barbro.
0: De också ser ut som Per Wiksten i Månevajs.
1: Ja, faktiskt. Nej, men den kan vi inte. Det är några rebus där.
0: Vakenhetssverigesradio.se. Hjälp oss, eller så tar du och slår en signal. Jag ska genast aktivera telefonlinan. 020 99 55 00 ett telefonnummer till. Oj. Ska vi dra ner bara mickar? Inte Madonna, va?
1: Nej, låt henne vara kvar.

Sändningsledningen på Sveriges Radio fortsätter att påminna om att det är ett viktigt meddelande till allmänheten som ligger i Göteborg som gäller Gamlestan och Backaområdet. På grund av kraftig rökutveckling till följd av en industribrand så uppmanar ju räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation och fortsätta lyssna på Sveriges Radio P4 Göteborg. Alltså det ligger fortfarande ett viktigt meddelande till allmänheten, ett VMA som gäller Gamlestan och Backaområdet då, och alla i de områdena uppmanas att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation då till följd av den här kraftiga rökutvecklingen.

0: Madonna med Vogue. Vi håller på med Nattjakten Deluxe. Det är 90-talsband som fortfarande är aktiva som vi söker i nattens Nattjakten. Vi har fått in på en telefonsvarare. Vi lyssnar.
1: Hej Robert och Frida. Ni sa att Backstreet Boys finns inte, men det gör de, för det var på nummer 8 om jag inte misstar mig. Rätta mig om jag har fel.
0: Rätta han om han okay. har fel.
2: Men det var ju okej, okay. Där hörde vi alltså Backstreet Boys. Men vad var det då när jag säger de, jag visste inte ens att de finns längre. Det var väl på femman.
0: Men då kanske vi kanske inte pratar om Backstreet Boys.
2: Nej,
0: då.
2: Precis, då är det något annat då. Men okej, okay, de finns, där ser man. Vi har också fått flera svar om fyran som vi höll på att tänka där, med Barbro Hörberg.
0: Just det, du har fått lite backning där.
2: Ja, jag råkar säga Barbro Hörberg. Barbro Hörberg och Tommy Nilsson med En dag. Det är ju såklart Green Day. Ögonkänsliga för grönt.
0: Grön och En dag. Ja,
2: så
0: ja, ja.
2: Britt har skrivit det, även Christian och Thomas här.
0: Okej, okej.
2: Thomas såg dem både på 90-talet och typ förra året.
0: Mm-hmm. Green Day alltså. Uh-huh. Jag var ju väldigt sugen på att gå och se dem. De spelade ju, det var förra året, i Stockholm, ganska nära där jag bor. Då kände jag, nu är liksom ansträngningen minimal för mig för att gå och kolla på Green Day. Det var ju ändå liksom ett band som jag växte upp med.
2: Ja.
0: Uh-huh. Och men du gjorde inte det. Men jag hade ju balkongdörren öppen och satt på balkongen och hörde i princip hela konserten.
2: Oj, gratis.
0: Ja.
2: Gud vad skönt.
0: Så det var bra. Det var Green Day, Weezer och vilka var med? Jag tror att det var Millencolin.
2: Mm-hmm. Vilken nostalgitripp.
0: Ja, det är 90-talsfest utan dess lika.
2: Millencolin, är inte det ett Örebroband?
0: Jajamensan.
2: Ja. Ska vi lyssna igen eller?
3: Nummer 2. So I only think about how my ass is getting paid and been playing the game.
4: Nummer 3. As I've got one message for the next decade. Move your ass.
5: Nummer 4. Med ögon känsliga för grönt.
2: Nummer 5. Visste inte ens att de fanns längre.
5: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
5: Nummer 8. Nummer 9.
6: But then I'm gonna come back and we're gonna play for you again.
5: Nummer 10.
7: Bandy, det är hockey för flänggockar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
8: Hej, Peter Dahlin här. Den med känsliga för grönt och Tommy Nilsson. Det bör väl vara Green Day, tänker jag, för att det är grönt och så En dag, Green Day.
0: Just det var vi inne på.
8: Sen vet jag inte helt säker, men kan det vara Pearl Jam på 1:an?
0: Ja.
8: Fick bara någon flash om detta eller känsla. Sen har jag nog inte så mycket mer att komma med.
0: Vet du vad?
8: Det har ni tagit de andra.
0: Ja.
8: Tack och hej.
0: Tack. Jag är inte jättefamiljär med Pearl Jam, men jag spelade Pearl Jam igår.
2: Mm.
0: Det var liksom årsdagen på deras 10-album där låten Alive är med, och är inte det. Jag tyckte jag kände igen det här så himla mycket. Så det
2: jo,
0: kan nog vara låten
2: Alive. Men det är nog det. Kristina skriver att det är Pearl Jam med Alive.
0: Du ser.
2: Så att vi sätter Pearl Jam på 1:an.
0: Mm.
2: Och spikar den.
0: Sen är det ju vår kära kollega Peter Sundberg som sjunger på 2:an.
2: Jag hörde inte det. Jag sa bara till dig, det låter som en svensk artist.
0: Ja, men jag tror att han nynnar in i mobiltelefonen eller någonting. Det är inte krispigt ju där inte.
2: Nej, men det är något med Play the Game.
0: Ja.
2: Är det Cardigans?
0: Kan vara Cardigans.
2: Losing My Favorite Game heter
0: ja,
2: den.
0: Det kan det vara i och för sig.
2: Men det sjunger inte.
0: Nej.
2: Det blev en för ljus tonart.
0: Jag hörde det.
2: Tycker det är svårt att hitta rätt i tonarten.
0: Men du, Pearl Jam har vi på 1:an i alla fall. Mm. Vi sätter Green Day på 4:an.
2: Ja.
0: På 3:an sätter vi Scooter.
2: Va?
0: Ja, men,
2: Träningsskoter,
0: ja, precis.
2: Du sa det kanske.
0: Ja, exakt. Backstreet Boys möjligen på 8. Jag glömde lyssna på 8. Var det verkligen Backstreet Boys?
2: Jo, men det var det. All right.
0: Just det. Backstreet's back.
2: All right.
0: All right, ja. Foo Fighters 9 och Wannadies Ice då förmodligen, ja, på 10.
2: På 7 hör man ju dig säga något om direktsänd radio. Då tänkte jag bara Radiohead. Men jag vet inte när de slog igenom faktiskt.
0: Ja, det är väl ett 90-talsband, men håller de på fortfarande? Ja, det kanske de gör. Det ska inte förvåna mig.
2: Kanske. Nu skriver Christian. Sexan är intro till en Cardigans låt. My Favorite Game, tror jag.
0: Mm-hmm.
2: Vi får lyssna efter det.
0: Det är väl den i sådana fall vi tror att Peter sjunger på redan.
2: Jo, men sexan, sa han.
0: Ja,
2: förvirrande. Vi får se.
0: Vakenhetsverigesradio.se 020 99 55 00. Hör av er.

0: Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften.
1: Nummer två.
2: So I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
1: Nummer tre.
3: As I've got one message for the next decade. Move your ass.
1: Nummer fyra.
4: Med ögon känsliga för grön.
1: Nummer 5.
5: Visste inte ens att de fanns längre.
1: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
1: Nummer 8. Nummer 9.
6: But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
1: Nummer 10.
7: Bandy, det är hockey för flängokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
0: Sexan är ju mycket riktigt Cardigans. Losing my favorite game.
8: Ja.
0: För den, det hör man tydligt. Och Peter sjunger ju inte. Ja, det kan ju vara en Cardigans låt som jag inte känner till. Men det är konstigt om det är Cardigans på två.
8: Det är konstigt.
0: Så det är något annat han sjunger.
8: Ja, och Christian skrev, jag kände, läser du innan till Robert? För Christian skrev exakt som du sa. Aha. Nummer sex är mycket riktigt The Cardigans.
0: Okej.
8: Okay. Sen har vi också sjuan.
0: Great Minds.
8: Sa ju jag, kan det vara Radioheads? Det skrev Johan också. Och nu förstår jag ju, hon efter att vi hörde dig säga direktsänd radio, så var det någonting om huvud i nästa låt. Så det är Radiohead.
0: Just det, det lät som typ Lal eller någon sån där.
8: Det kanske var Lale, men det var i alla fall något med huvud.
0: Mm.
8: Gud, det börjar se bra ut där.
0: Det var Radiohead på sjuan.
8: Ja.
0: Ja, det här ser väldigt bra ut. Det är typ egentligen bara Peter Nynner och femman som vi har kvar.
8: Ja, jag blir förvirrad för att man hör mig säga jag visste inte ens att de fanns längre.
0: Mm.
8: Och sen hör man ett ljud. Frågan är det ett ljud som ligger där medvetet eller är det att jag har sagt det i radio och sen kanske dragit igång en låt samtidigt?
0: Mm. Att det finns ett litet intro som du pratar
8: ja.
0: På.
8: Som kanske inte, som jag nu exakt, som kanske inte alls har med saken att göra.
0: Så kan det vara. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit 020-9955 020-9955 00 är telefonnumret. Om du vill ringa in och tala in på telefonsvararen.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag klockan 22.05 så har jag gjort ett minnesprogram, ett hyllningsprogram till allas vår Dolly Parton. Jag har valt ut de 15 bästa historierna om Dolly och de 15 bästa låtarna med Dolly. Lyssna på lördag 22.05, P4 Country, Dolly Parton special.

0: Augustin med låten Ventura, Hang Me Out to Dry. Här är Vaken med Peter och P4. Vi håller på med Nattjakten Deluxe. Det är fredag. Vi har 90-tals akter som fortfarande är aktiva.
1: Ja.
0: Som är vårt tema för natten. Vi har en ganska bra lista, måste jag säga.
1: Ja, vi har det, men jag tycker vi har fastnat lite nu.
0: Vi har fastnat på Peter som nynnar och på Frida som pratar om ett band som hon inte visste fanns.
1: Precis, det är nummer 2 och nummer 5 som där vi har stött på patrull.
0: Man kan ju ändå tycka att vi borde ha koll på när du har pratat om något band som du inte trodde fanns fortfarande. Mm. Men det känns som att det är så mycket band som valsar runt när vi pratar.
1: Det är så mycket band och det är så mycket prat. Ja. Hur ska man minnas?
0: Ja, gud ja.
1: Det enda jag minns är ju Aqua, men det förvirrar mig. Eftersom jag pratade om dem för att de la ner.
0: Precis. Men Aqua är annars vår bästa gissning där, tycker jag. Kommer vi liksom inte på något bättre eller någon annan kan rädda oss och säga, nej men hörni, det var ju att de skulle lägga ner i årsskiftet 26-27.
1: Precis, det skulle i så fall förklara saken.
0: Men då fokuserar vi lite på Peters nynnande här då.
1: Ja.
2: Nummer 2. So I only think about how my ass is getting paid and been playing the game.
3: Nummer 3. I've got one message for the next decade. Move your ass.
4: Nummer 4.
5: Med ögon känsliga för grön.
4: Nummer 5.
1: Visste inte ens att de fanns längre.
4: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio. Håll ditt huvud för dig
4: själv. Nummer 8. Nummer 9.
6: And then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
4: Nummer 10.
7: Bandy, det är hockey för flängokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
0: Han nynnar ju inte, han sjunger ju faktiskt. Nynnar, då artikulerar man väl inga ord.
1: Nej, men vi redan sjunger play the game, my ass is getting paid eller något sånt.
0: Ja, det kanske, jag vet inte.
1: Nej, men vi behöver verkligen hjälp.
0: Det finns ingen sån här app som man kan nynna till.
1: Jo, det finns det.
0: Som kan lista ut vad det där är.
1: Jo.
0: Jag säger inte att vi kan använda den. Men ni som lyssnar kan använda det.
1: Exakt, nynna likadant som Peter.
0: Nynna som Peter.
1: Och se vad det var. Vi har fått en gissning. Lotta skriver, kan tvåan vara Coldplay? Peter sjunger något om play. Det känns lite långsökt, va?
0: Ja, det gör det.
1: Han sjunger en låt av något band.
0: Coldplay, nu fanns väl Coldplay säkert på 90-talet, men de känns ändå som ett yngre band än det.
1: Ja, exakt. Och det är ingen Coldplay-låt jag känner igen.
0: Men det är liksom ingen storhetstid på 90-talet.
1: Nej, det är någon som sa någon gång att det finns ingen... Alltså det är jättemånga som gillar Coldplay, men ingen har Coldplay som sitt favoritband. Är det inte en poäng i det?
0: Jo, verkligen. Det ligger nog i det.
1: Man har inte hört om någon som följer efter Coldplay.
0: Jag älskar Coldplay.
1: Men jag har hört ganska många som sa, nej men Coldplay kommer hit, det hade varit kul att se. Ja. Jag ska gå på konserten.
0: Jag har 2-3 låtar på min lista.
1: Ja, exakt. Men nej, den var svår.
0: Och vi blir inte klokare på ditt heller.
1: Nej.
0: Det är så extremt lite musik där i bakgrunden. Så
1: jag tyckte det
0: lät
1: som Broder Daniel, men de är absolut inte aktiva längre.
0: Nej, det är de inte.
1: Eller Nirvana, det går inte heller.
0: Det går verkligen inte. Verkligen inte.
1: Jättesvårt.
0: Ja, väldigt svårt. Vi får marinera. Mm. Vi har ju fortfarande lite tid kvar.
1: Hjälp oss, vakenhetssverigesradio.se.
0: Eller ring
1: 020 99 55 00.

Sändningsledningen på Sveriges Radio påminner om att det ligger fortsättningsvis ett viktigt meddelande till allmänheten, ett VMA som gäller Göteborg och mer specifikt Gamlestan och Backaområdet. För på grund av kraftig rökutveckling efter en industribrand så uppmanar räddningsledaren fortsättningsvis alla i områdena Gamlestan och Backa att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Och för mer information så uppmanas man att fortsätta lyssna på Sveriges Radio P4 Göteborg.

0: Human League's Don't You Want Me. Ska vi bara lyssna?
1: Ja.
2: Nummer två.
3: So I only think about how my ass is getting paid and been playing the game.
2: Nummer tre.
4: As I've got one message for the next decade. Move your ass!
2: Nummer fyra.
5: Med ögon känsliga för grön.
2: Nummer 5.
6: Visste inte ens att de fanns längre.
2: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
2: Nummer 8. Nummer 9.
7: And then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
2: Nummer 10.
8: Bandy, det är hockey för flänggockar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
6: Mm. Det har kommit in lite mejl som jag inte vet hur vi ska ställa oss till. Men Johan skriver i alla fall, kan tvåan vara Oasis och Don't Look Back in Anger?
0: Åh, i så fall sjunger den lite illa. Nej, alltså jag känner väl ändå att jag kan,
6: min Oasis.
0: Inte låter väl så där inte.
6: Jag tycker
0: men
6: inte.
0: Ibland är det svårt ifall någon ska sjunga också bara något stick i mitten eller något sånt där.
6: Ja.
0: Men jag tror inte Oasis. Det tror jag inte.
6: Nej.
0: Då tror jag vi är på Coldplay i alla fall.
6: Ja, Kristina är faktiskt inne på samma och skriver också kan det vara Oasis. De har gjort en tidig låt Life in Vain. Men det kanske det då.
0: Ja, det kan
6: men
0: det vara.
6: Resten av texten passar bättre in på Queen som definitivt inte är något 90-talsband. Jag är nu heller inte något fan av Oasis så jag kan inte deras låtar. Men sjunger Peter ett potpourri av deras texter? Han borde ju helt naturligt sjunga texter av Queen. Men tänk om det är den där Life in Vain. Jag hängde inte med 100%.
0: Nej, inte heller. Men ja, det kan ju vara en Oasis-låt som inte känner till det där. Då.
6: Det kan det vara. Sen är det ett par som skriver...
0: De har ju ändå varit på tapeten, så att säga.
6: Ja, och de slog väl igenom på 90-talet. Både Martin och Magnus skriver här att Aqua har lagt ner, även Alexander. Det vet vi, men Magnus skrev också något om att... det är fortfarande oklart om de kommer att fortsätta producera ny musik i studion. För det har de väl inte sagt någonting om då. Men de har inte heller sagt att de ska göra det. Okay. De har bara sagt att vi lägger ner som liveband typ.
0: Vad ska vi sätta där ifall vi inte kan sätta Aqua?
6: Jag vet inte. Christian skriver också så här om när jag pratar. Det var inte alls länge sedan. Det måste ha varit er förra vecka. Kan bara för mitt liv inte komma ihåg vem ni pratade om.
0: Ja, för jag tycker också att
6: men
0: det känns
6: säger, det var i alla fall inte Aqua.
0: Det var någonting vi pratade om förra veckan.
6: Men vilken det var? Det var säkert bara att jag berättade om någon som skulle ut på turné, typ.
0: Ja.
6: Säkert något sånt där. Men vem kan det ha varit? Eller vilka?
0: Vad är det för band som har varit i ropet?
6: Det måste ju varit något band som släppte en nyhet som jag tyckte var så pass intressant att jag har dragit i radio.
0: Jo.
6: Eller så har jag verkligen bara behövt någonting att prata om. Även om det är 09-tvärde.
0: Ja. Nej, vad svårt det där var.
6: Jättesvårt.
0: För då kan vi inte sätta Aqua där, för det var ju min liksom, livlina på en femman.
6: Ja.
0: Vi ska behöva sätta någonting nu för att sen börjar det bli dags att packa ihop det här.
6: Oasis på tvåan då?
0: Ja, men ska vi göra det? Ja, vi sätter Oasis där. Och så hoppas lite guden att det är någon tidig Oasis-låt som jag inte kan, ja. Men som Peter kan.
6: Men då kanske man kan tänka så här då, du som lyssnar. Du kanske inte kommer ihåg vilket band jag pratade om som ska ut på turné, som jag inte visste fanns. Men om du vet något band som ska ut på turné som är från 90-talet och som jag kanske inte visste är aktiva.
0: Mm.
6: De kanske har legat lite lågt på senaste.
0: Mm.
6: Då kan man ju säga det bandet.
0: Precis. Precis. Det känns som att det är någonting att jag också borde komma ihåg.
6: Vi kommer ju säga, såklart.
0: Ja.
6: När vi får veta.
0: Ja, ja. Men det finns lite tid i alla fall. Mm. Så att hör av er om poletten trillar ner. Vaken@sverigesradio.se eller ring in på 020 99 55 00.

0: Kid med en gammal vän.
1: Anneli har mejlat här och skriver: har Frida pratat om Atomic Swing? En jättebra fråga, Anneli.
0: Mm.
1: Men nej, alltså jag tror att jag skulle inte reagera på Atomic Swing med jag visste inte att de fanns längre.
0: Nej.
1: Jag tänker aldrig på dem.
0: Nej.
1: Det måste ju vara något band. Jag tänker också att det kanske är ett svenskt band. För att det är ju oftast då det kommer en nyhet till oss, typ att de ska ut på turné. Eller nej, det behöver inte nödvändigtvis vara.
0: Men var det när vi pratade om Killinggänget? Är det Teddy Bears? Eller de visste du att de höll på fortfarande kanske?
1: Ja, men pratade vi om dem?
0: Ja, de skulle vara husband på Killinggänget.
1: Jaha, men det har du inte sagt.
0: Nej, okej. Ja, det ska de vara.
1: Okej, vad kul.
0: Säg det nu.
1: Vadå?
0: Att du inte visste
1: jag att visste inte att de fanns. Nej, men det visste jag faktiskt att de gör. Ja. Eller visste jag det? Nej, men jag tror inte vi har pratat om det i alla fall.
0: För jag tänker också så här. Det här måste ju vara någonting som Peter har hört ganska nyligen.
1: Ja, han har ju inte gått tillbaka och letat reda på när jag pratade om Aqua.
0: Jag kan inte tänka mig det.
1: Det är maj liksom.
0: Jättelänge sedan. Och då, är det, då återstår ju då det som, var det Sören eller någon som hade mejlat in där, som sa att det var vår förra sändningsvecka.
1: Ja,
0: alternativt
1: Christian.
0: Den här veckan.
1: Mm.
0: Och den här veckan har vi pratat om Killinggänget.
1: Ja, vi hade måndagslåter i måndags, men jag minns inte ens vilken det var.
0: Nej.
1: Vi har pratat väldigt mycket om Dolly Parton.
0: Ja.
1: Men den faller ju bort av naturliga skäl.
0: Mm.
1: Nej, jag har, det är helt tomt.
0: Ja, och det verkar vara tomt hos lyssnarna också, för det är ingen som har skickat in något mer här i alla fall.
1: Nej, det är ingen som mejlar.
0: Ja, men ska vi bara sträcka den då?
1: Ja, vi får väl. Eller så säger vi Aqua bara för att säga något. Fast det känns bara dumt. Vi vet ju att de har lagt ner. Vi säger pass.
0: Men tänk om det är Aqua, då har vi ändå ett poäng.
1: Okej, men vi skriver Aqua. Tänk om Peter har missat att de har lagt ner.
0: Ja, man pratar om Aqua.
1: Det var ju så stor nyhet.
0: Jag är imponerad också ifall han har letat upp ett klipp som är liksom 4 månader gammal.
1: Ja, exakt. Jag minns att de pratade om Aqua. Skolla, när kom nyheten? Lyssnar igenom alla sändningar för att hitta mig och säga det där. Ja, okej. Men då är det poäng till Peter.
0: Ja, då lyder våran lista så här då. Pearl Jam.
2: Nummer 2.
3: So I wanna think about
1: how Oasis.
3: Getting paid and been played again.
1: Gud vad det ska bli spännande att få veta vilken låt.
0: Scooter.
2: Nummer 4. Med ögonkänslig.
1: Green Day.
2: Nummer 5.
1: Visste inte ens att de fanns längre.
0: Aqua.
1: Ja, ta emot. Cardigans.
2: Nummer 7.
0: Form av direkt sänd radio. Radiohead.
1: Det var inte svårt att hitta dig säga det i alla fall.
0: Det var verkligen inte.
1: Backstreet's back. Backstreet Boys.
2: Nummer 9.
3: But then I'm gonna come back.
0: Foo Fighters.
3: And we're gonna play for you again.
2: Nummer 10.
4: Bandy, det är hockey.
1: Wanna Dice.
4: Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinande.
1: Jag har alltid sagt Wannadies. Men jag förstår ju nu att det är helt fel.
0: Wannadies? Som Wannadieslundan?
1: Ja. Gud, vad, alltså, min brevkniv har liksom slutat fungera. Den har blivit slapp. Jag måste skicka in den till knivbrev.
0: Slipa upp vår brevkniv.
1: Jag göra det.
0: Okej, är du redo här då?
1: Jag är redo.
0: Då kommer lite spännande bakgrund här också.
1: Nummer 1, Pearl Jam. En av grunge-tidens giganter från Seattle, bildades 1990 och uppträdde fortfarande live. Och det var låten Alive från 91.
0: Snyggt.
1: Nummer 2, Weezer.
0: Det var Weezer.
1: Du som pratar så mycket om Weezer. Bildades i LA 92, kommer till Sverige med sin nya platta nästa år. Vi hörde undertecknad köra singalong från öppningsspåret på nya plattan som Robert lyssnat en hel del på.
0: Så skriver,
1: Peter skriver också: ber om ursäkt för min singalong. Att du inte kände igen den.
0: Jag har faktiskt lyssnat ganska mycket på den. Guldiga plattan. Jag hade ju med en låt i Nattjakten så sent som igår.
1: Men gud.
0: CEO därifrån. Men ja, nej, men jag kan väl säga då att jag inte lyssnat på den så mycket så att en kär kollega kan recitera den på det sättet.
1: Till Peters försvar. Nummer 3, Scooter, hitten Move Your Ass. Nummer 4, Green Day. Det var ju Med ögonkänsliga för grönt. Och sen En dag med Tommy Nilsson. Nummer 5, Suede, säger man så.
0: Suede, ja. De pratade vi om, ja.
1: Det har jag inget
0: minne. Jo, men vi pratade om Suede. Jag kommer inte ihåg vad det var i för...
1: Ja, men, man ser, Peter skriver här: vi hörde Frida tidigare i veckan avslöja att hon förmodligen inte har Brett Anderson på väggen där hemma. Ja, uppenbarligen inte.
0: Vi pratade ju om Suede, för Peter berättade ju också att han hade ju, det är ju typ att en av hans starkaste konsertminnen.
1: Just det, nej, men Suede spelade vi i måndagslåten.
0: Det var nog Suede som var måndagslåten.
1: Ja, det var ju det.
0: Då var vi inte helt ute och cykla med det.
1: Nej. Nummer 6, The Cardigans. Nummer 7, Radiohead. Det var du som sa radio. Och det var Lalle, sjunga om huvud. Nummer 8, Backstreet Boys. Det var en snutt från Backstreet's Back. Nummer 9, Foo Fighters, när Dave Grohl bröt benet. Nummer 10, The Wanna Dies.
0: Då får jag det till 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 av 10.
1: Ändå okej.
0: Okay. Ja, det får ju fanfara en applåd. Ja.
1: Tack för all hjälp, kära lyssnare.
0: Ja, verkligen tack. Men att vi inte kunde klura ut Weezer.
1: Nej.
0: Alltså.
1: Och Suede.
0: Och, förlåt.
1: Eller Suede.
0: Suede.
1: Jag blandade ihop dem. Det är något annat band man ska uttala så konstigt. Vilket är det nu än?
0: Jag har ingen aning.
1: Nej. Och Patti Smith ska vi höra nu.
0: Ja.
1: Henne såg jag i somras. Mycket. Mycket bra.
0: Ja.
1: Tack Robert.
0: Tack Frida.

0: Patti Smith med Because the Night. Klockan är nu 2, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Kongo-Kinshasa har börjat vaccinera människor mot ebola i ett försök att sakta ner det pågående utbrottet där, rapporterar AP. Vaccinet som har börjat ge till vårdpersonal är egentligen framtaget för en annan variant av ebola än den som just nu sprids i Kongo-Kinshasa, och det ska undersökas vilket skydd det ger medan man fortsätter forska fram nya vaccin. I Göteborg räknar räddningstjänsten med att man kommer jobba hela natten med att försöka släcka branden i en kemikaliefabrik i Gamlestan som bröt ut igår. Larmet om branden kom vid 8:30 på kvällen. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. I veckan öppnade förtidsröstningen till valet den 13 september. I Västernorrland uppger flera partier att deras valsedlar försvunnit från vallokaler på flera håll. Men det går att rösta på vilket parti man vill ändå, även om det saknas en valsedel. Där säger Sonja Hedenberg som jobbar med förtidsröstningen i Härnösand.
4: Om det inte finns, om man har pratat med valpersonerna som jobbar i röstningslokalen, så tar man en blank valsedel och skriver det parti som man vill rösta på.
5: Då skriver man det själv, för då räknas det som en röst.
4: Så är det.
6: Men att korta stunder saknas valsedlar, det är inte så ovanligt, säger Sonja Hedenberg.
4: Det händer, ja. Vi har ju hela tiden koll på valsedelställen så att det inte ska hända. Men ja, man kan ju inte gå in och titta efter varje person som har varit där, men vi har jämn kontroll av alla valsedelställ.
3: Sa Sonja Hedenberg som jobbar med förtidsröstningen i Härnösand. Reporter Anton Korén, P4 Västernorrland. Ekot med Marcus Landén.
0: I P3 P4 så pågår nu Vaken. Det är direkt en radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i fredagsversionen.